0: برنامه‌ای برای استفاده از توانایی‌ها و پتانسیل مسی در آموزش، در پرورش، در مدل سازی برای آینده کودکان دنیا خرج کنه، هزینه کنه و ما مسی رو سالیان سال باز هم در قاب تلویزیون‌های خونه‌هامون داشته باشیم.
1: بله، یک موزیکی بشنویم و برگردیم.

0: خب بیا حالا یه ذره راجع به جام جهانی که دیگه بعد گفت گذشت صحبت بکنیم و نکات و
1: آره
0: تمام
1: باورش
0: چیزای خاطره برانگیز این جام و اگر که کوتاه جواب بدیم میتونیم که سوالای بیشتری بپرسیم و این پینگ پونگی بحث جریان پیدا بکنه. امیر به نظرت جذاب ترین بازی این جام جهانی از این 104 تا بازی که انجام شد بخوای یه بازی انتخاب بکنی کدوم بود؟
2: من به نظرم بازی انگلیس و فرانسه مثلا خب رکورد گل‌های دیدار رده‌بندی جام جهانی ادوار جام جهانی رو زد 6-4. به نظرم من فکر می‌کنم قشنگ‌ترین بازی که این همه گل، مثلا من یه لحظه فکرم بسکتبال یا مثلا فوتبال دستی، چون تو این سطح از مسابقات اینجوری انقدر راحت بیه. مثلا توی انگلیس تو 20 تا 4 تا گل زد، یا فرانسه توی 15 دقیقه نیمه اول نیمه دوم 3 تا گل زد. به نظر من هم گل داشت هم بازی قشنگ و اصلا من فکر میکنم از هر کی بپرسی دوست نداره بازی تموم شه.
0: گروش خان شما چطور؟ یه بازی از بین این 104 تا رو بخواین انتخاب کنین کدومه؟
3: بعد از سه بازی تیم آقای قلعه‌نویی من مصر آرژانتین رو انتخاب میکنم. کیفیت آرژانتین.
0: مصر آرژانتین. من اگه بخوام انتخاب
1: بازی
0: کنم
1: بسیار زیبا. خیلی زیبا خیلی بود. خیلی غافلگیرانه زیبا بود. هیچ تصور نمی‌کرد واقعا اینقدر
0: من بشه. دو تا بازی آرژانتین تو ذهنم بود یا مصر، ولی من کیپ ورد انتخاب میکنم. آرژانتین کیپ ورد به خاطر اینکه توپ انگیزه بودن کیپ وردیا و خیلی دراماتیک شد. با مصر هم دراماتیک بود، ولی به نظر من کیپ وردیا خیلی خالصانه تر و عاشقانه تر
1: اصلا تیم دوست داشت. به نظر من دیگه یعنی نگم یکی دوست داشتنی ترین تیم مسابقات بودن، چون کیشکی اصلا همه میگفتن بابا ببین این چه جام جهانی کیپ بردم اومدن دیدن که یعنی یه ذره طرف اینفانتینو رو گرفتن، منتها در عمل نه در حرف و نمیدونم جلسه و این حرفا، و نشون دادن که یه سری تیم هایی که فرصت میکنن وارد جام بشن چقدر میتونن جذاب باشن با اون دروازه‌بان عجیب و غریب و بامزه‌ای که داشتن، که هم کیفیت فنی خوبی داشت هم در گرفتن فالوور خیلی موفقیت.
0: خودت چیه جدا؟
1: من شاید یکم عجیب باشه ولی بازی فرانسه اسپانیا برام خیلی خیلی بازی، شاید خیلی بازی جذابی نبود، به خاطر که راستش تا اون موقع من دلم میخواست بیشتر فرانسه، یعنی یه ذره نظرم به فرانسه، ولی به لحاظ فنی و این بلایی که تونست اسپانیا بدون هیچ گونه مسئله حاشیه‌ای از طریق فوتبال، از طریق استفاده از تئوری‌های فوتبال بتونه فرانسه، اون فرانسه ترسناکی رو که تا الان نگاه نکنیم به فرانسه که این بلا سرش اومد، تا قبل از بازی نیمه نهایی همه میگفتن فرانسه وای فرانسه و اسپانیا هم هست حالا مثلا این کنه، ولی بلایی سر فرانسه آورد که واقعا تیم متلاشی شد در همون نیمه اول. و به نظرم من خیلی بازی یکی از تاکتیکی ترین بازیای، با اینکه خیلی از تاکتیک سر در نمیارم، ولی به نظرم یکی از تاکتیکی ترین بازیای جام.
0: یه بازیکنم بگو جلال، بازیکنی که چشتو گرفت اینجا.
1: بازیکنی که چشمو گرفت
0: لحظه یا لحظات خوبی برات ساخت؟
1: من امباپه رو کماکان به نظرم یکی از بهترین بازیکنای دنیا میدونم.
0: امیر تو چی؟
2: خدمت شما عرض بکنم که من همون مصر و آرژانتین گفتی، بازیکن داشت امام عاشور خیلی خوب، من اصلا بازی با بلژیکم خیلی خوب بار کرد. بازیکنهای زیادی بودن که اومدن و فکر میکرد

0: دی، ولی از مثلا این تیم مصر امام عاشور خیلی خوب بود و خدمتتون عرض بکنم که من به نظرم از توی بلژیک هم لیاندرو تروسارد نشون داد که آرسنال بی خود نبوده، مثلا با امثال این بازیکن دکلن رایس اومده قهرمان شده.
1: کوروش خان شما چطور، کدوم بازیکن چشتون رو گرفت و لحظات جذابی براتون ساخت؟
2: با چشمو نگرفت، چشمو کور کرد. دنیس درگاهی ارزشش 2 میلیون یورو
3: واقعا که آره هممون رو، اون که اصلا هممون رو کور کرد واقعا.
1: برای من بازیکنی که لحظات مفرحی منم ساخت شجاع خلیل زاده بود. از اون عینکی که زد شادی پس از گل و کارت زرد شادی پس از گل مردودش.
3: من به نقش سهراب سپهری هم تو این جام فکر نمی‌کردم پای سهراب سپهری هم بند خدا کشیده بشه به این جام، اونم کشیده شد. داره دلیل اشاره می‌کنه به آفساید
1: طارمی،
3: آقای طارمی که مقایسه کرده بودن فیزیک بدنش با سهراب سپهری که اگه سهراب سپهری تو اون صحنه بود اون آفساید نمی‌شد.
1: خب یه چند تا تلفن برای امیر داریم، یه تلفن داریم که دو بخشه، این بخش اولشو بشنویم.
4: دوست داشتیم به تشکر ویژه کرده باشم از برای بچه‌های جام جهانی، بچه‌های کافه فردا با جام جهانی که واقعا در این دور جام جهانی خیلی حال دادن، ازشون استفاده کردیم، صداشو شنیدیم، لذت بردیم، مخصوصا جلال مهدی که جلوی میکروفون بودن، همچنین مهمون برنامه‌تون کارشناس برنامه‌تون امیر جان، پشت صحنه‌ام که ملینا و شهرام و پرام و دیگه بچه‌ها بودن. من یه سوال کوچیک داشتم از امیر خسروجدی عزیز، میخواستم ببینم مشکل ایشون با این رامین رضاییان چیه که هم قبل از برنامه اول یا قبل از فوتبال اولی که ایران داشت کلی از ایشون بدی گفت، گفتش که ایشون رو کسی نمیشناسه، اصلا بازیکنی نیستش که در حد تیم ملی باشه، گفت الان هم که بازی ها تموم شده ایران هست شده، باز اگه پا بده امیر جان در رابطه با رامین رضاییان خیلی نظر مثبتی نداره.
1: خب این تلفن این شنوندمون طولانی بود، ما دو بخشش کردیم. این بخش اولش که راجع به امیر و رامین رضاییان بود و ما جوابش رو میدیم و اینکه
3: سند داریم.
1: آره سند داریم که اینکه امیر به جاهاش انتقادش رو کرد از رامین رضاییان و بقیه بازیکنای تیم ملی و به جاش هم خوبشون رو گفت و تعریفشون هم کرد. یه تیکه براتون انتخاب کردیم از صحبت‌های امیر خسروجدی در برنامه 13ام ما که داشتیم بازیکنای تیم ملی رو یک به یک مرور می‌کردیم. این از دل برنامه 13ام در اومده.
0: از نظر بخوام حساب بکنی کلی نفر به نفر میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوام حساب بکنیم از نظر نوسان خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییان
1: و بازیکنی که تا 2-3 ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دقیقا. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی تدارکاتی.
3: دقیقاً
0: من به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت تو فولاد دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینش تو استقلال حالا حرف و حدیثای دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم، اما اون بازیه باعث شد که بتونه توی این لیست نهایی باشه.
3: بله
1: این دیگه با
3: این قسمت آره دیگه سند رو کردیم که بابا امیر تعریفم کرده از رامین رضاییان، ولی این دوستمون در ادامه تماسشون یه سری مسائل دیگه هم مطرح کردن که دیگه از خود امیر میخوان به این پاسخ بده.
4: البته گفتنیه که من شخصا خیلی با نظرات ایشون حال میکنم، چون تو قبل از که برنامه های فوتبال شروع بشه، فوتبال ایران شروع بشه، من رو نظر ایشون شهربندی کردم و در رابطه با رامین رضاییان که نظر منفی داشتم منم رو نظر منفی شهربندی کردم، حقیقتش تو اون مرحله کلی پول باختم، ولی بعد از اون مرحله امیرجان خسروجدی هر نظری داد من بر علیهش رفتم و متفاوت از نظر ایشون شهربندی کردم، کلی هم پول گیرم اومده، خدا خیرش بده. اگه یه 6 ماه دیگه کارشناس برنامه‌تون ایشون بودم و برنامه‌های فوتبال جام جهانی ادامه داشت، من میتونستم با شهروندی بر علیه نظر ایشون یه خونه بخرم.
3: امیر جان اگه اینجوریه بگو ما هم یه سری ادوایس ازت بگیریم، یه سری توصیه ازت بگیریم، پولدار چی ماشیم.
0: ارادتمند من اگه اینفانتینو 64 تاش بکنه جام جهانی رو، من فکر می‌کنم ایشون میتونه شهرک بخره، منم میام اونجا صحبت می‌کنم و بعد ایشون هم برخلاف نظر من میره و شرط بندی میکنه. ببین رامین رضاییان، خب حالا شما دوستان لطف کردی و همین تیکه از صدای منو پخش کردید، حرف و حدیثا و مسائل مختلف زیاد داره. ببینید اگه من بخوام الان بیام اینجا صحبت بکنم، اصلا نه زمان هست نه وقتی هست که بخوایم صحبت بکنم. یه زمان دیگه باشه قطعا من تمام سیستمشو میریزم براتون بیرون، که همین الان دیگه من یه اسم میگم اصلا دیگه هیچی هم نمیگم، بقیه رو میسپارم به جلال. ساشا صحبت کنی
1: جلال گردن میگیری ساشا
3: بغلی بگی این ساشا صبحانی رو خود بستگان سببی نسبیش هم گردن میگیرم من چرا گردن میگیرم.
1: حالا بحث شرط بندی شد، یه سلبریتی کانادایی هست به اسم دریک، نمیدونم شاید تو سوشال مدیا دیده باشینش، این رو هر چی شرط بسته برعکس شده. یعنی سر فینال جام جهانی قطر $1,000,000 باخت، 2,000,000 سر این کانر مکگرگور فایت میکنن سر اون باخت، 1.5 میلیون دلار روی آرسنال فینال تو فینال بسته بود باخت، دیگه بگم روی یو اف سی 1.6 میلیون دلار باخت، فرمول 1 $250,000 باخت، $300,000 توی کوپا آمریکا
3: چیزی هم برده اصولا کلا
1: بازی دیشب هم باخت.
3: امیر با اینم در تماسی یا کلا چی؟
0: من الان برای چی گفتم بده بغلی جلال؟ چون میدونستم که جلال قشنگ پاس گل منو چیز میکنه، قشنگ ردیفش میکنه. چرا نمیگم مهتی؟ چون مهتی یه تیپی داره هنری، عینک و با اون مجنات، یعنی میبره تو الهیات، اصلا دیگه نمیذاره من کاری بکنم.
3: ما استادیومی ها با همین.
1: ببین امی من خواستم از سر تو باز بکنم، این شنوندم اونو حواله بدم روی این آقای دیره که بره روی هرچی که اون میبنده خلافشو ببنده.
3: بله بله
1: خلاصه اینطوری
0: من جان. یه مهدی و یه جلال هست
3: خب
0: آدم دیگه اصلا کلن ببین یه ستون درست همون پشتش داره دیگه.
1: خب بیا
0: البته اینو بهتون بگم و همه چی ختم میشه به تایید کننده.
1: بله
3: بله خانم مرینا.
1: خب اگه موافقین بریم سراغ موزیک گوش بدیم یا بریم سراغ امیر قلعه‌نویی و داستان‌ها؟ تلفن داریم. بله بشنویم
3: تلفن.
5: الو سلام، دیگه روز آخر مسابقاته و خیلی برنامهاتون خوب بود، حتی یه روزم که نبودین آدم میشتون میکرد. بعد من برام خیلی جالبه با امیر میخوان چی کار بکنین، تکلیفشو روشن کنین دیگه، بگین دیگه چی کار میشه کرد باهاش.

0: خب ممنونیم که با کافه فردا هستید. اول برنامه هم اشاره کردیم که خب ما الان تو ایران دو جور درگیری داریم، بسیار درگیری‌ها در جنوب کشور، یه سری درگیری هم در تهران بین فوتبالی‌ها. یه ور یه سری‌ها دارن مصاحبه می‌کنن علیه مثلا قلعه نویی و تیم ملی، و یه سری هم این ور گروه های مختلف، جناح های مختلف هم دارن به اون ور جواب میدن. و این درگیری ها دیروز خیلی اوج گرفت وقتی که آقای قلعه نویی به هر حال فکر کنم اولین مصاحبهش بود بعد از برگشت به ایران بعد از مسابقات جام جهانی، بشنیم ببینیم چی گفت.
1: حالا میکروفون دست یه کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامه‌شون رو تغییر کردن، رفتن تو قار، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدمایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تلفن دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردا چجوری به این آدما تلفن میدن.
2: خب بله، این تو قار بودن اینا احتمالاً که نه یقیناً منظورش عادل فردوسی پور بود، که آقای فردوسی پور هم توی فوتبال 360 دیشب جوابش داد.
3: یه چیز دیگه گفتن، گفتن ما چرا تو قار بودیم این مدت، ما تو قار بودیم موقع جنگ و بعد یه سر کلم و سر جام جهانی پیدا شد. اولا که نه تو اون جنگ 12 روزه، نه تو این جنگ اخیر، یعنی من و بچهای ما، یعنی من خودم شخصا که از تهران جم نخوردم، تکون نخوردم، همین تهران بودیم کنار مردم تو همه بحران ها، همه اتفاقات، همیشه کنار مردم بودیم، نه جایی رفتیم نه از ایران رفتیم بیرون. آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتون تو این دوره جنگ یک دقیقه تو ایران نبودید، یا تو امارات بودید 4-5 روز یا 40-50 روز تو ویلاتون توی آنالیای ترکیه بودید، آخه شما دیگه قار نباید بگید که. آخه اصلا یعنی چی؟ مثلا نمیفهم یکی دیگه بیاد اینو بگه، باز قابل توجیه، قابل درکه. بعد اصلا این مصادره کردن تیم ملی، این که خودتون خط قرمز مملکت بدونید، اصلا یعنی چی؟ آقا من میگم حداقلش اینه که کسی که رفته توی آنالیای ترکیه چند ماه، چند روز، چند ده روز اونجا حضور داشته، نباید قار این صحبت ها کنه. دو کسایی که همشون ما و بچه ما هممون تهران بودیم، ایران بودیم، کنار مردم بودیم.
0: بعد شد که
2: بله. خلاصه امیر قلعه‌نویی توی صحبتاش انتهاش راجبه اینم یه جوری تهدیدم کرده بود که آقا جون بیاین بررسی کنین مجوز اینا رو لغو کنین،
0: اما علی
2: اینجوری کارو در بیارن. خداداد عزیزی و جواد خیابانی هم توی اون برنامه اسمش فکر کنم برجام
0: اون انقدر از این اسم هست که یادم، ولی از ورزش سه
2: آره.
0: برنامه تصویر تلویزیونی که ورزش سه پخش
2: آره. شد، اونا هم یه واکنشی نشون دادن.
4: چرا آقا جواد تیشکی نباید انتقاد کنه؟ یعنی چی آقای قلعه‌نویی که چرا تریبون میدید به یه عده‌ای آقایون نمیدونم رئیس رو اصلا آقایون در رأس مملکت نمیدونم چرا تریبون میدید؟ آقا اگه منظورتون ماییم تریبون چرا به ما دادن انتقاد میکنیم؟ که آقا من انتقاد میکنم تریبونم ازم نمیتونی بگیری، ولی اگه منظورت آقای عادل فردوسی پوره، شما راش من بدیاد میدم، شما هم که رابطه داری از طریق روابطت برید ساترا بگید که 360 رو کلن منحل کنن، کنسل کنن، مجوزشو باطل کنن.
2: بله، حالا بشنویم انتقاداتی که جواد خیابانی مطرح کرد.
5: زمین تا آسمون انتقاد کردن به مربیانشون، زمین تا آسمون انتقاد کردن به تیمهاشون، تیمهایی که رسیدن نیمه نهایی. چرا همچنان که همچنانه در تیم ملی فوتبال ایران این اتفاق نمیفته که یه جا بیان بگن که ما اشتباه کردیم، یه جا بیان بگن که ما معذرت میخوایم از اینکه خوب بازی نکردیم، از اینکه نه اصلا نتونستیم حتی صعود بکنیم. تیمی که رسیده به نیمه نهایی، تمام اون کشور، تمام اون شهر انتقاد از اون تیمه. تیم ایرانی که نتونسته بره مرحله بعدی، همشون از خودشون دائم تعریف میکنن.
0: بله، حالا یه جایی هم یک عضوی کادر فنی تیم ملی داره به اسم آقای دکتر سعید الهویی، که ایشون خب به هر حال تئوریسین تیم امیر قلعه‌نویی‌ه و ادعا کردن که ما برای هر بازی 7-8 پلن داریم. خداداد داره در مورد این صحبت میکنه اینجا.
4: یه تیکش مثلا گفتن که آقای سعید الهویی جزء باسوادترین مربیان ورزشمان، اومدن توی یه برنامه گفتن که ما 7 پلن داشتیم و یه عده لودگی کردن. ولی من یه سوال میکنم، با 7 پلن و بزرگترین باسواد تاریخ ورزش ما، آقا جواد چطوری شد که ما نیومدیم بالا؟ پس ما تو 48 تیم نیومدیم بالا، حذف شدیم، 32 تیم هم نبود. خب اگه قرار بود که ما با دستیار باسواد شما حذف بشیم، خب به نظر من ماساژورای تیم تراکتور هم میبردیم، اونام حذف میکردن دیگه.
2: بله، یه صحبتایی هم خداداد کرده راجب حمایت های مالی که از تیم ملی شد.
4: شما از اونجا رفتید آمریکا. اگر توی آمریکا آمریکا یا به شما امکانات ندادن، به من خدا رئیسی چه ربطی داره آقا جواد؟ به جواد خیابانی، به عادل فردوسی پور، به علی دایی، به همه اونایی که ازش انتقاد کردی آقا چه ربطی داره؟ آمریکایی‌ها به شما ندادن، امکانات ندادن، بد رفتار کردن، چون ما باهاشون تو جنگیم. شما اگه می‌خوای از اونا انتقاد کنی، یه جلسه مطبوعاتی تو کاخ سفید بذار، برو از آقای ترامپ انتقاد کن. چرا ما انتقاد می‌کنی؟ اونا به شما امکانات ندادن، ما چه کاری این وسط؟ یه عالم آدم شما اوت شدید، مقصرن، شما خوبید. آقا امکانات نداشتید. 15 روز قبل از اینکه تیم بره جام جهانی 400 میلیارد سازمان بودجه به وزارت ورزش میده، وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال میده.
5: ربطی به اون پادشاهی
4: نداره. اصلا ربطی نداره. 400 میلیارد برای یک سال فدراسیون فوتبال سازمان بودجه میده وزارت ورزش، وزارت ورزش میده به فدراسیون 15 روز قبل از اینکه برن جام جهانی. این یکی. درخواست 1000 میلیارد از آقای پزشکیان میکنن، باز هم فدراسیون فوتبال آقای پزشکیان به فولاد میگه که بدید. اون موقع فولاد بمبارون میشه و نمیتونه فولاد بده. آقا زمان جنگ بوده، شما 400 میلیارد پول گرفتید وسط این تحریم، چه جوریه که باز مینالید؟
2: بله
0: بله.
2: خب کوروش خان بازیار، شنیدید صحبتهایی که مطرح شد، وضعیت تیم ملی و آینده فوتبال ایران، راجب همه اینا نظرتون چه هست؟
6: من قبل از این که به امیر بپردازم جواب سوال شما رو میدم. این سومین جام جهانیه که مردم عزیز ما، ایران عزیز ما درگیر جنگ. 1982 اسپانیا، 1986 مکزیک و 2026 سه جام جهانی هستن که ایران درگیر جنگ هست و مردم واقعا توانایی این بازی ها رو ندارن. بعضی وقتا من فکر میکنم قصدن یک اتاق فکری میاد این مصاحبه رو طراحی میکنه، انجام میده که افکار عمومی رو منحرف کنه. توماس توخل دیروز باش مصاحبه کردن که چی کار کردی وقتی این همه حجم رود بود، گفت طوری با من رفتار کردن انگار بدون برد حذف شده بودم. ببینید، بدون برد حذف شده بودم و ما برای سه مساوی حذف شدنمون با سه مساوی الان بایستی بریم تعظیم کنیم به این حضرات. اما خب فوتبال ایران و دست دولت بخش خصوصی درش هیچ نقشی نداره. سانسور حرف اول رسانه رو میزنه. خیلی از مسئولین رده بالا هم نقش رسانه رو نمیدونن. وقتی بیرانوند میاد میگه که آقا این دروغ گفت، خود تو همین دروغ رو تکرار کن، اصلا نمیفهمه وظیفه رسانه دروغ پیدا کردن و نور افشانی بر دروغ گفتن و دروغ بود. قلعه‌نویی هم همینطوره. ما نبایستی نه به این مسائل دامن بزنیم به اون شدتی که اونا دنبالشن و نبایستی به سادگی ازشون بگذاریم. در قبل از امیر خسروجردی این آقای دکتر سعید الهویی، بعضی وقتا من یاد حجت عبدالملکی میفتم که اومد گفتش که با 1,000,000 شغل ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. سعید الهویی شاید فارغ التحصیل فوتبال دانشگاه امام صادق تهران باشه، اما امیر خسروجردی دکتر خوشچشم فوتبال ایرانه. دکتر خوشچشم، هر کی پیش بینی کرد اشتباه داره.
2: امیر از خودی هم خوردی.
0: اینو آره، اینو واقعا فکر نمی‌کردم. این کمونه کرد.
2: آره. پاسخگو باشم اینجا.
6: یکی دیگه هم 64 تیمی که من از صمیم قلب آرزو می‌کنم فردا صبح جام جهانی شروع بشه با 64 تیم. تیم اسرائیل هم باشه در گروه عربستان، بوسنی هرزگوین و مراکش یا تونس یا مصر، و بعد اون موقع ببینیم آقایون میتونن از جام جهانی کنار بکشن و یا کمک میکنه به صلح جهانی.
0: اینم جالب بود. نگاه جالبی بود. امیر جان تو هم یه تعدیگی مونده برنامه، چیزی نمونده آخراشه.
2: آره.
0: به هر حال خیلی حرف خودت دفاع کن، نمیدونم
2: هر کار دوست داری بکن.
0: بازیکن آزادی الان.
7: اینو خوشه اولا که دمتون گرم این تیکر رو پخش کردید و محتوا کامل بود. ببین خوششم یه دونه است دیگه، مثلا شما دو تا خوشش نداری، سه تا نداری. حالا منم اگه مثلا اینجا خوششم ورزش باشم حداقل چیز میشم دیگه، وایرال میشم دیگه. در نهایت داستان اینجوریه. ببین کوروش تمام و کمال همه گفته ها رو همه رو گفت. من قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم، توی اونجا که در مورد آرژانتین صحبت کردم، حالا قیاس مع الفاره و اما گفتم لیونل اسکالونی رو شما نگاه بکنید، ببین تیمش رفت نایب قهرمان شده، یه قهرمانی هم برای این تیم به دست آورده و همه افتخارات رو در تیم ملی آرژانتین آلبسلسه داشته، میاد و اونجوری عشق میریزه و در نهایت ببینید نشون میده آقا شرمنده مردمشه. اما از این وقت سرمربی اون تیم رو شما نگاه کنید، دیروز میره میشینه توی یه سری جمع یه سری آدمایی که اصلا کاملا اون آدمایی که تو اون جمع بودن همین هایی هن که این بلا رو این روزها سر مردم رو در بودن، بعد میره اونا رو مخاطب قرار میده میگه آقای شما نگاه کنید، شما رفتی اصلا جایی داری صحبت میکنید که اون مرد اون آدما داستان این روزهای ایران رو درست کردن، بعد چطوری مثلا میخواد مردم قبول بکنن؟ بعد بیاد حداقل توضیح بده. من ندیدم توی این شرایط ایشون یه بار بیاد عذرخواهی بکنه یا مثلا بیاد همین الکی بیاد یه حرفی بزنه یا حداقل من نتونستم کاری انجام بدم، اش مثلا میاد ایشون رو مخاطب قرار میده، خدا داد آقای خیابانی رو، بروش بازیار رو، تمام آدم های دیگر رو. و اینکه در نهایت بخوام به شما میگم که امیر قلعه نوعی همین چیزی هستش که الان سیستم مملکت تحویل معادل جلال شد.
2: درست. خب بذار من یه دفاع کوچیک از امیر بکنم، اینکه از اون اول میگفتش و... نه خوش جدی با امیر قلعه نوعی چیکار داریم ما که میگفت سوئیس تیم خوبیه.
0: بله.
2: و از اون اول حساب کرده بود سوئیس کلی اومد بالا، رو اسپانیا کلی حساب کرده بود، همه اینا سندش هستش،
0: اسنادش موجوده،
2: اسنادش موجوده. و حالا امیر خان هی برو از جلال تعریف کن، هی از مرینا تعریف کن، تهش اینجا من ازت دفاع میکنم.
7: آقای مهدی خان، مهدی جایی که باید بیاد وسط میاد وسط و هیچ کس نمیدونه جای مهدی.
2: درود بر شرفت. دیگه باید خدافظی بکنیم، وقت زیادی
7: نداره بتونی منو گیر بندازیم.
2: من مخلصم. خیلی خیلی ممنون از همتون که در این مدت شنونده کاپ فردا با وقت جام جهانی بودید.
0: بله، بسیار لذت بردیم در کنارتون و این برنامه ها تموم میشه و ما با کاپ فردای عادی کی برمیگردیم آقای توفاز؟
2: ما 5 مرداد ماه چهارشنبه برمیگردیم.
0: بله، و دیگه تخت گاز در خدمتتون هستیم. مواظب خودتون باشید.
2: یه سپاس ویژه هم از کوروش بازیار عزیز و امیر خسروجدی که در این مدت با ما بود و امیدواریم که بتونیم همچنان ازش بهره مند بشیم.
0: خدا نگهدار.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنکام دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرد. رسانه ها از حمله به شیراز و چند شهر دیگر در عصر روز دوشنبه خبر دادند. دونالد ترامپ ایران را به پاسخ چند برابر در قبال کشته شدن نیروهای آمریکایی تهدید کرد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنکام اعلام کرد که از ساعت 23:30 دوشنبه به وقت ایران دور جدیدی از حملات علیه ایران را به دستور دونالد ترامپ آغاز کرده است. سنکام افزوده است که این حملات برای تضعیف بیشتر توانایی نظامی ایران در حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. به گزارش رسانه‌های ایران، دقایق پیش صدای چند انفجار از حوالی سیریک در شرق استان هرمزگان شنیده شد. همچنین رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز عصر دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر انجام گرفته است. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکز گفت ساعت 19 روز دوشنبه به وقت ایران یک واحد صنعتی در حومه شهر خمین مورد حمله قرار گرفت که تلفات جانی در پی نداشت. سنکام آن زمان درباره حملات احتمالی بیانیه‌ای صادر نکرده بود. همزمان ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با موج تازه از حملات موشکی و پهپادی ایران است. همچنین آژیرهای هشدار حمله هوایی در بحرین روز دوشنبه به صدا در آمدند و اردن شامگاه دوشنبه خبر داد که 3 پهپاد را که از سوی ایران پرتاب شده بود رهگیری کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در واکنش به اعلام کشته شدن 3 نیروی نظامی آمریکایی و مفقود شدن 1 نظامی دیگر هشدار داد که ایران برای هر سرباز آمریکایی که کشته شود چندین برابر هزینه خواهد پرداخت. او گفت این دستور به پیت هکست وزیر جنگ آمریکا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و دیگر فرماندهان نظامی ابلاغ شده است. پنتاگون روز یکشنبه از کشته شدن 3 نیروی نظامی و مفقود شدن 1 عضو دیگر نیروهای مسلح آمریکا خبر داده بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ارتش لبنان روز دوشنبه عملیات استقرار در 3 روستای جنوب لبنان را آغاز کرده است. این اقدام نخستین آزمایش میدانی از توافق 3 جانبه است که با هدف خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله اجرا می شود. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را نتیجه مذاکرات هفته گذشته هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در روم اعلام کرد. این توافق 3 جانبه عقب نشینی مرحله‌ای ارتش اسرائیل از مواضعش در جنوب لبنان را پیش بینی می‌کند. در مقابل نیروهای مسلح لبنان موظفند کنترل مناطق تخلیه شده را بر عهده بگیرند و پاکسازی این مناطق از سلاح‌ها و از زیرساخت‌های حزب الله را تایید کنند. این طرح آزمایشی قرار است در آینده به مناطق دیگری هم گسترش یابد. حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و هر گونه توافق در لبنان را به مذاکرات میان واشنگتن و تهران مشروط دانسته است. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد 2 دیپلمات فرانسوی در ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف اقدامی بسیار جدی برای ارعاب قرار گرفتند و یکی از آنها آزار جسمی دیده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس اعلام کرد این 2 دیپلمات اواخر شامگاه یکشنبه بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازجویی و بازداشت شدند و یکی از آنها مورد آزار جسمی نیز قرار گرفت و سپس توانستند به سفارت فرانسه برگردند. اقدامی که به گفته او نقض بسیار جدی و غیرقابل قبول مسئولیت دیپلماتیک بوده است. بارو به عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هشدار داد که این اقدام جمهوری اسلامی بدون پیامد باقی نخواهد ماند. و یک شرکت کشتیرانی یونانی به نام داینا کام تانکرز اطلاع داد که 2 فروند نفتکش‌های تحت مدیریت این شرکت روز دوشنبه هنگام عبور از آب‌های ساحلی عمان مورد اصابت پرتابه‌های با منشأ نامعلوم قرار گرفتند.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی.

در ابتدا گفتگوی رو دارم با نادر سایور، کارگردانی که در بستر سینمای امروز ایران و در مفهوم متداول این سینما باید ازش به عنوان یک فیلمساز زیرزمینی تمام عیار یاد کرد. با سگانه شاهد، نامو و بیپایان که نگاهی به رابطه ساختار امنیتی حکومت ایران و شهروندانش. اما آقای سایور حالا در آلمان اولین تجربه سینمایی شخصی خودش رو کارگردانی کرده، جایی که هویت جنسی در برابر باور مذهبی قرار میگیره تا از دل یک جدال خانوادگی مواجهه شکل بگیره و شورشی بر بنیان باورهای مذهبی. مهمان من نادر سایور، دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما از دانشگاه‌های عراق و تهرانه.

0: آقای سایی، و توی این فیلم جدید به نظرم خیلی فاصله گرفتین از دیگه ایران، یعنی ایران محور اصلی فیلم تو مشخصا نیست. موضوع میتونه مرتبط باشه همچنان با ایران، به خاطر اینکه خب ما میدونیم که در ایران هم جامعه LGBTQ ما داریم، هرچند که در مورد صحبت نمیشه یا نادیده گرفته میشه، اما مسئله همون مسئله جدال باور مذهبی با همین جامعه است. و توی این داستان اخیر شما این باوره بیشتر به نظرم برجسته شده. در فیلم های گذشته هم خب مسائلی که میپرداختیم بهش مثل مسئله امنیتی، میشد این اعتقاد رو یه جاهایی دید از شخصیت های فیلم، اما اینجا مستقیما رفتیم سراغ یک موضوعی که به نظر میاد، حالا همونطوری که خودتونم حتما من دیدم جاهایی هم اشاره کردید، خیلی سینمای شخصی تریه براتون.
1: وقتی که من تو ایران بودم، خودتون بهتر میدونید ایران اونقدر مسائل اجتماعی بولد هست که بهت اجازه نمیده به مسائل شخصی خودت هم بپردازی. ولی خب ما همیشه دو تا کاراکتر داریم، یه کاراکتر اجتماعی داریم که درگیر مسائل اجتماعیه، و یه خلوتی داریم بر خودمون که همیشه اون تروما یا اون عقده های خودمون از بچگی باش بزرگ شدیم و سوالاتی که ایجاد شده باش دست و پنجه نرم میکنیم. من هیچ وقت فرصتش رو پیدا نکردم تا این سن تو ایران که به اون دغدغه های شخصی خودم بپردازم. وقتی که اومدم تو برلین زندگی کنم، یه دوره‌ای حدوداً یک ساله من فرصتی پیش اومد که به دور از اون کشمکش های اجتماعی و سیاسی ایران کمی به برگردم به درون خودم و به سوالات اساسی که همیشه باهاش دست و پنجه نرم می‌کردم بپردازم. از این منظر وقتی نگاه کنین، فکر می‌کنم که فیلم حجامت اولین فیلم منه و خیلی فضای متفاوتی داره نسبت به اون سه فیلم قبلی که ساختم، چون من تو یک جامعه استبداد زده مذهبی بزرگ شدم، 50 سال اونجا بودم، همیشه این سوالات اساسی اجازه بروز پیدا نمی کرد. ما حق نداشتیم این سوالات اساسی رو، خدا چیست، خدا چه نقشی تو زندگیمون داره و چرا همه چیز دست خداست، اگر خوشی اتفاق می افته دست خداست، اگر بدی اتفاق می افته همش خواست خداست، و این خدا کیه، همیشه سوال بزرگیه. ولی خب تو جامعه ایران بهتر میدونین که از همون بچگی برای شما بندگی رو بیشتر یاد میدن تا منتقد بودن.
0: ولی این فقط محصول جامعه برخواست از حکومت نمیدونید، یعنی اینو محصول خود تفکری هم میدونید که تو جامعه در جریان،
1: و این یه سنت هزاران ساله داره تو ایران، یعنی یا باید بنده باشی یا امام باشی، و چون ما به امامان کمتری احتیاج داریم، معمولا دیگه 99.99% ما بنده ایم و تعداد انگشت شماری امام هستن. و این اندیشه انتقادی خب توی سنت ما وجود نداره، همیشه اندیشه پذیرش وجود داشته. وقتی من به برلین اومدم، فرصت پیدا کرد که این حس انتقادی خودم شعله ور بشه و سوالاتی که همیشه توی درونم بود خودش بروز پیدا کنه. برای همین این فیلم نامه از اونجا زاده شد. در مورد همجنسگرایی توی فیلم، من دنبال یک بهونه‌ای بودم، مثل شما فرض کنید که مفهوم خدا و مفهوم ادیان، مذهب، نه تنها مذهب اسلام بلکه ادیان دیگر، مثل یک ساختمان بتونیه و شما هیچ دری پیدا نمی‌کنی واردش بشی، بگی که شما کی هستی، چی هستی. من احتیاج به یه بمبی داشتم که کنار دیوار بذارم منفجر بشه، یه سوراخی ایجاد بشه، ازش برم تو. و بعد فکر کردم که الان این بمب چیه، فکر کردم بحث همجنسگرایی الان خیلی خوب کار میکنه و انفجار بزرگی ایجاد میکنه، دریچه بزرگی ایجاد میکنه، که من برم توی این مسئله و بگم خب بفرمایید جواب شما چیه. ولی در رابطه با همون مسئله اگه بخوام صحبت کنم، من فکر میکنم که دین سه تا از این بمبا و شوکای عجیب به خودش تجربه کرده تاریخ ادیان. یکیش شاید مثلا گالیله بوده، برای اولین بار مطرح کرده که ما به دور خورشید میچرخیم نه خورشید به دور ما، و دومی شاید داروین بوده که خیلی شوک بزرگ وارد کرده. و فکر کردم که الان تو دوره معاصر ما همین بحث کویرر یا بحث همجنسگرایی و اینا داره همون کار رو انجام میده، و این سومین سیلی بزرگی که داره به تاریخ ادیان زده میشه. و میگه خب بفرمایید جوابتون چیه، ما مردنی هستیم، ما رو باید بکشین یا چیکار کنیم. برای همین بحث همجنسگرایی بیشتر بهانه بود که وارد اون دغدغه‌های خودم بشم.
0: فیلم یه جوری جلو میره که ما جدال آدم‌ها رو که می‌بینیم با هم دیگه، چون داخل اون خانواده به هر حال یه جنگ و جدالی هم هست بر سر همین مسئله، اولا خب خیلی جاها حالا نمیدونم این عمد شما بود مبهم میذارید مسائل رو، یعنی از همون آغاز هم که شروع میشه همه چیز در ابهام جلو میره و وقتی میرسیم به پایان فیلم این ابهام برای مخاطب گسترده تر میشه. این ابهام و این جداله که تبدیل میشه مواجهه، یعنی شما جنگ و جدالی که دارید به مواجهه با باور مذهبی تبدیل میشه. اینها در اصل چجوری اصلا فکر کردید که کنار هم میتونه قرار بگیره و اون ابهامه چه کمکی قراره به مخاطب بکنه؟ یعنی مخاطب میخواد کجا ببره؟ آیا این صرفا برای اینه که مخاطب شما قضاوت نکرده باشید در مورد اتفاقی که داره میفته در فیلم؟
1: بیشتر من سعی کردم به اون رئالیسم داستان وفادار بمونم. این برخواسته از همون نوع زندگی کامیونیتی ترک‌ها در برلینه، یعنی هر چقدر هم اونجا شما انقلابی باشین حتما سالهای سال محافظه‌کار بودین که رسیدین به اون نقطه انقلابی. اینجوری نیست که سریع به نقطه برخلاف حرکت‌های سیاسی که ممکنه سریع به یک حرکت انقلابی برسین. وقتی توی یک کامیونیتی زندگی می‌کنین در یک کشور غریب که نیاز داریم به حمایت کامیونیتی، همیشه بر اساس آموزه‌های داروین احتیاط‌هایی دارین برای حفظ حیات خودتون و میگین که خب الان وقتشه، ولی بالاخره میرسیم به یک جایی که حرکت انقلابی انجام میدین. توی فیلم من نیاز به یک شوکی داشتم که به شخصیت اصلی وارد بشه و اون دیوار آخرم فرو بریز که این بتونه بره مواجهه بشه با امام و سوالات هست یقه اونو واقعا بچسبه به صورت فیزیکی. و این شوک زمانی اتفاق میفته که پدر یک سیلی میزنه به گوش مراد و آخرین دیوار هم شکسته میشه به خاطر اینکه حرمت پدر پسری و اون چیزی که این فکر میکرد به حرمت خانواده، تو دیالوگش هم میگه که من به حرمت خانواده، به حرمت همین کامیونیتی، به حرمت خیلی چیزها نخواستم افشاگری کنم، اونم وقتی فرو میریزه دیگه مراد جرأت میکنه که دست به واکنش نشون بده و بره یقه ملا رو بچسبه، یقه امام رو بچسبه و به این که چقدر من به خاطر تو دروغ گفتم، به خاطر اینکه شأن تو حفظ بشه دروغ گفتم و تو هیچ خوشبختی رو برای من رقم نزدی.
0: چرا کامیونیتی یا بگیم جامعه ترک زبان، میدونم تو برلین وقتی شما میری اصلا یه محله هست که خب مال ترکاست، در بروغ اونهاست و خب اونها اونجا یه کامیونیتی خیلی فرهنگی و میشه گفت اقتصادی مستحکمی دارن، اما خب در کنار اون ما جامعه ایرانیان خارج از کشور یا همون دیاسپورای ایرانی خارج از کشور رو هم داریم در برلین. اما چرا این داستان رو بردین تو دل ترک زبان ها؟ آیا اونجا بیشتر میشست یا نه فکر کردید که مثلا این نمیتونه دغدغه یه ایرانی باشه که اومده خارج از ایران؟ ایرانی ها زودتر از این بند و بساط ها خودشون رو رها میکنن.
1: واقعیت اینه که خودتون بهتر از من میدونین دیاسپوراهای کشورهای مختلف با هم خیلی اختلاف فرهنگی دارن، یعنی ترک‌ها خیلی خیلی قبل‌تر و بیشتر از روستاهای ترکیه برای کارگری اومدن توی برلین، برای همین فرهنگی که حتی شما توی بین ترک‌های آلمان میبینید شاید خیلی سنتی‌تر و قدیمی‌تر از فرهنگی که مثلا تو استانبول و ازمیر میبینید، یعنی استانبول و ازمیر خیلی مدرن‌تر و با فکر بازتری هستن نسبت به ترک‌هایی که توی برلین زندگی میکنن. برعکس ایران همیشه دکتر مهندس و اونایی که دیگه همه این چیزها براشون حل شده اومدن توی برلین،
0: متوسطی که
1: طبقه حتی متوسط به بالا. میخوام بگم که اصلا این از نظر فرهنگی دیاسپوراشون خیلی فرق میکنه. یا مثلا سوری‌ها که الان اومدن توی برلین کاملا معلومه که از کدوم طبقه اون کشور پاشتن اومدن توی برلین، برای همین ساختارهای فرهنگی خودشون هم تشکیل دادن. اما از یک زاویه دیگه خب من هویت دوگانه دارم در حقیقت، هم ایرانی هستم هم ترک هستم و ما همیشه با فرهنگ ترکی بزرگ شدیم. یعنی من خودم فارسی رو توی 10-12 سالگی تازه یاد گرفتم، هنوزم که هنوز مادرم نمیتونه فارسی حرف بزنه و همیشه با آهنگهای ترکیه، سریالهای ترکیه و اولین جایی که در حقیقت ما اون موقع می رفتیم استانبول بود نه تهران، یعنی سوار اتوبوس می شدیم می رفتیم چون ویزام نبود. بچه بودیم من یادمه که عموها و اینا مثلا می خواستم برم مسافرت یه ذره وضعشون خوب بود می رفتن استانبول، مثلا نمی رفتن تهران یا نمی رفتن اصفهان، نمی رفتن شیراز، به خاطر اینکه می رفتن زبانشون یکی بود، فرهنگشون یکی بود. این آشنایی خیلی نزدیک من با فرهنگ ترکیه، هنوزم تو برلین خیلی ها فکر می کنم من فیلمساز ترکم، و سینماهای ترکیه یه نوعی احساس میکنه که من جزو سینماهای ترکیه هستم. برای همین این نزدیکی فرهنگی به من خیلی کمک میکرد که درک کنم این روابط خانوادگی رو. و این خانواده خانواده‌ای بود مثل خانواده من توی تبریز و خیلی نزدیک خانواده فامیل من بود توی آذربایجان ایران. من سعی کردم آن چیزی را که بلدم در حقیقت داستانشو بگم.

0: Weißt du, es ist nicht wirklich schwer, einen Teil in dir zu töten. Am Anfang tut es weh, aber dann wird das Töten leichter. Du gewöhnst dich daran.
1: جالبه. الان یه چیزی داریم میبینیم تو سینمای ایران که یک صدایی داره بلند میشه، فیلمسازی دیاسپورا، یعنی داره اتفاق میفته دیگه. نمونهش مثلا فیلم پگاه آهنگرانی اینجا نمایش داده میشه که خارج از ایران تولید شده، یا خیلی فیلمای دیگه عبدالرضا کاهانی داره میسازه. چقدر فکر میکنید واقعا امکان اینکه یک شاخه فرهنگی ایجاد بشه از این جریان وجود داره؟ یعنی تا چند اندازه دست فیلمساز بازه؟ مثلا آیا ما میتونیم به هر فیلمی که ساخته میشه، خیلی از این فیلم‌ها داستانش لزوما در مورد ایران نیست و به خاطر همینم شاید اصلا اونقدر هم دیده نشه، یا وقتی مخاطب هم میبینه احساس یگانگی باش نکنه؟ حتی مثلا در مورد فیلم‌های آقای فرهادی، فیلمایی که در ایران ساخته، عملاً مخاطب خیلی باهاش بیشتر نزدیک بوده تا فیلم‌هایی که بیرون از ایران ساخته. فکر می‌کنی اصلا میتونه شکل بگیره همچین فیلم سازی، همچین زبان سینمایی میتونه واقعا شکل بگیره؟ حالا جدا از تجربه شما که خیلی نزدیکتر به شناختی که شما از اون جامعه باشید.
2: خب قبل از ما فکر می‌کنم این اتفاق توی آمریکا افتاده با هجوم فیلمسازای آمریکای لاتین به هالیوود، مثلا آلخاندرو گونزالس یا دیگران. وقتی که رفتن به آمریکا، فیلم‌های اول مکزیک تور ساختن توی آمریکا، ولی کم کم جذب اون فرهنگ شدن و خودشون شدن جزو فیلمسازان شاخص سینمای آمریکا با استایل هالیوودی. من فکر میکنم که آدم وقتی توی جای زندگی میکنه، خب استایلش هم تاثیرپذیره و استایلش رو کم کم عوض میکنه و برای خودش یه هویت، شاید دوگانه بگیم اسمش رو، یا تازه بگیم، یه هویت تازه تعریف میکنه. با اون هویت تازه هم فیلمای تازه‌ای میسازه. الان یه نسلی داره به عرصه میاد که از 17-18 سالگی اومده غرب، یعنی اینا رو دیگه زیاد نمیشه وابسته به سینما ایران دونست. وارد سینما میشن، دارن فیلماشون رو میسازن و من مطمئنم 5-6 سال بعد ما فیلمای اینا رو میبینیم که فیلمای خیلی غربی هستن و فیلمایی هستن آلمانیه، ولی خب کارگردان مثل علی عباسی دیگه. خب علی عباسی فیلم میسازه، ولی وقتی برعکس فرهادی میاد در مورد ایران میسازه شاید لنگ میزنه، وقتی در مورد غرب میسازه اتفاقا خوبم میسازه. میخوام بگم که این نسلم فراموش نکنید، از ایرانیای 15-16 ساله‌ای که اومدن توی غرب الان شدن مثلا 30 ساله و دارن فیلمای خودشونو میسازن. اتفاقا اینا وقتی در مورد ایران میسازن فیلمای خیلی اشکالداری میسازن، چون زندگیشون توی زندگی غرب بوده و زیاد شناختی ندارن، بیشتر از پدر بزرگ مادر بزرگ داستان خودشون رو شنیدن.
1: در فیلم شما یک صحنه ای هست که برادر میره کنار برادرش میخوابه و بغلش میکنه و اون کاناپه دقیقا همون کاناپه یه که فکر کنم مشکل داره. این ماجرا، آیا این واقعا یک متافور فقط برای شما بود یا نه واقعا پیام خاصی هم میخواستید که از طریق این منتقل بشه؟ چون کاناپه به نظرم خب کاناپه‌ای بود که در طول فیلم جاییه که اتفاقا زن داستان هم روی همون کاناپه نشسته و داره صحبتهایی رو میکنه که بیشتر در زندگی خودش، یعنی شما در لایه زیرین میرسید به زندگی خود این آدم ها که اون زن هم در اون فضایه.
2: بله.
1: تا این که جلوی دوربین میره و برای خودش به نوعی تاثیرگذار شبکه های اجتماعی مثل اینفلوئنسره، ولی راضی نیست.
2: اون کاناپه از اول توی فیلمنامه توی ذهن من بود که توی این خونه یه جایی کار میلنگه. معمولا ما فیلمنامه نویسا وقتی میخواییم اینجور خونه ها رو صحنه سازی کنیم توی ذهن خودمون، همیشه نقصی رو میذاریم وقتی یه خانواده مشکل داره. شما تو فیلم ها دیدین مثلا لوله خرابه، همیشه از اونجا آب میچکه، یا نمیدونم سقف همش داره میریزه، نقاشی فلانجا میریزه، بعد اینا همش دیگه کلیشه شده بود. من همش فکر میکردم این خونه کجاش خرابه، کجاش میلنگه. آخرش رسیدم به این ایده کاناپه. یه کاناپه اونجا هست که وقتی میشینی صدا میده، وقتی پا میشی صدا میده، همیشه صدا میده،
1: ولی
2: آره ناله میکنه، ولی هیچ وقت هیچ کس فکری براش نمیکنه. بر اساس این ایده ما همه میزانسن رو چیدیم، بر اساس این ایده. یعنی اگر کسی میخواد از ناله های خودش حرف بزنه، میره میشینه روی اون کاناپه حرف میزنه، و وقتی حتی برادر میخواد از برادری حمایت کنه، تو همون بستر یا کانسپت داره حمایت میکنه، روی همون کاناپه داره حمایت میکنه. و در نهایت حالا لو نمیدم، شما میبینین توی فیلم بر کاناپه سرنوشتش چی میشه. یک روزی باید این کاناپه های خونه هامون رو حل کنیم. حالا توی این فیلم شاید بحث همجنسگراییه، ولی توی خونه های دیگه همیشه یک کاناپه ای صدا میده. واقعیت اینه اون زندگی بیشتر مذهبی، چه در غرب چه در شرق، از شما یه هویت دوگانه میسازه. این هویت دوگانه همیشه شما رو اذیت میکنه. خب تو ایران به خصوص سالهایی که ما جوانتر بودیم، خانم ها همیشه زندگی دوگانه داشتن، یعنی یه روسری سرشون بیرون بود، بدون روسری با همون آدم ها توی خونه بودن، با پسر خاله دختر پسر عمو و اینا، ولی با میرفتن بیرون پیش اونا باز روسری سرشون میکرد. و ما به این زندگی دوگانه عادت کرده بودیم. توی مهمونی ها به همه مسئولین ممکن بود فحش بدیم، ولی فرداش چون کارمند بودیم توی تظاهرات 22 بهمن هم حضور داشتیم. یعنی فکر میکردیم که اصلا زندگی یعنی همین، یعنی آدم باید دو تا چهره داشته باشه. و همیشه هم مادران ما را نصیحت میکردن، میگفتن که این بهترین زندگیه، آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزن. ولی یک جایی وقتی سنت میرسه به 50 به 55، این دوگانگی تو رو دیگه اذیت میکنه و فکر میکنی که این تبدیل مرض سرطان شده، من باید یک شو انتخاب کنم. و همجنسگرایی اینجا برای من کمک کننده بود، چون دقیقا به هویت شما اشاره میکنه. اما ممکنه شما همجنسگرا نباشین، ولی زندگی مذهبی دقیقا همون کار رو با شما میکنه، از شما دو هویت‌های دوگانه میسازه، مثل همون همجنسگراها که با مشکلاتی طرفن. من از این زاویه که نگاه میکردم فکر کردم که ما 90 میلیون همجنسگرا هستیم تو ایران که زندگی میکنیم، چون مثل اونا زندگی دوگانه ای رو داریم انجام میدیم و این روی اعصاب ماست. بعضی ها ممکنه که خب خیلی همون دیگه فرصت پیدا نمی کنیم، با همین چهره های دوگانه میریم زیر خاک، ولی این خیلی باعث مشکلات روانی میشه توی ما. بالاخره با خودمون باید کنار بیام کدوم یک منم، و مراد در مرحله ای از فیلم هست که به اون مرحله رسیدی کدوم یک منم.
1: و همکاری با آقای پناهی میشه. البته میدونم که شما و آقای پناهی مثل حالا اینجوری شاید بگیم، ولی اگر درست باشه، تفسیر درست یا تصویر درستی باشه، شما مرد پشت صحنه بسیار فیلم‌های آقای پناهی هم دید. یعنی تأثیری که داشتید بسیار شگفت بوده، چون اون تأثیر رو نه فقط در فیلم های آقای پناهی، وقتی فیلم های شما رو مرور میکنی میبینی اون تأثیر تو فیلم های آقای پناهی هم دیده میشه، ولی در مرحله نوشتن سناریو این بار ولی جا عوض شده بود دیگه، جا به جایی هم شده بود. حالا آقای پناهی هم که خب امکان نداشت که حضور داشته باشن به خاطر وضعیتی که داشتن.
2: حالا بیشتر آقای پناهی بیشتر تأثیر داشته رو من، یعنی صد برابرش آقای پناهی همیشه تأثیر داشته رو من، به عنوان یه استاد همیشه پیش من بوده و اشتباهات منو رفع کرده، همیشه من مدیون ایشون هستم. در این کار هم من شانسی که آوردم، آقای پناهی به خاطر کن اومد بیرون از ایران، چون میدونی خیلی سخت میاد بیرون از ایران، اونقدر وابسته به ایران که خیلی سخته بکشیش بیرون، حتی اگر پاسپورت هم داشته باشه، مشکلی هم نداشته باشه، برای رفتن به فرودگاه و سوار هواپیما شدن خارج شدن ایران مثل این که اصلا یک عذابه، میخواد بره مثل عمل جراحی اینجوریه براش. حالا این عشق و عرقی که داره به ایران برای من اصلا عجیب غریبه. به هر حال وقتی من شانس آوردم که برای کن دیگه مجبور بود سفر کنه و بیاد خارج، و خوش شانس‌تر بودم که برای اسکار انتخاب شد فیلمش، مجبور بود یک سال به خاطر کمپین اسکار خارج از ایران بمونه. حالا ما گفتیم که شما که یک سال خارج از ایران هستین، بهترین فرصتی که گاهی به برلین سر بزنین و مونتاژ فیلمم شما انجام بدین، در کنار ما باشین، کمک کنین. بعد ایشون هم با سیاست پذیرفت و توی بین سفرهای کمپین اسکار که داشتن، یه 10 روزی می اومد 15 روزی می اومد برلین، با اینکه سرش هم خیلی شلوغ بود، کار مونتاژ رو شبانه روز انجام میدادیم، دوباره میرفت نیویورک، میرفت لس آنجلس کاراشو انجام میداد، بعد برمیگشت دوباره برلین. خیلی توی هواپیما داشت زندگی میکرد و شاید یک جوان 20 ساله رو پیر کنه، ولی اونقدر انرژی داره ماشاءالله که تونست دووم بیاره و خیلی پر انرژی کار رو ادامه بده. من خیلی مدیونشم و خیلی ازش ممنونم.
1: در نهایت شما خودتون الان بعد از این فیلم یه فیلمساز در تبعید میدونید، میخواین در این وقت بمونید و به فیلمسازی دویدی فیلمساز حالا شکل دیگرش دیاسپورا میدونید. چه تعریفی الان دیگه از فیلمسازی کردید؟ حالا قبلا کسی زمین بیشتر
2: آره. واقعیت اینه که سرنوشت ما الان افتاده دست یه اتحاد مای دیگه، یعنی سرنوشت ایران به هر سمتی که بره ما مجبوریم خودمون رو باهاش تنظیم کنیم، از نظر اجتماعی البته. اکنون من ترجیح میدم که خارج از ایران باشم و یک فرصتی هم به خودم بدم که در مورد دغدغه‌های شخصی خودم فیلم بسازم و شاید یک روزی برگردم و همون مبارزات سیاسی و اجتماعی خودم رو ادامه بدم، ولی فکر میکنم الان فرصت دارم که یه ذره عمیق‌تر به اون نقص‌های سنت کهن خودمونم بپردازم، چیزی که فکر میکنم مسائل اجتماعی سیاسی نشأت گرفته از همون باورهای سنتی غلطه. یعنی وقتی شما ظالم رو نپذیرین ظالم به وجود نمیاد. ایران متاسفانه حالا بر اساس سواد کم من یک فرهنگ خیلی بدی که داره ظالم پذیره. حالا این ظالم ربطی نداره که یک مثلا کراوات زده باشه یا یک مثلا عمامه داشته باشه، ولی یک سنت، اونم برمیگرده به همون آموزه‌های دینی که از شما بنده ساخته همیشه و شما فکر کردین یک شاهی باید بیاد شما رو نجات بده. واسه همین باید به این سنت حمله کرد. به آدم‌ها حمله کردن احساس می‌کنم انرژی آدم‌ها به تحلیل می‌بره و الا آقای ایکس بره آقای ایگرگ بیاد. ما دقیقاً باید به اون سنت ظلم پذیری حمله کنیم، بگیم آقا بس دیگه، اینو بریز دون. همون اتفاقی که تو فیلم من میفته، یه خون کثیفیه جمع شده پشتمون. بالاخره میخوای حجامت کنی یا نمیخوای؟ هر ملتی که توی تاریخ نگاه کنی یه روز رفته اون زیر زمین حجامت کرده. شما کی میخوای بری زیر زمین حجامت تو بکنی؟ اگر وقتشه بفرمایید دیگه این حجامت رو انجام بدیم دیگه، بعد از اون هیچ کس نمیتونه بیاد نه شاه بشه نه رهبر. ولی اگر نمیخواید این حجامت رو ادامه بدید، همین داستان ادامه داره. من بیشتر روی این میخوام مثلا فیلمم بسازم، در مورد ایرانم حتی اگر میخوام بسازم، میخوام بیشتر روی این سنت غلط ظلم پذیری کار کنم تا مسائل روز اجتماعی.
3: Kardeşimi de rahatla. Yoksa bu sıra herkese söyle.
4: Yalnız Murat, ben sana diyeyim. Çocukta bir tuhaflık var.
5: و مهمانان اکنون من با فیلم خانه دوست اینجاست. مریم عطایی و حسین کشاورز، زوج فیلمسازی که با فیلم جسورانه عرقسگی و ارائه تصویری از جوانان گرفتار در یک جامعه استبداد زده شناخته شدند و حالا با تازه ترین کار خودشون خانه دوست اینجاست، همون جامعه و همون جوانان رو در فاصله دو جنگ ویرانگر و یک اعتراض مرگبار به تصویر کشیدند که از باز آفرینی امید میگن. فیلمی که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس هم شده. مریم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما در ایران و حسین کشاورز دانش آموخته تاریخ و فیلمسازی از آمریکا است.
6: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم. به دشتی رسیدی، بلندتر بخند. بلندتر بخند.

من از اینجا شروع کنم، از همون تصویری که تو ذهن خودم اومد وقتی فیلم رو دیدم، بعد دیدم که گاردین هم اشاره کرده بود، دیدم من اولین کسی نبودم که به این رسیدم. اینکه برای من اینجوری بود که انگار مرلین مونرو وسط تهرانه. شخصیتش دقیقاً آرایش، حالت حرکاتی که ایجاد میکرد، بازیش با سیگاری که تو دستشه تا اون گردن، من همه چی برام برد اونجا که در اصل یه تهرانی رو خواستی نشون بدین از یک طبقه ای از جوانهایی که این روزا زیاد دیده میشن. من سال گذشته یادمه که علی بهراد هم فیلمی داشت به اسم تهران کنارت که باز اون هم یه همچین طبقه

0: یعنی تقریبا میتونم بگم هر شب میرفتیم و خیلی این در واقع این طبقه که شما میگید خیلی خیلی برای من و برای حسین جالب است. مثلا خیابون ایران شهر که شبا بچه ها در واقع اونجا هستن، کافه هایی که توی ایران شهر هست، بچه هایی که در واقع اونجا باشون آشنا شدیم. و خب من احساس کردم و همینطور حسین که فیلم راجب این طبقه خیلی کم هست و کلن فیلم راجب تئاتر ایران شما به اون صورت ندیدید. مثلا یکی از سوالایی که جالب بعد از فیلم از من میپرسن حالا یا نظرشون رو میدن، مثلا میگه ما نمیدونستیم مثلا شما تو ایران تئاتر دارید. خب این خیلی خیلی جالبه دیگه، یعنی کشوری که با وجود همه مشکلاتی که هست توی ایران این همه تئاتر اجرا میشه، این همه سالن تئاتر هست. حالا نه فقط تئاترهایی که با مجوز اجرا میشن، این همه تئاتر و اجراهای زیرزمینی برگزار میشه و بچه‌هایی که مثلا من یک شب یادمه ما رفتیم یه تئاتر دیدیم که اون روز خبر بود که ممکنه امشب حمله بشه، هنوز حمله 12 روزه نشده بود و ساعت 11:30 شب این تئاتر شروع شد که ما رفتیم توی سالن و خب من یه لحظه احساس کردم یعنی همه این آدمایی که اینجا هستن نمیترسن از اینکه الان ممکنه خب یه اتفاقی بیفته. و تازه بعد از اینکه سالن تئاتر تموم شد اومدیم بیرون و همه داشتن سیگار میکشیدن و همه داشتن راجع به این کار حرف میزدن و بعد پیاده رفتن تا خیابون ایران شرق و ما هم دنبالش رفتیم. این زندگیشون جالبه.
1: برایش یه چیز دیگه هم هست که این شما گفتی که مرمون مونرو توی تهران هست، ولی اگه شما بری توی تهران و را بری میبینی که همه اینجوری را میرن، یعنی همه بچه‌ها جوونا مخصوصا تیپ خودشون دارن، بیشتر اکثر مردم بی‌حجابن و هر کسی برای خودش با لباس قدیمی و هر چیزی تیپ خودش درست میکنه و ما برای ما خیلی مهم بود که
0: فشن جالبی
1: داره.
2: من سواله چون فیلم تاکید داره رو زیرزمینی بودنش، قطعاً به هر حال شما بدون مجوز فیلمو ساختید.
0: بله.
2: ولی واقعا دیگه چقدر فاصله است بین زیر زمین و روی زمین الان؟
1: شما ما اصلا تمام فیلم سیکونس شات گرفتیم، یعنی انتکات نکردیم. خب این هر صحنه یه نما هست. خب بعدش برای ما مهم بود که نشون بدیم که این تهران امروز اینجوریه. ببینیم تو مثلا دوربین میشن کنی توی تهران بچه اینجوری میمونی. وقتی سراس سیما میخواد یک فیلم بسازه مجبورن که سیاه لشکر بیارن که حجاب سرشون بکنن.
0: به خاطر اینکه خیابون اگه فیلم برداری میکنن مثلا
1: به خاطر اینکه اکثر مردم بی حجابن،
0: یعنی وقتی که فیلم برداری میکنن باید دقت کنن که خانم های بی حجاب و همه رو یا اینکه سیاه لشکر بیارن که روسری سرشون کنن، چون این راحتی دیگه نمیشه استفاده کرد. مثلا ما حتی یه سری از صحنه های فیلم رو استفاده نکردیم برای اینکه دیگه انقدر تاپی که مثلا دخترها پوشیده بودن کوتاه مثلا بود که احساس کردیم دیگه کمی اگزاجره میشه. یعنی یه صحنه بود که تو تجریش گرفتیم تقریبا میتونم بگم همه تاپ پوشیده بودن.
2: طرف کار تو لس آنجلس شد.
0: حالا از اون صحنه مثلا استفاده نکردیم، ولی این واقعیت تهران امروزه و همون نکته‌ای که شما اشاره کردید آدم احساس میکنه که خب وقتی بعد از جنگ 12 روزه هنوز دیدیم اون بچه‌ها دور هم جمع میشن، هنوز به پشتمون میرن، آواز میخونن، میرخصن. خب زندگی ادامه داره دیگه.

اتفاقا همین نکته فیلم شماست، یعنی اینکه به نظر من تو این فیلم شما یه ضربه، یه لگدی به این جنگ هم میزنی، مشخصه بین دوتا جنگ دیگه، یعنی دوازده از آتش بس اینا اشاره میشه. خیلی ما حضور، اصلا حضور جنگ، سایه جنگ رو جامعه ایران رو تو این فیلم احساس نمی کنیم. اون چیزی که احساس می کنیم که اتفاقا به نظر من اونم الان محل پرسشه که واقعا هنوز ماموران حکومتی اونقدر نفوذ دارن که بخوان جلوی اینجور چیزا رو بگیرن، با توجه به تصویری که الان شما ارائه دادید،

0: که بخوان مثلا بیان نفوذ کنن، ضمن اینکه خب اگه تئاتری هم زیر زمین باشه غالبا تئاتری زیر زمین فکر کنم که هر کسی نمیتونه وارد بشه بهش،
1: بله.
0: یعنی افراد باید به هر حال یه شناختی داشته باشن، شناخته شده باشن،
1: بله.
0: ولی خب ما میبینیم که مثلا در فیلم شما یه اتفاق میفته که اونها نشون داده میشه که نفوذ هم دارن اونجا بیان در قالب آدمی که خیلی مثلا
1: ببین خب به هر حال این یه خوردهش اینجوریه که خب تئاتر زیرزمینی خب خیلی برگزار شد برای مدت 3 سال، خیلی زیاد، خیلی خیلی تئاتر، حالا چه تئاترهایی که یه خورده تابوها رو میشکستن، چه تئاترهایی که یه کمی سیاسی تر بودن، خب به هر حال بعضی ها هم دستگیر شدن دیگه، ما شنیدیم که به هر حال یک خانمی رو بالاخره گرفتن و بیشترم من فکر کنم تمرکزشون شاید روی زنها بود.
2: برش هم... اصلا این داستان مثل هنر تو ایران، آره. نه فقط تئاتر، سینما، موسیقی. مثلا فرض کن ما وقتی می‌خواستیم شروع کنیم، رفتن خونه یک فیلمساز و همه چیزاش که رفتن به پنج زندان و همیشه این ریسکی هست.
1: این ریسک در حال یک کمی هستش که حالا خیلی از در واقع اون تئاترها برگزار میشه، خدا رو شکر، و خیلی از اون کنسرت های موسیقی زیرزمینی برگزار میشه، یعنی هنوز بعد از جنگ، بلافاصله بعد از جنگ برگزار شد. بلافاصله بعد از جنگ من دیدم هنوز می‌بینن کلوز فرند، وقتی آدم میره روی کلوز فرند می‌بینه یه به هر حال یه کنسرت زیرزمینی یا یه رویدادی که حالا یه سریشون هم دیگه اصلا بدون
2: بخور این روش زندگیشونه. مثلا این بچه‌ها همشون کار دارن، همشون شغل دیگه دارن، چه نمیدونم توی کافی شاپ کار میکنن، آنلاین کار میکنن، برای بعد از کارشون جمع میشن و هنرشون پیاده میکنن.
0: یه چیزی که اتفاقا جالبه میشه تو همینا دید، این شیوه کار کردن است. میگم من الان شاید این دومین فیلمی که به این شکل میبینم که ما در مورد یه طبقه ای داریم صحبت میکنیم که اصلا سبک زندگیش خیلی سبک زندگی ایرانی نیست، انگار یه چیزی بین ایرانی و بین این ور اون ور، یعنی
1: بله.
0: خیلی تکلیفش با خودش روشن نیست. این رو توی کار شما هم میبینیم، یعنی ببینید، یعنی این بلا تکلیفی آدم ها
1: یه خورده بلا تکلیفی هست، ولی یه خوردم زندگی دیگه، یکی میگن زندگی، یعنی مثلا تابستون ما مهمونی های زیادی دعوت میشدیم و از بچه هایی که میشناختیم که اینا خب حالا به هر حال وضع مالی آدم ها اینقدر هم دیگه خیلی جالب نیست، ولی این مدل میز شامی که میچینن، به خصوص من تاکید داشتم توی فیلم که اون صحنه که حالا اینا کارشون تموم شده و
0: اتفاقا خیلی گرسنه و
1: بله من خیلی خوشم میاد که همه بعد از فیلم میگن این غذاهای ایرانی اسمش چیه میشه بگید، برای من جالبه، ولی واقعا مهمونیای میرفتیم که میز شام میچیدن که فوق العاده بود، یعنی دوستامون ما رو دعوت میکردن و این مدل خواستنه که خیلی شیک زندگی کنی، مهمونی بدی، با پول کم فشن خیلی جالب داشته باشی، جالبه.
2: بعد اونجوری که شما میگفتی مثل این موسیقی قدیمی گوش میکنن و ریشه مثل تئاترشون خیلی وقت با شاهنامه ربطی داره یا با ریشه فرهنگ ایرانی، و بزنم من مثل هر جای دیگه تو دنیا فرهنگ خودشون مثل بیسشونه و فرهنگ دنیا هم قبول میکنن، یه میکس قشنگه. بزنم من
1: این شخصیت پری کارگردان زنیه که خب حالا توی فیلم میبینیم که راجبی یه زن داره تئاتر اجرا میکنه، ولی بعد توی صحنه میبینیم که این داره نمایشنامه جدیدشو که مینویسه بر اساس زندگی دختر رستم گشسوه. ما همیشه میبینیم داستان رستم و سهراب، ولی وقتی یه کتابی هست به اسم گشسنامه که اصلا اسمشو خیلی ها نشیدن،
0: راجب شخصیت فیلم دیگه،
1: بله.
0: رستم دختر داشته.
1: مگه رستم دختر داشته؟ خیلی نشیدن. در صورتی که یک کتاب هست. یک کتابی که حالا یه سری روش تحقیق میکنن که حتی اینو یک زن نوشته 600-700 سال پیش. خب میدونی به نظر من جالبه. یعنی شخصیت پری توی فیلم کاراکتر در این حال که مدرنه، در این حال یک نگاهی به گذشته و به داستانهای زنها که یه جایی هم خودش میگه ما باید داستانهای خودمون رو.
2: دقیقاً.
0: تو خانواده متفاوت هم میگه. شما مثلا ورود میکنین به خانواده پری، بیشتر روش تمرکز دارین و در کنارش یکی چند صحنه از خانواده
1: هانا
0: میبینید. عجیب بود برای من خانواده هانا. اصلا کاملاً انگار یه مفهوم دیگه ای اصلا من نفهمیدم که چه جوری میشه که مثلا یک نفری که با هم دیگه زندگی میکنن و اصلا این دوتا خانواده چرا این شکلی هست، یکی که در شهرستانه اونقدر بازه، اونقدر صمیمیه، یکی که در تهرانه فقط هموغمش اینه که بار خودش رو ببنده بره.
1: خب دو تا خانواده متفاوت رو می‌خواستیم نشون بدیم دیگه. مادر هانا شاید خیلی موافق نیست با مدل سبک زندگیش، با اینکه زن مدرنیه، با اینکه توی اون صحنه که نشون میدیم زن مدرنی هست، شاید خیلی با اینکه حالا دخترش رفته و جدا زندگی میکنه موافق نیست و ترجیح میده دخترش رو دخترش مهاجرت کنه. ولی مادر پری خب حالا این بک‌گراندی که ما تو ذهنمون داشتیم اینه که یک زنه که خیلی روشنفکره و سالها به هر حال شاید مبارز سیاسی بوده و کتاب میخونده
0: و به اساس در نیومده بوده، یعنی قبول داریم
2: مثلا اونا شخصیت دوامن، یعنی شخصیت اول نیستن.
0: پردازیه برای مثلا من مخاطب ایرانی تازه، اصلا خارجی رو که خب من فکر نمی‌کنم خیلی اونا اصلا زیاد خب اون نیاز داره که اول بشناسیم جامعه.
1: بله
0: من اینو مثلا خیلی از مادر پری اینو ندیدم. از مادر پری یک صمیمیت روستایی مانندی رو دیدم با یک زنی که ذهنش باز، زنی که اگه خودش نتونسته در اون جایگاهی که مثلا حالا دخترش داره فعالیت میکنه قرار بگیره، ولی آرزوش این بوده که
1: اتفاق رو بله.
2: به اساس خیلی از مادر خیلی از بازیگرها به اساس اونا نوشته
1: میشه. حالا شما موقعیت من فهم میکنم شهری رو خیلی ها شاید درک میکنن، حالا شاید شما درست میگین، ولی به هر حال من با زنهای زیادی آشنا شدم که توی شهر رشت و انزلی زندگی میکنن که همین خصوصیاتی دارن. من مال اونجا نیستم، ولی تعداد کسایی که میشناسم و به خاطر اینکه ما خیلی شمال میرفتیم از بچگی که این سبک زندگی رو دارن خیلی خیلی زیاده. اتفاقا یکی از همون خانوما رو دلمون میخواست که این نقش بازی کنه، ولی خب حالا از نظر بازی نمیتونست، ولی به نظر من بسیار بسیار زنهای قوی و روشن فکر، حتی وقتی شما توی قسمت روستاییش اطراف رشت میریم، یعنی حالا یه فیلم مستند بود که ما کار کردیم، میگم اطراف رشت فیلم برداری میکردیم، شما با این سبک زنها آشنا میشید.
2: یا تو تاریخ سینما اگه نگاه کنیم مثل فیلم بزایی، مثل باشو میدونی، مثل سوسن تسلیمی یه نقش اینجوری باز میکنه.
3: بله مراقب باش. آره اصلا تا حالا اینجا فواره‌هاش روشن شده؟
4: آره بابا اینجا رو قبلا روشن می‌کردن، خیلی خفن بود. بعد آدم‌ها می‌مدن اینجا کنسرت می‌ذاشن.
3: هر چیز رو می‌مدن خاموشش بود.
4: ولی من اون روز ایران شهر بودم، دیدم که یه سری کنسرت گذاشتن، بعد دوباره مردم می‌زدن می‌رقصیدن. اینو کلن هر موقع به یه جای گیر میدن، مردم میرن یه جای دیگر رو پیدا میکنن با یه موشک انگار. همین مسابقه دید، یک، هسته من بردم. بیا اینجا رو هم نزدیک کنیم، خیلی باحالن.
3: شبه هرش شده بودا این همه آرتیست تابت این مملکت من
4: رگه البته بزنم بودیم.
0: ولی برگردیم یه مقدار به این نگاه بکنیم که شما فیلم رو دقیقا فکرم توی همون جنگ 12 روزه بستیم، درسته؟
2: نه
1: ما بعدش
0: شما بعد از جنگ شروع.
2: آره ما توی سپتامبر و اکتبر
1: گرفتیم، یعنی ما داشتیم در واقع پیش تولیدمون رو شروع کرده بودیم، ولی جنگ که شروع شد همه چیز بیخورده.
0: و فیلم کی به پایان رسید؟ یعنی قبل از اون
2: خشونت‌های
0: سیاسی؟
1: بله بله ما اصلا قبل از خشونت‌های دیما قبول شدیم توی جشنواره، یعنی ما توی جشنواره ساندنس قبول شدیم، داشتیم فیلم رو آماده می‌کردیم که اون اتفاق‌ها افتاد متاسفانه و خب خیلی بر ما هم سخت بود، خیلی اینترنت کار نمی‌کرد، تلفن کار نمی‌کرد، ما از ایران اومده بودیم بیرون، نگران بچه‌ها بودیم. متاسفانه یکی از بازیگرامون تیر تو صورتش خورد،
0: یعنی شرکت کرد تو اعتراضات.
1: بله بله بله تیر رو البته در آورد، دوست صمیمی یکی از دوستامون متاسفانه کشته شد که ایشون هم کارگردان بودن،
0: اسمشون رو خاطرم
1: آقای جواد گنجی اگر اشتباه نکنم. متاسفانه خیلی خوب شرایط سختی بود دیگه، خیلی سخت بود. بعدش هم که جنگ دوم که شروع شد فکر میکنم روز دوم یا سوم بود، خونه یکی از کسایی که حالا من خودم خیلی کارش رو رفته بودم دیده بودم و همیشه صفحه اینستاگرامش رو دنبال میکردم، سروش خزایی کشته شد، که سروش هم هنرمند خیلی بزرگی بود، خیلی دانش عجیب و غریبی روی همه چیز داشت و هنرمندای زیادی رو اطراف خودش جمع کرده بود. اینا تو کارخونه دهیم اجراهای خیلی خیلی خوبی میرفتن. خب اینا خیلی یکمی دردناک هست واقعا این اتفاقایی که تو این مدت افتاده.
0: این داستان‌ها همین بعد از جنگ که آغاز کردی تأثیر روی روند تولید شما گذاشته بود؟ یعنی چون توی فیلم خیلی ما اصلا جنگ رو نمی‌بینیم،
1: یک سکانس داریم که راجبش حرف می‌زنیم.
2: خب این جنگ اول بود، جنگ اول فقط 12 روز بود و به شعر این بود که همه چیز رو هوا بود. این حسه که می‌خواستیم نشون بدیم که اصلا معلوم نمی‌شن برای چه اتفاق می‌افته و حتی وقتی ما می‌خواستیم بگیریم حرف بود که باید تمومش کنیم به خاطر اینکه جنگ دوباره شروع میشه. و این مثل پورتری اون لحظه بود و اون لحظه این بود که بین جنگ بود و ما معلوم نمی‌شن
1: که چه اتفاقی می‌افته. من دیشب نخوابیدم به خاطر اینکه صدای انفجار میومد. اون واقعا واقعی بود، برای اینکه یک شب من یادمه که ساعت 11 شب نزدیک خونه ما حالا یا صدای انفجار بود یا داشتن تست میکردن. بعد از این بود که جنگ تموم شده بود. بعد هم بگم شب
2: هی میگفتن که گاز یاره هست، هی مثل ساختمون مرتجه میشدن و میگفتن مشکل گازه.
1: اولش هم اینطوری بود بعد از جنگ.
2: یعنی جنگ در واقع مثل کاملا تموم نشده بود.
1: جنگ 12 روزه که شروع شد شب اول خیلی نزدیک به خونه ما بود. اون انفجارهای توی خیابون پاتریس لومونبا که فکر می‌کنم دانشمندای هسته‌ای بودن که می‌خواستن اونا رو بزنن، ولی کل خیابون رو زده بودن و همسایه‌های خیلی زیادی هم کشته شدن از همسایه‌هایی که بودن. این صدا ساعت 3:30 شب وحشتناک. تا صبح من یادم من دخترم و تناسب به اون تجربه‌ای که تو جنگ ایران و عراق داشتیم که همیشه می‌رفتیم توی زیر زمین، باز هم ما تو محلی بودیم که یادم تو جنگ ایران و عراق خیلی محل ما رو می‌زدن، ما می‌رفتیم توی زیر زمین، من دخترم بردم توی زیر زمین تا 6 صبح. بعد روز بعدش ما به خودمون تصمیم گرفتیم که خب ما با این بچه کوچیک الان چی توضیح بدیم. تصمیم گرفتیم که زمینی از ایران خارج بشیم. سوار ماشین شدیم، ساعت 4 بعد از ظهر 7 شب وسط راهی توی هتلی موندیم. 8 شب دوباره شروع شد. انقدر شدید بود، یعنی تجربه خیلی وحشتناکیه، یعنی به خصوص که این تروما
0: این همین 12 روزه.
1: این 12 روزه که من یادم حسین گفت کاری نمیتونیم بکنیم و گرم خوابید، گفت کاری از دست اون برمیده هتل هستیم وسط جاده، اتفاقی بخواد بیفته اتفاق بیفته. ولی میگم من باز طبق این
2: برای مربوره ها که گفت همین الان
1: بازشید تجربه که دارم، من احساس کنم با آدم بره زیر زمین این از بچگیم توی من هست.
0: من به ما میگفتن که وقتی من یادم خب بچه که بودیم مدرسه، خب مدرسه تعطیل بود، وقتی که حالا مادر ما که یه تصور دیگه هم داشتش میرفت این درگاه ها هستن، درسته که خب پیش تصوری از بمب کسی نداشت.
1: بله
0: وقتی
1: بله.
0: رفت مادر من مثلا یکی از خونه ها رو که زده بودن دید که هیچی باقی نمونده، اونم تو جنگ ایران و عراق، فهمید که نبا از این
1: اینجوری نیست که ازم تو زیر زمینم آدم هم باشه، چون میریزی دیگه آبار میریزی. ولی ما عادت داشتیم که بریم توی زیر زمین. حالا خیلی جالبه، من رفتم توی لابی هتل با دخترم و حسین توی اتاق خوابید.
2: خب پاش شدم بررسی بودن
1: بعد یک از چین اومده بودن که میخواستن برن اصفهان رو ببینن، تفلکی اونا هم همه اومدن و ما خودش مثل فیلم بود و ما همه دور هم نشستیم و یک کسی که چینی آمریکایی بود اومد نشست پیش من و با هم شروع کردن انگلیسی صحبت کردن. حالا چی میترسیدیم ولی از شهرهای که تو آمریکا.
2: برای این مهمه که نشون بدیم که این جزء زندگیشونه. میدونی این اگه میخوای نشون بدی که بذار من مثلا حتی برای بچه‌ها خیلی معصومی در میاد که این 12 روز نشون بدی و هی مثل نمیدونم فیلم جنگی باشه، میدونی مثل جنگ تاثیر گذاشت، ولی بعدش جنگ چی، روز بعدش چی، هفته بعدش چی، و این بچه ها همه چی تجربه کردن، میدونی و یه جورای برای ما که بیرون هستیم سخت تره. مثل ما توی جنگ اولش بودیم، بعدش رفتیم، بعدش جنگ بزنیم و اونا میگم نه اوکی هستیم، مثلا نگران نباشی.
1: من باورم نمیشه که یک سری هر شب مهمونی مثلا
2: نه اصلا این بگذاریم، من باید زندگیشون کنن، باید برن سر کار، باید بچهشون
1: میزنن، بقیه شبا دور هم مثلا جشن گرفتن یا
2: حتی شاید تشنه تر باشی که دور هم دیگه جمع بشی، ولی در هر حال تو باید زندگی ادامه بیدی بخوری که گزینه دیگه نداری، باید زندگی بکنی.
3: چی شد؟
5: بشین برای تعریف بکار.
3: چی گفتن؟ راستش با
5: جواب مامانشو چی رو ندارم؟ زنگ بزنه بگم کجاست. الو سلام، خوبی؟ آره آره آره آره من بودم، نه همین الان میخوام به خدا. آره کارم گیره، مرسی عزیزم، لطف میکنی. نه با دارم وسیقه جون میکنم. آره همه بعدا توضیح میدم، خدافز خدافز. اینجا کجاست علی؟
3: بیام اگه پول نمیخوای میشه اینجا رو سرت لطفا منوزی سرت.
0: وقتی این فیلم رو حالا پایان بردین، این شکل از زندگی رو نشون دادید، اصلا اینکه در فیلم شاید مهمترین چیزی که توی خط حالا داستان که به صورت حالا خطی هم نیست، غیر مستقیم میره و میاد، زندگیه، در ستایش زندگی.
1: بله.
0: وقتی این رو چیز کردید، فکر میکنید از اینجا به بعد چه اتفاق میفته؟ یعنی به اونم فکر کردید مثلا از اینجا به بعد جامعه همون شرایط رو میتونه ادامه بده وقتی تو اون شرایط؟
2: خب از بچه های خودمون حرف بزنیم.
1: من الان که میبینم اینا هنوز تئاتر کار میکنن، واقعا افتخار بهشون میشه. یعنی عکساشونو که درست دارن،
2: یعنی روز به روز موقعیت اقتصادشون بدتر شده،
1: هنوز کار
2: برای هنوز با هم دیگه کار میکنن و کار خلاقه،
1: هنوز به هم کمک میکنن. شما ببینید این داستان مادر که حالا شما گفتید که میره و پول وثیقه جور میکنه،
0: این پول هم میذاره برام عجیب بود. حالا گفتید من اینو وسطش میونه کلامتون، چون خیلی جالبه هر جایی که میره اولین چیزی که معمولا خود شما بگیم، مثلا بیام پیش شما خب بگم که من یه مبلغی نیاز دارم، شما میگی خب چقدره؟ هیچ کس نمیگه چقدر. یعنی دقت کنید اون خانم
1: میگن ندارم دیگه، دو چند تاشون که ندارن، یکی هم میگه من دلار میدم، دلار میگیرم، هزار دلار خوبه، چقدر میخواد میبرسه. بعضیشون هم میگن ندارن ولی حالا یک کمی دارن. ببین این بر اساس زندگی واقعی خیلی از کسایی که تابستون یک گروهی بود که اینا پول وثیقه جور میکنن، یه خانومی بود، مادری بود که برای بچه‌اش داشت وثیقه خیلی سنگینی هم جور میکرد. این قصه هنوز اشک به من واقعا در میاد که یه نگهبان ورودی تو شهرک اکباتان شوخی نیست، برای اینکه به این خانم کمک کنه، برای اینکه با این مادر کمک کنه، برگشت شهرستانش و از مردم اون شهر که خب قاعدتا خودشون خیلی وضعیت مالی خوبی ندارن پول جمع کرد. ببین شما اینو هیچ جای دنیا نمیبینید، شما اینو تو آمریکا نمیبینید، تو اروپا نمیبینید، این فقط تو فرهنگ ماست. به خاطر همین هم اهمیت برای من داشت که اینو تو قصه بذاریم، برای اینکه این فرهنگی که مردم با وجود شرایط مالی بد به همدیگه نون قرض میدن و به همدیگه کمک میکنن خیلی مهمه. این تصویری که از ایران وجود داره، خیلی ها فهم میکنن مثلا همش میگن جمهوری اسلامی بعد بگیم بد هست، ولی تصویری که تو خارج از ایران وجود داره راجع به ایرانه. ببینید ما باید مردم ایران رو جدا کنیم، مردم ایران مردم بسیار خوبی هستن، ما باید تصویر انسانی نشون بدیم. این خیلی مهم بود، آدم هایی که به هم کمک میکنن، مردمی که همدیگر رو دوست دارن، جوانایی که عاشق زندگی هستن، گاهی اوقات این فراموش میشه و فقط یک تصویر خشن از ایران نشون داده میشه. مثلا ما توی شرکت هالیوودی برای 5 سال کار میکردیم راجع به یک فیلم در مورد ایران که خیلی فیلم بزرگی بود، یک انیمیشن قرار بود ساخته بشه راجع به ایران که خیلی بزرگ بود و هنرمندهای ایرانی رو هم آورده بودن که روش صحبت کنن و آواز بخونن و فقط تصویر انسانی از ایران نشون میداد و فرهنگ ایران، ولی اون فیلم رو کنسل کردن. چرا؟
2: چون بس 100 میلیون دلار که خرج کردن.
1: این احساس میشه که حتی نمیخوان این تصویر انسانی از ایرانی ها دیده بشه، برای اینکه بتونن توجیه کنن جنگاشون رو یا هر چیز دیگه رو.
0: پس اجازه میگیم که قرار بوده در خانه دوست اینجاست یه همچین تصویر رو بدین، ولی
1: بله.
0: خانه دوست اینجاست میتونیم بگیم یه ارادت نامه‌ای هم به عباس کیارستمی.
1: 100%. ما تمام مدت که شمال میرفتیم از بغل محلی که آقای کیارستمی فیلم برداری میکردن رد شدیم و داشتیم یه پادکست راجع به ایشون گوش میدادیم و از اینکه اینقدر فیلم های ایشون عشق نسبت به ایرانی ها رو توی کشورهای دیگه آورده، تصویر انسانی نشون داده، خیلی
2: آره این برای ما
1: خیلی ویژه‌ای
2: آره اصلا برای ما خیلی فیلمساز مهمی هست. برای مهم بود که یه چیز جدید هم نشون بدیم، بچه امروز این قش نشون بدیم، این نسل نشون بدیم، یه جوری کپی نکنیم از اسوام اون، یه چیز جدید نشون بدیم برای با همین حسه
1: که در واقع
2: رفاقت
1: خانه دوست کجاست.
2: آره
1: حسه رفاقت و دوست و کمک که این خواسته شد
6: می بردمش با خود سوی منزل این سویش از باد و باران گشته آشفته.
7: سپاسگزارم از شما شنوندگان برنامه پاراگراف اول که با این برنامه هم همراه بودید. فراموش نکنید برای من میتونید بنویسید نظراتتون رو روی اینستاگرام محمد _ زرقامی. روز و روزگارتون خوش.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنکام دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرد. رسانه‌ها از حمله به شیراز و چند شهر دیگر در عصر روز دوشنبه خبر دادند. دونالد ترامپ ایران را به پاسخ چند برابر در قبال کشته شدن نیروهای آمریکایی تهدید کرد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنکام اعلام کرد که از ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه به وقت ایران دور جدیدی از حملات علیه ایران را به دستور دونالد ترامپ آغاز کرده است. سنکام افزوده است که این حملات برای تضعیف بیشتر توانایی نظامی ایران در حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. به گزارش رسانه‌های ایران، دقایق پیش صدای چند انفجار از حوالی سیریک در شرق استان هرمزگان شنیده شد. همچنین رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز عصر دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر انجام گرفته است. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکز گفت ساعت 19 روز دوشنبه به وقت ایران یک واحد صنعتی در حومه شهر خمین مورد حمله قرار گرفت که تلفات جانی در پی نداشت. سنکام آن زمان درباره حملات احتمالی بیانیه‌ای صادر نکرده بود. همزمان ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با موج تازه از حملات موشکی و پهپادی ایران است. همچنین آژیرهای هشدار حمله هوایی در بحرین روز دوشنبه به صدا در آمدند و اردن شامگاه دوشنبه خبر داد که 3 پهپاد را که از سوی ایران پرتاب شده بود رهگیری کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در واکنش به اعلام کشته شدن 3 نیروی نظامی آمریکایی و مفقود شدن 1 نظامی دیگر هشدار داد که ایران برای هر سرباز آمریکایی که کشته شود چندین برابر هزینه خواهد پرداخت. او گفت این دستور به پیت هکست وزیر جنگ آمریکا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و دیگر فرماندهان نظامی ابلاغ شده است. پنتاگون روز یکشنبه از کشته شدن 3 نیروی نظامی و مفقود شدن 1 عضو دیگر نیروهای مسلح آمریکا خبر داده بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ارتش لبنان روز دوشنبه عملیات استقرار در 3 روستای جنوب لبنان را آغاز کرده است. این اقدام نخستین آزمایش میدانی از توافق 3 جانبه است که با هدف خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله اجرا می شود. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن را نتیجه مذاکرات هفته گذشته هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در روم اعلام کرد. این توافق 3 جانبه عقب نشینی مرحله‌ای ارتش اسرائیل از مواضعش در جنوب لبنان را پیش بینی می‌کند. در مقابل نیروهای مسلح لبنان موظفند کنترل مناطق تخلیه شده را بر عهده بگیرند و پاکسازی این مناطق از سلاح‌ها و از زیرساخت‌های حزب الله را تایید کنند. این طرح آزمایشی قرار است در آینده به مناطق دیگری هم گسترش یابد. حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و هر گونه توافق در لبنان را به مذاکرات میان واشنگتن و تهران مشروط دانسته است. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد 2 دیپلمات فرانسوی در ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف اقدامی بسیار جدی برای ارعاب قرار گرفتند و یکی از آنها آزار جسمی دیده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس اعلام کرد این 2 دیپلمات اواخر شامگاه یکشنبه بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازجویی و بازداشت شدند و یکی از آنها مورد آزار جسمی نیز قرار گرفت و سپس توانستند به سفارت فرانسه برگردند. اقدامی که به گفته او نقض بسیار جدی و غیرقابل قبول مصونیت دیپلماتیک بوده است. بارو به عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هشدار داد که این اقدام جمهوری اسلامی بدون پیامد باقی نخواهد ماند. و یک شرکت کشتیرانی یونانی به نام داینا کام تانکرز اطلاع داد که 2 فروند نفتکش‌های تحت مدیریت این شرکت روز دوشنبه هنگام عبور از آب‌های ساحلی عمان مورد اصابت پرتابه‌های با منشأ نامعلوم قرار گرفتند.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل مون روم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: سلام، صبح شما در بامداد سه‌شنبه 30 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانه‌اش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، عملیات 5 ساعته‌ای که از ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه به وقت تهران آغاز شده بود، در ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده است. این بیانیه میگوید که در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام در این بیانیه با تاکید بر ادامه تردد کشتی‌ها از این آبراه حیاتی بین‌المللی افزوده که طی نزدیک به 3 ماه اخیر نیروهای سنتکام عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کردند. همزمان با انتشار پیام‌های سنتکام درباره عملیات شبانه، خبرگزاری‌های داخل ایران هم از وقوع انفجارهایی در نقاطی از کشور خبر دادند. خبرگزاری فارس گزارش کرد که سیریک شاهد وقوع چند انفجار بوده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران همچنین از به گوش رسیدن صدای انفجارهایی در بندرعباس و قشم هم خبر داد. خبرگزاری مهر هم از فعالیت پدافند هوایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. همزمان وقوع چندین انفجار در کنارک و چابهار و بندر لنگه هم گزارش شد. بخشهایی از شیراز هم با صدای انفجارهای مهیب لرزید. گفته می شود نقاطی در ارتفاعات دراک هدف قرار گرفته است. ساعتی پیشتر و حوالی 17:30 دقیقه دوشنبه منطقه صنایع الکترونیک شیراز شاهد حمله و انفجار بزرگ دیگری هم بود. خبرگزاری ایسنا به نقل از ارتش جمهوری اسلامی از حمله موشکی به تجهیزات ارتش آمریکا در پایگاه عریفجان کویت خبر داد. بر اساس این بیانیه در این حمله سامانه‌های موشکی هایمارس آمریکا هدف قرار گرفتند. سامانه هایمارس سیستم‌های موشکی متحرکی هستند که مشابه توپخانه عمل کرده و به دلیل قابلیت جابجایی سریع از قدرت مانور بالایی برخوردارند. از سوی دیگر سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه دیگر مدعی حمله گسترده به نقاطی در بحرین و کویت شد. بر اساس این بیانیه نیروی هوافضای سپاه پاسداران با حمله گسترده موشکی و پهپادی یک سامانه پدافندی پاتریوت و یک رادار نیروهای آمریکایی را در المحرق و یک سامانه پاتریوت را هم در الرفاع هدف قرار داده است. سپاه پاسداران در بخش دیگری از بیانیه‌اش ادعا کرده که به یک رادار تجهیزات و تسهیلات مخابراتی و ارتباط ماهواره‌ای آمریکا در کویت با موشک و پهپاد حمله کرده است. هوافضای سپاه همچنین ادعا کرده که آشیانه پهپادهای MQ-9 آمریکا در پایگاه هوایی علی السالم کویت را هم هدف قرار داده است. سپاه پاسداران در این بیانیه مدعی شده که اهداف فوق به طور کامل از بین رفتند، اما هنوز ارتش کویت، آمریکا یا بحرین بین دا واکنشی نشان ندادند. آژانس عملیات تجاری دریایی بریتانیا UKMTO میگوید گزارش‌های متعددی حاکی از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز دریافت کرده است. به گفته این نهاد بریتانیایی نظارت دریایی، بر اساس گزارش‌ها حادثه در فاصله 15 کیلومتری شمال شرقی سواحل عمان رخ داده و این شناور اعلام کرده که هدف اصابت پرتابه‌ای نامشخص قرار گرفته است. در همین حال سپاه پاسداران با صدور بیانیه دیگر از وقوع انفجار، آتش‌سوزی گسترده و توقف دو نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این بیانیه نیروهای امدادی مشغول کمک رسانی و تلاش برای خارج کردن خدمه این شناورها هستند. سپاه پاسداران در این بیانیه بدون پذیرفتن مسئولیت مستقیم این حوادث تاکید کرده که مسیری که برخی کشتی‌ها با به گفته این ارگان فشار و اصرار ارتش آمریکا در پیش می‌گیرند خطرناک و ناامن است و مالکان و مدیران خطوط کشتیرانی را از ورود شناورهایشان به این مسیر برحذر داشته است. طی روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری که قصد عبور از این مسیر جنوبی تنگه هرمز و از نزدیکی عمان را داشتند هدف قرار گرفتند. و در تازه ترین جدول رده‌بندی اعضای فیفا تیم ملی ایران با 2 پله سقوط در رتبه 22 جهان قرار گرفت. در رنکینگ جدید که ساعتی پیش منتشر شد همانطور که انتظار می‌رفت اسپانیا به صدر جدول صعود کرد و جای آرژانتین را گرفت. اما تیم نروژ که با بازی‌های جذاب و به خصوص حذف کردن برزیل از جام جهانی یکی از شگفتی آفرین‌های این رقابت‌ها بود با 12 پله صعود خود را به جایگاه 19 جدول رساند. از سوی دیگر کره جنوبی با سقوطی 7 پله‌ای حالا تیم 32 جهان به شمار می‌آید.
1: چکاپ،
2: از مجموع پادکست های رادیو فردا،
1: پل ارتباطی شما با پزشکان.
3: الهه روانشاد هستم. این هم پادکست چکاپ از مجموع پادکست های رادیو فرداست که در اون پزشکان و خبرگان این عرصه به پرسشاتون پاسخ میدن. با دکتر پژمان صفایی، کارشناس پوست در بریتانیا همراه هستیم تا به موضوع دست کم 1 میلیون موجود زنده‌ای که هر شب در بسترمون هم خوابمون هستند بپردازیم. از حالا بگم اگر از اون دسته آدم‌های زیادی حساس هستید، بالا غیرتان، از این قسمت پادکست چکاپ بگذرید. شما را به خیر، ما را به سلامت، هرچند که شنیدنش براتون بسیار مفید خواهد بود. دکتر پژمان صفایی،
4: خب حقیقتا ما با خیلی موجودات زیادی همخوابگی میکنیم، ولی اون چیزی که شایع ترینشون هستش و فکر میکنم دغدغه اصلی ما هستن، تخت خوابای ما مبتلا بهشون هستن، نزدیک بالای 1 میلیون موجود زنده‌ای هستن که ما به نام داست مایت یا مایت های گرد و غباری باید اسمشون رو ببریم. داست مایت ها با ما هر شب میخوابن. به صورت میانگین هر تخت خوابی بالای 1 میلیون از این موجودات زنده رو داره و شاید مثلا 10-20% وزن بالشت ما رو تشکیل میدن و ما هیچ حسشون هم نمی کنیم، ولی خب در 1/3 مردم دردسرساز میشن.
3: و این دردسرها چی هست؟
4: ببینید، ما نزدیک 100 ساله میدونیم که یه چیزی وجود داره به نام ارتباط مستقیمی بین تشکهامون، رخت خوابهامون با بیماری آسم. میدونیم که اینها توسط همین داستمایت ها میان، همین موجودات میکرو ارگانیسم هایی که ما هر شب باهاشون میخوابیم. اینها شناخته شدن که ما میدونیم 30% جامعه از لحاظ ساختاری بدنهای بسیار سنسیتیو و حساسی دارن نسبت به مواد آلرژن خارجی. حالا یه بخشیشون آسم میگیرن، بخشیشون ممکنه آلرژی فصلی بگیرن و بخشیشون هم دچار بیماری های پوستی خارجدار مثل اتوپیک درماتایتیس بشن. اتوپیک درماتایتیس اسم تخصصیه، من نمیدونم الان معادل فارسی بخوام براش پیدا کنم، یه وقتا شاید سخت باشه برای شنوندگانمون. اما واقعیتش اینجاست که ما میدونیم که داست مایت ها با هر سه این بیماری ها مرتبطن، میتونن آسم ما رو تشدید کنن، میتونن آلرژی فصلی رو در ما تشدید بکنن و احیانا دچار اگزما بشن، حالا نوعی از اگزما که ما بهش میگیم اتوپیک درماتایتیس. در واقع شایع ترینش هم تو مسئله آسم هستش، درگیری برای آسم ایجاد میکنن.
3: بذارید یه داستان براتون تعریف کنم. چندین سال پیش یکی از همکارای ما مرتب وقتی میومد سر کار چشماش به شدت ملتهب و قرمز بود. بعضی روزا آدم رو یاد این بیمارانی مینداخت که گواتر آگزافتال میدارن و چشماشون از حدقه در اومده بیرون. بهش میگفتم که همکار عزیز، با دکتر مشورت کن ببین شاید بد باگزی یا احیانا این داست مایتی چیزی اذیتت میکنه. مرتب میرفت دکتر رو برمیگشت و میگفت که اصلا همچین چیزی نیست، اگه بود دکتر پیداش میکرد، هزاران آزمایش کردن نخه. اما بعد از 4 سال 2 سال پیش اومد گفت که ای بابا شما درست میگفتی، من از همون اول باید میرفتم دنبال این کار و دقیقا الان وقتی من بهش نگاه میکنم یک احساس افتخاری بهم دست میده که اقلا یک دونه چیز رو تونستم تشخیص بدم، چرا که چشماش به طور کامل خوب شده. قبل از این که دکتر این رو تایید کنه بهش میگفتم حالا بابا هر شب روبالشتی تو حداقل عوض کن ببین شاید یه تغییری ایجاد بشه، اما به حرفم گوش نمیکرد. اما الان میکنه و قیافش کاملا طبیعی شده. جای دیگه خوندم که میتونن این داست مایت ها ایجاد حالتی شبیه به مسمومیت غذایی بکنن. این تا چه حد فکر میکنید که درست باشه؟
4: من نشنیدم حقیقتا در رابطه با مسمومیت غذایی، مسمومیت در به شکلی که حالا شما مد نظرتون هستش. ببینید، ما بخشی که آلرژی داریم حالا میتونه به ما اپیزودهای تنگی نفس بده، میتونه خارش پوست بده، میتونه خارش شدید بده، میتونه عطس و سرفه مداوم بده. اگر صحبت از مایت ها رو داریم میکنیم که مایت ها یک کمی موجودات درشتری هستن و اینها گاهن با ذره‌بین هم قابل دیدن هستن، اونها میتونن یه سری علائم متفاوتی بدن. اونها بیشتر خارش به ما میدن و ایجاد رشد میکنه فانگی هایی که دور و برشون، خارش هایی که دور و برشون رشد میشه. اینها میتونن مثلا یه سری اتفاقات گوارشی هم برای ما ایجاد بکنن. اما داستان ما برای آلرژن هایی که گفتیم تعدادشون میلیونی هستن اون داست مایت هستن. اما بیایم در روز باگز ها یک کمی صحبت. باگز ها روی درز های لباس ها، روی درز های تشک، داخل ملحفه ای که ما مثلا روی پتومون میکشیم، جای دوختاشون میرن خونه گزینی میکنن. به نظر میاد که علاوه بر با ذره بین هم شاید بشه دیدشون. حالا اونقدر میکروسکوپیک نیستن که با ذره بینای مقدار قوی تر میتونی ببینی، ولی خب ما چشمون نمیره سراغ اینا رو بگرده و این مایت ها باعث خارش میشن و بعد اینها میتونن خیلی اذیت بکنن. انگار که حالا بخششون هم میتونن یه سری حشرات موزی مثل ساس و کک و اینجور چیزان باشن که بعدن اون وقت دردسرهای بیشتری رو برای ما ایجاد میکنن و همه اینا تو تخت خواب ما ممکنن باشن. برای همین ما باید یه سری مراقبت های دیگه هم برای اونها در نظر بگیریم. اینجور شرایط میتونن انقدر شدید باشن که انقدر خارش شدید به شما بده که حال جسمانی شما را به هم بزنه. میتونه کاملا خارش شدید، زخم شدید سرتاپای بدن رو ایجاد بکنه و بدن آبش از دست بده به خاطر زخم های سرتاسری که بدن میگیره. یعنی داسمایتا یکیشون هستن که ما میبینیمشون، ولی آلرژن های دیگه هم هستن که ما را اذیت میکنن. بخششون توی موی حیوانات خانگی هستن، بخششون روی موش ها هستن، حالا چه موش خانگی چه موشی که تو منطقه وجود داشته وحشی باشن، بخششون روی سوسکا هستن.
3: اون وقت اینا به انسان منتقل میشه؟
4: اینها وجود دارن توی محیط زندگی ما و اینها برای ما محرکن. اصلا انتقال به این شکل که بگی من الان انتقال میکنم به من میچسب به من میرم به یکی دیگه میدم نیست. اون داست مایت که مسئله اصلی ما هستش که خودشون هم سه نوع هستن، تو تخت خوابمون، تو بالشتمون هستش، تو لباسامون، تو فرشامون هستن. اونها از سلولهای زنده انسانی تغذیه میشن، در نتیجه تو تخت خواب توی وسایل ما روش میکنن، تولید مثل میکنن، به خاطر اینکه سلول های ما که از بدنمون کنده میشه، سلول های مردمون در اون بهترین غذا هستش برای اونها و اونها فیت میکنن خودشون رو و تولید مثل میکنن و زیاد میشن.
3: خب آقای دکتر صفایی، حالا که اینا رو گفتین، این یک سوم آدم ها که دستخوش چنین کسالت هایی میشن، در چه سنینی بیشتر این ممکنه که اثر کنه؟ مثلا روی نوزادان، کودکان، دوران بلوغ، جوانی یا پیری، کدام یک بیشتر دستخوش این تغییرات میشن؟
4: ببین تو هر سنی ما این اتفاق برامون ممکنه رخ بده، ولی 80% کودکان علائم آسمشون، اونایی که مبتلا به آسم هستن، به این داست مایت ها مرتبطه. تو بزرگسالای نزدیک 50% احتمالی که بزرگسالا رو اذیت بکنه کمتر هستش، ولی توی بچه‌ها خیلی بیشتر اذیت میکنه و تحریک میکنه یه اپیزود آسمی بگیرن. برای این گروهی که آسم دارن یا احیانا آلرژی فصلی دارن یا بیماری پوستی اگزمایی دارن، میتونه دردسرساز بشه. حالا این افراد اگر ژن مشترکی هم داشته باشن، ممکنه توی خانواده چند نفر باشن که این مسئله رو داشته باشن.
3: بین زن و مرد هم تفاوتی وجود داره؟ آیا بیشتر این رو میشه در یکی از این دو گروه دید؟
4: نه، تفاوتی از لحاظ جنسیت وجود نداره. هر دو جنس، زن و مرد، به یک اندازه مبتلا میشن و از این لحاظ توزیع یکسانی داره.
3: دکتر صفایی، یه پزشکی سالها پیش به من گفت که اگر کسی اینقدر مرتب و منظم و دقیقه که صبحا به محض اینکه از خواب بیدار میشه رو تختیشو میکشه و همه چیزا رو اون زیر مخفی میکنه و اتاقو مرتب و زیبا ترک میکنه، در واقع بزرگترین خیانت رو به خودش میکنه، چرا که محیط مناسبی رو برای این باگ ها یا هر چی که اسمشو میذارید مهیا میکنه، چرا که گرما و پوستی که از بدنمون اونجا باقی مونده غذای خیلی خوبی براش میشه و به سرعت تولید مثل میکنه.
4: ببین، اولا دو تا اصلاحیه بدم. ما گفتیم باگ های موجودات دیگه هستن که اونها هم تو تخت خواب همون هستن و اونها هم اذیتمون میکنن و اونها میتونن خارش بدن، اونها میتونن مشکل ساز باشن. یه تفاوت ریزی دارن با داست مایت ها. اونها بیشتر روی پوست ایجاد خارش میکنن و ما را اذیت میکنن، ولی داست مایت ها که تعدادشون میلیونی هستش، میگم 10% وزن بالشت ما رو تشکیل میدن، بیشتر تبسم ایجاد میکنن، تنگی نفس به ما میدن، اما هر دوشون با ما هستن و تو وجود دارن تو خونه هامون. یه تفاوتایی از چگونه باهاشون دیل بکنیم، چگونه باهاشون سر کله بزنیم، باهاشون کنار بیایم و دعواهامون باهاشون تفاوت دارن. این یه نکته اول. نکته دوم، من دوست ندارم بعد آموزی داشته باشم بگم بچه لخته باشید اینجور چیزا. میتونیم مرتب بکنم، خودم منظم و خیلی از این دهاز سختگیری هستم حتی به پسرم، ولی خب 10 دقیقه 15 دقیقه بذاریم آفتاب بخوره، بذاریم هوا بگیره، پنجره رو باز بکنیم، بعدش میتونیم تخت خوابونو مرتب بکنیم، نه سیخ بسوزه نه کباب. الزامی نداره. اون آقای پزشک احتمالاً یا خانم پزشکی به شما گفته، همکارم یه کمی خاصه کار ساده بکنه، ولی خب خوبه که ما خیلی منظم سریع رو تخته نکشیم، همه رو پنهان نکنیم، همه رو نپوشونیم، 10 دقیقه بذاریم هوا بخوره. اگه میتونیم نور آفتابم بخوره، یه مقدار جریان هوا تو اتاق داشته باشیم، این کمک کننده هستش. در واقع اجازه میده که اون سلولای مرده‌ای که از سطح پوست ما ریخته شده یه مقدار حرکت بکنه. وگرنه تصور نکنید که ما این داست مایت ها رو میتونیم راحت از بین ببریم با این شکل که شما مثلا بیاید اونها رو با یه تکوندن از بین ببرید، یا اگه من تکونشون بدم از بین. حتی جارو کردن، چون خیلی توصیه میشه جارو برقی بکنیم توشک رو یا وسایل خوابمون رو، اما اونها اون باکس ها رو میگیرن تا داست مایت ها رو. داست مایت ها اینقدر ریز هستن که با اون فیلترهای صافی های ما تو جارو برقی نمیان، دوباره میان گردش میکنن، دوباره میان بیرون و تو محیط پخش میکنن، ما جابجاشون میکنیم. باید ما یه فیلترهای خاصی داشته باشه جارو برقیمون برای اینکه داست مایت ها رو بخواد برداره.
3: حالا میرسیم به این سوال اساسی که شما میگین 10% بالش ما رو داست مایت ها تشکیل میدن. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ به نظر شما باید بالشتا رو مرتب بشوییم یا اینکه روبالشی ها رو عوض کنیم؟ چه باید کرد؟
4: روبالشی که خیلی کار خوبیه، همون هوا دادنه خیلی خوبه، به خاطری که این سلولای مرده ای که از پوست ما ریخته رو میتونه از اونجا دور بکنه، مواد غذایی مطلوب اونها رو از بین ببره. یه اتفاقی که وجود داره، این داست مایت ها تو شرایطی که نم هوا زیاد باشه، رطوبت هوا زیاد باشه، رشد میکنن، شرایط مطلوب تری برای روش دارن و توی هوای گرم این اتفاق بیشتر میفته. حالا اگر شما اینها رو با حرارت بالا مثل بخار آب بدید، میتونیم از بین ببریم. میشه شستشو با آب گرم میتونه کمک کننده باشه، شستشوی مداوم. ولی خب حالا تشک رو که نمیشه به این راحتی شست، ولی اگر میتونیم بخارش بکنیم، در واقع بخارشور بهش میگن احتمالاً، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، میتونه کمک کننده باشه و این چنینی میتونیم یه مقدار مشکلاتمون رو کم بکنیم.
3: بعضی از پزشکان میگن آب شستشو باید بالای 60 درجه باشه، این درسته؟
4: اصلا تمپریچرش باید بالا باشه، به خاطر اینکه با تمپریچر پایین‌تر اینا از بین نمیره. البته حواسمون باشه، اگر حالا از خیلی غریبه این که دارم میگم، ولی باید حواسمون باشه میتونیم اونها رو تو یخ زدن هم از بین ببریم، ولی ماینز مثلا 10 12 باید باشه. فقط در شرایط نمیایم مثلا بالشتمون بذاریم تو فریزر، که اگر کسایی که مثلا تو یه منطقه آب و هوایی زندگی میکنن که بیرون خارج از خونه تمپریچر زیر ماینز 12 تا 14 میرسه، مثل کانادا یا نه کشورهای اسکاندیناوی، میتونن این کارو بکنن که وسایلشون یه مقدار بذارن بیرون یخ بزنه، بعد اون وقت آسمایتا از بین رفتن و دوباره میتونن استفادهش کنن.
3: خب چرا نمیشه بالشو گذاشت توی فریزر؟ منهای 18 درجه به نظر محیط مناسبی میاد برای کشتن داست مایتا.
4: میشه، ولی شما حاضری فریزرتون رو اختصاص بدید برای بالشتاتون؟
3: اگه داست مایت
4: خیلی راهکار سختی بود، یعنی میشه کارهای راحت‌تری بده که یه دونه یخچال فریزر من بخرم شروع کنم، فقط بالش بذارم و بعد برای فریز کردن بالشتام و که آسم نگیرم. راهکارهای ساده‌تر هم وجود داره.
3: اون وقت میمونه مشکل دوشک، اون رو چجوری میشه گذاشت توی فریزر؟
4: بهترین کار به نظرم همون بخار شروع کردنه، بعد هم عوض کردنشه، هر چند وقت یه بار عوضشون بکنیم. احیانا گفتم تو مناطقی که
3: دوشک رو عوض کنیم،
4: بله
3: دوشک چطوری میشه عوض
4: کنیم؟ از یه فریزر خریدن بزرگ فکر کنم ارزونتر بشه. هر سالی یک بار، دو سال یک بار دوشک رو عوض بکنیم.
3: این آرزوی محاله، کسی نداره که سالی یه مرتبه دوشکش رو عوض کنه.
5: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
3: اما سوال اساسی که اینجا پیش میاد اینه که خیلی خوب، حالا ملافه ها رو عوض میکنیم، رو بالشتی ها رو عوض میکنیم، بالش رو میشوییم توی حرارت بالای 60 درجه، اما شما تصور میکنید که ما میتونیم ناقل این مایت هایی که با خودمون احتمالاً در لباس خوابمون یا صورت دیگه‌ای همراهمون هستن منتقل کنیم به صندلی ها، کاناپه ها و مبل ها؟
4: بخشی از اینها ممکنه با ما حرکت بکنن و اونجا توی محیط مناسب دیگه‌ای شروع کنن تولید مس کردن. مثلا شما بیارید رو مبلت، بیارید رو قالیچه انجام بشه، اینا شروع کنن رو موکت بیان روش بکنن. برای همینم اصلا وسایل خونه هم میتونن مبتلا بشن. جارو برقی هفتگی یا هفته دو بار برای باکس ها توصیه میشه. وقتی که داریم تمیزکاری هم میکنیم حواسمون باشه که ما باید از مثلا ماسکایی که مال گردافشانی مال پولن هستش از اونها استفاده کنیم که ماسکای مخصوص آسمیا هستن، به خودمونم اذیت نشیم. بعد باید تمام وسایل و ملافه ها و روبالشتی هامون رو هفته یک بار بشوریم با درجه بالا. بعد رطوبت هوای داخلیمون رو کم بکنیم. بعد مسئله بعدی اینجاست که همین شکلی که گفتیم فرش هامون رو هم باید بخار شور بکنیم اگر شدنی هستش. فرنیچرمون رو، وسایل خونه، مبل و اینجور چیزا رو، هر جایی که پارچه مخصوصا توش وجود داشته باشه اونها رو هم همین شکل بخار شور بکنیم. و این یک وکیوم هفتگی احیانا بخار شور ماهیانه میتونه کمک کننده باشه. این اتفاق میتونه کمک بکنه که ما مشکل داست مایتامون کم بشه. برای اونایی که از پشم حیوانات خانگی میاد، موی حیوانات خانگی میاد، ما باید سعی کنیم، حالا برای کسایی که حداقل آسم دارن، حیوانات خانگی رو کمی دور کنیم. بعضیاشو میبینیم خیلی اختصاصا با تستای آزمایش میتونیم بکنیم، آزمایش خون بدیم ببینیم میزان حساسیتشون به حیوان خانگی سگ و گربه به چه اندازه هستش. و احیانا مثلا محدود بکنیم که گربمون یا سگمون تو رخت خوابمون نیاد و بشورمشون هفتگی اگر امکان پذیر هستش. اگر حیوانی داریم باز دوباره باید کاورامون رو شستشو مرتب داشته باشیم تا بتونیم اینها رو کم بکنیم. برای خزندگان هم همین شکل هستش. اگر برای جوندگان، ببخشید، جوندگان، حالا بخششون جوندگان خونگی هستن که به عنوان پت حیوان خونگی استفاده میشه، بخششون نه تو محیط وجود داره، سعی کنیم مواد غذایی توی اطراف خونمون نباشه که اونها جمع نشن اونجا، مسئله نظافت رو تامین بکنیم. برای سوسکا هم همین هستش. در رابطه با قارچ یه چیزی رو باید، چون قارچ ها هم یکی از عواملی هستن که ما آسممون رو تشدید میکنن، میدونیم که قارچ ها تو محیط داخلی خونه و بیرونی خونه به یک اندازه هستن، در حالی که بقیه موارد توی محیط داخلی خونه بیشتر احتمال داره که رشد بکنن. دلیلش هم که ما الان میزان حساسیتمون و میزان آسم در جامعه اینقدر توی این سده های اخیر افزایش پیدا کرده، زندگی مدرن بیشتر شده، اینه که ما زمان بیشتری رو داخل خونه هستیم. اگر ما مقایسه کنیم با 200 سال پیش، شاید انسان ها اکثریت زمان زندگیشون رو آوتدور بودن، بیرون از ساختمون ها بودن، ولی الان ما 80% زمان زندگیمون داخل ساختمون ها هستیم و توی همه این ساختمون ها ما این فضا رو ممکنه داشته باشیم. الزاما فقط اتاق خواب نیستش، محیط کارتون هم ممکنه مبلاش آلوده شده باشن و بعد شما این مسئله رو باهاش آسم رو بر شما ایجاد بکنه.
3: آقای دکتر صفایی، باز هم یک پزشک دیگه سالها پیش میگفت که غذا خوردن در رخت خواب میتونه تا حد زیادی کمک کنه به افزایش حالا باگ ها یا این داست مایت ها که شما بهشون اشاره کردید که تعدادشون بسیار بالاتر از به قول بعضی از اونها 1,000,000 هست در هر رخت خواب یک نفره. اما چیزی که اشاره میکردیم بود که حتی باید توجه کرد به این که روزانه وقتی غذا میخوریم، مردانی که موی زیادی دارن یا زنانی که سینه های بزرگی دارن میتونن خورده های غذا رو با خودشون همراه ببرن تا رخت خواب. بعضی از خانم ها حتی سوتینشون رو در رخت خوابشون باز میکنن یا آقایون بلوزشون رو در رخت خواب در میارن و او معتقد بود که ریختن آن ذراتی که به چشم شاید حتی دیده نشن، خورده های بیسکویت، نان یا هر چیز دیگری، میتونه اونها رو جریتر کنه و بی‌تعدادشون رو افزایش بده. شما تا چقدر با این موافق هستین؟
4: ببینید، در رابطه با داسمایت ها، ما میدیم داسمایت ها مواد غذایی که اونها رو زنده نگه میداره سلول های انسانی هستن. مثلا از موی تن ما تغذیه میشن، از پوست ما تغذیه میشن، از موی سرمون تغذیه میشن، از دانه های میکروسکوپیک سلول های مرده یه پوست ما که میریزه اساسا هم خودمون متوجهشون نمیشیم تغذیه میشن. خب اینها شاید داستانشون کمتر مرتبط با غذا باشه، اما بقیه باکس ها قطع ان مرتبط هستن و غذاشون از همین همکارمون درست گفتن، از مواد غذایی که ما با خودمون حمل میکنیم توی تخت میبریم یا محل خوابمون میبریم میتونن اونها رو تغذیه کنن. و نه اصلا فقط توی تخت، شما تصور کنید روی کاناپه شما غذا میخورید، کسایی که عادت دارن رو زمین حالا احیانا غذا میخورن، این داستان میتونه بدن خورده های رو شما روی فرش دوباره ریخته باشید. همه اینها داره مواد غذایی تامین میکنه که اون موجودات میکروسکوپی که به شدت هم حالا احیانا اگر کسی دلش خواست سرچ بکنه میتونه ببینه چقدر کریه شکل هست، خیلی کریه هستن، خیلی زشتن و شکلهای عجیب و غریبی دارن. تصور این که میلیون ها تا از این موجودات کریه با ما همخوابگی میکنن خیلی ترسناک میتونه باشه و یه وقت رعایت بکنیم شاید بتونیم جلوی اینا رو بگیریم، کمترشون بکنیم. از دارن
3: آقای دکتر، فکر میکنین که پوست چرب و خشک در جذب این داست مایتا که واقعا نمیدونم باید بهش به فارسی چی گفت تأثیری داره؟
4: تو پوست های چرب ما در واقع ترشحات پوست بیشتره. وقتی ترشحات پوست بیشتر باشه مواد غذایی برای اینها بیشتر تامین میشه و از سمت دیگه یه چسبندگی هم وجود داره که اینها اونجا راحتر لانه گزینی میکنن، فضای مطلوب تری براشون ایجاد میشه. جایی که نور کمتر باشه، جایی که رطوبت زیاد بشه، هوا گرمتر باشه، اینها رشدشون بیشتر هستش. در نتیجه افرادی که پوست چرب، پوست کثیف و احیانا شستشوی کمتر داشتن احتمال بیشتر هستش که با خودشون مواد غذایی برای این موجودات حمل بکنن.
3: شما فکر میکنین مثلا سوزاندن یک چیزی در اتاق مثل مثلا گیاهان خوشبو یا آروماتراپی یا رایحه درمانی میتونه کمک کنه به کم کردن میزان اینها؟
4: باور ندارم میتونه کمک کننده باشه. شخصا فکر میکنم که خیلی از این مواد آروماتراپی میتونه بعضیاشون برای بیماران آسمی خوب نباشن، آلرژن باشن خودشون، اذیت بکنه افراد رو. در نتیجه باید با دقت انتخاب بکنیم چی میسوزونیم توی خونه، مخصوصا ما داریم صحبت از بیماران آسمی میکنیم. یه توصیه این چنینی میتونه دردسرها رو بیشتر بکنه. حواسمون باشه هر فرد، حالا چه بیمار آسمی چه کسی که به اصطلاح آلرژی فصلی میگیره یا احیانا علائم پوستی آلرژی رو به خودش میبینه، میتونه به یک ماده خاصی تحریک بشه داستان. حالا ما برای اینکه میخوایم بیایم از این داست مایت ها و آلرژنای دیگه یا باگز های دیگه دوری بکنیم، ممکنه با این توصیه ما یه سری آلرژن جدید ایجاد کنیم. معمولا ترکیباتی که خیلی بوی قوی دارن میتونن خودشون آلرژن باشن و حساسیت زا باشن. بعضی وقتا بعضی از مواد شیمیایی هستن که میان میزنن رو این باگز ها رو میکشه، اما خودشون یه سری علائم بالینی هم بعضی وقتا مسمومیت های ممکنه ایجاد بکنه یا ممکنه آلرژی رو تو بعضی از افراد ایجاد بکنه. حتی المقدور باید آخرین تیر ترکشمون باشه و اگر استفاده کردیم، حالا برای طبیعت هم خوب نیستن، اگر استفاده کردیم باید یه 48 ساعت محیطی که داریم زندگی میکنیم رو ترک کنیم.
6: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
3: شما میگید داست مایت ها بسیار زشت و کریه هستن، آیا میتونن بپرن توی رخت خوابمون جابجا میشن یا ثابت یک جا میمونن همیشه؟
4: داست مایت ها حرکتشون محدودتره ولی تعدادشون خیلی زیاده. پرواز نمی کنن، بی حرکت هم نیستن، ولی میچسبن به مواد غذایی که دارن میخورن و بعد با اونها میتونن سلولای پوست ما باشن، بعد ممکنه حرکت با ما بکنن، بعد میتونن با وسایل حرکت بکنن، میتونن دراپ بشن یه جایی، ولی بی حرکت هم نیستن چون موجود زنده هستن ولی حرکت محدود دارن. اما اون بد باگز ها که حشره هایی هستند که اون حشرات یه مقدار بزرگتر هستن، اونها گاهن حرکت خیلی زیادی دارن. مثلا وقتی که شما ساس و کک رو به عنوان حالا حشرات موذی که باز توی رخت خواب های ما خیلی بزرگن، اونها دیگه با چشم غیر مسلح هم میشه دیدشون، حتی نیاز به ذره‌بین گاهن نیست ببینیم دیگه، بزرگترین حشراتی هستن که شایع هم هستن. اینا معمولا تو محیط های خوابگاه های عمومی دیده میشن که بهداشت خوب رعایت نمیشه، محیط مرطوب هستش، احیانا دور و بر مراکزی که حیوانات رو نگهداری میکنن مخصوصا اسب یا با سگ میتونن، حالا سگ اگه خونگی باشه شاید کمتر بس به دلیل شستشوی مرتب و مراقبت هایی که میکنن، ولی به هر حال اگر حیواناتی توی محیط وجود داشته باشن اینها رو میتونن با خودشون بیان وارد خونه بشن و بعد توی خونه حرکت میکنن و جامپ میکنه و از یه فردی به فردی دیگه میره. برخیشون مثلا خارش های خاص دارن، شما میبینید که از شکل گزششون شما متوجه میشین. حالا من صحبت از کک و ساس دارم میکنم، برای حشراتی که حالا مثلا ما داریم صحبتشون میکنیم که یه مقدار درشت‌تر هستن، برخیشون که اختصاصا من حالا میخوام صحبتشون بکنم مثل کک، کنه، ساس، اینها در واقع ویژگی‌های خاصی دارن. مثلا کنه سفت با آدم میچسبه، راحت جدا نمیشه، از ضربون مسئله هم داریم که یارو کسی مثل کنه چسبیده. کک ترش داره، جامپ میکنه و جامپ های کوچیک میکنه، برای همین جای گزشش رو که مقایسه میکنیم میبینید که یه منطقه با فاصله 5 سانت 4 سانت 3 سانت هی گزیده شده. حالا این انتقالشون میتونه به حدی باشه، به این حرکتی که با بدن ما هم میکنن، با لباس های ما میکنن، ما ناقلشون ممکنه باشیم، با ما حرکت بکنه. مثلا فردی توی خوابگاهی زندگی میکنه با خودش بیاره توی خونه ما، تو رخت خواب ما، بعد بمونه، کسی دامداره با خودش بیاره، با کنار ما منتقل میشن. اینا هم از این جامپ های کوچیک، پرواز به اون شکل نیست ولی پرش های کوچیکی میکنن و بعد میتونن به فرد دیگه منتقل بشن. سرویس حمل و نقل عمومی میتونه در سر بشه. چند وقت پیش یه سری جنجال، حالا چقدرش مربوط به تیک تاک و سوشال مدیاست نمیدونم، ولی به هر حال این بحث مطرح بود که مثلا متروی لندن مبتلا شده به یه سری از همین حشرات موذی، ساس در واقع بود، و میتونست خارش ایجاد بکنه و میتونه درد سرساز بشه، تو خونه ها بره. حالا سورسش هم میگفتن که از فرانسه به از طریق قطار لندن پاریس انتقال پیدا کرده و بعد هم به متروی شهری لندن اثری پیدا کرده و تعدادشون زیاد شده. اینجور اتفاقات ممکنه، ولی با این شکلی که شما بگی پروازی میکنن، حالا الان مثلا حشراتی میان از در پنجره وارد میشن، نه به اون شکل.
6: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
3: خب خدا رو شکر که من اول برنامه از مردمی که وسواس دارن و نگران میشن به صورت خواستم که اصلا این برنامه رو گوش نکنن، نه که قراره که از این به بعد مرتب خودشون رو بخارونن و نگران باشن و فقط فکر داست مایت و بد باگز اونها رو اذیت کنه. اما میدونید یه صفحاتی رو، یک کاغذهای تا شده ای رو که بعدن بازشون میکنیم در فروشگاه ها میفروشن که اونها رو میتونید روی چوب لباسی در کمدتون آویزون کنید، برای مثلا بید زدگی هست. آیا برای داست مایت هم که در کمد لباس وجود داره میتونه موثر باشه؟
4: چنین چیز مشابهش برای داست مایت ها نداریم، حداقل من نشنیدم چنین چیز مشابهی برای بد باگز ها نداریم. راهکار اصلیمون در واقع دو تا تکنیک هستش که باید ما مواد حساس آلرژن رو از خونمون دور کنیم و محیط زندگیمون رو هر آنچه که میتونیم هی تعداد مواد آلرژن رو کم بکنیم، که این همون بحث شستشوی مداوم، جاروبرقی کشیدن مداوم، گردگیری مداوم، شستشوی با درجه مناسب و دوری گرفتن از این خونه های مرطوب گرم. حالا اون گرمی که دارم میگم، ما میگیم گرمای بالای 60 درجه میکشتشون، ولی ما هیچ وقت خونمون 60 درجه نیست، همین میاد روی 25 سی میذارن یا خیلی داغش 25 هم خیلی زیاده و بعد حرارت بالا توی اون منطقه هست. حالا شب میخوابیم تو رخت خوابمون، لحاف رو رومون میکشیم و اونجا تمپرچر بالا ایجاد میشه و بعد عرق میکنیم، بعد اون منطقه به شدت مرطوب میشه، محیط رشد مناسبی رو برای داست مایتر فراهم میکنیم. راهکار خیلی ساده است، اینه که صبح 10 دقیقه هوا بدیم، تمپرچر اتاق رو مخصوصا هنگام خواب کم بکنیم، روی 19 درجه تنظیم بکنیم. برای هنگام خواب که از لحاف استفاده میکنیم که عرق نکنیم کنیم زیر لحاف. حالا یه جایی هم شما صحبتش شده بود که داستان اینجاست که موهامون رو کوتاه بکن، موهای تنمون رو آقایون، مثلا که مواد انسانی که غذایی این داسمایت ها کمتر در اختیارشون باشه و سعی کنیم محیط خونه رو خیلی مرطوب نگه نداریم و از جریان هوا توی خونه داشته باشیم.
3: اما یه سوال مهم به عنوان حسن ختام، هتل ها چی؟ با هتل ها باید چه کرد؟
4: قطعاً هتل ها هم از این مسئله نمیتونن بری باشن، مثل هر رخت خواب دیگه میتونن مبتلا بشن، چون آدم های مختلف هم توش میخوابن. باید یه کمی بعضی وقتا زندگی رو سخت نگرفن.

0: ال و مسائب مرتبط با تندرستی در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkup فردا با ما در میون بگذارید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
1: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
2: معلم معامله این درست، اما یه خورده غیرت و شرافتمون رو چش رفتی با قایم کردیم واسه روزای پیری و کوری.
3: میخوای انگوش تو سراخ زنبور بکنی که چی؟
2: ترکا تو رو نزدن، یه ایرونی رو زدن، یه هموطن منو به حق زدن یا به ناحق به من مربوط نی. اونا غریب نوازی کردن، میدونی مثل چیه؟ ناموست جلو چشه داچلاش کنن تو جیکت در نیاد. حالی ته ایرونی ناموس منه.
4: دستی من رد نکنید، میخوام با تون ازدواج کنم.
5: چی؟
4: جرمه.
5: من قصد ازدواج ندارم.
6: عباس.
7: بله.
6: شتاشان
3: ببخشید. بله.
6: ناکس چه لفظ قلمی مرف میزنه.
2: هر هرو کوف، هر هرو گوله، سرت به کارت باشه.
8: سلام، من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزود دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت فیلم سینمایی آدم برفی ساخته داوود میرباقری.
2: من خودم ختم همه سیاکارا باعث شوهر ننم مختفر خونه چی نشدم بودم تو ناف استانبول. همه کلم اینه و دفتر سیامچ که بچه ها خط خطیه کوچی کوچی کشای ده تا وقتی هست.
3: یه دقیقه فرجه بده بذار روشنت کنم.
2: ده ساله تو اسکله استانبول مجیز هر بی مادری رو کشیدم، واسه ده ساله نهونو در بدری شد یه مسافر خونه فکستنی برای یه مش بیکله که با زرت و زورتشون میشن دو سه هزار دلار رو قل میخورن تو استانبول. بپکنم اینا، بپکنم
3: تو پکه شوتش میکنی؟ آدمه زور بازو میخوای براخ بکشی برو بکسر شو. اون سیبیلا دکار نیست، حرمت داره. $100 دزدیده که دزدیده. کلومتر محلی؟
2: فندک داری؟
3: نه خیر، دودی نیستم.
2: پاشو تنلش، پاشو، پاشو کبریت بکش. صد تا نظره یه مرد میکنم که چش نخوره.
3: ما نه گله پاچه قابلی داریم، نه سیراب شیردون دندونگیری. به نیت ما حرومش نکن.
2: عوضش دل و جگر بیستی داری. حرمت یه پیاله پا رفیقت واسدی. کسی پاش به دروازه اروپا برسه و معرفت شه به دلار نفروشه یه تیکه جواهره. شاخشونات زنده هم کرد. رفیق تراقیه خودی تو سرش بزنه بعض اینه که تو سری خوره ترکا بشه. این $100 فدای تار موی گندیده یه مرد. بهش حالی کن ایرونی، جماعت قسمش نون و نمکه.
8: احتمالا خیلی هاتون فیلم آدم برفی رو تماشا کردین، یکی از پرحاشیه ترین فیلم های سینمای پس از انقلاب. این فیلم سال 1373 ساخته شد اما توقیف شد. مطالب تندی علیهش نوشته شد، تجمع و تظاهرات کردن، کار به رهبر جمهوری اسلامی هم کشید و سرانجام با عوض شدن دولت در سال 1376 تونست که اکران عمومی بشه. اما یک ماجرای عجیب و جالب داره فیلم آدم برفی که یک نمونه از وضعیت سانسور در جمهوری اسلامی ایرانه. عزت‌الله زرقامی که سال 74 شد معاون سینمایی وزارت ارشاد، از مهمترین و شاید بشه گفت اصلی ترین مخالفان فیلم آدم برفی بود. سفت و سخت وایساد مقابل این فیلم و نذاشت که آدم برفی تا روزی که او سر کار هست اکران عمومی بشه در سینماها. اما همین آقای زرقامی سالها بعدتر وقتی رفت صدا و سیما و شد رئیس رادیو تلویزیون، بارها و بارها و بارها آدم برفی رو پخش کرد. فیلمی که جلوی اکرانش توی سینما با مخاطب محدودتر گرفته شده بود، توی تلویزیون با مخاطب چند ده میلیونی بارها و بارها نمایش داده شد. مسئول هر دوی اینها کی بود؟ یک نفر، عزت‌الله زرقامی.
3: فرمایش.
6: فرمایشات فت فراوان. اولندش کوچیک شما جواتم، جواتی کلک، جواتی کلی، جواتی سیاه، جواتی زاغی، جواتی خالدار، شغل شریف سیاکار، عاشق یه نخ سیگار، خاک پای بچه ترونی های بال، خصوصا شوشی هایی که چی تو خط تران استانبول هم دایماندش قیافه داد میزنه لارجی اخشل سانجلس رنگ بابا کرم ناهید غره کمر فتیانه پاست قرمز خود رفوزه که باشی بی خیال سیماندش. به قول شاعر با

0: شما به از این باشکه و خلق جهان.
1: جا خالی که زیاد آقا.
0: دانه یه روز اکمهشون سایرتی هم فقط ظاهرشون راست ریسته، باطن ماتن یخ، داخلی خراب خراب. امشب جواتی میکنم پیاله یه لوتیشه.
1: روح جمعی اموات شاد، لوتیاش همه رفتن تو سینه خاک. ما هم مثل خود راست و پاسی، از ما چیزی نمیماسه. محبت کنو ما یکی رو منها کن، بذار تو حال خودمون باشیم.
0: بی خیال مانی، امروز سطح کاسب بودم تا 50 تومن داری سوخ زدی باکت خالیه.
1: از من چی میخواهی؟ دلار، مارک، پوند، لیر؟ یا همه موجودی من همینه، برش داره بزن به چاک، برش دار بزن به چاک.
0: جاد نارنجک، من یه پای جور میخواستم تا هوای 10-12 سال پیش سر پولت تجریش یه سورسات بیریا جور کنیم و عشقی بریزیم و غریبیمون رو فراموش کنیم. کانه باشه تک بیپریم و سوت میزنیم.
2: اگه یادش بره که بعد با من داریم وای وای وای.
0: بخوردارال خیرات ورچلان نرکف نسیلت بیا.
3: خب بریم سراغ ماجراهای آدم برفی از ابتدای ساختش. آدم برفی زمانی جدی شد، ماجراش که داوود میرباقری فیلمبرداری سریال امام علی رو به پایان رسونده بود و این سریال در مرحله فنی قرار داشت. قرار شد که آدم برفی با همون تیم سریال امام علی ساخته بشه، از عوامل پشت دوربین تا بازیگرا. این فیلم داستان یک مرد ایرانی به اسم عباس خاکپوره که واسه گرفتن ویزای آمریکا به ترکیه رفته اما بهش ویزا نمیدن، ریجکتش میکنن. این عباس آقا تصمیم میگیره با پوشیدن لباس مبدل و با هویتی جدید در قالب یک زن به بهانه ازدواج با یک مرد آمریکایی ویزای آمریکا رو بگیره و خلاصه بره ینگ دنیا.
4: تو فقط و فقط یه را داری، مرد نباشی، زن باشی.
1: چرا؟
4: چون 3 بار با مدرک جعلی خودتو لو دادی، پس یه متقلبی. شاید هم تو سفارت به چشه یه جاسوس بهت نگاه میکنن. زن باشی در روش زیاده. مستر جانسون یه نخراشیده آمریکایی رو به اسم شوهر بهت قالب میکنه و 3000 تایی پیاده میشی. وقتی رسیدی امریکا شوهر کارت سبز میده دست تو، اونم 3000 تا پیادت میکنه و ازت جدا میشه. اون وقت سرکار خانم شدن تبعی آمریکا. در عوض چی دادن؟ مردیشونا.
3: اکبر عبدی نقش عباس خاکپور رو بازی میکنه و داروش ارجمند، پرویز پرستویی، محمد رضا شریفی نیا، مهدی فتحی و آزیتا حاجیان بقیه بازیگران این فیلمن. قرار بود که آدم برفی در ابتدا یک اثر کاملا طنز باشه، اما داوود میرباقری به گفته خودش هنوز تو حال و هوای سریال امام علی بود و این باعث شد که آدم برفی یک قصه جدی با لحظاتی تلخ داشته باشه. مدیران سینمایی از همون ابتدا مخالف ساخت آدم برفی بودن. پروانه ساخت این فیلم شهریور سال 1373 با تاکید بر یک جمله صادر شد، اینکه شورای پروانه ساخت با موضوع و محتوای فیلمنامه مخالفه و مجوز ساخت به علت پذیرش تمامی مسئولیت‌های فیلم توسط مدیریت حوزه هنری یعنی محمد علی زم صادر شده. تابستون و پاییز سال 73 فیلمبرداری انجام شد و آدم برفی برای جشنواره فجر 13 در همون سال آماده نمایش شد. این فیلم در فهرست آثار پذیرفته شده در جشنواره فجر قرار گرفت و در جدول برنامه‌های سینماها هم گنجانده شد. البته همون زمان شایعاتی به گوش می‌رسید که ممکنه آدم برفی مشکل پیدا کنه و جلوی نمایشش گرفته بشه. شب قبل از اولین نمایش شایعات رنگ واقعیت به خودشون گرفتن و آدم برفی توقیف شد به دلیل مخالفت مسئولان و مدیران سینمایی. این فیلم البته در اون جشنواره 1 سانس برای اهالی رسانه و هنرمندان روی پرده رفت. بعدش هم 1-2 نمایش در حوزه هنری داشت و تعداد بیشتری فیلم رو دیدن و این سرآغاز شروع مخالفت‌ها با این اثر داوود میرباقری بود. از بعد از جشنواره تا نیمه سال 74 هم رایزنی‌ها ادامه داشت و انگار که مشکلات داشت حل می‌شد با معاونت سینمایی، اما مدیریت سینما تغییر کرد و عزت الله زرقامی به عنوان معاون سینمایی در وزارت ارشاد مشغول به کار شد. آقای زرقامی نگاه تندتری نسبت به آدم برفی داشت و اون موقع خودش تبدیل شد به اصلی ترین مخالف نمایش این فیلم. اما همین آقای زرقامی همونطور که قبلا هم بهتون گفتم در زمانی که رئیس صدا و سیما بود آدم برفی رو چندین بار پخش کرده از تلویزیون. بعدش هم بارها در این باره حرف زد و گفت که توقیف آدم برفی کار اشتباهی بوده.
5: آدم برفی اوج دعوای من و آقای محمد علیزاده. اوکی امروز میگم که من اشتباه کردم. اعتزام هم اون موقع یه خورده کم لطفی کرد. اگه دو سه تا صحنه رو حذف میکرد که من معاون سینمایی بودم نمایش داده میشد. ایشون واقعا واستاد و کوتاه نیومد. ایشون حوزه هنری بود. ایشون وابسته به دستگاه نظام حاکمیتی بود، ما وابسته دستگاه دولتی بودیم. یعنی بعضی موقعا جاها اینطوری عوض میشه دیگه. ایشون اگه دو تا صحنه رو عوض میکرد ما اون موقع مشکل نداشتیم آدم برفی رو پخش کنیم.
3: البته مشکل آدم برفی از دید آقایون یکی دو تا اصلاحیه یا سانسور نبوده. مواردی رو اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وقت اعلام کرده بودند به سازندگان آدم برفی برای سانسور. براتون عیناً میخونم که اون موارد چیا بوده. خواستار اعمال تعدادی اصلاحیه یا همون سانسور بودن، از جمله صحنه های بی‌حجابی در هتل سکانس های اول، گفتار جواد سیاه در کاباره همون پرویز پرستویی، ترانه های مبتذلی که جواد در موارد زیر می‌خواند، الف در کاباره، ب در مسافرخانه پای تلفن، جیم در اتاق دورنا، دال در اتومبیل و پس از بهبود دورنا، نماهای شیشه مشروب در کاباره، صحنه هایی که اسی در بدر لیوان مشروب در دست داره یا مشروب میخوره در کلیه موارد، داریوش ارجمندو میگه، جمله چرچیل یا همون کاراکتری که مهدی فتحی بازیش میکرد که جمله این بود حکایت افغانی توی ایرونه، ترانه خواندن چرچیل آی بانو بانو بانو بشیم به روی زانو و رقص چرچیل. اینا که دارم میخونم عین مواردیه که وزارت ارشاد اعلام کرده به سازندگان. نماهای لباس زیر در اتاق دورنا، گفته های چرچیل به دنیا، اون پتو رو از سرت وا کن اینجوری مثل گل نشکفته ای، در صورتی که پاسخ دنیا مناسب باشد بلامانه است. اینم توی پرانتز نوشتن. نحوه اظهار محبت شوهر آمریکایی، دوش گرفتن دورنا و از حمام بیرون آمدن دورنا در اتاق دنیا. اینا مواردی بوده که اعلام کردن که بعد از فیلم در بیاد تا شاید مشکلش حل بشه.
0: هلا سی تومارا چی شد با؟ شوفر ترانزیت مستان آوره بابا جای شورت تیشرت کاپیتان آدم سلاویز با شورت ماماندوز و عرقگیر ترکو محبت و سقز خروستشون هم میشه صفا کن. تو خود وقتی دهنه ستی و قذبز میکنی با چی حال میکنی؟ چکرم با بله نشه جا جای خود کاسد سونی قمر قمریم جای خود پیشتر امده شو برات میام قش کنی للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای چطوره؟ خب میخوای تکخاله بزنی نوره برقی برسون ترون تو آم داری بیمه ای و باز که رفتی سراغ خونه اولت غربی رک قاچاخ کدوم نکنیست ها این یه لمی داره تو اشپنایه من فرمولی شاید میدم جون اونم رو چشم اومری قربونت صفای قدمت خاکی جون
6: چاکی
0: رسمشه که زخمی کنی یا جیمشی عشقی این دل صاب مرده هر شب به هوای تماره کشونده تو اون سوراخی کجایی؟
6: مخلصم جواد جون شدیم گزاز استانبول صبح تا شب خیابون گز میکنم
0: با 7 سال پیش جوادیمون نمیزنیم ما هم دلر صابون زدیم میریم سان فرانسیسکو یه فون بنزینه مش رو اندازیم سیگار برگ میکشیم کادیلاک و بعد سوار میشیم شیشتایی بالوهای کفیه یه خونه دو نبش سند منگوله داره حراج کردیم و تو کجا؟ استانبول جاده کالیفرنیا خاکیه نه؟ تا دلت هم بخواد دست انداز داره
6: عجب پاتوق با صفایی جواد جون
0: قابلی نداره پیشکش
6: ابتکاری که؟
0: کار سیخانه در به در Made in USA
6: قصه $100 رو کتککاری اون شب چی بود؟
0: اون شب که دیدی جیک نزدن باز خاطر اینه که تو خرخرال و دایستی در بدرم مرد دلگنده از جمعه با وجوده اومدم اون شهر شاستی بلندی جای سیخان بود کم کم دو سه تا یادگاری عمری انداخته بود تو صورتت نجابت دیدی؟ ای ولداش یا نه؟ باز خاطر همینه که ذلیلشم
3: خب فروردین سال 75 مسئولان حوزه هنری آدمبرفی رو در دو نوبت برای هیئت دولت و مسئولان و مقامات نمایش دادن. بعدش هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت از وزیر ارشادش مصطفی میرسلیم توضیح خواست. آقای زرقامی که معاون وزیر بود اما زیر بار نرفت و همچنان گیرش به موارد سانسوری فیلم بود. کار حتی به نامه نوشتن به دفتر آقای خامنه‌ای و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور هم کشید، اما آقای زرقامی همچنان مصر به سانسور بود و آقای زم میگفت که اگر که این اصلاحیه ها یا در اصل همون سانسورها رو انجام بده چیزی از فیلم باقی نمیمونه. اوایل سال 75 خبر اومد که رئیس جمهوری وقت آقای هاشمی رفسنجانی دستور داده تا آدم برفی و دیگر فیلم توقیفی حوزه هنری یعنی فیلم دیدار محمد رضا هنرمند اکران بشن. درباره دیدار هم بعداً شاید براتون در یک اپیزود ماجراهاشو گفتم. درباره دستور و موضع آقای هاشمی رفسنجانی پسرش محسن چند سال پیش صحبت‌هایی کرد. درباره اون سال‌های سینما توی دهه 70 و ماجراهای آدم برفی و فیلم دیدار.
7: 73 74 اگر یادتون باشه، خب فشارها و حساسیت‌ها نسبت به سینمای ایران یک وضعیت نامناسبی پیدا کرد ناگهان، و اون موقع خب یادتون میاد که انصار حزب الله فعال شده بودن، بعضی از فیلم‌ها اومده بود که اکران بشه و سر صدای زیادی میکرد. بعضا گفته شد که اگر این فیلم ها اکران بشه ما میایم و اونجا شروع میکنیم، درگیری وجود میاریم، نمیذاریم اکران بشه. و اون موقع من یادمه که خب هم آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب هم آیت الله هاشمی رفسنجانی این فیلم های حساس رو نگاه کردن و من برای اینکه مطمئن بشم که نظر اینها چی بوده رفتم رجوع کردم به خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی که برای اون دوران نوشته شده بود و دیدم چه جالب در مورد هر دو فیلم، البته و چند فیلم دیگه، ایشون نظرات رو نوشته بودن. حتی نوشته بودن که شب مهمان رهبری بودم، دو فیلم ممنوع شده حوزه هنری را دیده اند و پسندیده اند. یعنی نظر آیت الله خامنه ای رو تو خاطرات رو نوشته بودن که ایشون این دو فیلم رو پسندیده بودن، ولی متاسفانه ما شاهد برخورد بودیم اون تاریخ. بعد یه مقدار ریز شدم دیدم نوشتن مثلا در مورد فیلم آدم برفی پنجشنبه 9 فروردین نوشته بودن که از فیلمی به نام آدم برفی آوردن که دیدم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ساخته و وزارت ارشاد اکران آن را ممنوع کرده. یعنی البته مال سال 1975 آقای زم و آقای اسلامی برای شنیدن نظرات من آمده بودند. گفتند آیت الله خامنه ای فیلم را مفید و بدون ضرر دانستند. من هم آن را مفید دانستم. محور حضور ایرانیان در ترکیه برای سفر به آمریکا است که بسیار خوب تنظیم شده و اشکال عمده وزارت ارشاد از این جهت است که مردی با استفاده از ازدواج سوری با یک مرد آمریکایی برای گرفتن ویزا و اجازه اقامت به صورت زن در آمده.
3: اما این داستان زن پوش شدن اکبر عبدی که انتهای این فایلی که شنیدین صحبت‌های محسن هاشمی هم بهش اشاره شد. براتون یکم در این باره بگم، بعدش بریم سراغ سرانجام آدم برفی. سازندگان فیلم آدم برفی طبق گفته خودشون از همون ابتدای ساخت فیلم از دفتر آقای خامنه ای به قولی استفتاء گرفته بودن که این کار اشکالی نداره. متن این استفتاء رو هم بعداً توی هفته‌نامه مهر که مال حوزه هنری بود منتشر کردن. نقل قول هم زیاد هست از اینکه رهبر جمهوری اسلامی فیلمو دیده و مشکلی نداشته باهاش. اما داستان زنپوشی اکبر عبدی که خیلی سر و صدا کرد اون موقع و طیف تندرو خیلی گیر داشتن روی اون ماجرا، این اولین باری نبود که این اتفاق در سینمای پس از انقلاب ایران رخ میداد. بار اول سال 1365 و فیلم دستفروش محسن مخمل باف. توی اپیزود دوم این فیلم نقش اون خانم سالمند رو محمود بصیری بازی میکرد. این ماجرا اما حساسیت چندانی رو اون موقع بر نینگیخت. اما داستان فیلم آدم برفی یه مقدار فرق میکرد. یه به قول معروف اشوه هایی داشت اکبر عبدی در نقش زن که احتمالاً یک سری احساسات رو جریحه دار میکرده. بعدن در سینمای ایران متداول شد این مسئله. خود اکبر عبدی هم چندین بار دیگه از جمله توی فیلم های خوابمیاد رضا عطاران یا فیلم خواب زده های فریدون جیرانی تکرار کرد بازی در نقش خانم ها رو.
8: روز بخیر مادم، ویلکم تو هتل ایرم.
9: تنک یو.
8: جواد خانم با اتاقشون راهنمایی کن.
10: متشکرم.
8: پلیز.
10: عباسی دنبالا.
9: بلی چی فرمودین آقا؟
10: عوض میخوام خانم، یه اشتباه لپی بود، یه آبجی داشتم اسمش عزرا بود، صداش یه کمی خش داشت، وقتی میخواستم کفرش کنم صداش بودم عباس.
9: یعنی صدای من خش داری؟
10: نه خانم، صدای شما مثل اون تصنیفی که من دوست دارم، یعنی خوانندش رو خیلی دوست دارم. بسی تا تاباره سفر از خونه ما، خاموش و سرد بیتایی کاشونه ما، هر جا میرم.
9: مرسی آقایی
8: چرچیل، اسم مستعارم چرچیل.
9: و چی با مزه. مرسی اسی جان، سی یو.
3: برگردیم به ماجراهای آدم برفی. شاید خیلی ها یادتون باشه که آدم برفی همون اواسط دهه 70 نسخه ازش به صورت غیر قانونی و قاچاق بیرون اومد روی VHS. من خودمم فیلمو برای اولین بار همون موقع روی VHS دیدم، کیفیت خوبی هم نداشت و تقریبا سیاه و سفید بود. البته بعدن رفتم توی سینما و شاید مثل خیلی های دیگه که این نسخه رو دیده بودن توی سالن سینما هم نشستم و نسخه درست و حسابی رو تماشا کردم. ماجرای اکران آدم برفی. دولت عوض شد، سال 1376 محمد خاتمی اومد سر کار و عطاالله مهاجرانی هم شد وزیر ارشاد. همون روزهای اول دستور رفع توقیف آدم برفی و دیدار صادر شد. فیلم بالاخره اکران شد و بسیار هم فروش کرد. سال 76 پرفروشترین و پرمخاطبترین فیلم سال شد. بیش از 4 میلیون نفر تماشاگر و فروش 580 میلیون تومان در کل ایران. این مخاطبان توی دو سال بعد که فیلم همچنان روی پرده بود توی برخی از شهرستان‌ها بالا و بالاتر هم رفتن. البته اکران آدم برفی همچین بدون حاشیه هم نبود. تجمع و اعتراض توسط گروه‌های موسوم به فشار وجود داشت و مثلا توی اصفهان فیلم از پرده پایین کشیدن، اما خب زور وزارت ارشاد و وزارت کشور اون موقع ابتدای دولت موسوم به اصلاحات هم بود، زورش زیاد بود و تونستن که فیلم رو مجددن اکران کنن.
11: اومدی رو کم کنی؟
12: اختیار داریم، اومدم لونگ بندازم، قابل بدونی در بس مخلصیم.
11: اون شب روشنم کردی جنم، جنم بچه های خانی آباده. شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
12: یه خورده دستکاریشون کنی حله.
11: مارک کجایی؟
12: هلوش و نواب.
11: نوابتم خوب آقا کمال، خوش اومدی.
12: اسمم عباسه، فامیلیمم خاکبور.
11: اسمت مراد ماست، فامیلیت مرام ما. جمال خودت و فامیلیت و عشق جوون
12: مکردیم.
11: میزونی عباس آقا؟
12: ای زنده ایم.
11: بفرما
10: چه اینا چرا که عباس آقا؟
12: خب واسه این که من یه بازنده هم
11: تو این دیار برد با اونایی که فقط و فقط هم مخشون کار میکشن. یه وقت بخواید دلت مایه بذاری سوختی. چقدی باختی؟ زرگ نبود.
12: من خروس بی محل مسی خان، شما هم سرتون شلوغ پلوغه، میرم سر یه فرصت خدمت میرم.
11: بیشین عباس آقا، نقد و ول نکن. از کریم 120 سال بهت عمر با عزت بده. من خودم عرض میکنم آدمیزاد گاهی وقتا با یه عدسه، فقط و فقط با یه عدسه، روده میتره کنه افقه میشه. این شیشه اعتبارش بعض من شماست، انفاک تو سر کمین همه ماست. قبول نری؟
12: دورت جون.
11: بعد 10 سال بوی کوچه پس کوچه های دورایی قبول ما را هوایی کرده. یه خریشه تا.
3: خب رسیدیم به انتهای این اپیزود. آدم برفی از اون دسته فیلم هاست که اون اصل حرفش، اون پیام اصلیش همون چیزیه که جمهوری اسلامی میپسنده. این که بخواین مهاجرت کنین بدبخت میشین، بمونین همین وطن خودتون، همینجا بسوزونه بسازین بهتره تا اینکه برین و در به در بشین. این که سودای مهاجرت و رفتن به خارج از وطن یه سراب بیشتر نیست. اما این ایدئولوژی رو بسته‌بندی کرده در یک زرورق مخاطب پسند. فیلم یک ظاهر خوش آب و رنگ داره که با خط قرمزهای اون زمان تطابق نداره، اونها رو رد کرده، اما حرف اصلی فیلم مورد پسند حکومته. خلاصه که اون زمان براشون ظاهر ماجرا هم مهم بوده علاوه بر باطن. الان دیگه اما تقریبا اینطوری نیست و جمهوری اسلامی به راحتی اون محتوای مورد نظر خودش رو بسته‌بندی جذاب میکنه و به مخاطبش هم ارائه میده. همون حکایت رنگ کردن گنجشک به جای قناری.

سلام، صبح شما در بامداد سه‌شنبه 30 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانه‌اش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، عملیات 5 ساعته‌ای که از ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه به وقت تهران آغاز شده بود، در ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده است. این بیانیه میگوید که در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام در این بیانیه با تأکید بر ادامه تردد کشتی‌ها از این آبراه حیاتی بین‌المللی افزوده که طی نزدیک به 3 ماه اخیر نیروهای سنتکام عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کردند. همزمان با انتشار پیام‌های سنتکام درباره عملیات شبانه، خبرگزاری‌های داخل ایران هم از وقوع انفجارهایی در نقاطی از کشور خبر دادند. خبرگزاری فارس گزارش کرد که سیریک شاهد وقوع چند انفجار بوده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران همچنین از به گوش رسیدن صدای انفجارهایی در بندرعباس و قشم هم خبر داد. خبرگزاری مهر هم از فعالیت پدافند هوایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. همزمان وقوع چندین انفجار در کنارک و چابهار و بندر لنگه هم گزارش شد. بخشهایی از شیراز هم با صدای انفجارهای مهیب لرزید. گفته می شود نقاطی در ارتفاعات دراک هدف قرار گرفته است. ساعتی پیشتر و حوالی 17:30 دقیقه دوشنبه منطقه صنایع الکترونیک شیراز شاهد حمله و انفجار بزرگ دیگری هم بود. خبرگزاری ایسنا به نقل از ارتش جمهوری اسلامی از حمله موشکی به تجهیزات ارتش آمریکا در پایگاه عریفجان کویت خبر داد. بر اساس این بیانیه در این حمله سامانه‌های موشکی هایمارس آمریکا هدف قرار گرفتند. سامانه هایمارس سیستم‌های موشکی متحرکی هستند که مشابه توپخانه عمل کرده و به دلیل قابلیت جابجایی سریع از قدرت مانور بالایی برخوردارند. از سوی دیگر سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه دیگر مدعی حمله گسترده به نقاطی در بحرین و کویت شد. بر اساس این بیانیه نیروی هوافضای سپاه پاسداران با حمله گسترده موشکی و پهپادی یک سامانه پدافندی پاتریوت و یک رادار نیروهای آمریکایی را در المحرق و یک سامانه پاتریوت را هم در الرفاع هدف قرار داده است. سپاه پاسداران در بخش دیگری از بیانیه‌اش ادعا کرده که به یک رادار تجهیزات و تسهیلات مخابراتی و ارتباط ماهواره‌ای آمریکا در کویت با موشک و پهپاد حمله کرده است. هوافضای سپاه همچنین ادعا کرده که آشیانه پهپادهای MQ-9 آمریکا در پایگاه هوایی علی‌السالم کویت را هم هدف قرار داده است. سپاه پاسداران در این بیانیه مدعی شده که اهداف فوق به طور کامل از بین رفتند، اما هنوز ارتش کویت، آمریکا یا بحرین بین دا واکنشی نشان ندادند. آژانس عملیات تجاری دریایی بریتانیا UKMTO میگوید گزارش‌های متعددی حاکی از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز دریافت کرده است. به گفته این نهاد بریتانیایی نظارت دریایی، بر اساس گزارش‌ها حادثه در فاصله 15 کیلومتری شمال شرقی سواحل عمان رخ داده و این شناور اعلام کرده که هدف اصابت پرتابه‌ای نامشخص قرار گرفته است. در همین حال سپاه پاسداران با صدور بیانیه دیگر از وقوع انفجار، آتش‌سوزی گسترده و توقف دو نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این بیانیه نیروهای امدادی مشغول کمک رسانی و تلاش برای خارج کردن خدمه این شناورها هستند. سپاه پاسداران در این بیانیه بدون پذیرفتن مسئولیت مستقیم این حوادث تاکید کرده که مسیری که برخی کشتی‌ها با به گفته این ارگان فشار و اصرار ارتش آمریکا در پیش می‌گیرند خطرناک و ناامن است و مالکان و مدیران خطوط کشتیرانی را از ورود شناورهایشان به این مسیر برحذر داشته است. طی روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری که قصد عبور از این مسیر جنوبی تنگه هرمز و از نزدیکی عمان را داشتند هدف قرار گرفتند. و در تازه‌ترین جدول رده‌بندی اعضای فیفا تیم ملی ایران با 2 پله سقوط در رتبه 22 جهان قرار گرفت. در رنکینگ جدید که ساعتی پیش منتشر شد همانطور که انتظار می‌رفت اسپانیا به صدر جدول صعود کرد و جای آرژانتین را گرفت، اما تیم نروژ که با بازی‌های جذاب و به خصوص حذف کردن برزیل از جام جهانی یکی از شگفتی آفرین‌های این رقابت‌ها بود، با 12 پله صعود خود را به جایگاه 19 جدول رساند. از سوی دیگر کره جنوبی با سقوطی 7 پله‌ای حالا تیم 32 جهان به شمار می‌آید.

0: صبح روز سه‌شنبه شما به خیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز 30 تیر ماه سال 1405 مصادف با 21 ژوئیه 2026 است. خوش آمدید به برنامه بامدادی صبح نگار رادیو فردا. من گلناز اسفندیاری هستم و در 25 دقیقه پیش رو با همکارانم با مجموعی از گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود، از جمله درباره ادامه درگیری ها میان ایران و آمریکا و فیلم اودیسه که با علاقه تماشاگران در آمریکا مواجه شده. آنطور که پیشبینی سازمان هواشناسی نشان میده، در این میانه تابستان میزان دمای هوا تنها اندکی در برخی نقاط ایران کم میشه، البته به غیر از جنوب کشور. در تهران دمای هوا حداکثر 35 درجه پیشبینی شده. رشت 30 درجه، مشهد 39 درجه، تبریز 32 درجه، اصفهان 38 و در اهواز حداکثر دما به 48 درجه خواهد رسید. سری هم بزنیم به تقویم. روز 30 تیر مصادف است با 74مین سالگرد تظاهرات 30 تیر که بعد از استعفای محمد مصدق از نخست وزیری شکل گرفت و کشته هایی نیز بر جای گذاشت. در تقویم بین المللی هم این روز به نام روز جهانی ناتوانی ذهنی ثبت شده. روزی برای افزایش آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ احترام و همچنین حمایت از افراد دارای نیازهای ویژه. ممنونم که در این روز با ما در رادیو فردا هستید. در 24 ساعت گذشته حملات آمریکا به ایران ادامه داشت و ایران نیز گفت که به اهدافی در کشورهای منطقه حمله کرده. همزمان با این درگیری و تبادل آتش، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت آمریکا از دیپلماسی برای حل اختلاف با جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفت تهران پیشنهادهایی را از میانجی‌ها دریافت کرده. اسماعیل بقایی همچنین گفت که اینکه فکر کنیم دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره منطق صحیحی نیست. اما دیپلماسی در شرایط جنگی کنونی چقدر ممکنه و چقدر میتونه کارساز باشه؟ در این باره همکارم الهه روانشاد با امیر چاهکی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان گفتگو کرده. با هم گوش میکنیم.
1: من معتقدم که دیپلماسی لااقل یک توافق نهایی تر میان مدت تنها راه حل مسائل فعلی خلیج فارسه و تلاش هایی که از سوی آمریکا شده تا کنون و مبنای آنچه که ترامپ صلح از طریق قدرت نامیده همان کاریه که ایران کرده، توافق از طریق قدرت بوده. برای چی من معتقدم که خوشبینم به این محتاطانه به این موضوع که این جنگ های الان به جنگ نه روزه رسیدیم، دوباره بعد از جنگی که در 9 اسفند 2004 ایجاد شده، به این دلیلی که اساساً دلیل تمام این مناقشات اخیر و حتی جادش تفاهم دیگر موضوع اتمی مرکزش نبوده، بلکه تنگی هرمز بوده. تنگی هرمز با تهدیدهای امنیتی ایران مسدود شد، نه با حضور ناوگان‌های ایران که دارای او نیست. و تهدیدهای امنیتی نظامی علیه کشتی‌های در حال تردد با حملات پهپادی حتی اتفاقی امکان پذیره. یعنی در جنگ نامتقارن شانسی نداره آمریکا که با بهره‌گیری از دارایی‌های نظامی خودش امنیت برقرار کنه تنگه هرمز و باید برگرده به یادش تفاهم. اجازه اینو بگم که به نظر من علارغم این که حمله پهپادی ایران در حدود مثلا دو هفته پیش در آبراه جنوب تنگه هرمز به کشتی ها که معتقد بود که برخلاف توافق ماده 5 تا یادش تفاهم بوده، درست کار نادرستی بوده، ولی حقیقت اینه که آن معتقدم گروهی که این یادش تفاهم اسلام‌آباد رو به نقض کرده آمریکا بوده، چون بنده 5 این توافق یادش تفاهم تصریح میکنه که در تو تنگه هرمز ایران، پادشاهی عمان، حتی قید میکنه سازوکار و خدمات دریای بعدی و همراه با همسایگان بررسی میکنه. آمریکا شانسی نداره اتفاق بیفته.
2: الان اختلاف نظر در این مورد هست، اما شما تصور میکنید دیپلماسی تا چه حد کارساز و کارآمد باشه در این رابطه؟ اصلا ممکن باشه؟
1: دیپلماسی تنها راهیه که مانع باز افزایش قیمت نفت میشه، در این حال خساراتی که ایران وارد کرده در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران جدی بوده، حتی اینکه به اردن حمله کرد و موافقت آمیز بوده به راه دوری اردن، و اینکه ایران این هر چی که برای ایران پیش میاد به اصطلاح نابسامانی، بحران، اونها منطقه کشای عربی، راه ایران فقط اینه، همراه با کمک های، من تو برنامه شما گفته بودم، کمک های ماهواره نظامی چین و روسیه، این کمک ها ادامه داره، بدون کمک های ماهواره چین و روسیه امکان نداره ایران بتونه این چه موافقت آمیز به کویت و اردن حمله کنه. اینو در دیدگاه خودش قرار میده ترامپ در سخنانش میاد تشکر میکنه از چین که دخالت نکرده، ولی در عمل میداند که چین به شیوه سکوت خودش دخالت داره میکنه.
2: خب آقای چاهکی، سوال از شما دقیقاً این خواهد بود، نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟ الان روبیو هنگام سفرش گفته که آمادگی دیدار با همتایان چینی و روسی خودش رو داره، به دنبال چه هستن و چی باید متوقع بود؟
1: اتفاقا خیلی سوال خوبه، مرسی. دقیقا به همین دلیلیه که ترامپ نتوانست قانع کنه در سفر خودش به چین که رهبر چین متوقف کنه کمکاشو به ایران. روبیو تلاش میکنه با یک دسته پیشنهادی به نظر من بره، یعنی یک آتش بس که دوباره مطرح خواهند کرد و به نظر من از چین و روسیه کمک خواهند خواست برای اینکه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. این در تایید اون تحلیلی که من محتاطانه که دارمه. ببینید، راه حل نظامی برای ایجاد اهدافی که ترامپ داره و اعلام کرده امکانی نبوده، و اشغال خاک ایران و آنچه که مطرح میشه، هر نقطه‌ای که از جزایر ایرانی اشغال بشه یا نواحی جنوبی، اون نقطه رو تبدیل میکنه به هدف دائمی حملات مکرر ایران، و باز همانی خواهد شد که امروز هست با تلفات بیشتر. دو نفر تلفات داده حمله اخیر آمریکا، ایران به آمریکا. ببین چقدر آشوب به پا کرده آمریکا. چین و روسیه به نظر من نشون دادن که مایلن این جنگ تمام بشه، و چون مخالف توسعه ها و سیاستی که آمریکا در منطقه داره و حتی در تو چین و روسیه داره، اینها دارن از این کارت ایران استفاده میکنن. تو این مقطع این بهره بردن از کارت ایران به سود ایران هم به نظرم هست.
2: آقای چاهکی، اسماعیل بقایی میگه پیشنهاداتی دریافت کردن از میانجی ها. حالا پرسش از شما این خواهد بود که الان به چی میخوان برگردن؟ به تفاهم نامه یا توافق کنن مدت کوتاهی جنگ پایان بیابه؟ اصولا این پیشنهادات میتواند شامل چه مسائل و چه نکاتی باشد؟
1: بله، وزیر کشور گویا مومنی به پاکستان سفر میکنه و این به دلیل احیای مذاکرات، به نظر من بازگشت به همین یا چه تفاهم میشه، یا چه تفاهم باید دوباره اجرا بشه، در چون در چه تفاهم نقشه راهه، این نقشه راه درش همه چی وجود داره. من مخالفم که میگن این ابهام انگیزه. ام او یو یا چه تفاهم نمیتونه که قرارداد نهایی باشه، برمیگردن به چه تفاهم و ادامه خواهند داد در وهله اول همون بند ماده 5 و ماده های دیگر رو که منجر میشه به یک توافق نهایی برای لااقل میان مدت. من به این محتاطانه امیدوارم.
0: امیر چاهکی در آلمان درباره امکان دیپلماسی میان ایران و آمریکا صحبت میکرد. و بریم سراغ موضوع دیگری مرتبط با این جنگ و درگیری و تبادل آتش میان ایران و آمریکا که در 10 روز گذشته شدت گرفته. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به اهدافی که در ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. آمریکا میگه برای مقابله با حملات ایران به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و در تنگه هرمز و کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی این حملات رو انجام میده. آنطور که فرشته قاضی گزارش میده، در این دور جدید به شماری از پل‌ها، تونل‌ها و شریان‌های ارتباطی حمله شده. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره همه تأسیسات و مناطقی که هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، اطلاع رسانی نمی‌کنند.
3: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تأسیسات ارتباطی و همچنین تأسیسات آبشیرین‌کن هدف قرار گرفته و تخریب شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره همه تأسیسات و مناطقی که هدف حملات آمریکا قرار گرفته می‌شوند، اطلاع رسانی نمی‌کنند. در برخی موارد، خبر حملات و انفجارها در یک شهر منتشر می‌شود، اما پیگیری خبر جزئیاتی از مکان مورد حمله به دست نمی‌دهد. درباره اماکنی که نماد یک شهر یا مرتبط با زندگی مردم هستند، اما اطلاع رسانی ها دقیق تر است. به عنوان نمونه، برج مراقبت دریایی چابهار در نزدیکی اسکله کلانتری که از زمان شروع دوباره جنگ آمریکا و ایران بعد از تفاهم نامه اسلام آباد 3 بار هدف حمله قرار گرفت و فرو ریخت. تصاویری از تخریب کامل این برج منتشر شده است. برجی که با عنوان مرکز کنترل ترافیک و تأمین امنیت تردد اسکله کلانتری چابهار ساخته شد و در سال 1401 عنوان برترین سازه بتونی ایران را دریافت کرد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که چند نقطه از محورهای ارتباطی استان هرمزگان طی حملات هوایی آمریکا در روزهای اخیر تخریب شدند.
4: سر پل کوهستان هستیم، تو محور بندر عباس لارستان مورد ثابت قرار گرفت. بیشترین وزان خودشون بیشترین ضربه رو زدن برای محورهای مواصلاتی از بین بره.
3: پل کهورستان روی رودخانه شور، بخشی از مسیر اصلی اتصال استان هرمزگان با استان فارس، اصفهان، یزد و تهران محسوب می‌شد و بخشی از کریدور حمل و نقل کالا میان بنادر جنوبی و مناطق مرکزی ایران به شمار می‌رفت. این پل در حملات آمریکا تخریب شد. پل گریوه یکی از پل‌های مهم محور بندر عباس، بندر خمر، لار، دیگر پلیس که در حملات اخیر آمریکا بمباران شد. تصاویر منتشر شده همچنین حاکی از گستردگی تخریب پل محور بندر عباس حاجی آباد است. استانداری هرمزگان اعلام کرده که 6 پل مورد حمله قرار گرفته است. ایستگاه انشعاب راه آهن بندر عباس یکی دیگر از اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. فرزان صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در هرمزگان:
5: مسیری که از سیرجان به بندر عباس وارد میشیم، هم 2 تا پل و هم 2 تونلمون مورد آسیب جدی قرار گرفته بود. تونل ها خوشبختانه در کمترین زمان ممکن با تمام صعوبتی که وجود داشت و گرمای هوا، عزیزان سازمان حمل و نقل جاده‌ای و راهداری تلاش خودشون کردن، تونل ها باز شده. پل ها البته زمان بره به جهت اینکه این پل ها پل هایی هست که عرشه طولانی داره و در روی بستر رودخانه شوره، اما اون هم مسیری که پشتیبان هست داره اقداماتش انجام میشه که البته سخت‌تر هم بشه، الان به سختیه ولی بازه.
3: فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. سلمان کدخدا، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ایران شهر، گفته که اصابت پرتابه‌ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه منجر به کشته شدن یکی از پرسنل کشیک ساختمان هواشناسی شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در بیانیه‌هایش می‌گوید که حملاتش مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، تمام‌بندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهباد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام در بیانیه‌هایش اشاره‌ای به هدف قرار دادن پل‌ها و فرودگاه‌ها نکرده. با این حال، یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که ارتش ایالات متحده چندین پل در ایران را هدف قرار داد تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. در روزهای نخست دور تازه حملات آمریکا به ایران، اما حمله به پل ریلی آقتکه‌خان در استان گلستان در شمال ایران توجه‌ها را به یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی ایران جلب کرد. نخستین حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل ایران پس از فروپاشی آتش‌بس، مسیری که از مرز اینچه‌برون ایران را به شبکه ریلی آسیای مرکزی، روسیه و چین متصل می‌کند. 100 کیلومتر آن طرف‌تر در استان سیستان و بلوچستان، یکی از نقاطی که هدف حملات اخیر آمریکا قرار گرفته، پادگان نیروی زمینی بنپور در ایران شهر است. نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرده که در حمله ارتش آمریکا به این پادگان با شلیک 13 موشک به آسایشگاه و محل اسکان کارکنان، 7 نفر از کارکنان پایور و سربازان وظیفه کشته شدند. و در استان خوزستان، پس از حملات آمریکا و انفجارهای پیاپی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز، پرسنل بیمارستان بیماران و همراهان آنها را از این مرکز درمانی خارج کردند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که آمریکا با تعدادی پرتابه در بامداد یک شنبه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین در شادگان استان خوزستان حمله کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از بررسی این خبر و آسیب‌های ناشی از حمله هوایی به آن خبر داده است. از خسارت‌ها و آسیب‌ها به این نیروگاه گزارشی منتشر نشده. اما در دور تازه حملات آمریکا به ایران، شبکه برق هم هدف حملات به زیرساخت‌های انرژی قرار گرفته. مقام‌های ایران از آسیب دیدن به بیش از 2000 نقطه در شبکه تولید، انتقال و توزیع برق خبر دادند. در حملات روزهای اخیر هم خسارت قابل توجهی به خطوط، پست‌ها، ترانسفورماتورها و بخشی از تأسیسات تولید برق وارد شده است. در برخی مناطق جنوب و جزایر ایران اختلال و خسارت در شبکه برق گزارش شده است. از لنج‌ها و قایق‌های صیادان شهرهای ساحلی ایران هم که در حملات آمریکا آسیب دیده یا از بین رفته‌اند، آماری منتشر نشده است. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرده که به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه است و تأکید کرده که چنین حملاتی غیرقابل قبول است.
0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30. همزمان با حملات آمریکا به اهدافی در ایران، جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم عادی نیز ادامه داره و بر اساس گزارش‌ها روز گذشته شماری از کافه‌ها در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران پلمب شدند. تا کنون از علت این محدودیت‌های تازه برای کافه‌ها به عنوان یکی از اماکن عمومی مورد علاقه اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان گزارش رسمی منتشر نشده، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی موضوعاتی چون حجاب، سد معبر و تداخل صنفی رو دلیل این اقدام ناگهانی عنوان کردند. البته این اولین بار نیست که کافه ها در ایران پلمب میشن، اما در حالی که ایران درگیر بحران های چندایه است و در مناطقی از ایران جنگ در جریانه، چرا مقامات دست به چنین اقدامی میزنند؟ ارزیابی منصور شجاعی، پژوهشگر ساکن هلند، در این زمینه رو بشنوید.
6: عادت کافه رفتن در دهه های اخیر بین جوونا، بین بچه های اهل کتاب، با تأسیس اولین کافه کتاب ها تو دوران اصلاحات رواج بیشتری پیدا کرد. تعداد این کافه ها در از اواسط دهه 90 افزایش پیدا کرد و تعداد خیلی از جوونا که در پی پیدا کردن یک شغل بودن به این کافه ها رجوع می کردن برای اینکه کار کنن، همونطور که در اکثر کشورها دانشجوها چنین کارهایی رو استقبال می کنن و یا کسانی که به هر حال موقعیت استخدام در جایی رو ندارن و حتی کسایی که سرمایه های کم داشتن فوراً تصمیم گرفتن یک کافه توی گوشه از شهر را بندازن، ولی همون موقع متاسفانه تعدادی از اونا رو بستن. اما این فرهنگ و عادت کافه رفتن و کار کردن تو کافه ادامه پیدا کرد، همینطور تو جامعه جلو می اومد. این فرهنگ کافه یه نوع مفر بود، هرچند که با گرون شدن قیمت گذران زندگی و مثلا مخصوصا قهوه به خاطر مسئله واردات، که خب حتی این اواخر قهوه‌ای که مثلا چه می‌دونم شما 100 هزار تومان میتونستی در یک کافه بخوری، قیمتش به حدود 300 هزار تومان هم رسیده بود، یعنی هی قیمت‌ها بالا میرفت و تعداد مشتری پایین میومد چون وسع مالی نداشتن برای پرداخت حتی یک قهوه. اما این فرهنگ با اینکه این حالت بود، ولی این فرهنگ واقعا برای تاب‌آوری جوونا تو مقابل سختی ها خیلی کمک بود و تا حدودی هم موجب اشتغال زایی شده بود، مثلا این شغل محترم شده بود. بچه ها اگر که غذا هم نمیخوردن میرفتن یه دونه قهوه اونجا میخوردن، چه میدونم یه دونه شیرینی میگرفتن، چند نفری با هم تقسیم میکردن برای اینکه همین حد اقل رو از دست ندن، به ویژه تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشماندازی نداشتن. این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود، این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود، همه چیزهایی که میگم موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. واقعا از این اقدام چه قصدی دارن یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانهایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دلبسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه. چه چیزی رو میخوان جایگزین شادی های کوچیک و سالم جوانای ایران کنن؟
0: پلمب کافه ها در تهران، تحلیل منصوره شجاعی، فعال سیاسی و پژوهشگر ساکن هلند رو شنیدید. و بریم سراغ فیلم اودیسه که قولش رو در اول برنامه داده بودم. اودیسه تازه ترین ساخته کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته اکران خود بیش از 260 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
7: فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز، در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، آن هاتاوی و زندیا سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروارا روایت میکند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار میرود و داستان اودیسیوس، پادشاه ایتاکا را روایت میکند که پس از پایان جنگ تروا سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز می کند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را آن هاتاوی بازی می کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب ها بحث کرده. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آی مکس فیلم برداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلم برداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند، درباره تجربه فیلمبرداری با دوربین‌های آیمکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلمبرداری آن در 6 کشور انجام شده است.
0: با گزارش همکارم مهران کریمی به پایان صبحنگار رادیو فردا رسیدیم. با آرزوی سلامتی و روزی خوب برای شما. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است

سلام، صبح شما در بامداد سه‌شنبه 30 تیر ماه به خیر. با شما هستیم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانه‌اش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، عملیات 5 ساعته‌ای که از ساعت 23 و 30 دقیقه دوشنبه به وقت تهران آغاز شده بود، در ساعت 4 و 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده است. این بیانیه میگوید که در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام در این بیانیه با تاکید بر ادامه تردد کشتی‌ها از این آبراه حیاتی بین‌المللی افزوده که طی نزدیک به 3 ماه اخیر نیروهای سنتکام عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کردند. همزمان با انتشار پیام‌های سنتکام درباره عملیات شبانه، خبرگزاری‌های داخل ایران هم از وقوع انفجارهایی در نقاطی از کشور خبر دادند. خبرگزاری فارس گزارش کرد که سیریک شاهد وقوع چند انفجار بوده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران همچنین از به گوش رسیدن صدای انفجارهایی در بندرعباس و قشم هم خبر داد. خبرگزاری مهر هم از فعالیت پدافند هوایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. همزمان وقوع چندین انفجار در کنارک و چابهار و بندر لنگه هم گزارش شد. بخشهایی از شیراز هم با صدای انفجارهای مهیب لرزید. گفته می شود نقاطی در ارتفاعات دراک هدف قرار گرفته است. ساعتی پیشتر و حوالی 17 و 30 دقیقه دوشنبه منطقه صنایع الکترونیک شیراز شاهد حمله و انفجار بزرگ دیگری هم بود. خبرگزاری ایسنا به نقل از ارتش جمهوری اسلامی از حمله موشکی به تجهیزات ارتش آمریکا در پایگاه عریفجان کویت خبر داد. بر اساس این بیانیه در این حمله سامانه‌های موشکی هایمارس آمریکا هدف قرار گرفتند. سامانه هایمارس سیستم‌های موشکی متحرکی هستند که مشابه توپخانه عمل کرده و به دلیل قابلیت جابجایی سریع از قدرت مانور بالایی برخوردارند. از سوی دیگر سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه دیگر مدعی حمله گسترده به نقاطی در بحرین و کویت شد. بر اساس این بیانیه نیروی هوافضای سپاه پاسداران با حمله گسترده موشکی و پهپادی یک سامانه پدافندی پاتریوت و یک رادار نیروهای آمریکایی را در المحرق و یک سامانه پاتریوت را هم در الرفاع هدف قرار داده است. سپاه پاسداران در بخش دیگری از بیانیه‌اش ادعا کرده که به یک رادار تجهیزات و تسهیلات مخابراتی و ارتباط ماهواره‌ای آمریکا در کویت با موشک و پهپاد حمله کرده است. هوافضای سپاه همچنین ادعا کرده که آشیانه پهپادهای MQ-9 آمریکا در پایگاه هوایی علی السالم کویت را هم هدف قرار داده است. سپاه پاسداران در این بیانیه مدعی شده که اهداف فوق به طور کامل از بین رفتند، اما هنوز ارتش کویت، آمریکا یا بحرین بین دا واکنشی نشان ندادند. آژانس عملیات تجاری دریایی بریتانیا UKMTO میگوید گزارش‌های متعددی حاکی از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز دریافت کرده است. به گفته این نهاد بریتانیایی نظارت دریایی، بر اساس گزارش‌ها حادثه در فاصله 15 کیلومتری شمال شرقی سواحل عمان رخ داده و این شناور اعلام کرده که هدف اصابت پرتابه‌ای نامشخص قرار گرفته است. در همین حال سپاه پاسداران با صدور بیانیه دیگر از وقوع انفجار، آتش‌سوزی گسترده و توقف دو نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این بیانیه نیروهای امدادی مشغول کمک رسانی و تلاش برای خارج کردن خدمه این شناورها هستند. سپاه پاسداران در این بیانیه بدون پذیرفتن مسئولیت مستقیم این حوادث تاکید کرده که مسیری که برخی کشتی‌ها با به گفته این ارگان فشار و اصرار ارتش آمریکا در پیش می‌گیرند خطرناک و ناامن است و مالکان و مدیران خطوط کشتیرانی را از ورود شناورهایشان به این مسیر برحذر داشته است. طی روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری که قصد عبور از این مسیر جنوبی تنگه هرمز و از نزدیکی عمان را داشتند هدف قرار گرفتند. و در تازه ترین جدول رده‌بندی اعضای فیفا تیم ملی ایران با 2 پله سقوط در رتبه 22 جهان قرار گرفت. در رنکینگ جدید که ساعتی پیش منتشر شد همانطور که انتظار می رفت اسپانیا به صدر جدول صعود کرد و جای آرژانتین را گرفت. اما تیم نروژ که با بازی‌های جذاب و به خصوص حذف کردن برزیل از جام جهانی یکی از شگفتی آفرین‌های این رقابت‌ها بود، با 12 پله صعود خود را به جایگاه 19 جدول رساند. از سوی دیگر کره جنوبی با سقوطی 7 پله‌ای حالا تیم 32 جهان به شمار می‌آید.

0: صبح روز سه‌شنبه شما به خیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز 30 تیر ماه سال 1405 مصادف با 21 ژوئیه 2026 است. خوش آمدید به برنامه بامدادی صبح نگار رادیو فردا. من گلناز اسفندیاری هستم و در 25 دقیقه پیش رو با همکارانم با مجموعی از گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود، از جمله درباره ادامه درگیری ها میان ایران و آمریکا و فیلم اودیسه که با علاقه تماشاگران در آمریکا مواجه شده. آنطور که پیشبینی سازمان هواشناسی نشان میده، در این میانه تابستان میزان دمای هوا تنها اندکی در برخی نقاط ایران کم میشه، البته به غیر از جنوب کشور. در تهران دمای هوا حداکثر 35 درجه پیشبینی شده، رشت 30 درجه، مشهد 39 درجه، تبریز 32 درجه، اصفهان 38 و در اهواز حداکثر دما به 48 درجه خواهد رسید. سری هم بزنیم به تقویم. روز 30 تیر مصادف است با 74مین سالگرد تظاهرات 30 تیر که بعد از استعفای محمد مصدق از نخست وزیری شکل گرفت و کشته‌هایی نیز بر جای گذاشت. در تقویم بین المللی هم این روز به نام روز جهانی ناتوانی ذهنی ثبت شده، روزی برای افزایش آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ احترام و همچنین حمایت از افراد دارای نیازهای ویژه. ممنونم که در این روز با ما در رادیو فردا هستید. در 24 ساعت گذشته حملات آمریکا به ایران ادامه داشت و ایران نیز گفت که به اهدافی در کشورهای منطقه حمله کرده. همزمان با این درگیری و تبادل آتش، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت آمریکا از دیپلماسی برای حل اختلاف با جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفت تهران پیشنهادهایی را از میانجی‌ها دریافت کرده. اسماعیل بقایی همچنین گفت که اینکه فکر کنیم دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره منطق صحیحی نیست. اما دیپلماسی در شرایط جنگی کنونی چقدر ممکنه و چقدر میتونه کارساز باشه؟ در این باره همکارم الهه روانشاد با امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، گفتگو کرده. با هم گوش می‌کنیم.
1: من معتقدم که دیپلماسی لااقل یک توافق نهایی‌تر میان مدت تنها راه حل مسائل فعلی خلیج فارس و تلاش هایی که از سوی آمریکا شده تا کنون و مبنای آنچه که ترامپ صلح از طریق قدرت نامیده همان کاریه که ایران کرده، توافق از طریق قدرت بوده. برای چی من معتقدم که خوشبینم به این محتاطانه به این موضوع که این جنگ های الان به جنگ نه روزه رسیدیم، دوباره بعد از جنگی که در 9 اسفند 1304 ایجاد شده، به این دلیلی که اساساً دلیل تمام این مناقشات اخیر و حتی جادش تفاهم دیگر موضوع اتمی مرکزش نبوده، بلکه تنگی هرمز بوده. تنگی هرمز با تهدیدهای امنیتی ایران مسدود شد، نه با حضور ناوگان‌های ایران که دارای او نیست. و تهدیدهای امنیتی نظامی علیه کشتی‌های در حال تردد با حملات پهپادی حتی اتفاقی امکان پذیره. یعنی در جنگ نامتقارن شانسی نداره آمریکا که با بهره‌گیری از دارایی‌های نظامی خودش امنیت برقرار کنه تنگه هرمز، و باید برگرده به یادش تفاهم. اجازه اینو بگم که به نظر من علارغم اینکه حمله پهپادی ایران در حدود مثلا دو هفته پیش در آبراه جنوبی تنگه هرمز به کشتی‌ها که معتقد بود که برخلاف توافق ماده 5 تا یادش تفاهم بوده، درست کار نادرستی بوده، ولی حقیقت اینه که آن معتقدم گروهی که این یادش تفاهم اسلام‌آباد رو به نقض کرده آمریکا بوده، چون بند 5 این توافق یادش تفاهم تصریح میکنه که در تو تنگه هرمز ایران، پادشاهی عمان، حتی قید میکنه سازوکار و خدمات دریای بعدی و همراه با همسایگان بررسی میکنه. آمریکا شانسی نداره اتفاق بیفته.
2: الان اختلاف نظر در این مورد هست، اما شما تصور میکنید دیپلماسی تا چه حد کارساز و کارآمد باشه در این رابطه؟ اصلا ممکن باشه؟
1: دیپلماسی تنها راهیه که مانع باز افزایش قیمت نفت میشه. در این حال خسارتی که ایران وارد کرده در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران جدی بوده، حتی اینکه به اردن حمله کرد و موافقت آمیز بوده به راه دوری اردن، و اینکه ایران این هر چی که برای ایران پیش میاد به اصطلاح نابسامانی، بحران، اونها منطقه کشای عربی، راه ایران فقط اینه، همراه با کمک های، من تو برنامه شما گفته بودم، کمک های ماهواره نظامی چین و روسیه، این کمک ها ادامه داره. بدون کمک های ماهواره چین و روسیه امکان نداشت ایران بتونه این چه موافقت آمیز به کویت و اردن حمله کنه. اینو در دیدگاه خودش قرار میده ترامپ در سخنانش میاد تشکر میکنه از چین که دخالت نکرده، ولی در عمل میداند که چین به شیوه سکوت خودش دخالت داره میکنه.
2: خب آقای چاهکی، سوال از شما دقیقاً این خواهد بود، نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟ الان روبیو هنگام سفرش گفته که آمادگی دیدار با همتایان چینی و روسی خودش رو داره، به دنبال چه هستن و چی باید متوقع بود؟
1: اتفاقا خیلی سوال خوبه، مرسی. دقیقا به همین دلیلیه که ترامپ نتوانست قانع کنه در سفر خودش به چین که رهبر چین متوقف کنه کمکاشو به ایران. روبیو تلاش میکنه با یک دسته پیشنهادی به نظر من بره، یعنی یک آتش پس یا دوباره مطرح خواهند کرد و به نظر من از چین و روسیه کمک خواهند خواست برای اینکه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. این در تایید اون تحلیلی که من محتاطانه که دارمه. ببینید، راه حل نظامی برای ایجاد اهدافی که ترامپ داره و اعلام کرده امکانی نبوده. و اشغال خاک ایران و آنچه که مطرح میشه، هر نقطه‌ای که از جزایر ایرانی اشغال بشه یا نواحی جنوبی، اون نقطه رو تبدیل میکنه به هدف دائمی حملات مکرر ایران و باز همانی خواهد شد که امروز هست، با تلفات بیشتر. دو نفر تلفات داده حمله اخیر آمریکا، ایران به آمریکا. ببین چقدر آشوب به پا کرده آمریکا. چین و روسیه به نظر من نشون دادن که مایلن این جنگ تمام بشه، و چون مخالف توسعه ها و سیاستی که آمریکا در منطقه داره و حتی در تو چین و روسیه داره، اینها دارن از این کارت ایران استفاده میکنن. تو این مقطع این بهره بردن از کارت ایران به سود ایران هم به نظرم هست.
2: آقای چاهکی، اسماعیل بقایی میگه پیشنهاداتی دریافت کردن از میانجی‌ها. حالا پرسش از شما این خواهد بود که الان به چی میخوان برگردن؟ به تفاهم نامه یا توافق کنن مدت کوتاهی جنگ پایان بیابه؟ اصولا این پیشنهادات میتواند شامل چه مسائل و چه نکاتی باشد؟
1: بله، وزیر کشور گویا مومنی به پاکستان سفر میکنه و این به دلیل احیای مذاکرات. به نظر من بازگشت به همین یا چه تفاهم میشه، یا چه تفاهم باید دوباره اجرا بشه، چون در چه تفاهم نقشه راهه، این نقشه راه درش همه چی وجود داره. من مخالفم که میگن این ابهام انگیزه. MOU یا چه تفاهم نمیتونه که قرارداد نهایی باشه، برمیگردن به چه تفاهم و ادامه خواهند داد در وهله اول همون بند ماده 5 و ماده های دیگر رو که منجر میشه به یک توافق نهایی برای لااقل میان مدت. من به این محتاطانه امیدوارم.
0: امیر چاهکی در آلمان درباره امکان دیپلماسی میان ایران و آمریکا صحبت میکرد. و بریم سراغ موضوع دیگری مرتبط با این جنگ و درگیری و تبادل آتش میان ایران و آمریکا که در 10 روز گذشته شدت گرفته. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به اهدافی که در ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. آمریکا میگه برای مقابله با حملات ایران به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و در تنگه هرمز و کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی این حملات رو انجام میده. آنطور که فرشته قاضی گزارش میده، در این دور جدید به شماری از پل‌ها، تونل‌ها و شریان‌های ارتباطی حمله شده. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره همه تأسیسات و مناطقی که هدف حملات آمریکا قرار گرفتند اطلاع رسانی نمی‌کنند.
3: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تأسیسات ارتباطی و همچنین تأسیسات آبشیرین‌کن هدف قرار گرفته و تخریب شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره همه تأسیسات و مناطقی که هدف حملات آمریکا قرار گرفته می‌شوند، اطلاع رسانی نمی‌کنند. در برخی موارد، خبر حملات و انفجارها در یک شهر منتشر می‌شود، اما پیگیری خبر جزئیاتی از مکان مورد حمله به دست نمی‌دهد. درباره اماکنی که نماد یک شهر یا مرتبط با زندگی مردم هستند، اما اطلاع رسانی ها دقیق تر است. به عنوان نمونه، برج مراقبت دریایی چابهار در نزدیکی اسکله کلانتری که از زمان شروع دوباره جنگ آمریکا و ایران بعد از تفاهم نامه اسلام آباد 3 بار هدف حمله قرار گرفت و فرو ریخت. تصاویری از تخریب کامل این برج منتشر شده است. برجی که با عنوان مرکز کنترل ترافیک و تأمین امنیت تردد اسکله کلانتری چابهار ساخته شد و در سال 1401 عنوان برترین سازه بتونی ایران را دریافت کرد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که چند نقطه از محورهای ارتباطی استان هرمزگان طی حملات هوایی آمریکا در روزهای اخیر تخریب شدند.
4: سر پل کوهستان هستیم، تو محور بندر عباس لارستان مورد ثابت قرار گرفت. بیشترین بزان خورشون بیشترین ضربه رو زدن برای محورهای مواصلاتی از بین بره.
3: پل کهورستان روی رودخانه شور، بخشی از مسیر اصلی اتصال استان هرمزگان به استان فارس، اصفهان، یزد و تهران محسوب می‌شد و بخشی از کریدور حمل و نقل کالا میان بنادر جنوبی و مناطق مرکزی ایران به شمار می‌رفت. این پل در حملات آمریکا تخریب شد. پل گریوه یکی از پل‌های مهم محور بندر عباس، بندر خمر، لار، دیگر پلی است که در حملات اخیر آمریکا بمباران شد. تصاویر منتشر شده همچنین حاکی از گستردگی تخریب پل محور بندر عباس حاجی آباد است. استانداری هرمزگان اعلام کرده که 6 پل مورد حمله قرار گرفته است. ایستگاه انشاب راه آهن بندر عباس یکی دیگر از اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. فرزان صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در هرمزگان:
5: مسیری که از سیرجان به بندر عباس وارد میشیم، هم 2 تا پل و هم 2 تا تونلمون مورد آسیب جدی قرار گرفته بود. تونل ها خوشبختانه در کمترین زمان ممکن با تمام صعوبتی که وجود داشت و گرمای هوا، عزیزان سازمان حمل و نقل جاده‌ای و راهداری تلاش خودشون کردن، تونل ها باز شده. پل ها البته زمان بره به جهت اینکه این پل ها پل هایی هست که عرشه طولانی داره و در روی بستر رودخانه شوره، اما اون هم مسیری که پشتیبان هست داره اقداماتش انجام میشه که البته سهل‌تر هم بشه، الان به سختیه ولی بازه.
3: فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. سلمان کدخدا، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ایران شهر، گفته که اصابت پرتابه‌ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه منجر به کشته شدن یکی از پرسنل کشیک ساختمان هواشناسی شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در بیانیه‌هایش می‌گوید که حملاتش مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، تمام‌بندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهباد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام در بیانیه‌هایش اشاره‌ای به هدف قرار دادن پل‌ها و فرودگاه‌ها نکرده. با این حال، یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که ارتش ایالات متحده چندین پل در ایران را هدف قرار داد تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. در روزهای نخست دور تازه حملات آمریکا به ایران، اما حمله به پل ریلی آقتکه‌خان در استان گلستان در شمال ایران توجه‌ها را به یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی ایران جلب کرد. نخستین حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل ایران پس از فروپاشی آتش‌بس، مسیری که از مرز اینچه‌برون ایران را به شبکه ریلی آسیای مرکزی روسیه و چین متصل می‌کند. 100 کیلومتر آن طرف‌تر در استان سیستان و بلوچستان، یکی از نقاطی که هدف حملات اخیر آمریکا قرار گرفته، پادگان نیروی زمینی بنپور در ایران شهر است. نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرده که در حمله ارتش آمریکا به این پادگان با شلیک 13 موشک به آسایشگاه و محل اسکان کارکنان، 7 نفر از کارکنان پایور و سربازان وظیفه کشته شدند. و در استان خوزستان. پس از حملات آمریکا و انفجارهای پیاپی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز، پرسنل بیمارستان بیماران و همراهان آنها را از این مرکز درمانی خارج کردند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که آمریکا با تعدادی پرتابه در بامداد یکشنبه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین در شادگان استان خوزستان حمله کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از بررسی این خبر و آسیب‌های ناشی از حمله هوایی به آن خبر داده است. از خسارت‌ها و آسیب‌ها به این نیروگاه گزارشی منتشر نشده. اما در دور تازه حملات آمریکا به ایران، شبکه برق هم هدف حملات به زیرساخت‌های انرژی قرار گرفته. مقام‌های ایران از آسیب دیدن به بیش از 2000 نقطه در شبکه تولید، انتقال و توزیع برق خبر دادند. در حملات روزهای اخیر هم خسارت قابل توجهی به خطوط، پست‌ها، ترانسفورماتورها و بخشی از تأسیسات تولید برق وارد شده است. در برخی مناطق جنوب و جزایر ایران اختلال و خسارت در شبکه برق گزارش شده است. از لنجها و قایق‌های صیادان شهرهای ساحلی ایران هم که در حملات آمریکا آسیب دیده یا از بین رفتند، آماری منتشر نشده است. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرده که به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه است و تأکید کرده که چنین حملاتی غیرقابل قبول است.
0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30. همزمان با حملات آمریکا به اهدافی در ایران، جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم عادی نیز ادامه داره و بر اساس گزارش‌ها روز گذشته شماری از کافه‌ها در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران پلمب شدند. تا کنون از علت این محدودیت‌های تازه برای کافه‌ها به عنوان یکی از اماکن عمومی مورد علاقه اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان گزارش رسمی منتشر نشده، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی موضوعاتی چون حجاب، سد معبر و تداخل صنفی رو دلیل این اقدام ناگهانی عنوان کردند. البته این اولین بار نیست که کافه ها در ایران پلمب میشن، اما در حالی که ایران درگیر بحران های چندایه است و در مناطقی از ایران جنگ در جریانه، چرا مقامات دست به چنین اقدامی میزنند؟ ارزیابی منصوره شجاعی، پژوهشگر ساکن هلند، در این زمینه رو بشنوید.
6: عادت کافه رفتن در دهه‌های اخیر بین جوونا، بین بچه‌های اهل کتاب، با تأسیس اولین کافه کتاب‌ها تو دوران اصلاحات رواج بیشتری پیدا کرد. تعداد این کافه‌ها در از اواسط دهه 90 افزایش پیدا کرد و خیلی از جوونا که در پی پیدا کردن یک شغل بودند به این کافه‌ها رجوع می‌کردند برای اینکه کار کنند، همونطور که در اکثر کشورها دانشجوها چنین کارهایی رو استقبال میکنن و یا کسانی که به هر حال موقعیت استخدام در جایی رو ندارن و حتی کسایی که سرمایه های کم داشتن فوراً تصمیم گرفتن یک کافه توی گوشه از شهر را بندازن، ولی همون موقع متاسفانه تعدادی از اونا رو بستن. اما این فرهنگ و عادت کافه رفتن و کار کردن تو کافه ادامه پیدا کرد، همینطور تو جامعه جلو می اومد. این فرهنگ کافه یه نوع مفر بود، هرچند که با گرون شدن قیمت گذران زندگی و مثلا مخصوصا قهوه به خاطر مسئله واردات، که خب حتی این اواخر قهوه‌ای که مثلا چه می‌دونم شما 100 هزار تومان میتونستی در یک کافه بخوری، قیمتش به حدود 300 هزار تومان هم رسیده بود، یعنی هی قیمت‌ها بالا میرفت و تعداد مشتری پایین میومد چون وسع مالی نداشتن برای پرداخت حتی یه قهوه. اما این فرهنگ با اینکه این حالت بود، ولی این فرهنگ واقعا برای تاب‌آوری جوونا تو مقابل سختی ها خیلی کمک بود و تا حدودی هم موجب اشتغال زایی شده بود، مثلا این شغل محترم شده بود. بچه ها اگر که غذا هم نمیخوردن، میرفتن یه دونه قهوه اونجا میخوردن، چه میدونم یه دونه شیرینی میگرفتن، چند نفری با هم تقسیم میکردن، برای اینکه همین حد اقل رو از دست ندن، به ویژه تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشماندازی نداشتن. این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود، این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود. همه چیزهایی که میگم موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه، که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه، وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه، چه چیزی رو میخوان جایگزین شادی های کوچیک و سالم جوون های ایران کنن؟
0: پلمب کافه ها در تهران، تحلیل منصوره شجاعی، فعال سیاسی و پژوهشگر ساکن هلند رو شنیدید. و بریم سراغ فیلم اودیسه که قولش رو در اول برنامه داده بودم. اودیسه تازه ترین ساخته کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته اکران خود بیش از 260 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
7: فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز، در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، آن هاتاوی و زندیا سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروارا روایت میکنند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار میرود و داستان اودیسیوس، پادشاه ایتاکا را روایت میکند که پس از پایان جنگ تروا سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز می کند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را آن هاتاوی بازی می کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب ها بحث کردند. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آیمکس فیلمبرداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلمبرداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند، درباره تجربه فیلمبرداری با دوربین‌های آیمکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلمبرداری آن در 6 کشور انجام شده است.
0: با گزارش همکارم مهران کریمی به پایان صبحنگار رادیو فردا رسیدیم. با آرزوی سلامتی و روزی خوب برای شما. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

در نوشت در رفت کدوم ور بعد هستن کدوم ور خوب کاش حقیقت شیرین بود و دروغ تلخ بود بعضی وقت کرمم میگیره کوچه های تهران میرم ورود ممنون مهم کی راضیه یا نه خودم عشق میکنم با همین حالی که دارم دوتا اولترا میگیرم یه چشمه هم میزنم باز خالی پاکته

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه. بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش. وهم میده قدرت. تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقده است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهمله. آدم خیلی جنگ کرد تو که گم نشه.

9 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی سنتکام از پایان عملیات شبانه علیه مراکز نظامی ایران خبر داد. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله به پایگاه‌ها و سامانه‌های آمریکایی در بحرین و کویت خبر داد. و اعتصاب قضایی محکومان به اعدام در زندان قزلحصار ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانه‌اش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، عملیات 5 ساعته‌ای که ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه به وقت تهران آغاز شده بود، در ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده. این بیانیه میگوید در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری و عبوری از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام در این بیانیه با تاکید بر ادامه تردد کشتی‌ها از این آبراه حیاتی بین‌المللی افزوده که طی نزدیک به 3 ماه اخیر نیروهای سنتکام عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کرده است. رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی 1500 نفر از زندانیان محکوم به اعدام زندانی در واحد 2 زندان قزلحصار کرج برای 8th متوالی خبر می‌دهند. این زندانیان علاوه بر این که خود زیر حکم اعدام قرار دارند، نسبت به انتقال 6 زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام معترض هستند. وبسایت حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا نوشته اعتصاب قضایی این زندانیان از روز دوشنبه 22 تیر ماه آغاز شده و در روز دوشنبه 29 تیر نیز کماکان ادامه یافت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه دیگر مدعی حمله گسترده به نقاطی در بحرین و کویت شد. بر اساس این بیانیه، نیروی هوافضای سپاه پاسداران با حملات گسترده موشکی و پهپادی، یک سامانه پدافندی پاتریوت و یک رادار نیروهای آمریکایی را در المحرق و یک سامانه پاتریوت را هم در الرفاع بحرین هدف قرار داده. سپاه پاسداران در بخش دیگری از بیانیه‌اش ادعا کرده که به یک رادار تجهیزات و تأسیسات مخابراتی و ارتباط ماهواره‌ای آمریکا در پایگاه احمد الجابر کویت با موشک و پهپاد حمله کرده. هوافضای سپاه همچنین ادعا کرده که آشیانه پهپادهای MQ-9 آمریکا در پایگاه هوایی علی السالم کویت را هم هدف قرار داده. در همین حال رسانه‌ها و مقامات محلی مدعی شدند که بامداد سه‌شنبه حملاتی به دست کم 9 شهر در ایران انجام شده. خبرگزاری ایلنا این حملات را به شهرهای بندرعباس، سیریک، بوشهر، چابهار، کنارک، شیراز، آبدانان، جزیره قشم و بندر لنگه عنوان کرد. علیرضا نورا فرمانده ویژه چابهار مدعی حمله هوایی به شهرهای کنارک و چابهار در بامداد سه‌شنبه شد. همچنین خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی به نقل از منابع غیر رسمی شنیده شدن صدای چندین انفجار در بندرعباس، بندر لنگه، قشم و سیریک طی این مدت را تایید کرده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جالب، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو بذار حرفم اجازه بده کلامم منعقد شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم فرماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه باش خدافظی کردم، ما اومدیم امروز به قول امید چی رو رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: میخوام جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یه کامنت تاثیرگذاری نوشته بود، حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه‌های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون.

0: این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبتها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنید، این گزارشگرهای شما، مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتیشون خوبه که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد، کار خوبی شهرام و البته که مجری های درجه یک برنامه آقا مهدی آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
1: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
2: خیلی
1: بله. ممنون
2: خیلی
1: از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده ها اونم به اسم لیلا برامون نوشته که به منم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جوابهای فلبداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخیهای جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی توم میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
2: در حال دیگه همه چی لازمه.
1: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
2: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود ما. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، گعده شونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
3: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
2: بله در خدمتتون هستیم.
1: هفت و هفت شد من پریدم تو حرف.
2: بله
1: دوست
2: بله
1: عزیزم
2: میگفتی
1: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار بله ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هست سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان. خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم. امیر قلعه‌نویی خیلی دیروز
2: روز پر سر صدایی بود کلن. آره. رفت و برگشت همینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرایی.
1: آره از این ور قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون ور فردوسی پور و از اون ور خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پزی
2: منطقه‌ای بود برای خودش.
1: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
4: پرو سات بلند و روی دروازه یه ضربه یه سر یه موقع و گل. گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
2: بله یکی از بازی‌های فینال‌های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل، یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان، نزد. امیر جان پاسخگو باش کلا.
1: خب بذار اول با مهمان کوروشخان شروع بکنیم. کوروشخان بازی‌ها سلام آقا، درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخره برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
5: درود بر شما عزیزان، شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم، که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر میدویدم و 50 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
2: بله حتما.
5: آیش مو انگ آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی میبردن، خیلی دیر میومدن، بدهکار میشدن، بعد میومدن بدهکاریاشون رو صاف میکردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنایی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب میافتادن ترس برشون نمیداشت، نمیدونم عصبی نمیشدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که میخواستن میکردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت میکردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپ رو بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یه شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامو رفته بودن دعوا، 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردین، گفته بود چند نفر بودن، اونا گفته بودن 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
1: دقیقا. امیر خسروجلدی سلام. این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه که داشتیم، خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
6: مهدی جان درود و مهنت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیز، که من افتخار دارم که سالاست هم باش دوستم، همین که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش بی نظیره و یه آدم درجه یکی هستم واقعا. نه که من بخوام تو این برنامه بخوام ازش تعریف بکنم، نمیدونم حالا جاشو عوض کردی یا نه. تا دیرو که من فهم میکردم فرانکفورت، ولی یه دفعه خانم کریمی مجد دیرو من گفتش که اتریش. من یه لحظه حالا از کوروش بخوام بپرسم کوروش از دیرو تا حالا، چون من خودم بعضی ما برنامه دارم میخوام بگم کوروش بازار از فرانکفورت، یه دفعه اشتباه نگن.
2: حالا شاید آقای بازیار خواسته رد گم کنه، آدرس نده.
6: حالا اونم از نمخواه مثلا یه همه برنامه من دارم میگم کوروش بازیار از فرانکفورت، یه همه کوروش میگه نه و من اصلا جامعه هم
1: بگو اروپا، بگو اروپا دیگه سیفتر.
2: این کره شمالی هم بگی دیگه سیفه سیفه، مگه اینکه استرالیا و اونورا باشیم.
6: بگم اروپا. آقای کوروش خان عرض ادب میکنم، خیلی خوشحالم که به عنوان یه بخش کوچیکی از این برنامه درجه یک تونستم تو این برنامه باشم و خوش آمد میگم به تو این برنامه، حالا گود بای پارتی و دم مرینا هم گرم که همچین مهمون درجه یکی دعوت کرده. من فنی که کوروش داره صحبت میکنه بی نظیرم داره حرف میزنه و من اصلا تو جایگاه نیستم بخوام در مورد مسائل فنی صحبت بکنم. اما واقعا اسپانیا، خب من دیروزم عرض کردم دیگه، حالا کارشناسای دیگه ای هم که تو برنامه مختلف ده، خود کوروش هم چون برنامه مختلف صحبت کرد، اینی که واقعا شما موقعی میخوای آرژانتین رو بری، هم توی کوروش هم گفتش، باید توپو از مسی یعنی ارتباط رو قطع بکنی. همین کارو اسپانیا بلد بود و انجام داد، این کارو انگلیسیات انجام ندادن و اشتباه کردن و تاوانش هم پس دادن. اسپانیات دو تا تیم بزرگ رو توی مسابقات قربانی کرد و کار دستشون داد. یکی فرانسه بود که اصلا فکر میکرد که خودش قهرمانی رو نوشته بود برای خودش و تو بازی با اسپانیا رو آسمونا بودن که قشن باختن. آرژانتین هم که واقعا تو اینجا من چندی مورم گفتم مثلا اون تیم با صلابت 2022 نبود و همین شب گذاشتم آقای وینچیچ اگه همون صحنه مکالیستر رو میرفت میبرد قطعا مطمئن باشید اگه یه تیم دیگه بود اون صحنه رو وی ای آر میرفت و یا مثلا یه جای دیگه که لئوناردو پارادس اومد اختارم گرفت و یه خطای دیگه هم بعدن کرد میتونست اونجا وی ای آر هم بگه که آقا این اختار داره و شاید اخراج بشه. قاعدتا ما هر داستانی که بود بدون اینکه هیچ شوتی به دروازه داشته باشه حمله بخواد بکنه عملا دستا رو برد بالا. اما یه نکته واقعا کلاس درس بود و لیونل اسکالونی من کنفرانس خبریش رو دیدم اصلا فارغ از هر نتیجه و هر داستانی اومد و واقعا انسانیت و منشش و درس مربیه درس انسانیت داد. اصلا انقدر گریه میکرد و عشقهاش سرازی شده بود که اصلا کنفرانس خبری رو ترک کرد. این ببینید این آدم اومده تو فینال جام جهانی در نهایت شکست برده اما میاد خودشو در مقابل مردم کشورش مسئول میدونه و اونجوری به پهنای صورت اشک میریزه و در نهایت نمیتونه ادامه بده کنفرانس خبری رو. حالا شما بعدا توی ادامه برنامه‌تون به اون صحنه امیر قلعه میرسید اما دلیل از اینه که سرمربی این تیمی که از ایران رفت اونجا یه اسکای و یه من میخواستم این نکته رو بگم که واقعا برای خود من خیلی اصلا عجیب و غریب بود. یه همچین آدمی میاد توی این سطح از فوتبال و این حرکت رو تو کنفرانس خبرش میکنه به نظر من بی‌نظیر بود. یه نکته هم در مورد دوستانی که زنگ زده بودن بی نهایت از دوستانی که تو رادیو فردا هستن من تشکر میکنم که فرصت رو به من دادن و تو این برنامه تونستم باشم. از همه دوستانی نکنم یه اسم ببرم و واقعا میگم شما شنوندگان رادیو فردا اگر نباشید قاعدتا برنامه ساخته نمیشه. اگر نمودی پیدا میکنه حضور درجه که تونه و این دنده‌ای که شما گفتی من خودم اصلا عاشق اینه که کی من دنده بده
2: دنده سنگین
6: دنده
2: بخوز
6: دادنه.
1: دنده کم من دنده کباب بیشتر دوست دارم.
6: مهتی تو دنده دادن جلال یکی دوتا گام جلوتر است تو.
1: آره من ترمزم هر دنده یه ترمز
6: بخوام. امیدوارم بعد از این که دو هفته رفتی استراحت کردی نفس شاق برگشتی حداقل اونجا بتونیم با همدی من تو من بشیم.
2: حالا برگردیم به بحث بازی کم حالا
1: یه نکته کوچیک من بگم. کوروش خان بازیار اشاره کرد که تیم جوانان اسپانیا هم قهرمان شد. اسپانیا تنها تیمی شد در جهان که هم در جام جهانی زنان قهرمان شده
2: آره.
1: هم در جام جهانی مردان قهرمان شده و آقای دلافانتس درو کرد جام ها رو. جام ملت‌ها قهرمان شده بود، اون لیگ اروپا هم قهرمان شده بود و خلاصه.
2: همین اتفاقا می‌خواستم اشاره کنم. خیلی این آقای لوئیس دلافانته خیلی شخصیت جالبیه، بعد شبیه معلم فیزیکا هم بیشتر هست تا سرمربی. یعنی
1: من شبیه کاراکتر سریال لاکاسا د پاپل میافتم.
2: اونم میشه. حالا به هر حال من خودم شخصا دلم میخواد بیشتر در مورد مثلا میبینیش هستین که الان میخواد در مورد قانون سوم نیوتن برات صحبت کنه به جایی که حالا مثلا تاکتیک فلان فوتبال.
1: نمیدونم چرا نیمه دوم کرواتا رو در میاره. نیمه اول کرواتو میزنه، نیمه دوم کرواتو.
2: همین که اصلا میتونه کت شلوار بپوشه تو اون فضا و اون التهاب و اون هیجان و اینا. میگم خیلی خیلی خیلی شبیه مربیا نیست به نظر من، نظر ظاهری البته، ولی همونطور که گفتی عملا هم شد مسن‌ترین مربی که قهرمان جام جهانی شده در 65 سالگی. آقای دلبوسکه که دفعه قبل اسپانیا رو قهرمان کرد 59 ساله بود اون موقع. ولی نمیدونم، کاش یه کمی در مورد خود همین میراثی که آقای دلافونته داره از خودش به جا میذاره، این مکتب فوتبال عجیب و غریبی که تو اسپانیا اینقدر ریشه دار شده، اشاره کردیم دارن تو رده های سنی اینجوری پیشرفت، که چه عرض کنم اونا دیگه خودشون مظهر پیشرفتگی هن. و به نظرم هر کشوری هر سیستمی که میخواد یاد بگیره، میخواد فوتبالش رو پیشرفت بده، خوبه که بره از اینا یاد بگیره به جای این همه مسائل حاشیه‌ای که حالا بیشتر در موردش حرف میزنیم. فکر کنم خوب باشه باشه که آقای بازیار یکم در مورد مکتب مربیگری امسال دلافوئنته و این نتیجه‌ای که دارن ازش میگیرن، این راهی رو که پیمودن اسپانیایی تا به اینجا رسیدن برام صحبت
1: دقیقاً خود آقای بازیار هم مدرس فوتبال و مربی فوتبال هم هستن در تیم‌های پایه و اینکه تیم بسیار جوونی هم هست این اسپانیا و به نظرتون کوروش خان چه آینده‌ای متصوره برای فوتبال جهان با این تیم اسپانیا، این مربی و این بازیکن‌ها؟
7: اگر ایران رو از جهان بیاریم بیرون، خب یاد میگیرن، برنامه ریزی میکنن. مثال میزنم، بیایم ببینیم مثلا رؤسای فدراسیون کشورهای صاحب فوتبال چند تا بودن در طول تاریخ. نتیجه گرفتن اسپانیا رو شما اشاره کردیم، من بیام به نتیجه نگرفتن آلمان اشاره کنم. آلمان در طول 126 سال 17 رئیس فدراسیون داشته که سال 2019 در رئیس فدراسیون عوض شد. خب شما وقتی که بیایی به این پیشینه نگاه کنی میبینی چرا 2018 اون فضاحت و تیم ملی آلمان به وجود آورد، 2022 چرا اونطوری شد و 2026 چرا اینطوری شد. حالا میایم به اسپانیا. خب اون رسوایی رئیس فدراسیون فوتبالش رو دیدیم دو سه سال پیش در جریان جام جهانی زنان، اما دیدیم سیستم به قدری کار آمده، برنامه ها به قدری عملیاتیه که فرد، شخص، نفر اونجا هیچ معنی نداره و در استعدادیابی پسرخاله و رانت و نامه استاندار، امیر اینو میتونه راحت و بهتر توضیح بده، یه استاندار یه نامه نوشته بود استقلال این بازیکن رو جذب کنه، استقلال تهران که پریز مظلومی هم بهش بازی نداد، وای به حال دیگه زندن کسی دیگه. حالا استعدادیابی که میکنن، یه مثال میزنم، اطراف بارسلونا یه کمپ هست سالیانه دو تا تورنمنت پایه برگزار میشه برای زیر 19 سال. ما مثلا از زیر 8 سال تیم دارن کشورهای مختلف تا زیر 19 سال. کاپا کاتالان اسم تورنمنت هست، من دو سه بار شرکت کردم اونجا. بار آخر 48 کشور از دنیا اومده بودن. بعد اونجا استعدادیابا می اومدن نگاه می کردن و بیشتر هم دنبال استعداد برای باشگاه‌های خودشون بودن. بعد اینا میان برای مثال به لاماسیا پاشون باز میشه. فقط اسپانیا لاماسیا نداره، ما لاماسیا رو میشنویم چون که نتیجهش میاد یامال میشه و کوبارسی میشه که در ترکیب تیم ملی قهرمان جهان زیر 19 سال بودن و گزارشگر میگه برای اولین بار دو تا تینیجر میان قهرمان جهان میشن. بنابراین کوتاه کنم سخنم، برنامه‌ای که اسپانیا داره فقط برای رفتن به فدراسیون و یه پولی جمع کردن و نمیدونم بعدن شورای شهر رفتن و وکیل وزیر شدن نیست. اونا دنبال ساختارسازی هستن و من به شما قول میدم این اسپانیایی که دیدیم با این پشتوانه هایی که در دختر و پسر دارن میسازن، مگر دنیا بیاد خودش رو به اسپانیا برسونه، وگرنه اسپانیا وابده نیست و ما در پیشرفت فوتبال دنیا خواهیم دید اسپانیا چه جای پای محکمی در فوتبال اروپا و دنیا خواهد داشت.
2: بله، حالا به هر حال تا جایی که میشد فکر کنم به تیم قهرمان پرداختیم. یه ذره هم در مورد حالا آرژانتین در مورد مسی صحبت کنیم بیشتر، چون واقعا خیلی آرژانتین خاصی دیشب ندیدیم تو مسابقه و آرژانتین به قول بچه‌ها اومده بود سیستم 11-0 جلوی دروازه خودش درست کرده بود دیشب و نمیخواست گل بخوره از اسپانیا که در نهایت هم اون اتفاق افتاد. ولی به هر حال مسی دیگه، یعنی آرژانتین مسی و مسی و آرژانتین و سومین فینال جام جهانیشو رفت. مسی 2014 برزیل با آرژانتین جلوی آلمان شکست خوردن و قطر هم که یادمون هست هنوز 3-2 اون فینال جذاب و پرگل دوره قبل در قطر که به قهرمانی مسی و آرژانتین منجر شد و فینالی که دیشب دیدیمش. و من یه جورایی چون مارادونا پرسن هستم دلم نمیخواست کسی از مارادونا پیشی بگیره، چون اگر مسی دیشب دومین جام جهانیشو میگرفت از مارادونا جلو میافتاد. یه ذره بدجنسانه دارم میگم، ولی به هر حال مسی اشکهاش بعد از بازی دیشب خب خیلی ها رو احساساتی کرد و تمام ورزشگاه هم داشتن تشویقش میکردن مسی به نظرم امثال بازیکنای مثل مسی خیلی به کشور و این چیزا یا باشگاه و این چیزا خیلی متعلق نیستن، به دنیا متعلقن، به فوتبال متعلقن و به همه زیبایی‌ها و حالای خوبی که برای طرفداراشون ایجاد میکنن. یه کمی حالا فکر کنم بد نیست که یک صحبتی هم در مورد این فوق ستاره فوتبال دنیا بکنیم، کسی که تو تاریخ حتما یکی از حداقل بزرگان فوتبال در کنار امثال مارادونا، امثال پله، امثال زیدان و بقیه. و نمیدونم، من فکر کنم اگه بخوام یکم خاص‌تر بپرسم، اگر بخوایم یک میراث از مسی که دیگه احتمال خیلی خیلی زیاد در جام جهانی نخواهیم دیدش، آقای بازیار چیه؟ یعنی اگر یه جوونی که الان میخواد فوتبال شروع کنه، یه نوجوونی که الان داره تو آکادمی های فوتبال آموزش میبینه، کسایی که خود شما آموزششون میدین، یک چیزی از مکتب مسی اگه بخواد یاد بگیره چیه به نظر شما؟
8: لذت بردن از لحظات فوتبال بازی کردن. و واقعا مسی با قلبش فوتبال بازی میکنه، با قلبش فوتبال بازی کرد. من 2002-2003 یکی از اون بارهایی که تیممون رو بردیم به همین کاپا کاتالان بارسلونا، من یه ایمیل برای بارسلونا نوشتم که ما این تاریخ در این تورنمنت شرکت کردیم و خیلی دوست دارم بچه‌هامو بیارم علاوه بر دیدن موزه بارسلونا تمرین تیم یکتونم ببینیم. خیلی مثلا ایمیل فرستادیم، مثلا فکر نمی‌کردم، جواب دادن که فلان ساعت بیاید و خیلی هم خوشحال میشیم که بچه‌هاتون رو در کنار تیممون داشته باشیم. رفتیم اونجا، دیدیم که خب بزرگانی بودن که اصلا من خودم که این بچه‌هامو برده بودم یادم میرفت، اصلا چند تا بچه همراهم، بعد یادم افتاد تو مسئول بچه مردمی، برو بچه مردمی جمع کن. رونالدی رو میدیدی اون وسط، بعد یه بچه خیلی ریز اندامی بود، توپو که میگرفت همبازیاش یا بازیکنان بزرگترش سعی میکردن که کاریش نداشته باشن. این در نگاه اول به چشم من اومد که مثلا مهمونشونه، پسر یکیشونه، کاریش نداشته باشن. و واقعا وقتی که دقت کردن، خب یک ساعت ما در تمرین بودیم، نمیتونستن مهارش کنن. حالا با خنده و شوخی بعدها مثلا دو سال سه سال بعدش اسمش اومد تو مدیا، 2006 ما تو جام جهانی دیدیمش، شد مسی. و اینی که من مثال زدم، اینی که اولا همون بحث اولمون استعدادیابی که شده، بارسلونا رفته اینو از آرژانتین آورده، دنیای فوتبال مدیون استعدادیابی بارسلونا است. از طرفی هم به توپ ضربه نمیزنه، توپ نوازش میکنه. چرا الان همگان اومدن میگن که مسی، من خودم هم دیشب جایی مصاحبه داشتم گفتم که مسی کمتر با اخراج بازیکن آرژانتینی، آرژانتین 9 نفره شد چون مسی کمتر میدوید، اما کسی به تاچ توپ، ضربه به توپ مسی هیچ توجهی نمیکنه. بریم آمار رو در بیاریم، در هر بازی بین 50 تا 80 تاچ داشته. ببینید اینا کسایی هستن که تاریخ فوتبال رو میسازن، بچه های ما رو علاقه مند میکنن که بیان پیراهن مسی رو سفارش بدن، بارسلونا با هواپیما براشون به اقصا نقاط دنیا بفرسته، درآمدزایی بشه، بعد اینا علاقه مند بشن به جای رفتن دنبال ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی وارد دنیای فوتبال بشن. از نظر اخلاقی هم من روانشناسی و فلسفه فوتبال کودک خوندم. از نظر اخلاقی هم یکی از تاپ ترین و مدل های الگویی کودکان جهان است مسی. هیچ مسئله اخلاقی نداشته تا به این لحظه، هیچ مسئله نداشته که رفتاری از خودش نشون بده که ما شرممون بیاد بگیم که چرا بچه ما پیراهن چنین بازیکنی رو داشته که متاسفانه در فوتبال ایران زیاد هستن. امیدوارم مسی با پایان فوتبالش به فراموشی سپرده نشه، هر 4 سال نیارنش توی VIP استادیوم ها فیفا یک برنامه برای استفاده از توانایی ها و پتانسیل مسی در آموزش، در پرورش، در مدل سازی برای آینده کودکان دنیا خرج کنه، هزینه کنه و ما مسی رو سالیان سال باز هم در قاب تلویزیون های خونه هامون داشته باشیم.
1: بله، یک موزیکی بشنویم و برگردیم.

0: خب بیا حالا یه ذره راجع به جام جهانی که دیگه بعد گفت گذشت صحبت بکنیم و نکات و
1: آره
0: تمام
1: باورش
0: چیزای خاطره برانگیز این جام و اگر که کوتاه جواب بدیم میتونیم که سوالای بیشتری بپرسیم و این پینگ پونگی بحث جریان پیدا بکنه. امیر به نظرت جذاب ترین بازی این جام جهانی از این 104 تا بازی که انجام شد بخوای یه بازی انتخاب بکنی کدوم بود؟
2: من به نظرم بازی انگلیس و فرانسه مثلا خب رکورد گل‌های دیدار رده‌بندی جام جهانی ادوار جام جهانی رو زد 6-4. به نظرم من فکر می‌کنم قشنگ‌ترین بازی که این همه گل، مثلا من یه لحظه فکر کنم بسکتبال یا مثلا فوتبال دستی، چون تو این سطح از مسابقات اینجوری انقدر راحت بیه. مثلا توی انگلیس تو 20 دقیقه 4 تا گل زد، یا فرانسه توی 15 دقیقه نیمه اول نیمه دوم 3 تا گل زد. به نظر من هم گل داشت هم بازی قشنگ و اصلا من فکر میکنم از هر کی بپرسید دوست نداشتم بازی تموم شه.
0: گروش خان شما چطور؟ یه بازی از بین این 104 تا رو بخواید انتخاب کنین کدومه؟
3: بعد از سه بازی تیم آقای قلعه‌نویی من مصر آرژانتین رو انتخاب میکنم. کیفیت آرژانتین
0: مصر آرژانتین من اگه بخوام انتخاب
1: بازی
0: بکنم
1: بسیار زیبا. خیلی غافلگیرانه زیبا بود، هیچ تصور نمیکرد واقعا
0: من بشه. دو تا بازی آرژانتین تو ذهنم بود یا مصر، ولی من کیپ ورد انتخاب میکنم، آرژانتین کیپ ورد، به خاطر اینکه توپ انگیزه بودن کیپ وردیا و خیلی دراماتیک شد. با مصر هم دراماتیک بود ولی به نظر من کیپ وردیا خیلی خالصانه تر و عاشقانه تر
1: اصلا تیم دوست داشت به نظر من دیگه، یعنی نگم یکی دوست داشتنی ترین تیم مسابقات بودن، چون کیشکی اصلا همه میگفتن بابا ببین این چه جام جهانی کیپ بردم اومدن دیدن که یعنی یه ذره طرف اینفانتینو رو گرفتن، منتها در عمل نه در حرف و نمیدونم جلسه و این هم.

0: فوتبال از طریق استفاده از تئوری های فوتبال بتونه فرانسه، اون فرانسه ترسناکی رو که تا الان نگاه نکنیم به فرانسه که این بلا سرش اومد، تا قبل از بازی نیمه نهایی همه میگفتن فرانسه وای فرانسه و اسپانیا هم هست حالا مثلا این کنه، ولی بلایی سر فرانسه آورد که واقعا تیم متلاشی شد در همون نیمه اول. و به نظرم من خیلی بازی یکی از تاکتیکی ترین بازیای با اینکه خیلی از تاکتیک سر در نمیارم، ولی به نظرم یکی از تاکتیکی ترین بازیای جام.
1: یه بازیکنم بگو جلال، بازیکنی که چشتو گرفت اینجا،
0: بازیکنی که چشمو گرفت،
1: لحظه یا لحظات خوبی برات ساخت.
0: من امباپه رو کماکان به نظرم یکی از بهترین بازیکن دنیا میدونم.
1: امیر تو چی؟
2: خدمت شما عرض بکنم که من همون مصر و آرژانتینی گفتی، بازیکن داشت امام عاشور خیلی خوب، من اصلا بازی با بلژیک هم خیلی خوب بار کرد، بازیکن های زیادی بودن که اومدن و فکر میکردی، ولی از مثلا این تیم مصر امام عاشور خیلی خوب بود. و خدمتتون عرض بکنم که من به نظرم از توی بلژیک هم لیاندرو تروسارد نشون داد که آرسنال بی خود نبود، مثلا با امسال این بازیکن دکلن رایس اومده قهرمان شده.
1: کوروش خان شما چطور، کدوم بازیکن چشتون رو گرفت و لحظات جذابی براتون ساخت؟
3: با چشمو نگرفت، چشمو کور کرد. دنیس درگاهی ارزشش 2 میلیون یورو.
0: واقعا که آره هممون رو، اون که اصلا هممون رو کور کرد واقعا.
1: برای من بازیکنی که لحظات مفرح منم ساخت شجاع خلیل زاده بود. از اون عینکی که زد شادی پس از گل و کارت زرد شادی پس از گل مردودش.
0: من به نقش سهراب سپهری هم تو این جام فکر نمی‌کردم پای سهراب سپهری هم بند خدا کشیده بشه به این جام، اونم کشیده شد. داره دلیل اشاره می‌کنه به آفساید
1: طارمی،
0: آقای طارمی که مقایسه کرده بودن فیزیک بدنش با سهراب سپهری که اگه سهراب سپهری تو اون صحنه بود اون آفساید نمی‌شد.
1: خب یه چند تا تلفن برای امیر داریم، یه تلفن داریم که دو بخشه، این بخش اولش رو بشنویم.
4: دوست داشتیم به تشکر ویژه کرده باشم از برای بچه های جام جهانی، بچه های کافه فردا و جام جهانی که واقعا در این دور جام جهانی خیلی حال دادن، ازشون استفاده کردیم، صدا رو شنیدیم، لذت بردیم، مخصوصا جلال، مهدی که جلوی میکروفون بودن، همچنین مهمون برنامه‌تون کارشناس برنامه‌تون امیر جان، پشت صحنه هم که ملینا و شهرام و پرام و دیگه بچه‌ها بودن. من یه سوال کوچیک داشتم از امیر خسروجدی عزیز، می‌خواستم ببینم مشکل ایشون با این رامین رضاییان چیه که هم قبل از برنامه اول یا قبل از فوتبال اولی که ایران داشت کلی از ایشون بدی گفتش که ایشون رو کسی نمی‌شناسه، اصلا بازیکنی نیستش که در حد تیم ملی باشه، گفت الان هم که بازی ها تموم شده ایران هست شده، باز اگه پا بده امیر جان در رابطه با رامی رضاییان خیلی نظر مثبتی نداره.
1: خب این تلفن این شنوندمون طولانی بود، ما دو بخشش کردیم. این بخش اولش که راجع به امیر و رامین رضاییان بود و ما جوابشو میدیم و اینکه
0: سند داریم.
1: آره سند داریم که اینکه امیر به جاهاش انتقادشو کرد از رامین رضاییان و بقیه بازیکنای تیم ملی و به جاش هم خوبشونو گفت و تعریفشون هم کرد. یه تیکه براتون انتخاب کردیم از صحبت‌های امیر خسروجدی در برنامه 13ام ما که داشتیم بازیکنای تیم ملی رو یک به یک مرور می‌کردیم. این از دل برنامه 13ام در اومده.
2: از نظر بخوام به حساب بکنی کلی نفر به نفر میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوام حساب بکنیم از نظر نوسان خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییان
1: و بازیکنی که تا 2-3 ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دقیقا. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی تدارکاتی.
0: دقیقا.
2: من به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت فولاد، دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینش تو استقلال حالا حرف و حدیثای دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم، اما اون بازیه باعث شد که بتونه توی این لیست نهایی باشه.
0: بله
1: این دیگه با
0: این قسمت آره دیگه سند رو کردیم که بابا امیر تعریفم کرده از رامین رضاییان، ولی این دوستمون در ادامه تماسشون یه سری مسائل دیگه هم مطرح کردن که دیگه از خود امیر میخوان به این پاسخ بده.
4: البته گفتنیه که من شخصا خیلی با نظرات ایشون حال میکنم، چون تو قبل از که برنامه های فوتبال شروع بشه، فوتبال ایران شروع بشه، من رو نظر ایشون شهربندی کردم و در رابطه با رامین رضاییان که نظر منفی داشتم، منم رو نظر منفی شهربندی کردم. حقیقتش تو اون

0: کلی پول باختم. ولی بعد از اون مرحله امیر جان خسجدی از نظر ایداد من بر علیهش رفتم و متفاوت از نظر ایشون شهروندی کردم، کلی هم پول گیرم اومده، خدا خیرش بده. اگه 6 ماه دیگه کارشناس برنامه‌تون ایشون بودم و برنامه‌های فوتبال جام جهانی ادامه داشت، من میتونستم با شهروندی بر علیه نظر ایشون یه خونه بخرم.
1: امیر جان اگه اینجوریه بگو ما هم یه سری ادوایس ازت بگیریم، یه سری توصیه ازت بگیریم، پولدار چی میشیم؟
2: ارادتمندم من اگه اینفانتینو 64 تایش بکنه جام جهانی رو، من فکر میکنم ایشون میتونه شهرک بخره. منم میام اینجا صحبت میکنم و بعد ایشون هم برخلاف نظر من میره و شرط بندی میکنه. ببین رامین رضاییان، خب حالا شما دوستان لوت کردی و همین تیکه از صدای منو پخش کردید، حرف و حدیثا و مسائل مختلف زیاد داره. ببینید اگه من بخوام الان بیام اینجا صحبت بکنم، اصلا نه زمان هست نه وقتی هست که بخوایم صحبت بکنم. یه زمان دیگه باشه قطعا من تمام سیستمشو میریزم براتون بیرون، که همین الان دیگه من یه اسم میگم اصلا دیگه هیچی هم نمیگم، بقیه رو میسپرم به جلال. ساشا صحب کنی
3: جلال، گردن میگیری ساشا
1: بغلی بگی این ساشا صبحانی رو خود بستگان سببی نسبی شم گردن نمیگیرم من چرا گردن میگیرم.
3: حالا بحث شرط بندی شد، یه سلبریتی کانادایی هست به اسم دریک، نمیدونم شاید تو سوشال مدیا دیده باشینش، این رو هر چی شرط بسته برعکس شده. یعنی سر فینال جام جهانی قطر $1,000,000 باخت، 2,000,000 سر این کانر مکگرگور فایت میکنن سر اون آره باخت، $1,500,000 روی آرسنال فینال تو فینال بسته بود باخت، دیگه بگم روی یو اف سی $1,600,000 باخت، فرمول 1 $250,000 باخت، $300,000 توی کوپا آمریکا
1: چیزی هم برده اصولا کلا
3: بازی دیشب هم باخت.
1: امیر با اینم در تماسی یا کلا چی؟
2: من الان برای چی گفتم بده بغلی جلال؟ چون میدونستم که جلال قشن پاس گل من اون چیز میکنه، قشن ردیفش میکنه. چرا نمیگم مهتی؟ چون مهتی یه تیپی داره هنری، عینک و با اون مجنات، یعنی میبره تو الهیات، اصلا دیگه نمیذاره من کاری بکنم.
1: ما استادیومی ها با همین.
3: ببین امی، من خواستم از سر تو باز بکنم، این شنوندم اونو حواله بدم روی این آقای دیره که بره روی هرچی که اون میبنده خلافشو ببنده.
1: بله بله،
3: خلاصه اینطور
2: من جان. یه مهدی و یه جلال هست،
1: خب
2: آدم دیگه اصلا کلن داده یه ستون درسته همون پشتش داره دیگه.
3: خب بیا
2: البته اینو بهتون بگم، همه چی ختم میشه به تهیه کننده.
3: بله
1: بله خانم مرینا.
3: خب اگه موافقیم بریم سراغ موزیک گوش بدیم یا بریم سراغ امیر قلعه‌نویی و داستان‌ها؟ تلفن داریم. بله بشنویم
1: تلفن.
4: الو سلام، دیگه روز آخر مسابقاته و خیلی برنامهاتون خوب بود، حتی یه روزم که نبودین آدم میشتون میکرد. بعد من برام خیلی جالبه با امیر میخوان چی کار بکنین، تکلیفشو روشن کنین دیگه، بگین دیگه چی کار میشه کرد باهاش.

0: خب ممنونیم که با کافه فردا هستید. اول برنامه هم اشاره کردیم که خب ما الان تو ایران دو جور درگیری داریم. یه سری درگیری ها در جنوب کشوره، یه سری درگیری هم در تهران بین فوتبالی ها. یه ور یه سری ها دارن مصاحبه میکنن علیه مثلا قلعه نوعی و تیم ملی، و یه سری هم این ور گروه های مختلف، جناح های مختلف هم دارن به اون ور جواب میدن. و این درگیری ها دیروز خیلی اوج گرفت وقتی که آقای قلعه نوعی به هر حال فکر کنم اولین مصاحبهش بود بعد از برگشت به ایران بعد از مسابقات جام جهانی. بشنویم ببینیم چی گفت.
1: حالا میکروفون دست یه کسایی که خیلی جالبه، این آدما تو زمان جنگ برنامه‌شون رو ترتیب کردن، رفتن تو غار، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدمایی که تو شرایط جنگ تو غار بودن چجوری بهشون تیری گوندادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردا چجوری به این آدما تیری گوندادن.
2: خب بله. بله این تو غار بودن اینا، احتمالاً که نه یقیناً منظورش عادل فردوسی پور بود، که آقای فردوسی پور هم توی فوتبال 360 دیشب جوابشو داد.
3: و یه چیز دیگه گفتن، گفتن ما چرا تو غار بودیم این مدت، ما تو غار بودیم موقع جنگ و بعدی ها سر کلم و سر جام جهانی پیدا شد. اولا که نه تو اون جنگ 12 روزه، نه تو این جنگ اخیر، یعنی من و بچه ما، یعنی من خودم شخصا که تهران جم نخوردم، تکون نخوردم، همین تهران بودیم کنار مردم تو همه بحران و همه اتفاقات، همیشه کنار مردم بودیم، نه جایی رفتیم نه از ایران رفتیم بیرون. آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتون تو این دوره جنگ یک دقیقه تو ایران نبودید، یا تو امارات بودید 4-5 روز یا 40-50 روز تو ویلاتون توی آنالیای ترکیه بودید، آخه شما دیگه قار نباید بگید که. آخه اصلا یعنی چی؟ مثلا نمیفهم یکی دیگه بیاد اینو بگه، باز قابل توجیه، قابل درکه. بعد اصلا این مصادره کردن تیم ملی، این که خودتون خط قرمز مملکت بدونید، اصلا یعنی چی؟ آقا من میگم حداقلش اینه که کسی که رفته توی آنالیای ترکیه چند ماه، چند روز، چه می‌دونم، چند ده روز اونجا حضور داشته، نباید قار این صحبت‌ها کنه. دو کسایی که همه‌شون ما و بچه‌ما هممون تهران بودیم، ایران بودیم، کنار مردم بودیم.
0: بعد شد که
2: بله. خلاصه امیر قلعه‌نویی توی صحبتاش انتهاش راجبه اینم یه جوری تهدیدم کرده بود که آقا یون بیاین بررسی کنین مجوز اینا رو لغو کنین یا نذارین که هم علی ها
0: علی اینجوری
2: کارو در بیارن. خداداد عزیزی و جواد خیابانی هم توی اون برنامه اسمش فکر کنم برجامه،
0: برجام اون اینقدر از این اسم ها هست که یادم، ولی از ورزش سه
2: آره.
0: برنامه تصویر تلویزیونی که بعد از سه پخش
2: آره. میشه. اونا هم یه واکنشی نشون دادن.
4: چرا آقا جواتیشکی نباید انتقاد کنه؟ یعنی چی آقای قلعه‌نویی که چرا تریبون میدید به یه عده‌ای آقایون نمیدونم رئیس رو اصلا آقایون در رأس مملکت نمیدونم چرا تریبون میدید؟ آقا اگر منظورتون ماییم تریبون چرا به ما دادن انتقاد میکنیم؟ که آقا من انتقاد میکنم تریبونم ازم نمیتونی بگیری، ولی اگه منظورت آقای عادل فردوسی پوره، شما راش من بدیاد میدم، شما هم که رابطه داری از طریق روابطت برید ساترا بگید که 360 رو کلن منحل کنن، کنسل کنن، مجوزشو باطل کنن.
2: بله، حالا بشنویم انتقاداتی که جواد خیابانی مطرح کرد.
5: زمین تا آسمون انتقاد کردن به مربیانشون، زمین تا آسمون انتقاد کردن به تیمهاشون، تیمهایی که رسیدن نیمه نهایی. چرا همچنان که همچنانه در تیم ملی فوتبال ایران این اتفاق نمیفته که یه جا بیان بگن که ما اشتباه کردیم، یه جا بیان بگن که ما معذرت میخوایم از اینکه خوب بازی نکردیم، از اینکه نه اصلا نتونستیم حتی صعود بکنیم. تیمی که رسیده به نیمه نهایی، تمام اون کشور، تمام اون شهر انتقاد از اون تیمه. تیم ایرانی که نتونسته بره مرحله بعدی، همشون از خودشون دائم تعریف میکنن.
0: بله، حالا یه جایی هم یک عضوی کادر فنی تیم ملی داره به اسم آقای دکتر سعید الهویی، که ایشون خب به هر حال تئوریسین تیم امیر قلعه‌نویی‌ه و ادعا کردن که ما برای هر بازی 7-8 پلن داریم. خداداد داره در مورد این صحبت میکنه اینجا.
4: یه تیکش مثلا گفتن که آقای سعید الهویی جزء باسوادترین مربیان ورزشمان، اومدن توی یه برنامه گفتن که ما 7 پلن داشتیم و یه عده‌ای لودگی کردن. ولی من یه سوال میکنم، با 7 پلن و بزرگترین باسواد تاریخ ورزش ما، آقا جواد چطوری شد که ما نیومدیم بالا؟ پس ما تو 48 تیم نیومدیم بالا، حذف شدیم، 32 تا تیم هم نبود. خب اگه قرار بود که ما با دستیار باسواد شما حذف بشیم، خب به نظر من ماساژورای تیم تراکتور هم میبردیم، اونام حذف میکردن دیگه.
2: بله، یه صحبتایی هم خداداد کرده راجب حمایت های مالی که از تیم ملی شد.
4: شما از اونجا رفتید آمریکا. اگر توی آمریکا آمریکایی‌ها به شما امکانات ندادن، به من خداداد رئیسی چه ربطی داره آقا جواد؟ به جواد خیابانی، به عادل فردوسی پور، به علی دایی، به همه اونایی که ازش انتقاد کردی آقا چه ربطی داره؟ آمریکایی‌ها به شما ندادن، امکانات ندادن، بد رفتار کردن، چون ما باهاشون تو جنگیم. شما اگه می‌خوای از اونا انتقاد کنی یه جلسه مطبوعاتی تو کاخ سفید بذار، برو از آقای ترامپ انتقاد کن. چرا ما انتقاد می‌کنی؟ اونا به شما امکانات ندادن، ما چه کاری این وسط؟ یه عالم آدم شما اوت شدید، مقصرن، شما خوبید. آقا امکانات نداشتید. 15 روز قبل از اینکه تیم بره جام جهانی 400 میلیارد سازمان بودجه به وزارت ورزش میده، وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال میده.
5: ربطی به اون پادشاهی
4: نداره. اصلا ربطی نداره. 400 میلیارد برای یک سال فدراسیون فوتبال سازمان بودجه میده وزارت ورزش، وزارت ورزش میده به فدراسیون 15 روز قبل از اینکه برن جام جهانی. این یکی. درخواست 1000 میلیارد از آقای پزشکیان میکنن، باز هم فدراسیون فوتبال آقای پزشکیان به فولاد میگه که بدید. اون موقع فولاد بمبارون میشه و نمیتونه فولاد بده. آقا زمان جنگ بوده، شما 400 میلیارد پول گرفتید وسط این تحریم، چه جوریه که باز مینالید؟
2: بله
0: بله.
2: خب کوروش خان بازیار، شنیدید صحبتهایی که مطرح شد، وضعیت تیم ملی و آینده فوتبال ایران، راجع به همه اینا نظرتون چه هست؟
6: من قبل از اینکه به امیر بپردازم جواب سوال شما رو میدم. این سومین جام جهانیه که مردم عزیز ما، ایران عزیز ما درگیر جنگ. 1982 اسپانیا، 1986 مکزیک و 2026 سه جام جهانی هستن که ایران درگیر جنگ هست و مردم واقعا توانایی این بازی ها رو ندارن. بعضی وقتا من فکر میکنم قصدن یک اتاق فکری میاد این مصاحبه رو طراحی میکنه، انجام میده که افکار عمومی رو منحرف کنه. توماس توخل دیروز باش مصاحبه کردن که چی کار کردی وقتی این همه حجم رود بود، گفت طوری با من رفتار کردن انگار بدون برد حذف شده بودم. ببینید، بدون برد حذف شده بودم و ما برای سه مساوی حذف شدنمون با سه مساوی الان بایستی بریم تعظیم کنیم به این حضرات. اما خب فوتبال ایران و دست دولت بخش خصوصی درش هیچ نقشی نداره. سانسور حرف اول رسانه رو میزنه. خیلی از مسئولین رده بالا هم نقش رسانه رو نمیدونن. وقتی بیرانوند میاد میگه که آقا این دروغ گفت، تو همین دروغ رو تکرار کن، اصلا نمیفهمه وظیفه رسانه دروغ پیدا کردن و نور افشانی بر دروغ گفتن و دروغ بود. قلنوی هم همینطوره. ما نبایستی نه به این مسائل دامن بزنیم به اون شدتی که اونا دنبالشن و نبایستی به سادگی ازشون بگذاریم. در قبل از امیر خسروجردی این آقای دکتر سعید الهویی، بعضی وقتا من یاد حجت عبدالملکی میفتم که اومد گفتش که با 1,000,000 شغل ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. سعید الهویی شاید فارغ التحصیل فوتبال دانشگاه امام صادق تهران باشه، اما امیر خسروجردی دکتر خوششم فوتبال ایرانه. دکتر خوششم هر کی پیش بینی کرد اشتباه داره.
2: امیر از خودی هم خوردی.
0: اینو آره، اینو واقعا فکر نمی‌کردم. این کمونه کرد.
2: آره. پاسخگو باشم اینجا.
6: یکی دیگه هم 64 تیمی که من از صمیم قلب آرزو می‌کنم فردا صبح جام جهانی شروع بشه با 64 تیم، تیم اسرائیل هم باشه در گروه عربستان، بوسنی هرزگوین و مراکش یا تونس یا مصر، و بعد اون موقع ببینیم آقایون میتونن از جام جهانی کنار بکشن و یا کمک میکنه به صلح جهانی.
0: اینم جالب بود. نگاه جالبی بود. امیر جان تو هم یه تعدیگی مونده برنامه، چیزی نمونده آخراش.
2: آره.
0: به هر حال خیلی حرف خودت دفاع کن، نمیدونم
2: هر کاری دوست داری بکن.
0: بازیکن آزادی الان.
7: اینو خوشه، اولا که دمتون گرم این تیکه رو پخش کردید و محتوا کامل بود. اینو خوشش من یه دونه است دیگه، مثلا شما دو تا خوشش نداری، سه تا نداری. حالا منم اگه مثلا اینجا خوشش به ورزش باشم حداقل چیز میشم، دیوایرال میشم دیگه. در نهایت داستان اینجوریه، ببین خوروش تمام و کمال همه گفته ها رو همه رو گفت. من قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم، توی اونجا که در مورد آرژانتین صحبت کردم، حالا قیاس محل فارغ، اما گفتم لیونل اسکالونی رو شما نگاه بکنید، ببین تیمش رفت نایب قهرمان شده، یه قهرمانی هم برای این تیم به دست آورده و همه افتخارات رو در تیم ملی آرژانتی آلب سلسه داشته، میاد و اونجوری اشک میریزه و در نهایت ببینید نشون میده آقا شرمنده مردم میشه. اما از این وقت سرمربی اون تیم رو شما نگاه کنید، دیروز میره میشینه توی یه سری جمع یه سری آدم هایی که اصلا کاملا اون آدم هایی که تو اون جمع بودن همین هایی هن که این بلا رو این روزها سر مردم رو در بودن، بعد میره اونا رو مخاطب قرار میده میگه آقا شما نگاه کنید، شما رفتی اصلا جایی داری صحبت بکنید که اون مرد اون آدم ها داستان این روزهای ایران رو درست کردن، بعد چطوری مثلا میخواد مردم قبول بکنن؟ بعد بیاد حداقل توضیح بده. من ندیدم توی این شرایط ایشون یه بار بیاد عذرخواهی بکنه یا مثلا بیاد همین الکی بیاد یه حرفی بزنه یا حداقل من نتونستم کاری انجام بدم. اش مثلا میاد ایشون رو مخاطب قرار میده، خدا داد و آقای خیابانی رو، بروش بازیار رو، تمام آدم های دیگر رو و اینکه در نهایت میخوام به شما میگم که امیر قلعه نوعی همین چیزی هستش که الان سیستم مملکت تحویل معادله جلو شد.
2: درست. خب بذار من یه دفاع کوچیک از امیر بکنم، این که از اون اول میگفتش نه خوشجدی با امیر قلعه چی کار داریم ما، که میگفت سوئیس تیم خوبیه.
0: بله.
2: و از اون اول حساب کرده بود سوئیس کلی اومد بالا، رو اسپانیا کلی حساب کرده بود، همه اینا سنداش هستش،
0: اسنادش موجوده،
2: اسنادش موجوده. و حالا امیر خان هی برو از جلال تعریف کن، هی از مرینا تعریف کن، تهش اینجا من ازت دفاع میکنم.
7: آقای مهدی خان، مهدی جایی که باید بیاد وسط میاد وسط و هیچ کس نمیدونه جای مهدی.
2: درود بر شرفت. دیگه بعد خدافظی میکنیم، وقت زیاد
7: نداره بتونی منو گیر بندازی مهدی.
2: من مخلصم. خیلی خیلی ممنون از همتون که در این مدت شنونده کاپ فردا با وقت جام جهانی بودید.
0: بله، بسیار لذت بردیم در کنارتون و این برنامه ها تموم میشه و ما با کاپ فردای عادی کی برمیگردیم؟
2: ما 5 مرداد ماه چهارشنبه برمیگردیم.
0: بله، بله. و دیگه تخت گاز در خدمتتون هستیم. مواظب خودتون باشید.
2: یه سپاس ویژه هم از کوروش بازیار عزیز و امیر خسروجدی که در این مدت با ما بود و امیدواریم که بتونیم همچنان ازش بهره مند بشیم.
0: خدا نگهدار.

ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از پایان عملیات شبانه علیه مراکز نظامی ایران خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی حمله موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا در بحرین و کویت و اردن شد. اعتصاب قضای گسترده زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار وارد هشتمین روز شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانه‌اش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعت ادامه داشته و از ساعت 23:30 دقیقه روز دوشنبه به وقت تهران آغاز و در ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده است. در بیانیه سنتکام آمده در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری و عبوری از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام اضافه کرده طی نزدیک به 3 ماه اخیر نیروهای سنتکام عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کردند. ایران کشتی‌هایی را که در مسیر معرفی شده از طرف عمان از تنگه هرمز عبور می‌کنند تهدید به حمله کرده و تاکنون چند کشتی در سواحل عمان هدف قرار گرفتند. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در بحرین و کویت، از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شد. سپاه در بیانیه مدعی شد نیروی هوافضای نهاد با حملات موشکی و پهپادی، یک سامانه پدافندی پاتریوت و یک رادار نیروهای آمریکایی را در منطقه المحرق بحرین و یک سامانه پاتریوت دیگر را در منطقه الرفاد هدف قرار داده است. این نهاد همچنین اضافه کرده که یک رادار، تجهیزات و از تأسیسات مخابراتی ارتباطات ماهواره‌ای آمریکا در پایگاه احمد الجابر کویت نیز هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده. اما رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار کرج برای هشتمین روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، این اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ادامه داشته. این زندانیان علاوه بر اعتراض به انتقال 6 زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، اعتصاب قضای خود را آغاز کردند. همزمان ویدئویی از این اقدام اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن ده‌ها زندانی در ردیف‌های منظم مقابل سلول‌های خود نشست و دست نوشته‌هایی با مضمون مخالفت با مجازات اعدام در دست دارند. سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت امسال اعلام کرد حکومت ایران تنها در طی سال میلادی 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرد، آماری که به گفته این سازمان بالاترین رقم ثبت شده در جهان از سال 1981 تا کنون به شمار می رود. دونالد ترامپ روز دوشنبه در واکنش به اعلام کشته شدن 3 نیروی نظامی آمریکایی و مفقود شدن 1 نظامی دیگر، هشدار داد ایران برای هر سرباز آمریکایی که کشته شود چندین برابر هزینه خواهد پرداخت. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

میخوانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

0: آنا.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 11 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام از پایان عملیات شبانه علیه مراکز نظامی ایران خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی حمله موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا در بحرین و کویت شد. و اعتصاب قضایی گسترده زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار وارد هشتمین روز خود شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانه‌اش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعت ادامه داشته و ساعت 23:30 روز دوشنبه وقت تهران آغاز و در ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده. در بیانیه سنتکام آمده در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام اضافه کرده طی نزدیک به 3 ماه اخیر نیروهای آمریکایی عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کردند. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شد. سپاه در بیانیه مدعی شد نیروی هوافضایی نهاد با حملات موشکی و پهپادی یک سامانه پدافندی پاتریوت و یک رادار نیروهای آمریکایی را در منطقه المحرقه بحرین و یک سامانه پاتریوت دیگر را در منطقه الرفا هدف قرار داده. این نهاد همچنین مدعی شده در حمله موشکی به اردن یک فرمان جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعی خود اضافه کرده که یک رادار، تجهیزات و تأسیسات مخابراتی و ارتباطات ماهواره‌ای آمریکا در پایگاه احمد الجابر کویت نیز هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده. رسانه های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار کرج برای هشتمین روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری این اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ماه ادامه داشته. این زندانیان علاوه بر اعتراض به انتقال 6 زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، اعتصاب قضای خود را آغاز کردن. همزمان ویدئویی از این اقدام اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن ده‌ها زندانی در ردیف‌های منظم مقابل سلول‌های خود نشسته و دست‌نوشته‌هایی با مضمون مخالفت با مجازات اعدام در دست دارند. سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت امسال اعلام کرد حکومت ایران تنها در طی سال میلادی 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرد، آماری که به گفته این سازمان بالاترین رقم ثبت شده در جهان از سال 1981 تا کنون به شمار می رود. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان نسبت به تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. آنها در بیانیه پس از یک نشست غیرعلنی اعلام کردند تحولات اخیر تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک را تضعیف کرده و چشم‌انداز حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران را کاهش داده. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: می‌دونستید یه زمانی تو فرانسه گرم کردن نشیمنگاه دستشویی پادشاه یه امتیاز سیاسی بود، یا تو ایران قاجار وزیرها بادمجون پوست می‌کندن تا شاه خوشش بیایه، یا تو روم باستان بعضی حاضر بودن یه اسب سناتورشون بشه؟ سوال این دفعه ما اینه، آیا اون آدم ها یه چیزیشون می شده؟ یا یکی از قدیمی ترین بیماری های بشر یه بیماری به اسم چاپلوسی؟ Every dictatorship has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
2: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and he do we woo woo.
3: شوخی با
4: تاریخ. بیهیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و با اپیزود شماره 85 شوخی با تاریخ یه بار دیگه اومدم خدمتتون تا این بار با هم بررسی کنیم ببینیم تاریخ چاپلوسی تو دنیا به کجا برمیگرده و اصلا اوضاعش چجوریه تو تاریخ. تعارف که نداریم دوستان، واقعیت اینه که احتمالاً تو همون لحظه‌ای که اولین رئیس دنیا به وجود اومد، اولین پاچه‌خوار تاریخ هم کنارش سبز شد. حالا شاید باید بریم ببینیم مثلا بین آدم و حوا، پدر بزرگ مادر بزرگ معنوی خودمون، به عنوان اولین انسان‌ها کی رئیس بوده؟ آیا اون موقع آدم سالاری بوده یا این ننه حوا بوده که همون موقع دم هجله گربه رو کشته، که هرچی من میگم همونه. اگه توقع دارید الان من فکت تاریخی در این موردم بیارم، خب یه تجدید نظری تو توقعاتتون بکنید، چون اصلا موجودیت همین آدم و حوا هم بر اساس 4 تا کتاب مقدس و ایناست. ولی به هر حال با توجه به اینکه طبق همین روایات و آیات اون موقع این ننه حوا بود که اون سیب لامصب ممنوعه رو خورد و باعث اخراج ما از بهشت شد، آیا معلوم نیست که در آن زمان کد که نه برگ تنکی بوده؟ آخه مادر من حوا جون، تو یه دقیقه دندون رو اشتهاد میذاشتی اون سیبو بیخیال میشدی، ما الان هممون همونجا بودیم که اون موقع شما بودی دیگه. این همه بدبختی و جنگ و بکش بکش و بزن بزن و اینا نداشتیم که الان، کجا رفتیم اصلا؟ برگردیم به بحث چاپلوسی دوباره و اینو هم بگم که حالا فکر نکنید این چاپلوسی که میگم فقط مثلا مال ماستا. نه آقا، نه خانم، این یه بیماری جهانیه. از مصر بگیر تا چین، از روم بگیر تا فرانسه، از قاجار بگیر تا کره شمالی مثلا. انگار هر جا قدرت بوده یه نفرم بوده که از شدت چاپلوسی و پاچمالی فکش شکسته، اصلا زبونش خسته شد از فرط فعالیت. حالا اصلا بیاید بریم از مصر شروع کنیم. اونجا در اعماق تاریخ میدونیم دیگه فرعون فقط شاه نبود، با حفظ سمت خدا هم بود قدرتی خودش. یعنی اگه فرعون صبح از خواب پا میشد خمیازه میکشید، احتمالاً یه کاهنی همون بغل واسطه بود، دفترچه دستش مینوشت ساعت 7:23 اعلی حضرت با شکوهی وصف ناپذیر خمیازه فرمودن. بعد یکی از اون ته میگفت نه قربان، این خمیازه نبود، گشادگی دهانه اراده الهی بود که بر ما نازل شد. بعد تو تاریخ همینجوری اومدیم تا رسیدیم به کی؟ به اسکندر یونانی. این اسکندر تا اومد ایران رو فتح کرد یکم زیادی جو گرفتش. آخه دیده و شنیده بود که تو ایران قبلا مثلا در دوران هخامنشی یا درباریان و ملت جلوی شاه به نشانه احترام و اطاعت فرت و فرت تعظیم میکردن، یعنی دیسک کمر از همونجا شایع شد بین ما ایرانی‌ها. اسکندر هم دید ای چه باحاله، اینه که گفت که از این به بعد همه یونانی‌ها هم مثل ایرانی‌ها باید جلوی من تعظیم کنن. ایرانی‌ها هم که اهل تعظیم گفتن باشه، ما که قبلا این کارو می‌کردیم، یه 4 تا تعظیم هم جلوی این اسکندر می‌کنیم. به هر حال یارو اومده بود مملکت گرفته بود و در دوران اوج قدرت خودش به سر می‌برد دیگه، کاری نمی‌شد که. ولی یونانی‌ها چی؟ اونا گفتن داداش سیجون، یه لحظه، ما اومدیم دنیا رو فتح کنیم ها، نه اینکه هر روز جلو دلداراست بشیم، چه وضعشه؟ آخه اونجا تو یونان باستان تعظیم کردن مد بود، ولی نه برای انسان و شاه و این حرفا، بلکه برای کی؟ برای خدایان. اینه که این ماجرا برای اطرافیان اسکندر اصلا چیز آسونی نبود که هی برن فرد و فرد جلو یه آدم دیگه که حالا شاهشونه تعظیم کنن، در حدی که یکی از نزدیکترین دوستای اسکندر یه تاریخ نگاری بود به اسم کالیستنس. ایشون پاشو کرد توی یه دمپایی و گفت من این کاره نیستم، تعظیم معظیم تو کارم نیست، اسی جون دور ما یکی رو خط بکش لطفا، بیخیال شو. اسکندرم گفت اه تعظیم نمی کنی؟ باشی حالا میرسیم بهم. بعد از چند وقتم داد یه توطئه شیک و رسمی ساختن و انداختن گردن کی؟ گردن همین بدبخت رفیق مورخش. به همین بهانه هم این بنده خدا رو گرفتن و انداختنش تو قفس و چند وقت بعدم مثل خیلی از این موارد ایشون افتاد مرد. حالا بعضیا میگن اعدام شد، بعضیا میگن اعدامونده شد، چه فرقی میکنه؟

چی شد؟ بعد نداره دیگه، اصلا حالا که اینجوریه دست از سر اسکندر بر میداریم و یه توکه پا میریم چین ببینیم اونجا چه خبر بوده از نظر چاپلوسی. چینی ها وقتی دیدن تو تاریخ رقابت چاپلوسی و تعظیم معظیم خیلی بالا گرفته، گفتن این تعظیمی که بقیه دنیا میکنن اصلا تعظیم نیست، شوخیه بابا. اینجا بود که در زمان امپراتوری های چینی تعظیم چینی هم اختراع شد. چه جوری بود این تعظیم؟ اینجوری که اول باید مؤدب و سر به زیر جلوی استاد، یعنی همون امپراتور، شاه، هر چی که هست، میستادی، دستاتو هم جلوت میذاشتی روی هم. اگه مرد بودی دست چپ روی دست راست، اگه زن بودی دست راست روی دست چپ، که اینجوری تفکیک جنسیتی بشه مثلا. بعد چی کار میکردی؟ زانو میزدی جلوی استاد. و بعد چی کار میکردی؟ سه بار سجده میرفتی. فکر نکنی تموم شد و از سجده سوم نیومده بالا دوباره یه ذره وامیستادی، بعد دوباره زانو میزدی و دوباره سه تا سجده پشت سرم هم میزدی. تموم شد؟ نه، تا سه نشه بازی نشه، دوباره از اول بیا بالا، به همون ترتیب زانو رو بزن، بعد دوباره سه تا سجده. این جدی ها. بعد اگه یه وقت یکی یه جرمی کرده بود و میخواست از امپراتور درخواست بخشش کنه، نمیتونست همجوری خالی خالی بره سر و نه بار بکوبه زمین و بخشش بگیره. طرف هر چی سر و محکمتر میکوبید زمین و صدای بیشتری از برخورد پیشونیش با زمین بلند میشد، شانس بخششش هم بیشتر میشد. مرد اسای میگه هندونه میخوای بخری که تپ تپ میزنی سر کله مردم، بر اساس صداش براشون تصمیم میگیری. خلاصه یه جوری بود اوضاع که اون موقع شما از خدمت امپراتور باید مستقیم میرفتی مطب ارتوپد، یه نگاهی بندازه به وضعیت مفاصل و کتو کمرت ببینه هنوز سر جاش همه چی یا نه. میگن یه بار در اون دوران سفیر انگلیس رفت چین و وقتی میخواست بره خدمت امپراتور گفت من این کارو نمیکنم، چون ما خودمون تو بریتانیا پادشاهی مزگان داریم، ما اونجا تعظیم مزگانمونو کردیم، الان اومدیم چین فقط دنبال آرامشیم. چینی ها گفتن اینجوریه، پس مذاکره هم نداریم، شرمنده. یعنی شاید یکی از اولین اختلاف‌های دیپلماتیک دنیا سر این بود که سفیر یه پادشاهی به دم و دستگاه یه امپراتوری گفت من تعظیم عظیم نمی

حالا که تا اینجا اومدیم اجازه بدید سرم بریم روم باستانی وقت اونا ناراحت نشه. اونجا تو روم باستان ظاهرا یه رسمی بوده که وقتی امپراتوری میمرد به خدا تبدیل میشد. یعنی مثل مال ما که میگن روح خدا به خدا پیوست و اینا، اونجا میگفتن روح خدا خدا شد. ولی بعد که یکم گذشت عبدالکریم سروشاشون اومدن نواندیشی دینی به سبک رومی کردن و گفتن اصلا چرا سب کنیم طرف بمیره که خدا بشه و بعد ازش مثل یه خدا تعریف کنیم. اینه که درسته که اونجا اکثر امپراتورها رو بعد از مرگ خدا اعلام میکردن، ولی بعضیام خودشون تا زنده بودن دوست داشتن مثل خدا باهاشون رفتار بشه. از بزرگان این عرصه آقای کالیگولاس. کالیگولاس سومین امپراتور رومه که اتفاقا وقتی در سال 37 میلادی به قدرت رسید، اولش خیلی هم امپراتور گولی بگولی بود و مثلا با صدور دستور عفو زندانیان سیاسی کلی محبوب شد و رومیان احساس کردن بابا این فرق داره با امپراتور قبلی ها، خیلی باحاله، ولی بسوز پدر مریضی و بیماری. چه اما بیشتر از امپراتور شدن استاد کالیگولا نگذشته بود که یه بیماری خیلی سخت گرفت و بعد که خوب شد اصلا این بشر به یه چیز کاملا متفاوت و البته ترسناک تبدیل شد. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، بزرگوار خیلی سری سنت شکنی و اعلام کرد که من خدا ام و به همه هم دستور داد که باید منو بپرستید، راه نداره دیگه. اینجا بود که روانپزشکان زمانه به این چی رسیدن که این یارو وقتی مریض بوده یه بلایی سر مخش اومده. روان پزشکو داشتن این اطلاعات رو بیشتر آنالیز میکردن تا بفهمن این چشه، که بعد دوباره کالیگولا وارد فاز بعدی شد و این دفعه اعلام کرد اسب مورد علاقش که اسمش اینکیتاتوس بود کیشیشه، اسب کیشیشه. خب خیلی ها اینجا تقریبا دیگه مطمئن شدن که امپراتور رسما رد داده و دیگه قضیه از اینکه بیاید منو بپرستید رد شده که هیچ، حالا دیگه ولش کنیم. دستور میده میگه برید پیش اسبم به گناهانتونم اعتراف کنید، عروسی مروسی هم خواستید بکنید بیایید همین اسبم با ادبیاتی شیهی خطبه عقدم واسهتون میخونه. در ادامه این اسب در دل و باقی مناطق اسبخیز کالیگولا به رشد خود ادامه داد و کالیگولا این بار اسبش به عنوان یه سناتور به مجلس روم معرفی کرد. یعنی شما دیگه کافی بود به اسب کالیگولا بگی یابو که هیچی، بخوای اصلا سوارش بشی مثلا میگه پدرتو در میورد. واقعا جنون کالیگولایی به حدی رسیده بود که با عنوان خدای روم باستان کلی هم از این اعیان و مقامات رو همینجوری الکی پلکی زد کشت. گفته میشه کالیگولا انقدر ناقلا شده بود که از طرف اسبش مقامات رو دعوت میکرد به مهمونی، از طرف اسبش که بنده خدا حالا و اسب اون وسط واسطه بود کایونجشو نشخوار میکرد، هی تو مهمونی به مهمونا تعارف میزد که بفرما بزن سرد شد مدیون سفره نشی. از اون برم فقط کافی بود اسبه دوتا شیهه نابجا بکشه. کالیگولا واسه خودش این شیهه ها رو ترجمه میکرد که فلانی رو باید بکشیم، فلانی رو باید زندانیش کنیم و بهمانی هم شلاق و شکنجه بس میشه. اسب جان یه دقیقه ساکت باش و این کش همه رو. یعنی یه جورایی بخوام غیر مستقیم و در لفافه بگم، رابطه یه کالیگولا با اسبش آدمو یاد احمدی نژاد و اون رفیقش رحیم مشایی میندازه، اینقدر که اینا با هم ست بودن. دیگه واقعا باید بگیم بخوش که شانس اونی که نه تنها باید چاپلوسی امپراتور رو بکنه که حتی باید به اسبش هم به عنوان کشیش و سناتور تعظیم کنه. این دیگه واقعا تو یه لول دیگه است.

توی فرانسه قرن 17 لویی 14 که به قدرت رسید، نگران بود که این اعیان و اشرافی که در گوشه گوشه کشور سکنا گزیده اند یه وقت علیهش کودتا کنن. اینه که چیکار کرد؟ همه رو دعوت کرد بیان تو کاخ ورسای محل سکونت خودش و گفت ما یه ذره تو ورسای تنگتر میشینیم، شما بیاد همینجا زندگی کنید، دور هم هستیم دیگه. هدفش چی بود؟ این که اینا رو از نزدیک زیر نظر داشته باشه، یه وقت کودتا مودتا نکنن. اشراف هم که اصلا استعداد چاپلوسیشون در حد برج ایفل، چند وقتی گذشت شروع کردن برای دلبری از لویی یه کارایی کردن که خود لویی هم به لای کشیدن افتاده بود. مثلا چی؟ مثلا صبح که لویی می‌خواست خواب پاشه، یه صف طولانی از این اشراف درب و داغون دم در اتاقش بود که چیکار کنن؟ که اذن دخول پیدا کنن و برن اون تو در خدمت لویی. البته فکر بد نکنید دیگه، آخه مورخین میگن در اون موقعیت بالاترین افتخار برای یک دوک یا کنت بزرگ این بود که اجازه داشته باشه لباس خواب شاه رو از تنش در بیاره و احتمالاً برش بخونه وای چه لویی قشنگ کی دارم من، کی گفته تو لویی 14 تو اولین لویی دنیایی هستم وای. یا مثلا اون یکی دوک گندبک داشت تلاش میکرد لباس روز لویی رو تنش بکنه و یکی دیگه هم داشت روی نشیمن توالت فرنگی ها میکرد تا لویی که میخواد باسن همایونی رو بذاره روش گرم بشه یه وقت یخ نکنه خدایی نکرده اونجاش. در این حد بود ماجرا. موقع غذا خوردنم سر میز غذا دعوا و رقابت تنگاتنگی بین این درب و داغونای اشراف دما بر سر محل و نحوه نشستن بود. یکی میگفت مربا بده لویی، و یکی میگفت وای چه لویی هلویی. قضیه سر میز غذا این بود که اگه شما امکان این رو داشتی که در حضور لویی 14 سر میز غذا روی صندلی عادی دستدار بشینی که چی، یا خیلی نظر کرده لویی جان بودی، یا هم که اصلا خودت از خانواده سلطنتی به حساب میومدی، دست و بال ما هم باید میگرفتی. ولی اگه از این دستا نبودی، اون موقع شاید اگه خیلی کارت درست بود و نظر کرده بودی، یه چارپایی مینداختن جلوت که روش بشینی. و البته همین گفتم، بازم همین که در محضر لویی تونسته بودی بشینی رو چارپای خودش، دستاورد بزرگی بود. حالا بقیه چی؟ بقیه در همه حال باید وامیستادن در محضر لویی، فرقم نمیکرد پیر باشی، جوون باشی، کج باشی، راست باشی، پا نداشته باشی، اصلا کلوش وایسی، هرچی باید وامیستادی. میگن اون موقع اشراف فرانسه به منظور چاپلوسی و جلب توجه لویی چنان چشم و همچشمی بینشون افتاده بود که رسما هرچی داشتن خرج بزک دوزک و کلاملا و لباس مباس میکردن و خیلی هاشون هم در همین مسیر اصلا برشکست شدن. حتی گفته میشه که لویی 14 با همین کارش موفق شده بود این اشراف پر ادعا رو یه جوری سر کار بذاره که اصلا به فکر کودتا مودتا هم نیفتن و به جاش صبح تا شب سرگرم چاپلوسی برای لویی باشن و اصلا وقت نکنن کودتا کنن، چون فقط کافی بود یکی از این اشراف روش اون طرف بکنه که به کودتا فکر کنه تا اون یکی آسی در زمینه پاچه‌خواری از لویی رو کنه که اون سرش ناپیدا. میگن لویی خیلی هم حافظه بصری قوی داشته و توی مراسم ها و دور همی ها فقط کافی بود یه نگاه بندازه ببینه کی هست کی نیست و تمام. اطلاعات تو اون مغز نداشتش سریع ذخیره میشد و هر کی که در مراسم لویی مالی حاضر نبود، موقع گرفتن ترفیع و خلاصه تقسیم منافع حسابی سرش بی‌کلاه میموند یا حتی مورد غضب قرار میگرفت. چرا؟ چون اون روز اونجا نبود که لویی مالی کنه. عجب لویی لوس و عجیب بوده این لویی 14 واقعا.

0: خب توی تاریخ مشعشع مملکت خودمون ایران هم شما تا دلتون بخواد هم چاپلوس داریم هم چاپلوس پروری. به خصوص توی دوران قاجار دیگه اصلا عزیزان درباری انقدر چاپلوسی میکردن که دیگه پوسپوس میشد و از کنار این چاپلوسیاشون اصلا ضرب المثل ساخته میشد. جدی میگم، مثلا یه بار ناصرالدین شاه به رئیس آشپزخونه امین السلطان دستور داد که یه خورش بادمجون همایونی ولب براش درست کنن. خبر به درباریان و وزرا و مقامات رسید که قبله عالم هوس خورش بادمجان کرده. چی شد؟ مقامات کشوری و لشکری با یال و کوپال و اشتیاق فراوان حمله ور شدند با آشپزخونه همایونی و امین السلطان آشپزخونه چی تا به خودش بیاد دید یه مش مقامات ارشد کشور نشستن کف آشپزخونه. حالا بادمجون پوست بکن، کی بادمجون پوست بکن. تصور این که مثلا فرمانده لشکر از جلسه شورای عالی امنیت ملی قاجاری وقت اومده بیرون و با اون یال و کوپال داره به صورت ظریفی بادمجونا رو همچین نگینی از کار در میاره واقعا تصویر سورئالیه. و از همین جا بود که به این عزیزان گفتن چی؟ گفتن بادمجون دور قابچین، که خب هنوزم تا دلتون بخواد دور و برمون داریم. یا در همون دوران ناصری، ناصرالدین شاه یه گربه داشت به اسم ببری. قبله عالم واقعا هم به این گربه ارادت داشت، علاقه داشت، اصلا داده بود براش تخت جداگونه تو دربار ساخته بودن. شام که میرفت سفر یه وسیله نقلیه داشت این گربه واسه خودش، یه تخت روان که گربه رو میشوندن روش میبردن. بخور بخورم که ماشاءالله براش حتی فراوون بود ببری جون. روایاتی هست که میگن انیس الدوله یکی از سوگلی های حرمسرای شاه برای اینکه سوگلی تر بشه برای ببری جون لالایی میخوند. یعنی ببین اوضاع چجوری بوده که سوگلی از طریق ببری برای شاه چاپلوسی میکرده، رابطه پیچیده بوده. اگه یه روز مثلا سوگلی لالایی میخوند ولی ببری چه میدونم مثلا اسهال میشد چی؟ پدرشو در میوردن یعنی؟ نمیدونم. اون موقع درباریان هم برای اینکه دل همایونی رو به دست بیارن از کانال ببری زیاد استفاده میکردن، براش غذاهای خفن میوردن، هی قربون صدقش میرفتن، انگار که مثلا ببری چیز خاصیه. و گاهی هم عریضه ها و درخواست هاشون از شاه رو هم مینوشتن رو کاغذ، مینداختن گردن ببری که ببره برای قبله عالم. در زمان فتحعلی‌شاه خب میدونیم که با مدیریت همین بزرگوار دو تا عهدنامه گلستان و ترکمانچای بسته شد و کلی از خاک مملکت دادن رفت. ولی شاعران درباری خب از خوبای عالم عرصه چاپلوسی بودن که اونا عهدنامه هم سرشون نمی‌شده. شعر میگفتن برای این فتح، آدم فکر میکرد نصف دنیا رو گرفته زده تنگ خاک ایران. القابی داده بودن به این فتح مثل شاهنشاه جهان، خسرو گیتی، رستم دوران، اسکندر سامی، و دور هم جهانگیر صداش میکردن دلش قش بره اعلی حضرت فتل. ولی تو دوران قاجاری جناب قاآنی شاعر شیرازی در زمینه چاپلوسی و قاجارمالی واقعا گوی سبقت رو از بقیه بد جوری رو بوده بود. آخه این آقای قاآنی بزرگوار این افتخار رو داشته که برای 3 پادشاه قاجار قاجارمالی میکرده و کلن هم فقط به شاه ها اکتفا نمیکرد و هر کی که قدرت داشت برای استاد هدف مالش به حساب میومد. مثلا میگم وقتی که حاج میرزا آقاسی توی دربار صدر اعظم بود و قدرت زیادی داشت، قاآنی توی شعراش ایشونو با القابی مثل خواجه دو جهان، انسان کامل و قلب گیتی وصف میکرده. بعد تقی به توقی خورد و آقاسی مورد غضب قرار گرفت و هوا شد. کی اومد به جاش؟ میرزا محمد تقی خان فراهانی، همون کی؟ امیرکبیر خودمون. تا امیرکبیر شد صدر اعظم، استاد قاآنی در چرخشی افسانه‌ای براش سرود به جای ظالمی شقی، یعنی به جای همون آقاسی، نشسته عالمی تقی، یعنی همین تقی خان فراهانی، که مؤمنان متقی کنند افتخارها. یعنی دوز امیر کبیر مالی طرف چنان بالا بود که خود امیر کبیر هم با شنیدنش رودل کرد، رفت یقه قاآنی رو گرفت، گفت
1: تو که تا دیروز مدح میرزا آقاسی میگفتی، امروز که قدرت ندارد او را ظالم شقی میخوانی و مدح من میگویی؟
0: و تازه داد مستمریشم قطع کردن. خب بزرگوار هر چیزی حدی داره، آقای قاآنی چه وضعشه؟ یه 2 دندون رو چیزت بذار، بذار یکم باد بخوره بین دوتا حرکت، طرف ظرفیت پذیرشش رو پیدا بکنه، بعد هی بسرا. القابی هم که باید در مکالمات و مکاتبات درباری قاجاری استفاده می شده خیلی عجیب بوده دوستان من. شما تصور کنید مثلا ناصرالدین شاه بعد از یک قور و تفحصی در حرمسرا و کله کشتی گرفتن با سوگلیاش تشنه شده و درخواست یه لیوان آب داد. پیش خدمت همایونی آبو میخواد بیاره، منتها دم در برای اینکه مصده اوقات شریفه همایونی نشه میگه از سلطان ابن سلطان بل خاقان ابن خاقان قبله عالم سلطان صاحب قران ناصرالدین شاه قاجار شاهنشاه ممالک محروسه ایران ولی النعم مطلق صابه خدا بر زمین ظل الله فی الارضین و ملجأ و پناه جهانیان آب آوردم. ای بمیری خفه شدم، قبله عالم که مرد از تشنگی منم نفسم بند اومد. یا مثلا میگن احمدشاه قاجار هم خیلی هم توپل بوده، هم به ترسو بودن معروف بوده این بزرگوار. بعد ولی ایشون هم میخواستن القابش رو ردیف کنن، بهش میگفتن اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت موجد امجد عرفه اقدس شاهنشاه عادل و دموکرات احمد شاه قاجار. بعد این لقبا رو به کسی دارن میدن که تو سالهای قحطی جنگ جهانی اول اصلا بین مردم به احتکار گندم توی انبارهای سلطنتی متهم شد و در بعضی منابع اومده که ایشون هیچ رقمه اون موقع حاضر نبوده گندم رو با قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار بده. همین هم باعث شده بود مردم بهش بگن احمد الله فصل، لقبش این بوده. ولی تو دربار که میخواستن صداش کنن بهش میگفتن قوی شوکت موجد امجد عرفه اقدس شاهنشاه عادل دموکرات. واقعا که خفه شدن.

حالا که از دیسک کمر رومیا و باسنگرمکن‌های فرانسوی و عجایب قاجاری گذشتیم، ممکنه بگید خب جلال اینا مال قدیما بود، الان که دیگه خدا رو شکر عصر دموکراسی و حقوق بشر و اداره کار و واحد منابع انسانی و همون HR دیگه بساط این کارا جمع شده دیگه. ای دل غافل، سخت در اشتباهی رفیق. چاپلوسی تو دنیای مدرن منقرض نشده، فقط کت شلوار پوشیده، مدرک MBA هم گرفته و اسمش هم گذاشته اصول مذاکره و برندسازی شخصی. اصلا میخواید بیاید چند تا چشمه از این چاپلوسی های شیک مدرن رو براتون بگم تا ششتون حال بیاد. قدیما طرف برای چاپلوسی باید پا میشد میرفت مثلا تا دربار حکام و شاهان و رهبران، ولی الان کافیه بره یه اکانت لینکدین بسازه. یعنی شما وارد لینکدین که میشی قشنگ بوی مالش و روغنکاری از صفحه گوشی میزنه بیرون. مثلا رئیس شرکتی یه پست گذاشته: امروز صبح که داشتم قهوه میخوردم متوجه شدم که اگه با هم همه همدل باشیم کارها بهتر پیش میرود. هشتگ رهبری، هشتگ همدلی، هشتگ سازمان موفق. مثلا بعد اون پایین پست رو میبینی اوه، کارمندا صف کشیدن. یکی نوشته: استاد چقدر عمیق، این دیدگاه شما اصلا مسیر زندگی کاری منو عوض کرد. اون یکی نگاشته: خوشحالم که در سایه سایر درخت پر برکت مدیریت شما نفس میکشم. یعنی طرف مدیره یه جمله پشت کامینی گفته، ولی اینا جوری بالا پای میپرن انگار نظریه نسبیت انیشتین رو بازنویسی کرده. تو دربار لویی 14 لباس تنشا میکردن، تو لینکدین کارمند نمونه داره با کامنتش لایک لایو رئیس رو فوت میکنه تا خنک شه. عجیبن غریبو. اما اگه بخوایم لول سخت چاپلوسی مدرن رو ببینیم، باید یه توکی پا بریم کجا؟ پیونگیانگ، خدمت داداشمون کیم جونگ اون. تو عکسای کره شمالی یه فکت خیلی خنده‌دار و عجیب است دوستان. آخه اونجا کیم جونگ اون به هر خراب شده که سر میزنه، از کارخونه پوشک سازی بگیر تا سایت پرتاب موشک بالستیک، دورش پر از جنرال و مسئول ارشده که همشون هم یه دفترچه کوچیک دستشون و تون تون دارن یه چیزایی می‌نویسن. داستان چیه؟ این بزرگواران دارن رهنمودهای میدانی ملوکانه رو یادداشت میکنن. یعنی مثلا رهبر کبیرمون اون میفرماید: به نظرم اگه این آجرها رو عمودی بذارید بهتر از افقیه. بعد جنرال 4 ستاره با 40 سال سابقه جنگ جوری با ولع این رو یادداشت میکنه انگار فرمول اکسیر حیات رو بهش داده. خب بعدبخ البته چاره‌ای هم نداره، اونجا کافی خودکار جوهر پس بده در اون لحظه، یا یه لحظه مثلا سرتو بگیری بالا یادداشت نکنی تا فرداش به عنوان سیبل تست موشک ضد هوایی ازت رونمایی کنن. شوخی پوخی نداره اون. توی اداره ها و شرکت های خودمون هم که فرمول عوض شده و یکی از متد های پیشرفته پاچه‌خواری استفاده از عناوین و نسبت هاست. یعنی کافیه طرف 3 ماه رفته باشه کلاس فشرده مدیریت، چی؟ مدیریت دولتی مثلا. کل سازمان زون پس باید بهش بگن جناب دکتر. بعد یک جوری تو جلسات به کارهای نکرده طرف ارجاع میدن که خود یارو باورش میشه مدیر پروژه ساخت آپولو 11 بوده. به این میگن چی؟ میگن مدیریت بالادستی. ولی ما که میدونیم با این استمداد از زبان علمی چاپلوسی رو شیکش کردن، چون در واقع اینا هم همون پوست کندن بادمجون برای شاه، منتها این بار با چاقوی لیزری و در بستر دیجیتال.

حالا دوستان تعارف که نداریم، یعنی ما با هم تعارف نداریم، اما مسئولین که تا دلتون بخواد تعارف و تملق دارن بین خودشون. ولی اصلا مگه میشه از تاریخ چاپلوسی بگیم و به دوران خودمون یعنی ایران بعد از انقلاب نرسیم؟ البته من در طول این 84-85 اپیزود بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف درباره این موضوع حرف زدم، از مدیرانی که تسبیح چرخوندنشون با زاویه دید دوربین عکاس هماهنگه تا اونایی که دکمه یقه رو تا زیر چونه جوری سفت می‌بندن که اکسیژن هم به مغزشون نمیرسه، ولی بعد تصمیمات استراتژیک برای کشور میگیرن. اما حالا اینجا می‌خوایم یه نگاه کلی به این مقوله بندازیم تا ببینیم فرمول چاپلوسی چطوری در این دهه‌ها آپدیت شده. واقعیت اینه که بعد از انقلاب بادنجون دور قاب‌چینی سنتی یکو تغییر کاربری داد و شد مصلحت سنجی انقلابی و مردم داری و مردمداری ظاهری. یه زمانی تو دوران قاجار طرف به شاه میگفت سایه خدا بر زمین، لقب شاه بود. ولی بعد از انقلاب القاب یه مرتبه مذهبی و ایدئولوژیک شدن. مثلا شما یه مدیر میانی بخش خاکبرداری شهرداری رو هم که می‌خواستی صدا بزنی، برای اینکه فردا صبح دایورتت نکنه به اداره بعدی و نفر بعدی و فردا بیا و پس فردا بیا و این ما نیستیم و سه ما دیگه بیا و اینا، باید کلکسیونی از القاب رو قطار می‌کرد. برادر ولایی، یاور همیشه در ریش، مدیر دلسوز و ارزشی، حداقل دیگه سید، حاجی، اینا رو باید میگفتی تا طرف راضی بشه امضای خروج دوتا نیسان شن رو پای برگت بزنی. جای مهرم که نگم براتون، به هر حال یه زمانی قبل از آخوندا جای مهر روی پیشونی نشونه شب زنده‌داری و خلوص، ولی تو این دوران برای بعضیا این مسئله شده مترادف با سند مالکیت آپارتمان تو سعادت آباد و بلنجک. کافیه طرف یه قاشق داغ یا ته نلبکی بذاره رو پیشونیش تا پله‌های مدیریت رو سه تا یکی تیک کنه. فقط مدیریت هم نبود، ثروت، مکنت، قدرت، همه چی. اصلا یه پدیده عجیبی که توی این دهه اختراع شد چاپلوسی معکوس بود دوستان. یعنی چی؟ یعنی مدیر کل سوار بنز آخرین مدل دولتی با شیشه‌های دودی میشد، میومد پیاده میشد، بعد جلوی دوربین واحد مرکزی خبر آسین‌ها رو بالا میزد، با بیل میرفت میپرید وسط گلولای و باسن مبارک و میداد بالا و میگفت ما خاک پای این ملت شریفیم و ما هیچ کاره ایم و هدف اصلا خدمت به کیه؟ به اسلام و مسلمی. یکی نیست بگه خب اخوی اگه هیچ کاره ای چرا حقوق نجومی میگیری پس؟ چرا ردیف بودجه مملکت دستت آخه؟ خلاصه اینطوری بود که چاپلوسی از فرم مالیدن برای اقویا تبدیل شد به فرم مستضعف نمایی شیک با طعم و بوی جوراب و گلاب. یعنی طرف یه ساعت چند میلیونی زیر آستین کاپشن بهاریش قایم شده بود، ولی از ساد زیستی دم میزد و بقیه هم براش دست میزدن که به به چقدر تو خاکی، چقدر انقلابی، چقدر خفن، چه مدیری. خلاصه که بله، القاب عوض شدن، یقه ها

اینم از اپیزود 85 دوستان. ممنونم از شمایی که تا این منتهای ته اپیزود رو گوش کردید و ممنونتر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست، اونو هم برای اطرافیان سببی و نسبی و عصبی و ریلکس و شاد و خسته و شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر و دولتی و آزاد و متأهل و مجرد و باقی موارد بفرستید یا میفرستید یا معرفیش میکنید، هر چی. و دمتون گرم که لایک و سابسکرایب و کامنت گذاری رو هم فراموش نمیکنید. مهندس شهرام ابراهیمی رو هم که دیگه همه در جریانید، هر صدای خوب و قشنگ و باحال اینجا از کار خودشه. حالا تیتراژ قشنگ و باحال پادکست هم که دیگه نگم براتون، بس دیگه سرتون خوردم نه؟ پس اگه میخواید برید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های سیاه و چرک و پر از چاپلوسی تاریخ بهتون بسابه.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 3 تیر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 21 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان از هر کجای این جهان پهناور که به ما پیوسته اید و به ویژه ظهر شما در ایران به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم، شما را در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا همراهی میکنم با از جمله اینکه سنتکام از پایان حمله تهاجمی 5 ساعته بامداد سه‌شنبه‌اش به ایران خبر داده و تلاش کشورهای منطقه برای توسعه خطوط لوله، بنادر و کریدورهای جایگزین برای انتقال نفت و انرژی. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظارتونه، اما نخست بریم به سراغ همکارم مهران کریمی و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: سپاس از شما خانم روانشاد. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعت ادامه داشته و از ساعت 23:30 دوشنبه به وقت تهران آغاز و در ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده. در بیانیه سنتکام آمده در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام اضافه کرده طی نزدیک به 3 ماه اخیر نیروهای آمریکایی عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کردند. ایران کشتی هایی را که در مسیر معرفی شده از طرف عمان از تنگه هرمز عبور می کنند تهدید به حمله کرده و تاکنون چند کشتی در سواحل عمان هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همین حال مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در بحرین و کویت و اردن از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شد. سپاه در بیانیه مدعی شد نیروی هوافضای این نهاد با حملات موشکی و پهپادی، یک سامانه پدافندی پاتریوت و یک رادار نیروهای آمریکایی را در منطقه‌ای در بحرین و یک سامانه پاتریوت دیگر را در منطقه‌ای دیگر هدف قرار داده است. این نهاد همچنین مدعی شده در حمله موشکی به اردن یک فروند جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین اضافه کرده که یک رادار، تجهیزات و تأسیسات مخابراتی و ارتباطات ماهواره‌ای آمریکا در پایگاه احمد الجابر کویت نیز هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده. رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار کرج برای 8 روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ماه ادامه داشته. این زندانیان علاوه بر اعتراض به انتقال 6 زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، اعتصاب قضای خود را آغاز کردند. همزمان ویدئویی از این اقدام اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن 10 زندانی در ردیف‌های منظم مقابل سلول‌های خود نشسته و دست نوشته‌های با مضمون مخالفت با مجازات اعدام در دست دارند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان نسبت به تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. وزیران خارجه آسئان در بیانیه پس از یک نشست غیرعلنی اعلام کردند تحولات اخیر تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک را تضعیف کرده.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی می شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
0: و ممنونیم ازتون که همچنان شنونده ما هستید و باقی می مونید. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی 5 ساعته شبانه‌اش به اهدافی در ایران در ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی خبر داده. اما بیش از این بشنویم در مورد این مسئله از هانا کاویانی از رادیو فردا.
3: یک شب دیگر از پرواز جنگنده های آمریکایی و اهدافی که در نقاط مختلف ایران بمباران کردند. آنطور که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی سنتکام بامداد روز سه‌شنبه اعلام کرده، اهداف شب گذشته این جنگنده ها تقریبا مشابه شبهای پیش بوده. سایت های شلیک موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی ایران و هدف هم تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز. بمباران هایی که بیشتر مناطق جنوبی ایران را شامل می شود، اما تقریبا هر روز نقطه‌ای فراتر از جنوب، تبریز، شیراز یا در آخرین نمونه ایلام به فهرست اهداف افزوده می شود. در شب‌های اخیر این اهداف کمتر شامل راه‌های مواصلاتی جنوب یا پل‌ها شده است و تهران هم با جزئیات از اماکن بمباران شده گزارش نمی‌دهد، اما همچنان تاکید می‌کند پاسخش را با استراتژی مقابله به مثل پیش می‌برد. از همین رو هم یک بار دیگر نقاطی را از جمله در اردن و بحرین هدف گرفته است. آنطور که سپاه پاسداران اعلام کرده، یکی از اهداف زیرساخت‌های مرکز داده شرکت عظیم آمازون در بحرین بوده است، اگرچه که هنوز از میزان خسارات احتمالی چنین حمله‌ای گزارشی منتشر نشده است. تهران ادعاهای متعددی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در منطقه مطرح کرده که هنوز صحت و سقم آنها مشخص نیست، اما کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن و عراق موضوعی است که برای افکار عمومی در ایالات متحده مهم است و از همین رو هم دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک نوشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال به آن اینگونه واکنش نشان داد:
4: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابر بیشتر تاوان آن را خواهد پرداخت. این دستور به وزیر جنگ پیت هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش دانیل کین و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است.
3: البته با آغاز هفته جاری، صحبت از دیپلماسی به موازات جنگ هم به نوعی آغاز شده است. از دو دستگاه دیپلماسی در تهران و واشنگتن شنیده شده که طرفین همچنان در گفتگو را باز نگه داشتند. تهران دریافت پیشنهاداتی از میانجیگران را تایید کرد و واشنگتن گفت همچنان از دیپلماسی استقبال می‌کند. برخی ناظران سفر اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به پاکستان در همین راستا ارزیابی می‌کنند. سیاستمداری که در روزهای دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم اولیه هم نقشی فعال داشت. فارغ از آن که تلاش دیپلماتیک در کدام پایتخت در جریان باشد، مشخص است که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و عادی‌سازی عبور و مرور از آن مهمترین سرفصل تلاش‌ها خواهد بود. تنگه‌ای که حالا هر روز خبرها حاکی از آتش سوزی یا سانحه برای یک یا چند نفتکش در آن منتشر می‌شود و نابسامانی و ناامنی در آن به افزایش قیمت نفت به بالای 90 دلار منجر شده است. تنگه‌ای که ایران می‌گوید مسیر امن عبور از آن مسیر شمالی و با مجوز تهران است، اما آمریکا همچنان تلاش دارد تا از واگذاری مدیریت این تنگه به ایران ممانعت کند.
0: از هانا کاویانی می‌شنیدیم. روز یکشنبه گزارش‌های در برخی رسانه‌ها درباره طرح قطر برای آتش‌بس میان ایران و آمریکا و باز شدن 10 روزه تنگه هرمز منتشر شده بود. وزارت امور خارجه قطر گفته بود دولت این کشور از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود حمایت می‌کند. حالا اگر این طرح مورد توافق طرفین قرار گیرد، چه تفاوتی با تفاهم‌نامه قبلی میان ایران و آمریکا خواهد داشت؟ ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری نخست به این پرسش او پاسخ می‌دهد.
5: این پیشنهاد جدید از طرف قطر میشه گفت با همراهی پاکستان در شرایطی داره دنبال میشه که باید گفت قطر تهدیدات نظامی موشکی ایران در خلیج فارس رو و زدن نفتکش‌ها رو که به یک روال عادی تبدیل کرده، این رو قطری ها این تهدید رو جدی گرفتن. و نکته دوم اینه که خروج ایران از هر گونه موضوع رو در وایسی با کشورهای عربی که آقای محسن رضایی به عنوان مشاور مشابه خامنه اعلام کرد که بعد از 3 روز ما دیگه حملاتمون بگونه خواهد بود که ممکنه هموزن اون یا مقابل به مثل واژه‌ای که استفاده کرد نباشه. و قطر میشه گفت سیاست واقع بینانه تری رو داره دنبال میکنه در مقایسه با بقیه کشورها، به ویژه عربستان که زیرساختهای این کشورها رو اگر جمهوری اسلامی بزنه ابعاد بحران گسترده تر میشه. نکته بعدی اینه که قطری ها از این نظر نگاه واقع بینانه تری دارن، اینه که به خوبی متوجه شدن که ایالات متحده آمریکا در یک وضعیتیه که ترامپ نمیخواد جنگ طولانی بشه چون قیمت انرژی میره بالا و در این حال نمیخواد ضعیف دیده بشه و ابزار فشار رو کماکان میخواد حفظ کنه تا به نتیجه برسه. ولی اینکه جمهوری اسلامی در این شرایط بتونه به چه شکل واکنش نشون بده، من یک موضوعی رو که خیلی به نظرم اساسی هست باید بهش اشاره بکنیم، اونم اینه که تجربه ثابت کرده که ایران نمیتونه در عمل توانایی مدیریت مذاکره و همچنین تداوم جنگ رو یا اون فشار نظامی رو تو امان حفظ بکنه. معمولا یکی بر دیگری سریعا پیشی میگیره که اون هم عمدتا رویکرد نظامی هست. و سپاه نکته دومی که اینجا خیلی مهمه اونم اینه که بازیگر اصلی در این معادله که معادله جنگ رو در واقع اون تعیین میکنه یک نیروی هستش که نیروی نظامی که حالا به نام جمهوری اسلامی موضع‌گیری نمیکنه، یعنی سپاه، ولی عملا در حاکمیت هست و اون تعیین کننده هست. اون موضع اعلامی رو که آقای پزشکیان قاعدتا باید اعلام بکنه ما میبینیم که این توانایی رو نداره و سپاه به عنوان بازیگر اصلی و تعیین کننده در این بحران هست. اینها مواردی هستش که میشه گفت سناریوهای متعددی رو میتونه در پی داشته باشه.
6: الان میبینیم که وزیر کشور ایران به پاکستان رفته احتمالاً برای صحبت‌های مقدماتی در مورد همین طرح. به نظر شما یا میتونیم منتظر یک تفاهم‌نامه جدید باشیم یا احیاناً همون تفاهم‌نامه قبلی اسلام‌آباد قابلیت احیا خواهد داشت؟
5: ببینید همه چیز بستگی داره به خانش بازی که الان از طرف ایالات متحده آمریکا و سنکام داره در جنوب ایران اتفاق میفته. جمهوری اسلامی به نظر من زمانی تن به مذاکرات جدی خواهد داد که امتیاز بده و امتیاز بگیره که اون در واقع دست برترش در کنترل تنگه هرمز و دست برترش در کنترل تمامیت مناطق جنوبی ایران که الان زیر حملات هست و راه‌های مواصلاتی آمریکا هر روز داره سنکام با یه سری عملیات‌های پیچیده داره می‌زنه، سپاه کاملاً به این نتیجه برسه، جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که شانس برد در این حوزه نداره. این تعیین کننده هست. ولی در این حال جریان میانه رو که رفته بود مذاکره هم کرده بود چه آقای قالیباف چه آقای راهچی، اونو هم سپاه برای یک روز موعود نگه داشته که به اون نقطه رسید، چون الان سناریوهای مختلفی وجود داره. یکی موفقیت آتش بس و ورود به مذاکرات تقریباً 40% هست، چون نشانه‌های مثبتش اینه که آمریکا به دنبال خروج کنترل شده از جنگ، هزینه اقتصادیش بیشتر رفته برای جنگ و قطر هم موضع قابل قبول‌تری برای جمهوری اسلامی داره در بین میانجی‌ها. سناریوی دوم اینه که میشه گفت این آتش بس موقت باشه ولی بعدش به بازگشت به جنگ اتفاق بیفته که این میشه گفت محتمل‌ترین سناریو هست. یعنی رفتار جمهوری اسلامی رو نشون میده که تقریبا من میشه گفت 45% این امکان وجود داره. سناریوی سوم که ما باید روش کار بکنیم شکست کامل دیپلماسی و تشدید جنگه. عرض کردم تنها بازیگر این میدان اگه سپاه بخواد مدیریت بکنه هم مذاکره رو و هم میدان رو که همون جنگ هست، من راه روزنه امیدی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات نمیبینم.
6: در 48 ساعت گذشته وزیر انرژی آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا و همینطور حتی خود آقای ترامپ در پستی که در تروث سوشال نوشت این نکته رو مطرح کردن که طبق نظرسنجی هایی که در آمریکا صورت گرفته 60% مردم از توافق با ایران استقبال میکنن. اعلام این موضوع به نظر شما آیا میتونه سیگنالی برای ایران باشه که درهای گفتگو بازه؟
5: جمهوری اسلامی عمدتاً الان بخش رسانه‌ای تقریبا میشه گفت یک رصد تمام وقت رو روی افکار عمومی آمریکا گذاشته. اینو در برنامه‌های صدا و سیما میشه دید کاملا. ولی آیا این تعیین کننده هست؟ من فکر میکنم که ترامپ با توجه به احتمال بروز تنشی که بعد از رأی‌گیری در سنا به وجود اومد برای پایان دادن به جنگ، آقای ترامپ برنامه‌اش اینه که از یک موضع بالاتر و پس از کسب نتیجه نظر نهایی خودش رو مطرح کنه. سناریوهایی که میشه به شکل خیلی بدبینانه در این وضعیت دید و من در پاسخ سوال دوم شما بهش اشاره کردم اینی که در حال حاضر وضعیت نبرد بین جمهوری اسلامی و ولایات متحده آمریکا که به زیر ساخته داره حمله میکنه وارد یک فاز جدیدتری شده و خوشبینانه ترین حالتش اینه که این آتش بس پذیرفته بشه، چارچوب هایی براش تعیین بشه و واقعا در داخل هم اون جریان مایل به مذاکره در داخل ایران بتونه سپاه رو متقاعد بکنه که سناریوی بدتری وجود داره و میشه گفت بدترین سناریو هستش، اونم اینه که کنترل مناطق جنوب، نه تنها خلیج فارس و تنگه هرمز، کنترل مناطق جنوب کاملا با توجه به زدن راههای مواصلاتی و زمینه سازی برای ورود نیروهای زمینی جدی هست و سپاه این رو کاملا بهش برسه و اختیارات بیشتری رو به تیم مذاکره کننده بده. من خروجی این وضعیت رو اگر سپاه به این موضع برسه که متقاعد بشه و دست مذاکره کننده ها رو باز بذاره در یک فرمولی میبینم که نهایتاً کشورهای مورد حمله قرار گرفته تعهدی، یعنی یک مذاکراتی رو جمهوری اسلامی نه با آمریکا در کنار با کشورهای عربی داشته باشه که به اونا حمله کرده که اونها موافقت کنن، بخشی از بند توافق این باشه که جمهوری اسلامی از اونها تضمین بگیره که از خاک اونها هیچ حمله ای از سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا اتفاق نیفته. این خیلی تعیین کننده است برای ایجاد اطمینان در ذهن تصمیم گیران مقامات جمهوری اسلامی در کنار اون نظرسنجی که در آمریکا شده. و نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا تضمین میده که اسرائیل رو وارد معادله نکنه کماکان و تقریبا برای ایجاد یک نسبت مورد توافق برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی از دریافت عوارض خودداری بکنه و یک ترتیبات جدیدی به لحاظ عبور و مرور در این راه بین‌المللی آبی برقرار بشه. اینها سه تا فاکتوری هستن که میشه گفت میتونن تعیین کننده باشه.
6: ما الان شاهد این هستیم که حوثی های یمن با عربستان دچار تنش شدن و حتی اعلام کردن که عربستان سعودی رو میخوان محاصره دریایی کنن در پاسخ به محاصره هوایی که عربستان بر حوثی ها اعمال میکنه الان. به نظر شما این تنش تازه حوثی ها با عربستان چقدر میتونه روی تحولات جاری و جنگ بین ایران و آمریکا تأثیر بذاره؟
5: ببینید سعودی ها کاملا این رو متوجه شدن که حتی قطری ها که جمهوری اسلامی در گسترده کردن صحنه نبرد از حوزه تنگه هرمز به باب المندب یک سری توانایی هایی داره و حالا به لحاظ کلاسیک شاید بمباران بخشی از مناطق مورد تصرف حوثی ها که کنترل میکنن تنگه باب المندب رو بتونه اثرگذار باشه، ولی در هر صورت جمهوری اسلامی این ظرفیت رو ایجاد کرده، توافق کرده که یک سری مشاوره های نظامی هم در جریان آوردن یک سری مهمان ها از یمن با هواپیماهای ایرانی که یک سری کارشناسان نظامی گفته میشه اونجا مستقر کرده یا مشاوره هایی به اونا داده. در حال حاضر جمهوری اسلامی به ویژه سپاه تلاش میکنه که از اون عنوان اهرم دوم بعد از تنگه هرمز استفاده کنه. بنابراین نگرانی عربستان و سعودی میشه گفت واقع بینانه هست به دلیل اینکه عربستان و سعودی علیرغم اینکه تنگه هرمز بسته شد یک کانال در واقع صادرات نفت از بندر ینبع رو که در شرق عربستان هست به طول 1200 کیلومتر قبلا لوله گذاری کرده بود، از طریق این بندر میتونه ظرفیت 5 میلیون بشکه در نفت رو برای صادرات برای کشورهای مختلف به ویژه چین پوشش بده. در حال حاضر تمام اینها اگر حوثی ها واقعا بتونن با بازوی اجرایی دوم برای جمهوری اسلامی باشن و کنترل این تنگه رو به دست بگیرن، با حملات محدود ولی مؤثر به کشتی‌های نفتکش طبیعتاً این نگرانی رو افزایش خواهد داد. پس بنابراین این که من در پاسخ سوال شما عرض کردم که کشورهای عربی در حال حاضر که هم تامین منابع انرژیشون وابسته به این دو تنگه هست، اونها هم طبیعتاً در معادلات و مذاکرات جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از طرفینی که باید تضمین هایی به جمهوری اسلامی بدن، ممکنه دست ایران رو و مطالبات ایران رو لیستش رو بلندتر بکنه که از اینها تضمین های بابت محدود کردن و بستن هر نوع روزنه حمله آمریکایی ها و بستن پایگاه های آمریکا در منطقه به دست ایران بده. این دیگه نشون میده که در درون جمهوری اسلامی این فکر استراتژیک در مذاکرات تا چه اندازه منافع بلند مدت رو میبینه و تا چه اندازه روی منافع کوتاه مدت و تاکتیکی داره حرکت میکنه. در هر صورت ظرفیت دیپلماسی قطر برای این پیشنهاد میشه گفت یک نقطه عطف، ولی هنوز راه حل نیست. اکنون میشه گفت بحران وارد مرحله‌ای شده که هر دو طرف به دلایل مختلف نیازمند مذاکره هستن، اما اینکه آماده پذیرش هزینه سیاسیش باشن، به نظر من در هر دو طرف ما این تفاوت دیدگاه رو میبینیم، چون قرائتشون تفسیرشون از نتیجه نبرد که پیروزی رو براشون بیاره در ذهن هر دو طرف متفاوته.
0: گفتگوی شاهین بشیری از رادیو فردا رو میشنیدید با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن. و ما همزمان با افزایش نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی و تداوم عبور انرژی از تنگه هرمز، کشورهای منطقه تلاش برای توسعه خطوط لوله، بنادر و کریدورهای جایگزین رو شدت بخشیدند. پرسش اصلی این است که آیا این زیرساخت ها می توانند وابستگی بازار جهانی به این آب را، یعنی تنگه هرمز را، کاهش دهند، یا این گلوگاه به دلیل نقش آن در صادرات نفت، گاز طبیعی مایع و جابجایی کالاهای غیر انرژی همچنان گلوگاهی تعیین کننده در تجارت جهانی باقی خواهد ماند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار انرژی، ساکن قبرس را جویا شده است.
7: ببینید، تنگه هرمز یک کوریدوری نیستش که به این آسونی بشه جایگزینش کرد. میشه بهش کمک کرد، میشه یه مقداری از اون شدت وابستگی که به این نقطه وجود داره کم کرد، ولی میشه صدش رو کرد 95، نمیشه صدش رو کرد 10. به این معنا که شما اگر بخواید خطوط لوله برای جایگزینی تنگه هرمز احداث بکنید، خطوط لوله فقط میتونه نفت رو جابجا بکنه. حتی برای مشتقات نفتی، برای اینکه توی از همون خطوط لوله استفاده بکنن، یک پروسه بسیار طولانی، پیچیده و پرهزینه داره که یک خط لوله که ازش نفت خام عبور میکرده و الان بنزین بخواد عبور کنه، یا بالعکسش. پس در نتیجه شما نمیتونی واسه همه مشتقات مایع نفت یه خط لوله جداگانه بکشی، اصلا صرفه اقتصادی نداره. و بعد شما نمیتونی همه چیز رو با خط لوله جابجا کنی، باید خط ریلی داشته باشی، زیرساخت جاده‌ای داشته باشی. توی این منطقه بسیار این زیرساخت‌ها ضعیفه. در کشورهای عربی زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی بسیار ضعیف هستش که بخواد رقابتی بکنه با زیرساخت موجود در ساحل خلیج فارس و دریای عمان که داره کار حمل و نقل منطقه را انجام میده. در مجموع میشه که یه مقداری از اون وابستگی مطلق به این نقطه را کم کرد، ولی به هیچ وجه اون اهمیت استراتژیک این منطقه قابل خدشه‌دار شدن نیست. کما اینکه خب الان عربستان سالهای طولانیه که یه خط لوله از شرق به غرب کشیده. خب در طول این محاصره همچنان روزی 7 میلیون بشکه از اونجا داره جابجا میکنه. یا امارات یک خط لوله 1.5 میلیون بشکه ای داره که میاد این ور تنگه هرمز نفت رو تو فجیره تحویل میده. متأسفانه هیچ کدوم اینا باعث نشد که اقتصاد جهان نسبت به بسته شدن تنگه هرمز واکنش نشون نده و تحت فشار قرار نگیره.
8: آقای احمدی نیا، به عربستان و امارات اشاره کردید. با توجه به برنامه‌های مفصلی که این کشورها همچنان در دستور کار خودشون قرار دادن برای به اصطلاح جایگزینی مسیرهای تازه که بتونن تنگه هرمز رو دور بزنن، محدودیت‌های اصلی اونها از نظر ظرفیت، هزینه و از همه مهمتر امنیت این خطوط لوله چه هست؟
7: ببینید، خطوط لوله همونطور که عرض کردم صرفاً برای جابجایی نفت میتونه استفاده بشه. محصولات پتروشیمی رو چه خواهند کرد؟ محصولات غیر نفتی رو چه خواهند کرد، نیازهای کالایی خودشون برای واردات رو چه خواهند کرد، آلومینیوم آلیاژی، مواد اولیه کودهای شیمیایی، اینها چیزهایی نیست که بشه با خط لوله به این آسونی جابجا کرد. مثلا خط لوله برای خیلی‌هاش مطرح نیستش، نمیشه استفاده کرد. از طرف دیگه احداث و نگهداری خط لوله هزینه بسیار بالایی داره. خط لوله نیاز به ایستگاه‌های پمپاژ تعداد زیاد داره، به خصوص در مسافت‌های طولانی. این ایستگاه‌های پمپاژ نیاز به نگهداری دارن و بعد حفظ امنیتشون اصلا کار آسونی نیست. نمونه این رو ما در خطوط لوله‌ای که عراق رو وصل کرد به ترکیه و سوریه و جاهای دیگه طی 20 سال گذشته دیدیم که صدها بار این جریان نفت به دلیل حملاتی که گروه‌های مختلف بهش کردن قطع شد و دچار مشکل کرد، به خصوص حتی ترکیه رو دچار مشکل جدی کرد توی برهه‌ای برای تأمین نیاز انرژیش. پس اینطور نیستش که صرفاً با چند میلیارد دلار بشه یه خط لوله ایجاد کرد و برای همیشه بی‌نیاز بود. بماند که این خط لوله‌ها قرار نفت رو ببرن به یک بندر دیگه تحویل بدن، قرار نیست که ببرن در مقصد. پس یک هزینه اضافه میشه به هزینه حمل و نقل که اون قدرت رقابت نفت خاورمیانه رو ازش میگیره. نفت خاورمیانه همه مزیتش در هزینه پایین تولیده که میتونه سود کلان ایجاد کنه برای کشورهای تولید کننده. حالا اگه بنا باشه که این تولید کننده یک باره 50-60% افزایش هزینه تحویل این نفت رو داشته باشه، خب اون وقت باید بشینه حساب و کتاب خیلی دقیقی بکنه، ببینه که مثلا در طول 30-40 سال چه اندازه این هزینه هایی که داره اضافه میشه براش صرف اقتصادی خواهد داشت.
8: آقای احمدی نیا، توضیحاتی که دادید به این ترتیب شامل حال ایران هم میشه، یعنی ایران هم برای دور زدن محاصره دریایی که الان باش روبروس یا ممکنه که در آینده بار دیگه با یک محاصره دریایی روبرو بشه، ایران آیا با انتقال خطوط لوله نفتش مثلا به سمت شمال میتونه به اصطلاح این وابستگیش رو به تنگه هرمز کاهش بده؟
7: ببینید ایران یه مقداری مسئلهش فرق میکنه، به این دلیل که ایران همین الانش همین خطوط لوله رو داره. ایران بزرگترین شبکه گازی منطقه رو فعال داره، نه اینکه نیاز داشته باشه که فعال کنه. بزرگترین، نمیتونم بگم بزرگترین شبکه لوله‌های نفت، ولی ما 3 تا خط لوله جنوب به شمال و شرق به غرب داریم در ایران که نفت رو همین الان هم داره جابجا میکنه و اینها ظرفیت این رو دارند که بتونن در بازارهای دیگه کمک کنن به ایران. اما باز ایران هم ظرفیت این که به طور کامل بخواد خودش رو از تنگه هرمز جدا بکنه، از جنوب جدا بکنه، نداره. به همون دلیلی که کشورهای دیگه ندارن، ایران نفتشو بتونه جابجا کنه، گازشو بتونه ببره شمال تحویل بده، کالاهایی که وارد میکنه از بنادر جنوبش رو چه خواهد کرد. ایران جاده‌های کافی نداره که بخواد یک بار تمام اون حجم جابجایی کالایی که از بندر عباس و بندر ماهشهر میشده رو بیاره از سیستان و بلوچستان یا مثلا از کردستان بخواد انجام بده. اینها مسائلیه که باعث میشه دست دو طرف بسته باشه در این رابطه که بخوان بگیم تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان رو حذف میکنن از معادلشون.
0: همزمان با افزایش نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی و تداوم عبور انرژی از تنگه هرمز، کشورهای منطقه تلاش برای توسعه خطوط لوله، بنادر و کریدورهای جایگزین رو شدت بخشیدن. در همین رابطه بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار انرژی در قبرس، به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد.
9: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، بسیاری از زیرساخت‌ها در ایران از جمله شبکه برق، پل‌ها، جاده‌ها و تأسیسات آبشیرین‌کن و غیره هدف حمله قرار گرفتند. فرشته قاضی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
10: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تأسیسات ارتباطی و همچنین تأسیسات آبشیرین‌کن هدف قرار گرفته و تخریب شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره همه تأسیسات و مناطقی که هدف حملات آمریکا قرار گرفته می‌شوند، اطلاع رسانی نمی‌کنند. در برخی موارد، خبر حملات و انفجارها در یک شهر منتشر می‌شود، اما پیگیری خبر جزئیاتی از مکان مورد حمله به دست نمی‌دهد. درباره اماکنی که نماد یک شهر یا مرتبط با زندگی مردم هستند، اما اطلاع رسانی ها دقیق تر است. به عنوان نمونه، برج مراقبت دریایی چابهار در نزدیکی اسکله کلانتری که از زمان شروع دوباره جنگ آمریکا و ایران بعد از تفاهم نامه اسلام آباد 3 بار هدف حمله قرار گرفت و فرو ریخت. تصاویری از تخریب کامل این برج منتشر شده است. برجی که با عنوان مرکز کنترل ترافیک و تأمین امنیت تردد اسکله کلانتری چابهار ساخته شد و در سال 1401 عنوان برترین سازه بتونی ایران را دریافت کرد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که چند نقطه از محورهای ارتباطی استان هرمزگان طی حملات هوایی آمریکا در روزهای اخیر تخریب شدند.
11: سر پل کوهستان هستیم، تو محور بندر عباس لارستان مورد ثابت قرار گرفت. بیشترین بزان خورشون بیشترین ضربه رو زدن برای محورهای مواصلاتی از بین بره.
10: پل کهورستان روی رودخانه شور، بخشی از مسیر اصلی اتصال استان هرمزگان به استان فارس، اصفهان، یزد و تهران محسوب می‌شد و بخشی از کریدور حمل و نقل کالا میان بنادر جنوبی و مناطق مرکزی ایران به شمار می‌رفت. این پل در حملات آمریکا تخریب شد. پل یریوه یکی از پل‌های مهم محور بندر عباس، بندر خمر، لار، دیگر پلی است که در حملات اخیر آمریکا بمباران شد. تصاویر منتشر شده همچنین حاکی از گستردگی تخریب پل محور بندر عباس حاجی آباد است. استانداری هرمزگان اعلام کرده که 6 پل مورد حمله قرار گرفته است. ایستگاه انشاب راه آهن بندر عباس یکی دیگر از اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. فرزان صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در هرمزگان:
12: مسیری که از سیرجان به بندر عباس وارد میشیم، هم 2 تا پل و هم 2 تا تونلمون مورد آسیب جدی قرار گرفته بود. تونل ها خوشبختانه در کمترین زمان ممکن با تمام صعوبتی که وجود داشت و گرمای هوا، عزیزان سازمان حمل و نقل جاده‌ای و راهداری تلاش خودشون کردن، تونل ها باز شده. پل ها البته زمان بره به جهت اینکه این پل ها پل هایی هست که عرشه طولانی داره و در روی بستر رودخانه شوره، اما اون هم مسیری که پشتیبان هست داره اقداماتش انجام میشه که البته سهل‌تر هم بشه، الان به سختیه ولی بازه.
10: عبدالحمید حمزه پور، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان اعلام کرده است که در پی حمله آمریکا به تأسیسات آبشیرین‌کن بونجی، تأمین آب آشامیدنی 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل مختل شده و ساکنان این روستاها با بی‌آبی مواجه شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده که این تأسیسات مجدداً فعالیت خود را از سر گرفته است. فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. سلمان کدخدا، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ایران شهر، گفته که اصابت پرتابه ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه منجر به کشته شدن یکی از پرسنل کشیک ساختمان هواشناسی شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در بیانیه هایش میگوید که حملاتش مراکز فرماندهی نظامی، سامانهای پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، تمام‌بندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهباد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام در بیانیه‌هایش اشاره‌ای به هدف قرار دادن پل‌ها و فرودگاه‌ها نکرده. با این حال، یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که ارتش ایالات متحده چندین پل در ایران را هدف قرار داد تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. در روزهای نخست دور تازه حملات آمریکا به ایران، اما حمله به پل ریلی آقتکه‌خان در استان گلستان در شمال ایران توجه‌ها را به یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی ایران جلب کرد. نخستین حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل ایران پس از فروپاشی آتش‌بس، مسیری که از مرز اینچه برون ایران را به شبکه ریلی آسیای مرکزی روسیه و چین متصل می‌کند. 100 کیلومتر آن طرف‌تر در استان سیستان و بلوچستان، یکی از نقاطی که هدف حملات اخیر آمریکا قرار گرفته، پادگان نیروی زمینی بنپور در ایران شهر است. نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرده که در حمله ارتش آمریکا به این پادگان با شلیک 13 موشک به آسایشگاه و محل اسکان کارکنان، 7 نفر از کارکنان پایور و سربازان وظیفه کشته شدند. و در استان خوزستان پس از حملات آمریکا و انفجارهای پیاپی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز، پرسنل بیمارستان بیماران و همراهان آنها را از این مرکز درمانی خارج کردند. تصاویری از این بیمارستان و تخلیه بیماران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و این صدای یکی از پزشکان بیمارستان بقایی، مرکز تخصصی درمان کودکان سرطان است.
13: بیماری سرطانی بیماری خاصن که همشون با یه وضعیت خیلی نابهنجاری، یعنی تقریبا این نیست که بیماری که مثلا تصادفی باشه یا اینا، بیماری خاصن و اینجا هم متاسفانه چنان اینقدر زدن بمباران شده بود، طوری بود که اصلا بیماری خاص که تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور و ما این توبه داشتیم هم طوری شده بود که اصلا اونا تکون خوردن، شیشه ها و موج انفجارش زیاد بود، اینقدر نزدیک بود ما گفتیم شاید بیمارستان رو کلا زدن، طبقات بالا رو زدن، واقعا همین بود که کلا پرسنل و بیمار و همراه و همه اصلا ریختن بیرون.
10: سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که آمریکا با تعدادی پرتابه در بامداد یک شنبه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین در شادگان استان خوزستان حمله کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از بررسی این خبر و آسیب‌های ناشی از حمله هوایی به آن خبر داده است. از خسارت‌ها و آسیب‌ها به این نیروگاه گزارشی منتشر نشده. اما در دور تازه حملات آمریکا به ایران، شبکه برق هم هدف حملات به زیرساخت‌های انرژی قرار گرفته. مقام‌های ایران از آسیب دیدن به بیش از 2000 نقطه در شبکه تولید، انتقال و توزیع برق خبر دادند. به گفته معاون وزیر نیروی ایران، در مجموع در پی حملات آمریکا نزدیک به 7000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی آسیب دیده است. در حملات روزهای اخیر هم خسارت قابل توجهی به خطوط، پست‌ها، ترانسفورماتورها و بخشی از تأسیسات تولید برق وارد شده است. در برخی مناطق جنوب و جزایر ایران اختلال و خسارت در شبکه برق گزارش شده است. از لنجه ها و قایق‌های صیادان شهرهای ساحلی ایران هم که در حملات آمریکا آسیب دیده یا از بین رفتند، آماری منتشر نشده است. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرده که به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه است و تأکید کرده که چنین حملاتی غیرقابل قبول است.
14: از فرشته قاضی می‌شنیدیم در مورد دور جدید حملات آمریکا به ایران و هدف حمله قرار گرفتن شماری از زیرساخت‌ها در کشور، از جمله شبکه برق، پل‌ها، جاده‌ها و تأسیسات آب شیرین کن. و ما اسرائیل به تازگی از رهبران روحانی یهودی درخواست کمک کرده تا تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتواند افراد مذهبی در اسرائیل را برای اهداف مورد نظر حکومت ایران به خدمت بگیرد. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره بشنویم.
15: به دنبال افزایش مواردی که پلیس و شبک، سازمان امنیت داخلی، زن به جاسوسی توسط شهروندان به سود جمهوری اسلامی مینامند، اسرائیل کارزارش را برای آگاه کردن هرچه بیشتر جامعه گسترش داده. گزارش تازه نیویورک تایمز هم حاکی است، اسرائیل به تازگی شماری از روحانیون برجسته و مورد احترام در جوامع یهودی قشری و حریدی را فراخوانده، به پیروانشان نسبت به مخاطرات جذب احتمالی به نهادهای اطلاعاتی ایران هشدار بدهند. حخام ایگل کوهن از شورای ارشد روحانیون یهودی تایید کرده که مقامات امنیتی اسرائیل از او خواستند برای این کارزار آستین بالا بزند. حخام کوهن به تازگی در یک پیام ویدیویی به مقلدینش گفت هیچ چیزی بدتر از این نیست که یک یهودی باورمند با کمک به اهداف دشمن به مردم خود خیانت کند. او در یکی از پیام‌هایش اینطور هشدار داد که هر گونه ارتباط با عوامل ایرانی زندگیتان را نابود می‌کند. چند شخصیت دیگر نیز از یهودیان ارتدوکس، از جمله اسرائیل کوهن و مندل اونگر،

0: یا گزارش‌هایی در این باره شنید که یهودیان مذهبی جذب نهادهای اطلاعاتی ایران شدند شوکه شد، اما خیلی زود ضرورت هشدار را درک کرد تا این خطر را متوقف کند. ربای ارشد اسحاق یوسف که رهبر روحانی یهودیان شرقی تبار است و پیروان زیادی دارد، او هم به این کارزار اطلاع رسانی پیوسته و به مقلدینش هشدار داده. تشکیلات امنیتی اسرائیل میگویند بعد از رویدادهای 7 اکتبر، حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، نهادهای اطلاعاتی ایران برای به دام انداختن هرچه بیشتر شهروندان اسرائیلی به انواع راه‌ها جهت جذبشان متوسل شدند و در 2 سال گذشته که جنگ پنهان اسرائیل و ایران از سایه درآمد و به جنگ واقعی تبدیل شد، این تلاش ایران اوج گرفته. امیخای پنتا، بازجوی پلیس، این حقیقت را مخصوصاً امری وخیم می‌داند که همکاری اطلاعاتی مظنونین با ایران در حالی برقرار بوده که دو کشور در جنگ بودند. دولت اسرائیل پس از جنگ 12 روزه یک کارزار عمومی را برای اطلاع رسانی به همه مردم کلید زد که در آگهی‌های رادیویی و تلویزیونیش با عنوان پول آسان بهای سنگین هشدار داده می‌شد که شاید فکر کنید پولی آسان به دست می‌آورید، اما به بهای سخت نابود شدن زندگی‌تان است. به درخواست شبک، شهرداران چند شهر مانند اورشلیم در نشست با مدیران مدارس از آنها خواستند به دانش آموزان هشدار بدهند فریفته نهادهای ایرانی نشوند و به فکر کسب درآمد از این راه نباشند. سازمان امنیت داخلی و پلیس در مورد شگرد عوامل اطلاعاتی ایران میگویند آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند کانال‌های تلگرامی با اسرائیلی ها تماس می گیرند. عمدتا خود را صاحب کارانی معرفی می کنند که به افراد برای انجام کارهایی که در ابتدا ظاهرا بی خطر به نظر می رسد، مانند عکاسی از اینجا و آنجا، با رمز ارز پول می دهند و وقتی فرد تشویق شد او را اندک اندک به ماموریت های دیگر می کشانند. از سربازان و غیر نظامیان گرفته تا اعراب و مهاجران، کسانی هستند که ظاهرا در برابر پول جذب ایران شدن. در میان بازداشت شدگان دست کم 9 جوان مذهبی هستند. آخرین آنها یک جوان 20 ساله آمریکایی از نیویورک برای تحصیل در یشیوا کالج مذهبی یهودی به اورشلیم آمد و ماه گذشته بازداشت شد. پلیس اسرائیل گفته دادستان‌ها تاکنون برای 60 پرونده کیفرخواست صادر کردند. هنوز معلوم نیست چه شماره دیگر افراد زیر بازجویی هستند و تا حال به دادگاه آورده نشدند. از میان کسانی هم که محاکمه شدند تا حال تنها برای 4 یا 5 نفر حکم صادر شده. دادگاه همگیشان در پشت درهای بسته بوده. رسانه‌ها از انتشار اخبارش منع هستند مگر آنکه خود نهادهای قانونی اطلاع رسانی کنند. آخرین حکم همین هفته گذشته برای یک سرباز که به جرم فرستادن عکس از اماکنی 5 سال حبس گرفت. با افزایش شمار این بازداشتی‌ها، تشکیلات زندان‌های اسرائیل نیز بخش‌های اختصاصی برقرار کردند. بازداشتی‌ها را به سختی قرنطینه کرده و از هر گونه ارتباط با سایر زندانیان و جهان بیرون در انزوا نگاه داشتند. از جمله این اماکن تازه تأسیس، مکانی است در زندان دمان در نزدیکی حیفا. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی به پلیس گفته با این بازداشتی‌ها مانند خطرناک‌ترین تروریست‌های گروه افراطی حماس برخورد کنید. معلوم نیست اقداماتی که مظنونین انجام دادند به راستی چه اثرات مخرب حقیقی داشته. با این حال مقامات اسرائیل اصرار دارند که این یک تهدید است و باید متوقف شود.
1: اسرائیل از رهبران روحانی یهودی درخواست کمک کرده تا تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتونه افراد مذهبی در این کشور رو برای اهداف مورد نظر حکومت ایران به خدمت خودش در بیاره. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: گزارش‌های شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ایران حاکی از پلمب چندین کافه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر تهران است. عکس‌های متعددی از اعلان پلمب چسبانده شده روی درهای این کافه‌های پر رفت و آمد پایتخت منتشر شده و برخی از این کافه‌ها هم خودشان از بسته بودن یا پلمب شدن خودشون خبر دادن. تا کنون از علت این محدودیت تازه برای کافه‌ها به عنوان یکی از اماکن عمومی مورد علاقه اقشار مختلف به ویژه جوانان گزارشی رسمی منتشر نشده، اما عمده گزارش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی موضوعاتی چون حجاب، سد معبر و تداخل صنفی رو

0: دلیل این اقدام ناگهانی عنوان کردن. این بار اول نیست که کافه ها پلمب می شوند، اما در حالی که ایران درگیر بحران های چند لایه است و در مناطقی از ایران جنگ در جریان است، چرا مقامات کشور دست به چنین اقدامی می زنند؟ ارزیابی منصوره شجاعی، پژوهشگر ساکن هلند، در این زمینه رو می شنویم.
1: عادت کافه رفتن در دهه های اخیر بین جوونا، بین بچه های اهل کتاب، با تأسیس اولین کافه کتاب ها تو دوران اصلاحات رواج بیشتری پیدا کرد. تعداد این کافه ها در از اواسط دهه 90 افزایش پیدا کرد و تعداد خیلی از جوونا که در پی پیدا کردن یک شغل بودن به این کافه ها رجوع می کردن برای اینکه کار کنن، همونطور که در اکثر کشورها دانشجوها چنین کارهایی رو استقبال میکنن و یا کسانی که به هر حال موقعیت استخدام در جایی رو ندارن و حتی کسایی که سرمایه های کم داشتن فوراً تصمیم گرفتن یک کافه توی گوشه از شهر را بندازن، ولی همون موقع متاسفانه تعدادی از اونا رو بستن. اما این فرهنگ و عادت کافه رفتن و کار کردن تو کافه ادامه پیدا کرد، همینطور تو جامعه جلو می اومد. این فرهنگ کافه یه نوع مفر بود، هرچند که با گرون شدن قیمت گذران زندگی و مثلا مخصوصا قهوه به خاطر مسئله واردات، که خب حتی این اواخر قهوه‌ای که مثلا چه می‌دونم شما 100 هزار تومان میتونستی در یک کافه بخوری، قیمتش به حدود 300 هزار تومان هم رسیده بود، یعنی هی قیمت ها بالا میرفت و تعداد مشتری پایین میومد چون وسع مالی نداشتن برای پرداخت حتی یک قهوه. اما این فرهنگ با اینکه این حالت بود، ولی این فرهنگ واقعا برای تاب‌آوری جوونا تو مقابل سختی ها خیلی کمک بود و تا حدودی هم موجب اشتغال زایی شده بود، مثلا این شغل محترم شده بود. بچه ها اگر که غذا هم نمیخوردن میرفتن یه دونه قهوه اونجا میخوردن، چه میدونم یه دونه شیرینی میگرفتن، چند نفری با هم تقسیم میکردن برای اینکه همین حد اقل رو از دست ندن، به ویژه تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشماندازی نداشتن. این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود، این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود، همه چیزهایی که میگم موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن، واقعا از این اقدام چه قصدی دارن یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانهایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوونا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه. چه چیزی رو میخوان جایگزین شادی های کوچیک و سالم جوانای ایران کنن؟
0: گزارش های شماری از کاربران شبکه های اجتماعی از ایران حاکی از پلمب چندین کافه در خیابان های صنایع و ایران شهر تهران است. اما چرا مقامات دست به چنین اقدامی می زنند؟ ارزیابی منصوره شجاعی، پژوهشگر ساکن هلند را می شنیدیم.
2: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: و ما بشنوید که زنان ورزشکار همچنان با تناقض آشکار روبرو هستند. سهمشان از پوشش رسانه‌ای اندک است، اما همون حضور محدود هم گاه با زاویه‌های نامناسب دوربین و تمرکز بر بدنشان همراه می‌شود. اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا با مشارکت قهرمانان زن دستورالعملی برای تغییر این شیوه تصویربرداری منتشر کرده است. این راهنما تنها درباره آداب پخش تلویزیونی نیست، نه. پاسخی است به آزارهای آنلاین، استراب هنگام مسابقه و آسیب‌های روانی ناشی از بازنشر تصاویر تحقیرآمیز آنها. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
3: یک پرش بلند، اوج گرفتن در هوا و فرود بر روی تشک. برای ورزشکار رشته دو و میدانی این چند ثانیه حاصل سالها تمرین، انضباط و تحمل فشار است. اما برای یک دوربین تلویزیونی تنها گاهی فرصتی است برای ثبت نمایی نزدیک از بدن زن ورزشکار. نمایی که ممکن است بارها با حرکت آهسته بازپخش شود، از برنامه جدا شود و بعد سر از شبکه‌های اجتماعی و ویدئوهای آزاردهنده درآورد. حالا دو نهاد مهم ورزشی و رسانه‌ای اروپا می‌خواهند این نگاه را تغییر دهند. اتحادیه دو و میدانی اروپا با همکاری اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا موسوم به EBU دستورالعمل تازه‌ای برای پوشش تصویری رقابت‌های زنان منتشر کردند. دستورالعملی که از تصویربرداران و کارگردانان تلویزیونی می‌خواهد زنان ورزشکار را نه به عنوان بدن‌هایی برای نمایش، بلکه به عنوان قهرمانانی حرفه‌ای به تصویر بکشند. این راهنما بر سه مشکل مشخص دست می‌گذارد: نماهای نزدیک و طولانی از بخش‌هایی از بدن ورزشکاران، قرار گرفتن دوربین در زاویه‌های پایین به ویژه هنگام پرش ارتفاع و پرش با نیزه، و پخش مکرر تصاویر آهسته‌ای که هیچ ارزش فنی یا روایی ندارند و تنها بدن ورزشکار را نمایش می‌دهند. گلن کلین، مدیر اجرایی بخش ورزش اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا، می‌گوید جنسی سازی زنان از طریق انتخاب زاویه دوربین و تدوین تصاویر همچنان یکی از نگرانی‌های جدی در پوشش تلویزیونی مسابقات است. به گفته او، تمرکز طولانی بر بدن، استفاده از زاویه‌های خاص و بازپخش‌های آهسته بدون هدف ورزشی در بسیاری از پخش‌های دو و میدانی زنان دیده می‌شود. تفاوت دستورالعمل تازه با بسیاری از توصیه‌های قبلی این است که خود زنان ورزشکار در تدوین آن مشارکت داشتند. از جمله ایوانا اشپانوویچ، قهرمان سربستانی پرش طول، بلانکا بلاشیچ، قهرمان پرش ارتفاع، و هالی برادشا، دارنده مدال برنز المپیک در پرش با نیزه. هالی برادشا میگوید بارها تصاویر آهسته و نامناسب از خود و همکارانش را در فضای مجازی دیده و به دنبال انتشار این تصاویر پیام‌های آزاردهنده دریافت کرده. او میگوید تاثیر دوربین‌ها گاهی چنان شدید است که ورزشکار هنگام مسابقه به جای تمرکز بر عملکرد خود، نگران محل دوربین و تصویری است که از بدنش ثبت خواهد شد. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که زنان همچنان سهم بسیار کمتری از پوشش ورزشی دارند. در استرالیا ورزش زنان تنها 15-20% کل اخبار ورزشی را تشکیل می‌دهد و در برابر هر مطلب درباره ورزش زنان، به طور میانگین بیش از 5 مطلب درباره ورزش مردان منتشر می‌شود. بنابراین زنان ورزشکار با تناقضی دوگانه روبرو هستند. کمتر دیده می‌شوند، اما هنگامی که دیده می‌شوند، احتمال دارد توانایی ورزشی آنان در حاشیه و بدنشان در مرکز تصویر قرار بگیرد. کمیته بین‌المللی المپیک نیز پیشتر به تصویربرداران توصیه کرده بود از تمرکز دوربین بر بخش‌های خصوصی بدن ورزشکاران، به ویژه در مسابقات ژیمناستیک، والیبال ساحلی و اسکیت نمایشی، خودداری کنند. با این حال، دستورالعمل اروپایی جزئی‌تر و دقیق‌تر است و پیشنهادهای جایگزین هم ارائه می‌کند: استفاده از نماهای باز برای نمایش کامل حرکت، تصاویر هوایی و گرافیک‌هایی که به مخاطب توضیح می‌دهند یک پرش یا پرتاب چگونه اجرا شده است. هدف حذف زیبایی از تصویر ورزشی نیست، بلکه هدف تغییر تعریف زیبایی است، از تمرکز بر ظاهر بدن به نمایش قدرت، سرعت، مهارت، تکنیک و اراده ورزشکار. اتحادیه رادیو و تلویزیون های اروپا به همراه شبکه جهانی بی بی سی 57 کشور را پوشش می‌دهند و برنامه‌هایشان به بیش از 1 میلیارد مخاطب می‌رسد. راهنمایی تازه می‌تواند از مسابقات قهرمانی دو و میدانی اروپا که ماه آینده در شهر بیرمنگام آغاز می‌شود به اجرا گذاشته شود. برای آغاز تغییر دادن نگاه جامعه به ورزش زنان کار زیادی لازم نیست که انجام دهیم. کافی است فقط بر جای نصب یک دوربین، زمان قطع کردن یک نما و تصمیم کارگردان برای بازپخش یا حذف چند ثانیه تصویر تمرکز کنیم. اما پشت این انتخاب‌های ظاهراً کوچک، پرسشی بزرگتر قرار دارد. وقتی یک زن وارد میدان مسابقه می‌شود، دوربین در او به دنبال چیست؟ بدنی برای تماشا یا ورزشکاری که باید تواناییش به تصویر کشیده شود؟
0: دستورالعمل جدید اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا با مشارکت قهرمانان زن برای تغییر شیوه تصویربرداری از زنان ورزشکار، چرا که به نظر میرسه گاه دوربین با زاویه‌های نامناسب و تمرکز بر بدن اونها فیلم برداری و عکس برداری میکنه. و اما پژوهشگران ایتالیایی میگویند افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک در خون خود داشتند. پیشتر تحقیقات نشان داده بودند که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشوند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
4: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبرشتی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت اندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک‌ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می‌کنیم، آبی که می‌نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می‌کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت، اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
0: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و اما عزیزان، برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه، اما پیش از اون یادآوری میکنم که صدای شما صدای فرداست. شما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون به طور مداوم در برنامه‌های ما آشنا میشید و نظراتشون رو میشنوید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ رایگان با شماره 2420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. تا وعده دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

یک بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبران. سنتکام از پایان عملیات شبانه علیه مراکز نظامی ایران خبر داد. بحرین و اردن از رهگیری پهپادهای ایران خبر دادن. و اعتصاب قضایی گسترده زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار وارد هشتمین روز شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانه‌اش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعت ادامه داشته و از ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه به وقت تهران آغاز و در ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده. در بیانیه سنتکام آمده در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از سنگ هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام اضافه کرده طی نزدیک به 3 ماه اخیر ارتش آمریکا عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کردند. این ایران کشتی هایی را که در مسیر معرفی شده از طرف عمان از تنگه هرمز عبور می کنند تهدید به حمله کرده و تاکنون چند کشتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته شد. ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرد. مقام‌های اردنی جزئیات بیشتری درباره خسارت‌های احتمالی ارائه نکردند. در همین حال وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش این کشور تعدادی از حملات پهپادی ایران را رهگیری کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌های مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شده. نهاد در اطلاعیه خود همچنین اضافه کرده در حمله موشکی به اردن یک فروند جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده است. اما رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار کرج برای هشتمین روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری این اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ادامه داشته. این زندانیان علاوه بر اعتراض به انتقال 6 زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، اعتصاب قضای خود را آغاز کردند. همزمان ویدئویی از این اقدام اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن ده‌ها زندانی در ردیف‌های منظم مقابل سلول‌های خود نشسته و دست نوشته‌های با مضمون مخالفت با مجازات اعدام در دست دارند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسان نسبت به تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. وزیران خارجه آسان در بیانیه پس از یک نشست غیرعلنی اعلام کردند تحولات اخیر تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک را تضعیف کرده و چشم‌انداز حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران را کاهش داده. کشورهای جنوب شرق آسیا که از وارد کنندگان بزرگ نفت هستند به دنبال تقویت سازوکار تقسیم ذخایر نفتی برای مقابله با پیامدهای احتمالی اختلال در عرضه انرژی هستند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

svet داشتم. رادیو فردا.

درک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم به شستیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 30 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان در ایران و در گوشه و کنار جهان که به رادیو فردا پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی میکنم و خواهیم شنید که سنتکام از حمله تهاجمی آخرش که در بامداد امروز سه‌شنبه به مدت 5 ساعت به ایران داشته خبر داده، تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر کشورهای منطقه و بسیاری گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگر. اما نخست همکارم مهران کریمی اینجاست تا خبرها رو به آگاهیمون برسونه.
1: مرسی خانم روانشاد. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانه‌اش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعت ادامه داشته و از ساعت 23:30 دوشنبه به وقت تهران آغاز و در ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده. در بیانیه سنتکام آمده در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری و عبوری از سنگ هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام اضافه کرده طی نزدیک به 3 ماه اخیر ارتش آمریکا عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کردند. ایران کشتی هایی را که در مسیر معرفی شده از طرف عمان از تنگه هرمز عبور می کنند تهدید به حمله کرده و تاکنون چند کشتی در سواحل عمان هدف قرار گرفتند. در همین حال ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده. مقام‌های اردنی جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق این حمله یا خسارت‌های احتمالی ارائه نکردند. در همین حال وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش این کشور تعدادی از پهپادهای ایرانی را رهگیری و منهدم کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌ای مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شده. این نهاد در اطلاعیه خود همچنین اضافه کرده در حمله موشکی به اردن یک فرمانده جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده است. قطر با ارسال 2 نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات اخیر ایران به این کشور را محکوم کرد. دوحه در این نامه ها ایران را به نقض قوانین بین المللی متهم و خواستار آن شده که تهران تمامی خسارت های وارد شده در نتیجه این حملات را جبران کند. دولت قطر اعلام کرده که اقدامات ایران نقض اصول حقوق بین الملل محسوب می شود و مسئولیت کامل پیامدهای این حملات بر عهده تهران است. این اقدام در شرایطی انجام شده که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر و همچنین اردن هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. و رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار کرج برای 8 روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری این اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ادامه داشته. این زندانیان علاوه بر اعتراض به انتقال 6 زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام اعتصاب قضای خود را آغاز کردند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی می‌شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما به خاطر اینکه شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام، همون گونه که در خبرها شنیدید، از تکمیل عملیات تهاجمی 5 ساعته شبانش به اهدافی در ایران در ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی کشور خبر داد. اما هانا کاویانی بیش از این برای ارائه دارد. بشنویم از او.
3: یک شب دیگر از پرواز جنگنده های آمریکایی و اهدافی که در نقاط مختلف ایران بمباران کردند. آنطور که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی سنتکام بامداد روز سه‌شنبه اعلام کرده، اهداف شب گذشته این جنگنده ها تقریبا مشابه شبهای پیش بوده. سایت های شلیک موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی ایران و هدف هم تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز. بمباران هایی که بیشتر مناطق جنوبی ایران را شامل می شود، اما تقریبا هر روز نقطه‌ای فراتر از جنوب، تبریز، شیراز یا در آخرین نمونه ایلام به فهرست اهداف افزوده می شود. در شبهای اخیر این اهداف کمتر شامل راه‌های مواصلاتی جنوب یا پل‌ها شده است و تهران هم با جزئیات از اماکن بمباران شده گزارش نمی‌دهد، اما همچنان تاکید می‌کند پاسخش را با استراتژی مقابله به مثل پیش می‌برد. از همین رو هم یک بار دیگر نقاطی را از جمله در اردن و بحرین هدف گرفته است. آنطور که سپاه پاسداران اعلام کرده، یکی از اهداف زیرساخت‌های مرکز داده شرکت عظیم آمازون در بحرین بوده است، اگرچه که هنوز از میزان خسارات احتمالی چنین حمله‌ای گزارشی منتشر نشده است. تهران ادعاهای متعددی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در منطقه مطرح کرده که هنوز صحت و سقم آنها مشخص نیست، اما کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن و عراق موضوعی است که برای افکار عمومی در ایالات متحده مهم است و از همین رو هم دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک نوشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال به آن اینگونه واکنش نشان داد.
4: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابر بیشتر تاوان آن را خواهد پرداخت. این دستور به وزیر جنگ پیت هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش دانیل کین و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است.
3: البته با آغاز هفته جاری، صحبت از دیپلماسی به موازات جنگ هم به نوعی آغاز شده است. از 2 دستگاه دیپلماسی در تهران و واشنگتن شنیده شده که طرفین همچنان در گفتگو را باز نگه داشتند. تهران دریافت پیشنهاداتی از میانجیگران را تایید کرد و واشنگتن گفت همچنان از دیپلماسی استقبال می کند. برخی ناظران سفر اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به پاکستان در همین راستا ارزیابی می کنند. سیاستمداری که در روزهای دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم اولیه هم نقشی فعال داشت. فارغ از آن که تلاش دیپلماتیک در کدام پایتخت در جریان باشد، مشخص است که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و عادی‌سازی عبور و مرور از آن مهمترین سرفصل تلاش‌ها خواهد بود. تنگه‌ای که حالا هر روز خبرها حاکی از آتش سوزی یا سانحه برای یک یا چند نفتکش در آن منتشر می‌شود و نابسامانی و ناامنی در آن به افزایش قیمت نفت به بالای $90 منجر شده است. تنگه‌ای که ایران میگوید مسیر امن عبور از آن مسیر شمالی و با مجوز تهران است، اما آمریکا همچنان تلاش دارد تا از واگذاری مدیریت این تنگه به ایران ممانعت کند.
0: از هانا کاویانی از رادیو فردا میشنیدیم. روز یکشنبه گزارش‌های در برخی رسانه‌ها درباره طرح قطر برای آتش بس میان ایران و آمریکا و باز شدن 10 روزه تنگه هرمز منتشر شده بود. وزارت امور خارجه قطر گفته بود دولت این کشور از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستجابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود حمایت می‌کند. حالا اگر این طرح مورد توافق طرفین قرار گیرد، چه تفاوتی با تفاهم‌نامه قبلی خواهد داشت؟ ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد.
5: این پیشنهاد جدید از طرف قطر میشه گفت با همراهی پاکستان در شرایطی داره دنبال میشه که باید گفت قطر تهدیدات نظامی موشکی ایران در خلیج فارس رو و زدن نفتکش‌ها رو که به یک روال عادی تبدیل کرده، این رو قطری‌ها این تهدید رو جدی گرفتن. و نکته دوم اینه که خروج ایران از هر گونه موضع رو در وایسی با کشورهای عربی که آقای محسن رضایی به عنوان مشاور مشابه خامنه اعلام کرد که بعد از 3 روز ما دیگه حملاتمون به گونه خواهد بود که ممکنه هموزن اون یا مقابل به مثل واژه که استفاده کرد نباشه. و قطر میشه گفت سیاست واقع بینانه تری رو داره دنبال میکنه در مقایسه با بقیه کشورها، به ویژه عربستان که زیرساختهای این کشورها رو اگر جمهوری اسلامی بزنه ابعاد بحران گسترده تر میشه. نکته بعدی اینه که قطری ها از این نظر نگاه واقع بینانه تری دارن، اینه که به خوبی متوجه شدن که ایالات متحده آمریکا در یک وضعیتیه که ترامپ نمیخواد جنگ طولانی بشه چون قیمت انرژی میره بالا و در این حال نمیخواد ضعیف دیده بشه و ابزار فشار رو کماکان میخواد حفظ کنه تا به نتیجه برسه. ولی اینکه جمهوری اسلامی در این شرایط بتونه به چه شکل واکنش نشون بده، من یک موضوعی رو که خیلی به نظرم اساسی هست باید بهش اشاره بکنیم، اونم اینه که تجربه ثابت کرده که ایران نمیتونه در عمل توانایی مدیریت مذاکره و همچنین تداوم جنگ رو یا اون فشار نظامی رو تو امان حفظ بکنه. معمولا یکی بر دیگری سریعا پیشی میگیره که اون هم عمدتا رویکرد نظامی هست. و سپاه نکته دومی که اینجا خیلی مهمه اونم اینه که بازیگر اصلی در این معادله که معادله جنگ رو در واقع اون تعیین میکنه یک نیروی هستش که نیروی نظامی که حالا به نام جمهوری اسلامی موضع‌گیری نمیکنه، یعنی سپاه، ولی عملا در حاکمیت هست و اون تعیین کننده هست. اون موضع اعلامی رو که آقای پزشکیان قاعدتا باید اعلام بکنه ما میبینیم که این توانایی رو نداره و سپاه به عنوان بازیگر اصلی و تعیین کننده در این بحران هست. اینها مواردی هستش که میشه گفت سناریوهای متعددی رو میتونه در پی داشته باشه.
6: الان میبینیم که وزیر کشور ایران به پاکستان رفته احتمالاً برای صحبت‌های مقدماتی در مورد همین طرح. به نظر شما یا میتونیم منتظر یک تفاهم‌نامه جدید باشیم یا احیاناً همون تفاهم‌نامه قبلی اسلام‌آباد قابلیت احیا خواهد داشت؟
5: ببینید همه چیز بستگی داره به خانش بازی که الان از طرف ایالات متحده آمریکا و سنکام داره در جنوب ایران اتفاق میفته. جمهوری اسلامی به نظر من زمانی تن به مذاکرات جدی خواهد داد که امتیاز بده و امتیاز بگیره که اون در واقع دست برترش در کنترل تنگه هرمز و دست برترش در کنترل تمامیت مناطق جنوبی ایران که الان زیر حملات هست و راه‌های مواصلاتی آمریکا هر روز داره سنکام با یه سری عملیات‌های پیچیده داره می‌زنه، سپاه کاملاً به این نتیجه برسه، جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که شانس برد در این حوزه نداره. این تعیین کننده هست. ولی در این حال جریان میانه رو که رفته بود مذاکره هم کرده بود چه آقای قالیباف چه آقای راهچی، اونو هم سپاه برای یک روز موعود نگه داشته که به اون نقطه رسید، چون الان سناریوهای مختلفی وجود داره. یکی موفقیت آتش بس و ورود به مذاکرات تقریباً 40% هست، چون نشانه‌های مثبتش اینه که آمریکا به دنبال خروج کنترل شده از جنگ، هزینه اقتصادیش بیشتر رفته برای جنگ و قطر هم موضع قابل قبول تری برای جمهوری اسلامی داره در بین میانجی‌ها. سناریوی دوم اینه که میشه گفت این آتش بس موقت باشه ولی بعدش به بازگشت به جنگ اتفاق بیفته که این میشه گفت محتمل‌ترین سناریو هست، یعنی رفتار جمهوری اسلامی رو نشون میده که تقریبا من میشه گفت 45% این امکان وجود داره. سناریوی سوم که ما باید روش کار بکنیم شکست کامل دیپلماسی و تشدید جنگه. عرض کردم تنها بازیگر این میدان اگه سپاه بخواد مدیریت بکنه هم مذاکره رو و هم میدان رو که همون جنگ هست، من راه روزنه امیدی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات نمیبینم.
6: در 48 ساعت گذشته وزیر انرژی آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا و همینطور حتی خود آقای ترامپ در پستی که در تروث سوشال نوشت این نکته رو مطرح کردن که طبق نظرسنجی هایی که در آمریکا صورت گرفته 60% مردم از توافق با ایران استقبال میکنن. اعلام این موضوع به نظر شما آیا میتونه سیگنالی برای ایران باشه که درهای گفتگو بازه؟
5: جمهوری اسلامی عمدتاً الان بخش رسانه‌ای تقریباً میشه گفت یک رصد تمام وقت رو روی افکار عمومی آمریکا گذاشته. اینو در برنامه‌های صدا و سیما میشدید کاملاً. ولی آیا این تعیین کننده هست؟ من فکر میکنم که ترامپ با توجه به احتمال بروز تنشی که بعد از رأی‌گیری در سنا به وجود اومد برای پایان دادن به جنگ، آقای ترامپ برنامهش اینه که از یک موضع بالاتر و پس از کسب نتیجه نظر نهایی خودش رو مطرح کنه. سناریوهایی که میشه به شکل خیلی بدبینانه در این وضعیت دید و من در پاسخ سوال دوم شما بهش اشاره کردم اینی که در حال حاضر وضعیت نبرد بین جمهوری اسلامی و ولایات متحده آمریکا که به زیر ساخته داره حمله میکنه وارد یک فاز جدیدتری شده و خوشبینانه ترین حالتش اینه که این آتش بس پذیرفته بشه، چارچوب هایی براش تعیین بشه و واقعا در داخل هم اون جریان مایل به مذاکره در داخل ایران بتونه سپاه رو متقاعد بکنه که سناریوی بدتری وجود داره. میشه گفت بدترین سناریو هستش اونم اینه که کنترل مناطق جنوب، نه تنها خلیج فارس و تنگه هرمز، کنترل مناطق جنوب کاملا با توجه به زدن راه‌های مواصلاتی و زمینه سازی برای ورود نیروهای زمینی جدی هست و سپاه این رو کاملا بهش برسه و اختیارات بیشتری رو به تیم مذاکره کننده بده. من خروجی این وضعیت رو اگر سپاه به این موضع برسه که متقاعد بشه و دست مذاکره کننده ها رو باز بذاره در یک فرمولی میبینم که نهایتاً کشورهای مورد حمله قرار گرفته تعهدی، یعنی یک مذاکراتی رو جمهوری اسلامی نه با آمریکا در کنار با کشورهای عربی داشته باشه که به اونها حمله کرده که اونها موافقت کنن، بخشی از بند توافق این باشه که جمهوری اسلامی از اونها تضمین بگیره که از خاک اونها هیچ حمله ای از سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا اتفاق نیفته. این خیلی تعیین کننده هست برای ایجاد اطمینان در ذهن تصمیم گیران مقامات جمهوری اسلامی در کنار اون نظرسنجی که در آمریکا شده. و نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا تضمین میده که اسرائیل رو وارد معادله نکنه کماکان و تقریبا برای ایجاد یک نسبت مورد توافق برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی از دریافت عوارض خودداری بکنه و یک ترتیبات جدیدی به لحاظ عبور و مرور در این راه بین‌المللی آبی برقرار بشه. اینها سه تا فاکتوری هستن که میشه گفت میتونن تعیین کننده باشه.
0: با تحلیل و ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می داد.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA خبر داده که بر اساس آن حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعید به نظر می رسد که حکومت ایران را به تغییر موضع وادارد. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
8: واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام سابق و فعلی آمریکا از وجود یک ارزیابی اطلاعاتی جدید خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بعید است این دوره تازه حملات آمریکا به ایران اثر چشمگیری داشته باشد یا حکومت را به تغییر موضع در مذاکرات وادار کند. این مقامات گفتند که تحلیلگران آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که تهران و واشنگتن در حال حاضر در یک برزخ یا حالت بلا تکلیفی بین جنگ و صلح گرفتارند که کمتر احتمال دارد با این دور از حملات دچار تغییر شود. مقامات فعلی و سابق آمریکا به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن درباره این ارزیابی‌ها صحبت کردند. مقامات رسمی ایالات متحده هنوز به طور علنی به این گزارش واکنش نشان ندادند. آمریکا میگوید برای تضعیف قابلیت نظامی ایران و توقف حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مراکزی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهد. علی‌رغم تبادل آتش و دور جدید درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی گفتند که هنوز امکان حل اختلاف با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی وجود دارد. واشنگتن پست می‌نویسد به نظر می‌رسد این یافته‌ها که به دولت گزارش شده بر موزلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگی که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر فوریه آغاز کردند تأکید می‌کند. به نوشته این روزنامه، ادامه تشدید تنش توسط ایالات متحده مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی خطرات سیاسی را برای رئیس جمهور ایجاد می کند و هیچ تضمینی برای موفقیت نظامی ندارد. آخرین گزارش اطلاعاتی عمدتاً توسط سازمان CIA نوشته شده، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایدار رژیم تهران علی‌رغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده ای از تجهیزات نظامی خود در حملات ایالات متحده و اسرائیل تاکید کردند. در ماه مه یک تحلیل سازمان CIA به این نتیجه رسید که ایران میتواند حداقل 3 تا 4 ماه از محاصره دریایی ایالات متحده را تحمل کند قبل از اینکه با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو شود. سازمان CIA از اظهار نظر در مورد این گزارش جدید خودداری کرده است. مقام‌های اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی مانند آنچه در مورد ایران انجام می‌شود قرار نیست پیش‌بینی دقیقی از آینده باشد. جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در امور خاور نزدیک گفت که به نظر می‌رسد دولت ترامپ معتقد است که اگر به حملات نظامی شدیدتر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف پذیرتر خواهد شد. پانیکوف، مدیر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک گفت این ارزیابی تقریباً به طور قطع نادرست است. او گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که اولویت شماره یک آن بقای رژیم است و با وجود آسیب به مردم و اقتصادش حاضر است ضربات را تحمل کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. در همین حال آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ به نقطه سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است، به گونه ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها 2 سناریو را برای پایان دادن به این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما چند روز آینده مشخص خواهد کرد کدام مسیر در پیش گرفته می شود.
0: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان CIA خبر داده که بر اساس اون حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعید است که حکومت ایران را به تغییر موضع وادارد. از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و اما تشدید تنش میان ایران و آمریکا جهان و به ویژه کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده. تاثیراتی از جمله پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی. از این رو این تنش از مهمترین مباحث مطرح شده در مطبوعات منطقه است. ایلیا جزایری در گزارشی نگاهی داشته به نگاه مطبوعات شاخص عربی به تنش تهران و واشنگتن.
9: بررسی تنش میان ایران و آمریکا و اظهار نظر درباره آن از مباحث اصلی مطرح در رسانه‌های منطقه است. رسانه‌ها علاوه بر پیگیری اخبار این تنش، مقالات و مصاحبه‌های زیادی برای بررسی روند تنش و تأثیر آن بر منطقه و جهان منتشر می‌کنند. روزنامه عراقی المدا به تأثیر جنگ بر اقتصاد منطقه و پیامدهای آن پرداخته. نویسنده این مقاله ابراز عقیده می‌کند که دموکراسی تنها مجموعه‌ای از ابزارهای انتخاباتی نیست، بلکه یک پیمان اجتماعی استوار بر اعتماد میان شهروندان و حکومت است، اعتمادی که در سایه بحران‌های اقتصادی تضعیف می‌شود. از این رو مقاله منتشر شده در روزنامه المدا تشدید بحران‌های اقتصادی در نتیجه جنگ را به زیان دموکراسی در منطقه دانسته است. روزنامه لبنانی النهار در مقاله‌ای با اشاره به هزینه‌های رو به افزایش جنگ میان ایران و آمریکا و تأکید دو طرف بر ترجیح راه حل دیپلماتیک نوشت: آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که هم ترامپ و هم رژیم ایران برای یافتن یک استراتژی به منظور خروج آبرومندانه از تنش تحت فشار قرار دارند. این مقاله ادامه داده اگر دور فعلی نبرد جنگ اراده ها برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز قبل از پرداختن به مسئله هسته‌ای باشد که دشوارترین جنبه مذاکره به شمار می آید، پس واشنگتن و تهران خود را در یک قدمی بازگشت به یک جنگ تمام عیار می بینند. النهار همچنین به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در حملات سپاه پاسداران به اردن اشاره کرد و این حادثه را خطری دانست که میتواند به از دست رفتن مهار تنش بیانجامد. اما روزنامه سعودی از شرق الاوسط در مقاله‌ای با عنوان عراقچی و رمز 110 به این بخش از سخنان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اشاره کرد. سخنانی که در گفتگو با جواد موگویی تهیه کننده و مجری برنامه ماجرای جنگ مطرح شد.
10: مثلا کد فلان اگه اتفاق افتاد بچه کار بکن تو جلسات، یعنی اینجاست که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده، حتی گفتنش هم سخت بود. مثلا کد 110 گفت، همه میدونستن کد 110 منظور چیه. اگه کد 110 شد ما این کار رو میکنم. نوشته شده بود و تصویب شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود. برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدی.
9: نویسنده مقاله با اشاره به گفته های عباس عراقچی درباره وجود حفره های امنیتی که به کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در روز اول جنگ انجامید افزود، رژیم حاکم بر ایران یک رژیم فردگرا مبتنی بر کاریزمای یک رهبر واحد نیست که با رفتن او کل ساختار فرو بریزد، بلکه یک رژیم نظامی ایدئولوژیک است که بر مجموعه ای از باورهای انقلابی بنیادگرایانه آمیخته با شور ملی گرایانه بنا شده است. این مقاله ادامه داده که این ساختار به معنی مقاومت رژیم حاکم بر ایران در برابر انعطاف پذیری و تغییر و عزم راسخ آن برای رسیدن به هدفی است که در ادبیات رهبران رژیم منتشر شده و کاملا شناخته شده است. از شرق الاوسط در این مقاله ابراز عقیده کرده که این وضعیت به معنای اعلام جنگ علیه رژیم حاکم بر ایران نیست، بلکه بنابر عقیده نویسنده میتوان صلح برقرار کرد و تا حدی از شدت بحران کاست و از این فرصت برای تقویت خود استفاده کرد. از شرق الاوسط ادامه داده که تغییر شرایط در حالی صورت میگیرد که تغییر از اعماق مردم ایران ناشی شود، مردمی که سیستم حکومت خود را در قرن 20 بیش از یک بار تغییر دادند و برای تغییر رژیم بنیادگرای حاکم فعلی بیش از یک بار تلاش کردند. در پایان این مقاله نوشته شده این مسیر ترجیحی است، اما تاریخ همیشه در مسیرهای ترجیحی حرکت نمی کند. روزنامه البیان امارات هم با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان توهم خاورمیانه را فرسوده کرده است به شعار صدور انقلاب پرداخته که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را سر داد و رهبران پیرو او آن را در پیش گرفتند. این مقاله در این باره نوشته است: صرف نظر از توجیهات ارائه شده برای این پروژه یا اینکه جامعه گسترده‌تر آن را پذیرفت یا رد کرد، نتیجه عملی آن افزایش تنش‌های منطقه‌ای، طولانی شدن بحران‌ها و تضعیف ایده حاکمیت ملی در تعدادی از کشورهای عربی بود. البیان افسوده بسیاری از شاخص‌ها نشان می‌دهد که این پروژه بخش قابل توجهی از شتاب خود را از دست داده است. نفوذ حزب الله چه در داخل لبنان و چه در خارج از کشور تحت فشار تحولات داخلی و منطقه‌ای کاهش یافته است. گروه حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. البیان افسوده که در عراق هم گروه های طرفدار تهران با فشار فزاینده ای از سوی دولت و بخش های از مردم مواجه هستند که خواستار نگهداری انحصار سلاح توسط نهادهای رسمی هستند. بنابراین مقاله این روند فقط مربوط به ایران نیست، بلکه نشان دهنده یک تغییر گسترده است. به نظر می رسد کل منطقه عملگراتر شده و کمتر مایل به پرداخت هزینه برای پروژه های ایدئولوژیک بی پایان است.
0: آزیلیا جزایری می شنیدیم.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: در یک همایش اقتصادی، یک استاد دانشگاه در ایران میگوید نابسامانی بزرگ در اقتصاد ایران تا جایی پیش رفته که کشور حالا دیگر در ایستگاه ابر تورم قرار گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است. مسعود نیلی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، روز دوشنبه در این همایش سخنرانی داشت و در اون گفته این مرحله ما بین تورم مزمن و ابر تورم است و افزوده تورم فعلی که شهروندان ایران و اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، وضعیت تورمی بسیار بالا یا شدید است. اگر ابر تورم بر اقتصاد یک کشور حاکم شود چه می شود و باید در انتظار چه بود و این برآوردها چگونه به دست آمده است؟ رادیو فردا تحلیل و ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را در این باره جویا شده.
12: البته مناقشه وجود داره بر سر اینکه ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن، مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف، ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مهار اقتصاد، در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
0: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان در مقاله تاکید کرده که اگر امکان پذیر باشه باید از درگیر شدن در یک جنگ فرسایشی جلوگیری بشه، چرا که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
12: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده‌ای داره، به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانال‌های گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی، به همه اینا تأثیر میگذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
0: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و آیا این به این معنا خواهد بود که اصولاً اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن حالا رسمی یا غیر رسمی حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک‌ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
12: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما می‌دانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی می‌خوان اندازه‌گیری کنن قیمت‌ها رو از دلار استفاده می‌کنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین‌المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه‌های اجتماعی هم این رو میشدید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در کمبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه‌های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم اونجا ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که به هر حال کم یا زیاد مردم دسترسی به ارزهای بین‌المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با استفاده از پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا اندازه‌گیری کالاها، قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساساً ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
0: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
12: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا و موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و این رو پیامدهای بسیار کمرشکنی داره به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که فرضاً گفته میشه حدوداً 50% ایران، مردم ایران تحت اون تعریف می گنجن، خب این فقر مزمن و این سوء تغذیه می انجامه که امراض گوناگون این جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصادی توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، من تا این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت همون رو تایید میکنه.
0: مسعود نیلی اقتصاددان میگوید که ایران در ایستگاه پیش از ابر تورم قرار دارد و این گفته های او در سخنرانیش در همایش چشم‌انداز اقتصاد 1400 1405 ایران بوده است. و اما رادیو فردا در مورد این مسئله تحلیل و ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده بود و از اون میشنیدیم. و اما موج جدید پلمب کافه ها و برخورد با واحدهای صنفی در ایران نگرانی هایی را در میان صاحبان کسب و کار و مشتریان ایجاد کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند در میانه جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ و بریم و بشنویم از فرشته قاضی از رادیو فردا.
13: موج جدید پلمب کافه ها در تهران. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ سعید جوکار، پژوهشگر تاریخ و فلسفه در ایران، در شبکه اجتماعی X

0: ای ساندویچ است و یا چرا کافه دیگر صندلی در پیاده رو گذاشته و کافه ای هم تذکر حجاب گرفته است. جمله دارالشفایی، فیلمنامه نویس که هنگام پلمب کافه مان در این کافه حضور داشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای پلمب کافه از قبل خبر داده بودند.
1: دو ساعتی در خیابان نشستم تا صحنه پلمب را ببینم. دو مرد از یک سمند سفید پیاده شدند. حتی فکر کنم دست هم دادند. عده‌ای را از نان خوردن انداختند و نان به سفره‌شان بردند. آیا آنها صرفاً کارمندند؟
0: او در پستی دیگر هم نوشته است که کافه های صنایعی را بستند. آن چند تایی که پاتوق جوان هاست تا دو ساعتی بار این یک سال و نیم وحشتناک را سبک کنند، با عنوان هایی مثل شونات و سد معبر و تداخل صنفی بستند. کافه ها دم در لباس تن مردم می کنند. سد معبر ساختمان سازی آزار دهنده تر و خطرناک تر از جوان های زیبا نیست؟ پلمب کافه ها، رستوران ها و واحد های صنفی دیگر در ایران با عناوینی چون عدم رعایت حجاب و شونات اسلامی یا موسیقی زنده سابقه طولانی دارد. حالا همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، کاربران شبکه های اجتماعی میگویند یک جنگ از بیرون و یک جنگ از درون علیه مردم در جریان است. یک جوان 25 ساله از ایران به رادیو فردا گفته است از این مسخره تر نمی شود که وسط جنگ کافه میبندند. به جای این کارها بروند مذاکره کنند، جنگ تمام شود و به وضعیت بد اقتصادی مردم برسند. و یک زن 31 ساله از تهران به رادیو فردا که صدایش را بازخوانی کردیم.
2: کافه رفتن برای ما این روزها، به خصوص که جنگ و وضعیت اقتصادی هیچ مفری برامون باقی نذاشته، یه جور نفس کشیدنه، یه جور اعلام بودن و زیستن و فرار از تنش‌های روزمره. برای منی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از دست دادن بخشی از درآمدم به خاطر جنگ، همین کافه رفتنم هم در واقع کمتر از قبل شده، اما هر بار که کافه می‌رفتم برام کمی رنگ و بوی زندگی داشت. حالا همین رو هم از ما گرفتن، انگار که برای دلخوشی معدود طرفدارای خودشون به ما مردم اعلان جنگ کردن. از اونور نگران حملات آمریکاییم، از اینور نگران حملات ایناییم.
0: در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت به یک کافه کتاب در چابهار پربازدید شده. کافه آزادی که در نزدیکی اسکله کلانتری چابهار به دلیل حملات آمریکا خسارت دیده و فعلا تعطیل است. کاربری نوشته آن سو حملات آمریکا کافه ها را به تعطیلی می کشاند و این سو حملات جنگ طلبان داخلی که هر اتفاقی هم بیفتد دست از جنگ با مردم بر نمی دارند. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا.
3: تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشم‌اندازی نداشتن، این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود. این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود. همه چیزهایی که موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این، برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه، وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
0: پس از جنبش زن زندگی آزادی که از اصلی ترین محورهای آن مطالبه حق آزادی، پوچش و لغو حجاب اجباری بود، زنان ایران هرچه بیشتر حجاب اجباری را کنار گذاشته و پوشش اختیاری را انتخاب کردند. اما تقابل سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت و خواسته‌های جامعه برای آزادی‌های مدنی و فردی به شکافی عمیق‌تر تبدیل شده که پلمب کافه‌ها در شرایط کنونی این شکاف را عریان‌تر نشان می‌دهد. رضا کاشفی، کاربر شبکه ایکس، نوشته است که تعطیلی کافه‌ها راه جدید تندروها برای عصبانی کردن نسل جوان در بحبوحه جنگ است. دشمنان داخلی همان کاری را می‌کنند که منجر به فاجعه دیماه شد. نشان دادن اعتراضات و نارضایتی‌ها در ابعاد وسیع و تخریب پایه‌های امنیت ملی و کاربری دیگر

0: اما این پلمپ ها را فقط بسته شدن چند کافه نمی داند، بلکه دخالت در سبک زندگی و فرهنگ محلی یک جامعه می داند. موج جدید پلمپ ها و برخورد با واحد های صنفی نگرانی در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان را افزایش داده است. به نوشته اوستا در تهران، پلمپ کافه ها فقط یک اقدام معمولی اداری نیست. این کافه بستن ها در ذهن مردم تبدیل به نماد خفه کردن نفس زندگی می شود. جامعه ای که زیر فشار اقتصادی بی ثباتی و فرسودگی روانی له شده را آرام می کنند، نه اینکه دنبال تحریک روانیش باشند.
1: کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد پلمب کافه ها می پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ گزارش می شنیدید از فرشته قاضی. و اما مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 بار دیگر نشان داد که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه تهدید می شود. اما این واقعیت الزاماً به معنی تطهیر هیچ یک از دو سوی این ماجرا نیست. نه مدیران تیم ملی که به جای پاسخگویی خواهان برخورد با منتقدان هستند و نه رسانه‌ای که منتقدان میگویند حمایت بخشی از نهادهای حکومتی را پشت سرش دارد. این ماجرا بیش از آن که جدال مردم با قدرت مسلط باشد، برخورد دو جریان کم اعتماد در فضایی است که قربانی اصلی آن همچنان آزادی رسانه و حق مردم برای دانستن حقیقت است. بنیامین سطر از رادیو فردا.
2: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاری آن را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می‌دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این برنامه هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
3: لامصبا منو نذاشتید کار کنم. من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم. پدر خودشونو در آورده از زندگی من چیزی در بیاره. یه خدشه‌ای به من وارد کنم، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشونو کشتن. اما این سقفشون کوتاهی که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه‌ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست. یعنی که سایت و یه اپلیکیشن شما نمیتونید تحمل کنید.
2: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
4: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم. پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیا حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. دو ساعت قبل اینکه پرواز تو تیفانا بشینه برق صندلی‌ها قطع شد، بچه‌های ما ترسیدن، گفتن نکنیم برق قطع شده، نمی‌دونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد. یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس. حالا میکروفون دست یک کساییه که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قا تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه، آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قا بودن چجوری بهشون تیری بوندادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
2: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمانه‌زنی ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان، درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
5: حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد، فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده، بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال 360 هم افتاده قاعدتاً برمیگرده به همین فقدان قانون شفاف. یعنی یه نفر شبانه تصمیم میگیره که یک وبسایتی بسته بشه و این اتفاق میفته. به هر حال اون ضوابط یا اون خط قرمز هایی که به قول خودشون مطرح میشه یا اون مواردی که به هر حال وجود داره، اینا چیزهایی که تصمیم گیرهای ناشناس نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر می‌کنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قرینوی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بررسی بکنید فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته، مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موضع‌گیری داشته در دی ماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی پور باهاش مصاحبه میکنه. یا یه ماجرای دیگه‌ای که اشاره آقای فردوسی پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی، خبرنگاران یک رسانه میان میگن که ما هم پس آقای فردوسی پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم، اینکه چون آقای قرنایی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
2: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی تحلیلگر ورزشی در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند، چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
5: پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران را کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست و خب چهره‌های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما میشناسیم یا هنرپیشه‌ای، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی هست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تأمین مالی میکنن، برمیگرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولل موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرهای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 که با مجوز ساترا داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت در پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18 و 19 دی، به هر حال موضع گیری کردن، ولی خب ما نمیبینیم اینو.
2: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمیتواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. این در شرایطی است که همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
1: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. شما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی ما از جمله همین ساعت 14 که می‌شنوید با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا می‌شید. اما عزیزان، از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله همین گزارشی که شنیدید یا تمام گزارش‌هایی که در این ساعت شنیدید چه نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 از کوی و برزنتون گرفته تا مسائل بیشتر، همه رو میتونید با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید. کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی در چین به پایان رسید و رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به وسیله یک شرکت نوپا در این کنفرانس خبرساز شد. برنامه‌ای که توجه جهانی رو به خودش جلب کرده و بار دیگه این پرسش رو برجسته می‌کنه که آیا چین می‌تواند با اتکا به سرمایه‌های انسانی و مالیش از رقبای غربی خود جلو بیفتد و رهبری توسعه هوش مصنوعی را به دست بگیرد؟ جمشید زند از رادیو فردا.
6: کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای روز دوشنبه به کار خود پایان داد. سخنران اصلی این کنفرانس شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بود که به طور رسمی تشکیل سازمان جهانی برای همکاری در هوش مصنوعی را اعلام کرد. به گفته مقامات چینی این سازمان بین دولتی مستقل در شانگهای مستقر خواهد شد و 29 کشور از جمله برزیل، روسیه، پاکستان، اندونزی، 10 کشور آفریقایی و 12 کشور آسیایی توافقنامه‌ای را برای تضمین حکمرانی عادلانه و بی‌طرفانه هوش مصنوعی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه، مراکز بین‌المللی هوش مصنوعی در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مهم از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، آسئان و بریکس ایجاد خواهد شد. نشریات و نهادهایی که تحولات صنعت هوش مصنوعی را دنبال می‌کنند بر این عقیده‌اند که چین تلاش می‌کند با جذب کشورهای رو به توسعه و قرار دادن هوش مصنوعی کم هزینه در اختیار آنان هژمونی خود را بر این صنعت نوپا برقرار کند. شرکت‌های هوش مصنوعی بزرگ در آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای غربی در تلاشند نوعی انحصار بر ابزارها و کدهای هوش مصنوعی اعمال کنند. افزایش سوداوری و مسائل امنیتی از جمله مهمترین دلایل این رویکرد در کشورهای غربی هستند، در حالی که چین با رویکرد مشارکت بین‌المللی در توسعه هوش مصنوعی جذابیت بیشتری برای کشورهای رو به توسعه و کاربران در سطح جهان ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌های موفقیت این رویکرد چین که در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای به نمایش گذاشته شد، رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به نام کیمی کی 3 محصول شرکت نوپای مونشات است که تنها در چند ساعت دنیا را شگفت زده کرد. این برنامه جدید تنها در عرض چند ساعت در سایت رنکینگ آرنا که ابزارهای کدینگ هوش مصنوعی را درجه بندی می کند به رتبه اول رسید و این نخستین بار بود که یک محصول چینی در این حوزه به مقام اول می رسید. در حوزه هوش مصنوعی که با پیشرفت سریع و باور نکردنی همراه است، سرمایه گذاران در آمریکا نگران هستند که اگر چین موفق شود در این حوزه به خوبی آمریکا پیشرفت کند، آن وقت شرکت‌های آمریکایی مانند آنتروپیک و اوپن ای آی به سختی خواهند توانست محصولات خود را به قیمتی که می‌خواهند بفروشند. کیمی کی 3 هم مانند دیگر مدل‌های چینی که پیشتر به بازار عرضه شده بودند، با هزینه بسیار اندک تولید شده و قرار است به طور عمومی در اختیار برنامه‌نویسان قرار گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، رونمایی از این برنامه جدید چینی آنقدر برای آمریکایی‌ها شوکه کننده بود که میتوان آن را با رونمایی از دیپسیک، دیگر برنامه هوش مصنوعی چینی در فوریه سال 2025 مقایسه کرد که تنها با ورودش به بازار شوک وارد کرد. دیپسیک مدل قدرتمندی است که با بودجه بسیار کمتر از هزینه‌های معمول برای هوش مصنوعی تولید شده و ورودش به بازار سبب شد صدها میلیارد دلار از ارزش شرکت‌های هوش مصنوعی غربی کاسته شود. کیمی کی 3 هم این قدرت را دارد که بازار را متحول کرده و سرمایه گذاران را وادار کند که در کل این صنعت بازنگری کنند. زیرا اکنون ممکن است صاحبان تجارت و کسب و کارها به این فکر بیفتند که مدل‌های ارزان یا حتی مجانی چینی را روی کامپیوترهای خود نصب کرده و کلن از خرید مدل‌های گران قیمت آمریکایی و اروپایی صرف نظر کنند.
1: از جمشید زند می شنیدیم. عزیزان، یک بار دیگه در پیام رسان واتساپ شماره رادیو فردا رو اعلام می کنم: 2-0-420-725-970-30. می دونید که رادیو فردا خاموشی نمی شناسه، اما وعده بعدی من با شما البته که در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام از پایان عملیات شبانه علیه مراکز نظامی ایران خبر داد. بحرین و اردن از رهگیری پهپادهای ایران خبر دادند. و قطر حملات ایران را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند و خواستار دریافت خسارت از تهران شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعت ادامه داشته و از ساعت 23:30 دوشنبه به وقت تهران آغاز و در ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده. در بیانیه سنتکام آمده در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام اضافه کرده طی نزدیک به 3 ماه اخیر ارتش آمریکا عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کرده. ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده. مقام‌های اردنی جزئیات بیشتری درباره خسارت‌های احتمالی ارائه نکردند. در همین حال وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش این کشور تعدادی از پهپادهای ایران را رهگیری و منهدم کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌هایی مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شده. این نهاد در اطلاعیه خود همچنین اضافه کرده در حمله موشکی به اردن یک فرمان جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده است. اما قطر با ارسال 2 نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات اخیر ایران به این کشور را محکوم کرد. دوحه در این نامه ها ایران را به نقض قوانین بین المللی متهم و خواستار آن شده که تهران تمامی خسارت های وارد شده در نتیجه این حملات را جبران کند. دولت قطر اعلام کرده که اقدامات ایران نقض اصول حقوق بین الملل محسوب می شود و مسئولیت کامل پیامدهای این حملات بر عهده تهران است. این اقدام در شرایطی انجام شده که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر و همچنین اردن هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. حملاتی که در پی از سرگیری درگیری‌های متقابل میان ایران و ایالات متحده شدت گرفته. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در 2 هفته گذشته نزدیک به 100 سرباز در حملات ایران آسیب دیدند. شان پارنل سخنگوی پنتاگون نوشت از تاریخ 7 ژوئیه تا کنون نزدیک به 100 سرباز آمریکایی هر یک درجه ای از آسیب را تجربه کردند، اما در مقابل 96% آنها برای بازگشت به میدان آمادند. او اکثریت قریب به اتفاق این آسیب دیدگی ها را ضربه جزئی به جمجمه توصیف کرده. پس از آن که 3 سرباز آمریکایی در حملات اخیر ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن جان خود را از دست دادند، شماری از رسانه‌های آمریکایی وزارت دفاع ایالات متحده را متهم کردند که از انتشار آمار کشته‌ها و زخمی‌ها اجتناب می‌کنند. رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار کرج برای 8th روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری این اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ادامه داشته. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جالا، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو
0: نه واقعا خوشحالی
1: هرم بذار حرفم اجازه بده کلامم منعقد شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم بر ماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه باش خدافظی کردم، ما اومدیم امروز به قول امید چی رو رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: خب جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یه کامنت تاثیرگذاری نوشته، حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون. صدا

0: بهتر میشه.
1: این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنید، این گزارشگرای شما مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتیشون خوبی که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش‌های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد، کار خوبی شهرام و البته که مجری‌های درجه یک برنامه آقا مهدی و آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
2: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
3: خیلی
2: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده هامون هم به اسم لیلا برامون نوشته که به منم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جواب‌های فعل بداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخی‌های جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی توم میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
3: در حال دیگه همه چی لازمه.
2: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
3: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود ما. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، قاعده شونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
4: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
3: بله در خدمتتون هستیم.
2: هفت و هفت شد. من پریدم تو حرف.
3: بله
2: دوست
3: بله
2: عزیزم
3: میگفتی
2: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هر سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان. خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم امیر قلعه‌نویی. خیلی دیروز
3: روز پر سر صدایی بود کلاً. آره رفت و برگشت هم اینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرای.
2: آره از این قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون و فردوسی پور و از اون و خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پزی انجام شده
3: بود برای خودش.
2: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
5: پرو ساته بلند روی دروازه، یه ضربه سر، یه موقع و گل. گلو فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچمو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
3: بله یکی از بازی‌های فینال‌های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل، یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان، نزد. امیر جان پاسخگو باش کلا.
2: بذار اول با مهمان کوروش خان شروع بکنیم. کوروش خان بازی‌ها سلام، آقا درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخر برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
6: درود بر شما عزیزان، شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر می دویدم و 55 دقیقه 50 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
3: بله حتما.
6: آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی می بردن، خیلی دیر می اومدن، بدهکار می شدن، بعد می اومدن بدهکاری هاشون رو صاف می کردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنانی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب می افتادن ترس برشون نمی داشت، نمی دونم عصبی نمی شدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که می خواستن می کردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت می کردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی، گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپ بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یه شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامون رفته بودن دعوا، 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردیم، گفته بود چند نفر بودن، اونا گفته بودن 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
2: دقیقا. امیر خسروجلی سلام، این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه‌ای که داشتیم خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
0: مهدی جان درود و مهر خدمت جناب علی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیز که من افتخار رو دارم که سالاست هم باش دوستم، همی که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش، بی نظیره و یه آدم درجه یکی هستم واقعا. نه که من بخوام تو این برنامه بخوام ازش تعریف بکنم، نمیدونم حالا جاشو عوض کردی تا دیرو که من فهم میکردم فرانکفورت، ولی یه دفعه خانم کریمی مجد دیرو من گفتش که اتریش. من یه لحظه حالا از کوروش بخوام بپرسم کوروش از دیرو تا حالا، چون من خودم بعضی ما برنامه دارم میخوام بگم کوروش بازار از فرانکفورت، یه دفعه اشتباه نگم.
3: حالا شاید آقای بازیار خواسته رد گم کنه، آدرس نده.
0: حالا ببینیم اونم از نه مثلا یهو میگه من دارم میگم کوروش بازیار از فرانکفورت، یهو کوروش میگه نه من اصلا جام هم
2: بگو اروپا، بگو اروپا دیگه سیف تر،
3: این کره شمالی هم بگی دیگه سیفه، مگه اینکه استرالیا و اونورا باشیم.
0: میگم اروپا. آقای کوروش خان عرض ادب میکنم، خیلی خوشحالم که به عنوان یه بخش کوچیکی از این برنامه درجه یک تونستم تو این برنامه باشم و خوش آمد میگم به تو این برنامه، حالا گود بای پارتی و دم مرینا هم گرم که یه همچین مهمون درجه یکی دعوت کرده. من فنی که کوروش داره صحبت میکنه بی نظیرم داره حرف میزنه و من اصلا تو جایگاه نیستم بخوام در مورد مسئله فنی صحبت بکنم. اما واقعا اسپانیا، خب من دیروزم عرض کردم دیگه، حالا کارشناس های دیگه ای هم که تو برنامه مختلف ده، خود کوروش هم چون برنامه های مختلف صحبت کرد، اینی که واقعا شما موقعی میخوای آرژانتین رو بری، هم توی کوروش هم گفتش، باید توپو از مسی یعنی ارتباط رو قطع بکنی. همین کارو اسپانیا بلد بود و انجام داد. این کارو انگلیسی ها انجام ندادن و اشتباه کردن، و تاوانش هم پس دادن. اسپانیا دو تا تیم بزرگ رو توی مسابقات قربانی کرد و کار دستشون داد. یکی فرانسه بود که اصلا فکر میکرد که خودش قهرمانی رو نوشته بود برای خودش و تو بازی با اسپانیا رو آسمونا بودن که قشنگ باختن. آرژانتین هم که واقعا تو اینجا من چندی مورم گفتم مثلا اون تیم با صلابت 2022 نبود و همین شب گذشته هم آقای وینچیچ اگه همون صحنه مکالیستر رو میرفت میبرد قطعا مطمئن باشید اگه یه تیم دیگه بود اون صحنه رو وی ای آر میرفت و یا مثلا یه جای دیگه که لئوناردو پارادس اومد اختارم گرفت و یه خطای دیگه هم بعدن کرد میتونست اونجا وی ای آر هم بگه که آقا این اختار داره و شاید اخراج بشه. قاعدتا ما هر داستانی که بود بدون اینکه هیچ شوتی به دروازه داشته باشه حمله بخواد بکنه عملا دستا رو برد بالا. اما یه نکته‌ای واقعا کلاس درس بود و لیونل اسکالونی من کنفرانس خبریش رو دیدم اصلا فارغ از هر نتیجه و هر داستانی اومد و واقعا انسانیت و منشش و درس مربیه درس انسانیت داد. اصلا انقدر گریه میکرد و اشکاش سرازی شده بود که اصلا کنفرانس خبری رو ترک کرد. این ببینید این آدم اومده تو فینال جام جهانی در نهایت شکست برده اما میاد خودشو در مقابل مردم و کشورش مسئول میدونه و اونجوری به پهنای صورت اشک میریزه و در نهایت نمیتونه ادامه بده کنفرانس خبری رو. حالا شما بعدن توی ادامه برنامه‌تون به اون صحنه امیر قلعه‌نویی میرسید اما دلیل از اینه که سرمربی این تیمی که از ایران رفت اونجا یه اسکای و یه من می‌خواستم این نکته رو بگم که واقعا برای خود من خیلی اصلا عجیب و غریب بود. یه همچین آدمی میاد توی این سطح از فوتبال و این حرکت رو تو کنفرانس خبرش میکنه به نظر من بی‌نظیر بود. یه نکته‌ای هم در مورد دوستانی که زنگ زده بودن بی نهایت از دوستانی که توش رادیو فردا هستن من تشکر میکنم که فرصت رو به من دادن و تو این برنامه تونستم باشم. از همه دوستان میخوام یه اسم ببرم و واقعا میگم شما شنوندگان رادیو فردا اگر نباشید قاعدتا برنامه ساخته نمیشه. اگر نمودی پیدا میکنه حضور درجه یکتونه و این دنده ای که شما گفتی من خودم اصلا عاشق اینه که من دنده بده
3: دنده سنگین
0: به خود دنده
2: دنده کم من دنده کباب بیشتر دوست دارم.
0: مهتی تو دنده دادن جلال یکی دو تا گام جلوتر است.
2: آره من ترمزم هر دنده یه ترمز
0: میخوام. امیدوارم بعد از این که دو هفته رفتی استراحت کردی نفس شاق برگشتی حداقل اونجا بتونیم با همدیگه من تو من بشیم.
3: حالا برگردیم به بحث بازی کم حالا
2: یه نکته کوچیک من بگم. کوروش خان بازی ها اشاره کرد که تیم جوانان اسپانیا هم قهرمان شد. اسپانیا تنها تیمی شد در جهان که هم در جام جهانی زنان قهرمان شده هم در جام جهانی مردان قهرمان شده و آقای دلافانتس درو کرد جام ها رو. جام ملت ها قهرمان شده بود، اون لیگ اروپا هم قهرمان شده بود و
3: همین اتفاقا میخواستم اشاره کنم. خیلی این آقای لوئیس دلافانتس خیلی شخصیت جالبیه، بعد شبیه معلم فیزیکا هم بیشتر هست تا سرمربی. یعنی
2: من شبیه کاراکتره سریال لاکاسات پاپل میافتم.
3: اونم میشه. حالا به هر حال من خودم شخصا دلم میخواد بیشتر در مورد مثلا میبینیش هست این که الان میخواد در مورد قانون سوم نیوتن برات صحبت کنه به جای اینکه حالا مثلا تاکتیک فلان فوتبال.
2: نمیدونم چرا نیمه دوم کرواته رو در میاره، نیمه اول کرواتو میزنه نیمه دوم کرواته.
3: همین که اصلا میتونه کت شلوار بپوشه تو اون فضا و اون التهاب و اون هیجان و اینا. میگم خیلی خیلی خیلی شبیه مربی ها نیست به نظرم، از نظر ظاهری البته، ولی همونطور که گفتی عملا هم شد مسن‌ترین مربی که قهرمان جام جهانی شده در 65 سالگی. آقای دلبوسکه که دفعه قبل اسپانیا رو قهرمان کرد 59 ساله بود اون موقع. ولی نمیدونم، کاش یه کمی در مورد خود همین میراثی که آقای دلافوئنته داره از خودش به جا میذاره، این مکتب فوتبال عجیب و غریبی که تو اسپانیا اینقدر ریشه دار شده، اشاره کردیم دارن تو رده های سنی اینجوری پیشرفت که چه عرض کنم، اونا دیگه خودشون مظهر پیشرفتگی هن. و به نظرم هر کشوری و هر سیستمی که میخواد یاد بگیره، میخواد فوتبالش رو پیشرفت بده، خوبه که بره از اینا یاد بگیره به جای این همه مسائل حاشیه‌ای که حالا بیشتر در موردش حرف میزنیم. فکر کنم خوب باشه که آقای بازیار یکم در مورد مکتب مربیگری امثال دلافوئنته و این نتیجه‌ای که دارن ازش میگیرن، این راهی رو که پیمودن اسپانیایی‌ها تا به اینجا رسیدن برای صحبت.
2: دقیقاً خود آقای بازیار هم مدرس فوتبال و مربی فوتبال هم هستن در تیم‌های پایه و اینکه تیم بسیار جوونی هم هست این اسپانیا و به نظرتون کوروش خان چه آینده‌ای متصوره برای فوتبال جهان با این تیم اسپانیا، این مربی و این بازیکن‌ها؟
6: اگر ایران رو از جهان بیاریم بیرون، خب یاد میگیرن، برنامه‌ریزی میکنن. مثال میزنم، بیایم ببینیم مثلا رؤسای فدراسیون کشورهای صاحب فوتبال چند تا بودن در طول تاریخ. نتیجه گرفتن اسپانیا رو شما اشاره کردیم، من بیام به نتیجه نگرفتن آلمان اشاره کنم. آلمان در طول 126 سال 17 رئیس فدراسیون داشته که سال 2019 در رئیس فدراسیون عوض شد. خب شما وقتی که بیای به این پیشینه نگاه کنی میبینی چرا 2018 اون فضاحت و تیم ملی آلمان به وجود آورد، 2022 چرا اونطوری شد و 2026 چرا اینطوری شد. حالا میایم به اسپانیا. خب اون رسوایی رئیس فدراسیون فوتبالش رو دیدیم دو سه سال پیش در جریان جام جهانی زنان، اما دیدیم سیستم به قدری کار آمده، برنامه‌ها به قدری عملیاتیه که فرد، شخص، نفر اونجا هیچ معنی نداره و در استعدادیابی پسرخاله و رانت و نامه استاندار، امیر اینو میتونه راحت و بهتر توضیح بده، یه استاندار یه نامه نوشته بود استقلال این بازیکن رو جذب کنه، استقلال تهران که پریز مظلومی هم بهش بازی نداد، وای به حال دیگه زنن کسی دیگه. حالا استعدادیابی که میکنن، یه مثال میزنم، اطراف بارسلونا یه کمپ هست سالیانه دو تا تورنمنت پایه برگزار میشه برای زیر 19 سال. ما مثلا از زیر 8 سال تیم دارن کشورهای مختلف تا زیر 19 سال. کاپا کاتالان اسم تورنمنت هست. من دو سه بار شرکت کردم اونجا. بار آخر 48 کشور از دنیا اومده بودن. بعد اونجا استعدادیابا می اومدن نگاه می کردن و بیشترم دنبال استعداد برای باشگاه خودشون بودن. بعد اینا میان برای مثال به لاماسیا پاشون باز میشه. فقط هم اسپانیا لاماسیا نداره، ما لاماسیا رو میشنویم چون که نتیجهش میاد یامال میشه و کوبارسی میشه که در ترکیب تیم ملی قهرمان جهان زیر 19 سال بودن و گزارشگر میگه برای اولین بار دو تا تینیجر میان قهرمان جهان میشن. بنابراین کوتاه کنم سخنمو، برنامه‌ای که اسپانیا داره فقط برای رفتن به فدراسیون و یه پولی جمع کردن و نمیدونم بعدن شورای شهر رفتن و وکیل و وزیر شدن نیست. اونا دنبال ساختارسازی هستن و من به شما قول میدم این اسپانیایی که دیدیم با این پشتوانه‌هایی که در دختر و پسر دارن میسازن، مگر دنیا بیاد خودشو به اسپانیا برسونه، وگرنه اسپانیا وابده نیست و ما در پیشرفت فوتبال دنیا خواهیم دید اسپانیا چه جای پای محکمی در فوتبال اروپا و دنیا خواهد داشت.
3: بله، حالا به هر حال تا جایی که میشد فکر کنم به تیم قهرمان پرداختیم. یه ذره هم در مورد حالا آرژانتین در مورد مسی صحبت کنیم بیشتر، چون واقعا خیلی آرژانتین خاصی دیشب ندیدیم تو مسابقه و آرژانتین به قول بچه ها اومده بود سیستم 11-0 جلوی دروازه خودش درست کرده بود دیشب و نمیخواست گل بخوره از اسپانیا که در نهایت هم اون اتفاق افتاد. ولی به هر حال مسی دیگه، یعنی آرژانتین مسی و مسی و آرژانتین و سومین فینال جام جهانیشو رفت مسی. 2014 برزیل با آرژانتین جلوی آلمان شکست خوردن و قطر هم که یادمون هست هنوز 3-2 اون فینال جذاب و پرگل دوره قبل در قطر که به قهرمانی مسی و آرژانتین منجر شد و فینالی که دیشب دیدیمش. و من یه جورایی چون مارادونا پرسن هستم دلم نمیخواست کسی از مارادونا پیشی بگیره، چون اگر مسی دیشب نومین جام جهانیشو میگرفت از مارادونا جلو میافتاد. یه ذره بدجنسانه دارم میگم، ولی به هر حال مسی اشکهاش بعد از بازی دیشب خب خیلی ها رو احساساتی کرد و تمام ورزشگاه هم داشتن تشویقش میکردن. مسی به نظرم امثال بازیکنهای مثل مسی خیلی به کشور و این چیزا یا باشگاه و این چیزا خیلی متعلق نیستن، به دنیا متعلقن، به فوتبال متعلقن و به همه زیبایی ها و حالای خوبی که برای طرفداراشون ایجاد میکنن. یه کمی حالا فکر کنم بد نیست که یک صحبتی هم در مورد این فوق ستاره فوتبال دنیا بکنیم، کسی که تو تاریخ حتما یکی از حداقل بزرگان فوتبال در کنار امثال مارادونا، امثال پله، امثال زیدان و بقیه. و نمیدونم، من فکر کنم اگه بخوام یکم خاص‌تر بپرسم، اگر بخوایم یک میراث از مسی که دیگه احتمال خیلی خیلی زیاد در جام جهانی نخواهیم دیدش، آقای بازیار چیه؟ یعنی اگر یه جوونی که الان میخواد فوتبال شروع کنه، یه نوجوونی که الان داره تو آکادمی های فوتبال آموزش میبینه، کسایی که خود شما آموزششون میدین، یک چیزی از مکتب مسی اگه بخواد یاد بگیره چیه به نظر شما؟
7: لذت بردن از لحظات فوتبال بازی کردن. و واقعا مسی با قلبش فوتبال بازی میکنه، با قلبش فوتبال بازی کرد. من 2002-2003 یکی از اون بارهایی که تیممون رو بردیم به همین کاپا کاتالان بارسلونا، من یه ایمیل برای بارسلونا نوشتم که ما این تاریخ در این تورنمنت شرکت کردیم و خیلی دوست دارم بچه‌هامو بیارم علاوه بر دیدن موزه بارسلونا تمرین تیم یکتون هم ببینیم. خیلی مثلا ایمیل فرستادیم، مثلا فکر نمی‌کردم، جواب دادن که فلان ساعت بیاید و خیلی هم خوشحال میشیم که بچه‌هاتون رو در کنار تیممون داشته باشیم. رفتیم اونجا، دیدیم که خب بزرگانی بودن که اصلا من خودم که این بچه‌هامو برده بودم یادم میرفت، اصلا چند تا بچه همراهم و یادم میافتاد تو مسئول بچه مردمی، برو بچه مردمی جمع کن. رونالدینیو میدیدی اون وسط، بعد یه بچه خیلی ریز اندامی بود، توپو که میگرفت همبازیاش یا بازیکنان بزرگترش سعی میکردن که کاریش نداشته باشن. این در نگاه اول به چشم من اومد که مثلا مهمونشونه، پسر یکیشونه، کاریش نداشته باشن. و واقعا وقتی که دقت کردن، خب یک ساعت ما سر تمرین بودیم، نمیتونستن مهارش کنن. حالا با خنده و شوخی بعدها مثلا 2-3 سال بعدش اسمش اومد تو مدیا، 2006 ما تو جام جهانی دیدیمش، شد مسی. و اینی که من مثال زدم اینی که اولا همون بحث اولمون استعدادیابی که شده، بارسلونا رفته اینو از آرژانتین آورده، دنیای فوتبال مدیون استعدادیابی بارسلونا. از طرفی هم به توپ ضربه نمیزنه، توپو نوازش میکنه. چرا الان همگان اومدن میگن که مسی، من خودم هم دیشب جایی مصاحبه داشتم گفتم که مسی کمتر با اخراج بازیکن آرژانتینی آرژانتین 9 نفره شد، چون مسی کمتر میدوید. اما کسی به تاچ توپ، ضربه به توپ مسی هیچ توجهی نمیکنه. بریم آمار رو در بیاریم، در هر بازی بین 50 تا 80 تاچ داشته. ببینید اینا کسایی هستن که تاریخ فوتبال رو میسازن، بچهای ما رو علاقه مند میکنن که بیان پیراهن مسی رو سفارش بدن، بارسلونا با هواپیما براشون به اقصا نقاط دنیا بفرسته، درآمدزایی بشه، بعد اینا علاقه مند بشن به جای رفتن دنبال ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی وارد دنیای فوتبال بشن. از نظر اخلاقی هم من روانشناسی و فلسفه فوتبال کودک خوندم. از نظر اخلاقی هم یکی از تاپ ترین و مدل های الگویی کودکان جهان است مسی. هیچ مسئله اخلاقی نداشته تا به این لحظه، هیچ مسئله نداشته که رفتاری از خودش نشون بده که ما شرممون بیاد بگیم که چرا بچه ما پیراهن چنین بازیکنی رو داشته که متاسفانه در فوتبال ایران زیاد هستن. امیدوارم مسی با پایان فوتبالش به فراموشی سپرده نشه، هر 4 سال نیارنش توی وی آی پی استادیوم آف فیفا یک برنامه برای استفاده از توانایی ها و پتانسیل مسی در آموزش، در پرورش، در مدل سازی برای آینده کودکان دنیا خرج کنه، هزینه کنه و ما مسی رو سالیان سال باز هم در قاب تلویزیون های خونه‌هامون داشته باشیم.
2: بله، یک موزیکی بشنویم و برگردیم.

0: خب بیا حالا یه ذره راجع به جام جهانی که دیگه بعد گفت گذشت صحبت بکنیم و نکات و
1: آره
0: تمام باورش نمیشه. چیزای خاطره برانگیز این جام و اگر که کوتاه جواب بدیم میتونیم که سوالای بیشتری بپرسیم و این پینگ پونگی بحث جریان پیدا بکنه. امیر به نظرت جذاب ترین بازی این جام جهانی از این 104 تا بازی که انجام شد بخوای یه بازی انتخاب بکنی کدوم بود؟
2: من به نظرم بازی انگلیس و فرانسه مثلا خب رکورد گل‌های دیدار رده‌بندی جام جهانی ادوار جام جهانی رو زد 6-4. به نظرم من فکر می‌کنم قشنگ‌ترین بازی که این همه گل، مثلا من یه لحظه فکرم بسکتبال یا مثلا فوتبال دستی، چون تو این سطح از مسابقات اینجوری انقدر راحت بیه. مثلا توی انگلیس تو 20 دقیقه 4 تا گل زد، یا فرانسه توی 15 دقیقه نیمه اول نیمه دوم 3 تا گل زد. به نظر من هم گل داشت هم بازی قشنگ و اصلا من فکر میکنم از هر کی بپرسید دوست نداشت بازی تموم شه.
0: گروش خان شما چطور؟ یه بازی از بین این 104 تا رو بخواین انتخاب کنین کدومه؟
3: بعد از سه بازی تیم آقای قلعه‌نویی من مصر آرژانتین رو انتخاب میکنم.
0: مصر آرژانتین. من اگه بخوام انتخاب کنم
1: بسیار زیبا. خیلی زیبا خیلی بود. خیلی غافلگیرانه زیبا بود. هیچ تصور نمی‌کرد واقعا اینقدر
0: من بشه. دو تا بازی آرژانتین تو ذهنم بود یا مصر، ولی من کیپ ورد انتخاب میکنم. آرژانتین کیپ ورد به خاطر اینکه توپ انگیزه بودن کیپ وردیا و خیلی دراماتیک شد. با مصر هم دراماتیک بود ولی به نظر من کیپ وردیا خیلی خالصانه تر و عاشقانه تر
1: اصلا تیم دوست داشت. به نظر من دیگه یعنی نگم یکی دوست داشتنی ترین تیم مسابقات بودن، چون کیشکی اصلا همه میگفتن بابا ببین این چه جام جهانی کیپ بردم اومدن دیدن که یعنی یه ذره طرف اینفانتینو رو گرفتن، منتها در عمل نه در حرف و نمیدونم جلسه و این حرفا، و نشون دادن که یه سری تیم هایی که فرصت میکنن وارد جام بشن چقدر میتونن جذاب باشن با اون دروازه‌بان عجیب و غریب و بامزه‌ای که داشتن، که هم کیفیت فنی خوبی داشت هم در گرفتن فالوور خیلی موفقیت.
0: انتخاب خودت چیه جدار؟
1: من شاید یکم عجیب باشه ولی بازی فرانسه اسپانیا برام خیلی خیلی بازی، شاید خیلی بازی جذابی نبود به خاطر که راستش تا اون موقع من دلم میخواست بیشتر فرانسه، یعنی یه ذره نظرم به فرانسه، ولی به لحاظ فنی و این بلایی که تونست اسپانیا بدون هیچ گونه مسئله حاشیه‌ای از طریق فوتبال، از طریق استفاده از تئوری‌های فوتبال بتونه فرانسه، اون فرانسه ترسناکی رو که تا الان نگاه نکنیم به فرانسه که این بلا سرش اومد، تا قبل از بازی نیمه نهایی همه میگفتن فرانسه وای فرانسه و اسپانیا هم هست حالا مثلا این کنه، ولی بلایی سر فرانسه آورد که واقعا تیم متلاشی شد در همون نیمه اول. و به نظرم من خیلی بازی یکی از تاکتیکی ترین بازیای، با اینکه خیلی از تاکتیک سر در نمیارم، ولی به نظرم یکی از تاکتیکی ترین بازیای جام.
0: یه بازیکنم بگو جلال، بازیکنی که چشتو گرفت اینجا.
1: بازیکنی که چشمو گرفت
0: لحظه یا لحظات خوبی برات ساخت؟
1: من امباپه رو کماکان به نظرم یکی از بهترین بازیکنای دنیا میدونم.
0: امیر تو چی؟
2: خدمت شما عرض بکنم که من همون مصر و آرژانتین گفتی، بازیکن داشت امام عاشور خیلی خوب، من اصلا بازی با بلژیکم خیلی خوب بار کرد. بازیکن های زیادی بودن که اومدن و فکر میکردی، ولی از مثلا این تیم مصر امام عاشور خیلی خوب بود. و خدمتتون عرض بکنم که من به نظرم از توی بلژیکم لیاندرو تروسارد نشون داد که آرسنال بی خود نبوده، مثلا با امسال این بازیکن دکلن رایس اومده قهرمان شده.
0: کوروش خان شما چطور؟ کدوم بازیکن چشتون رو گرفت و لحظات جذابی براتون ساخت؟
3: با چشمو نگرفت، چشمو کور کرد. دنیس درگاهی ارزشش 2 میلیون یورو.
1: واقعا که آره هممون رو، اون که اصلا هممون رو کور کرد واقعا.
0: برای من بازیکنی که لحظات مفرح منم ساخت شجاع خلیل زاده بود. از اون عینکی که زد شادی پس از گل و کارت زرد شادی پس از گل مردودش.
1: من به نقش سهراب سپهری هم تو این جام فکر نمی‌کردم پای سهراب سپهری هم بند خدا کشیده بشه به این جام، اونم کشیده شد. داره دلیل اشاره می‌کنه به اون آفساید
0: طارمی،
1: آقای طارمی که مقایسه کرده بودن فیزیک بدنش با سهراب سپهری، که اگه سهراب سپهری تو اون صحنه بود اون آفساید نمی‌شد.
0: خب یه چند تا تلفن برای امیر داریم، یه تلفن داریم که دو بخشه، این بخش اولش رو بشنویم.
4: دوست داشتم داشتیم به تشکر ویژه کرده باشم از برای بچه های جام جهانی، بچه های کافه فردا و جام جهانی که واقعا در این دوره جام جهانی خیلی حال دادن، ازشون استفاده کردیم، صدا رو شنیدیم، لذت بردیم، مخصوصا جلال، مهدی که جلوی میکروفون بودن، همچنین مهمون برنامه‌تون کارشناس برنامه‌تون امیرجان، پشت صحنه‌م که ملینا و شهرام و پرام و دیگه بچه‌ها بودن. من یه سوال کوچیک داشتم از امیر خسروجدی عزیز، می‌خواستم ببینم مشکل ایشون با این رامین رضاییان چیه که هم قبل از برنامه اول یا قبل از فوتبال اولی که ایران داشت کلی از ایشون بدی گفتش که ایشون رو کسی نمیشناسه، اصلا بازیکنی نیستش که در حد تیم ملی باشه، گفت الان هم که بازی ها تموم شده ایران هست شده، باز اگه پا بده امیر جان در رابطه با رامین رضاییان خیلی نظر مثبتی نداره.
0: خب این تلفن این شنوندمون طولانی بود، ما دو بخشش کردیم، این بخش

0: بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییام.
1: و بازیکنی که تا 2-3 ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دقیقا. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی‌های تدارکاتی.
2: دقیقا.
0: من به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت تو فولاد دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینش تو استقلال حالا حرف و حدیث‌های دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم، اما اون

0: باعث شد که بتونه توی این لیست نهایی باشه.
1: بله
2: این دیگه با
1: این قسمت آره دیگه سند رو کردیم که بابا امین تعریفم کرده از رامین رضاییان، ولی این دوستمون در ادامه تماسشون یه سری مسائل دیگه هم مطرح کردن که دیگه از خود امین میخوان به این پاسخ بده.
3: البته گفتنیه که من شخصا خیلی با نظرات ایشون حال میکنم، چون تو قبل از که برنامه های فوتبال شروع بشه، فوتبال ایران شروع بشه، من رو نظر ایشون شهروندی کردم و در رابطه با رامین رضاییان که نظر منفی داشتم، منم رو نظر منفی شهروندی کردم. حقیقتش تو اون مرحله کلی پول باختم، ولی بعد از اون مرحله امیرجان خسروجدی هر نظری داد من بر علیهش رفتم و متفاوت از نظر ایشون شهروندی کردم، کلی هم پول گیرم اومده، خدا خیرش بده. اگه 6 ماه دیگه کارشناس برنامه‌تون ایشون بودم و برنامه‌های فوتبال جام جهانی ادامه داشت، من میتونستم با شهروندی بر علیه نظر ایشون یه خونه بخرم.
1: امیر جان اگه اینجوریه بگو ما هم یه سری ادوایس ازت بگیریم، یه سری توصیه ازت بگیریم، پولدار چی میشیم؟
0: ارادت فندم من اگه اینفانتینو 64 تایش بکنه جام جهانی رو، من فکر میکنم ایشون میتونه شهرک بخره. منم میام اینجا صحبت میکنم و بعد ایشون هم برخلاف نظر من میره و شرط بندی میکنه. ببین رامین رضاییان، خب حالا شما دوستان لطف کردی و همین تیکه از صدای منو پخش کردید، حرف و حدیثا و مسائل مختلف زیاد داره. ببینید اگه من بخوام الان بیام اینجا صحبت بکنم، اصلا نه زمان هست نه وقتی هست که بخوایم صحبت بکنیم، یه زمان دیگه باشه قطعا من تمام سیستمشو میریزم براتون بیرون، که همین الان دیگه من یه اسم میگم اصلا دیگه هیچی هم نمیگم، بقیه رو میسپرم به جلال. ساشا صبحانی.
2: جلال گردن میگیری ساشا صبحانی
1: بغلی بگی این ساشا صبحانی رو خود بستگان سببی نسبیش هم گردن نمیگیرم من چرا گردن میگیرم.
2: حالا بحث شرط بندی شد، یه سلبریتی کانادایی هست به اسم دریک، نمیدونم شاید تو سوشال مدیا دیده باشینش، این رو هر چی شرط بسته برعکس شده. یعنی سر فینال جام جهانی قطر $1,000,000 باخت، 2,000,000 سر این کانر مکگرگور فایت میکنن سر اون باخت، 1.5 میلیون دلار روی آرسنال فینال تو فینال بسته بود باخت، دیگه بگم روی یو اف سی 1.6 میلیون دلار باخت، فرمول 1 $250,000 باخت، $300,000 توی کوپا آمریکا
1: چیزی هم برده اصولا یه کلا
2: بازی دیشب هم باخت.
1: امیر با اینم در تماسی یا کلا چی؟
0: من الان برای چی گفتم بده بغلی جلال؟ چون میدونستم که جلال قشنگ پاس گل منو چیز میکنه، قشنگ ردیفش میکنه. چرا نمیگم مهتی؟ چون مهتی یه تیپی داره هنری، عینک و با اون مجنات، یعنی میبره تو الهیات، اصلا دیگه نمیذاره من کاری بکنم.
1: ما استادیومی ها با همین.
2: ببین امی من خواستم از سر تو باز بکنم این شنوندم اونو حواله بدم روی این آقای دیره که بره روی هرچی که اون میبنده خلافشو ببنده.
1: بله بله
2: خلاصه این توی
0: جان یه مهدی و یه جلال هست.
1: خب
0: آدم دیگه اصلا کلن ببین یه ستون درست همون پشتش داره دیگه.
2: خب بیا
0: البته اینو بهتون بگم و همه چی ختم میشه به تهیه کننده.
2: بله
1: بله خانم مرینا.
2: خب اگه موافقیم بریم سراغ موزیک گوش بدیم یا بریم سراغ امیر قلعه‌نویی و داستانها؟ تلفن داریم. بله بشنم
1: تلفن.
4: الو سلام، دیگه روز آخر مسابقاته و خیلی برنامهاتون خوب بود، حتی یه روزم که نبودین آدم میشتون میکرد. بعد من برام خیلی جالبه با امیر میخوان چی کار بکنین، تکلیفشو روشن کنین دیگه، بگین دیگه چی کار میشه کرد باهاش.

0: خب ممنونیم که با کافه فردا هستید. اول برنامه هم اشاره کردیم که خب ما الان تو ایران دو جور درگیری داریم. یه سری درگیری‌ها در جنوب کشوره، یه سری درگیری‌ها در تهران بین فوتبالی‌ها. یه ور یه سری‌ها دارن مصاحبه می‌کنن علیه مثلا قلعه نویی و تیم ملی، و یه سری هم این ور گروه های مختلف، جناح های مختلف هم دارن به اون ور جواب میدن. و این درگیری ها دیروز خیلی اوج گرفت وقتی که آقای قلعه نویی، به هر حال فکر کنم اولین مصاحبهش بود بعد از برگشت به ایران بعد از مسابقات جام جهانی، بشنیم ببینیم چی گفت.
1: حالا میکروفون دست یه کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامه‌شون رو تحریف کردن، رفتن تو قار، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردا چجوری به این آدم ها تریبون میدن.
2: خب بله. بله، این تو قار بودن اینا احتمالاً که نه یقیناً منظورش عادل فردوسی پور بود، که آقای فردوسی پور هم توی فوتبال 360 دیشب جوابش داد.
3: یه چیز دیگه گفتن، گفتن ما چرا تو قار بودیم این مدت، ما تو قار بودیم موقع جنگ و بعد یهو سر کلم و سر جام جهانی پیدا شد. اولا که نه تو اون جنگ 12 روزه، نه تو این جنگ اخیر، یعنی من و بچهای ما، یعنی من خودم شخصا که از تهران جم نخوردم، تکون نخوردم، همین تهران بودیم کنار مردم تو همه بحران ها، همه اتفاقات، همیشه کنار مردم بودیم، نه جایی رفتیم، نه از ایران رفتیم بیرون. آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتون تو این دوره جنگ یک دقیقه تو ایران نبودید، یا تو امارات بودید 4-5 روز یا 40-50 روز تو ویلاتون توی آنالیای ترکیه بودید، آخه شما دیگه قار نباید بگید که. آخه اصلا یعنی چی؟ مثلا نمیفهم یکی دیگه بیاد اینو بگه، باز قابل توجیه، قابل درکه. بعد اصلا این مصادره کردن تیم ملی، این که خودتون خط قرمز مملکت بدونید، اصلا یعنی چی؟ آقا من میگم حداقلش اینه که کسی که رفته توی آنالیای ترکیه چند ماه، چند روز، چند ده روز اونجا حضور داشته، نباید قار این صحبت ها کنه. دو کسایی که همشون ما و بچه ما هممون تهران بودیم، ایران بودیم، کنار مردم بودیم.
0: بعد شد که
2: بله. خلاصه امیر قلعه‌نویی توی صحبتاش انتهاش راجبه اینم یه جوری تهدیدم کرده بود که آقایون بیاین بررسی کنین مجوز اینا رو لغو کنین، اما علی
0: اینجوری
2: کارو در بیارن. خداداد عزیزی و جواد خیابانی هم توی اون برنامه اسمش فکر کنم برجام
0: اون اینقدر از این اسم هست که یادم میاد، ولی از ورزش سه آره. برنامه تصویر تلویزیونی که ورزش سه پخش آره. میشه،
2: اونا هم یه واکنشی نشون دادن.
4: چرا آقا جواد تیشکی نباید انتقاد کنه؟ یعنی چی آقای قلعه‌نویی که چرا تریبون میدید به یه عده‌ای؟ آقایون نمیدونم رئیس رو اصلا، آقایون در رأس مملکت نمیدونم، چرا تریبون میدید؟ آقا اگه منظورتون ماییم، تریبون چرا به ما دادن انتقاد میکنیم؟ که آقا من انتقاد میکنم تریبونم ازم نمیتونی بگیری، ولی اگه منظورت آقای عادل فردوسی پوره، شما راش من بدیاد میدم، شما هم که رابطه داری از طریق روابطت برید ساترا بگید که 360 رو کلن منحل کنن، کنسل کنن، مجوزشو باطل کنن.
2: بله، حالا بشنویم انتقاداتی که جواد خیابانی مطرح کرد.
5: زمین تا آسمون انتقاد کردن به مربیانشون، زمین تا آسمون انتقاد کردن به تیمهاشون، تیمهایی که رسیدن نیمه نهایی. چرا همچنان که همچنانه در تیم ملی فوتبال ایران این اتفاق نمیفته که یه جا بیان بگن که ما اشتباه کردیم، یه جا بیان بگن که ما معذرت میخوایم از اینکه خوب بازی نکردیم، از اینکه نه اصلا نتونستیم حتی صعود بکنیم. تیمی که رسیده به نیمه نهایی، تمام اون کشور، تمام اون شهر انتقاد از اون تیمه. تیم ایرانی که نتونسته بره مرحله بعدی، همشون از خودشون دائم تعریف میکنن.
0: بله، حالا یه جایی هم یک عضوی کادر فنی تیم ملی داره به اسم آقای دکتر سعید الهویی، که ایشون خب به هر حال تئوریسین تیم امیر قلعه‌نویی‌ه و ادعا کردن که ما برای هر بازی 7-8 پلن داریم. خداداد داره در مورد این صحبت میکنه اینجا.
4: یه تیکش مثلا گفتن که آقای سعید الهویی جزء باسوادترین مربیان ورزشمان، اومدن توی یه برنامه گفتن که ما 7 پلن داشتیم و یه عده لودگی کردن. ولی من یه سوال میکنم، با 7 پلن و بزرگترین باسواد تاریخ ورزش ما، آقا جواد چطوری شد که ما نیومدیم بالا؟ پس ما تو 48 تیم نیومدیم بالا، حذف شدیم، 32 تیم هم نبود. خب اگه قرار بود که ما با دستیار باسواد شما حذف بشیم، خب به نظر من ماساژورای تیم تراکتور هم میبردیم، اونام حذف میکردن دیگه.
2: بله، یه صحبتایی هم خداداد کرده راجب حمایت های مالی که از تیم ملی شد.
4: شما از اونجا رفتید آمریکا، اگر توی آمریکا آمریکا یا به شما امکانات ندادن، به من خدا رئیسی چه ربطی داره آقا جواد؟ به جواد خیابانی، به عادل فردوسی پور، به علی دایی، به همه اونایی که ازش انتقاد کردی آقا چه ربطی داره؟ آمریکایی‌ها به شما ندادن، امکانات ندادن، بد رفتار کردن، چون ما باهاشون تو جنگیم. شما اگه می‌خوای از اونا انتقاد کنی، یه جلسه مطبوعاتی تو کاخ سفید بذار، برو از آقای ترامپ انتقاد کن. چرا ما انتقاد می‌کنی؟ اونا به شما امکانات ندادن، ما چه کاری این وسط؟ یه عالم آدم شما اوت شدید، مقصرن، شما خوبید. آقا امکانات نداشتید. 15 روز قبل از اینکه تیم بره جام جهانی 400 میلیارد سازمان بودجه به وزارت ورزش میده، وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال میده.
5: ربطی به اون پادشاهی
4: نداره. اصلا ربطی نداره. 400 میلیارد برای یک سال فدراسیون فوتبال سازمان بودجه میده وزارت ورزش، وزارت ورزش میده به فدراسیون 15 روز قبل از اینکه برن جام جهانی. این یکی. درخواست 1000 میلیارد از آقای پزشکیان میکنن، باز هم فدراسیون فوتبال آقای پزشکیان به فولاد میگه که بدید. اون موقع فولاد بمبارون میشه و نمیتونه فولاد بده. آقا زمان جنگ بوده، شما 400 میلیارد پول گرفتید وسط این تحریم، چه جوریه که باز مینالید؟
2: بله
0: بله.
2: خب کوروش خان بازیار، شنیدید صحبتهایی که مطرح شد، وضعیت تیم ملی و آینده فوتبال ایران، راجب همه اینا نظرتون چه هست؟
6: من قبل از این که به امیر بپردازم جواب سوال شما رو میدم. این سومین جام جهانیه که مردم عزیز ما، ایران عزیز ما درگیر جنگ، 1982 اسپانیا، 1986 مکزیک و 2026 سه جام جهانی هستن که ایران درگیر جنگ هست و مردم واقعا توانایی این بازی ها رو ندارن. بعضی وقتا من فکر میکنم قصدن یک اتاق فکری میاد این مصاحبه رو طراحی میکنه، انجام میده که افکار عمومی رو منحرف کنه. توماس توخل دیروز باش مصاحبه کردن که چی کار کردی وقتی این همه حجم رود بود، گفت طوری با من رفتار کردن انگار بدون برد حذف شده بودم. ببینید، بدون برد حذف شده بودم و ما برای سه مساوی حذف شدنمون با سه مساوی بعدا بایستی بریم تعظیم کنیم به این حضرات. اما خب فوتبال ایران و دست دولت بخش خصوصی درش هیچ نقشی نداره. سانسور حرف اول رسانه رو میزنه. خیلی از مسئولین رده بالا هم نقش رسانه رو نمیدونن. وقتی بیرانوند میاد میگه که آقا این دروغ گفت، تو همین دروغ رو تکرار کن، اصلا نمیفهمه وظیفه رسانه دروغ پیدا کردن و نور افشانی بر دروغ گفتن و دروغ بود. قلعه‌نویی هم همینطوره. ما نبایستی نه به این مسائل دامن بزنیم به اون شدتی که اونا دنبالشن و نبایستی به سادگی ازشون بگذاریم. در قبل از امیر خسروجردی این آقای دکتر سعید الهویی، بعضی وقتا من یاد حجت عبدالملکی میفتم که اومد گفتش که با 1,000,000 شغل ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. سعید الهویی شاید فارغ التحصیل فوتبال دانشگاه امام صادق تهران باشه، اما امیر خسروجردی دکتر خوشچشم فوتبال ایرانه. دکتر خوشچشم هر کی پیش بینی کرد اشتباه داره.
2: امیر از خودی هم خوردی.
0: اینو آره، اینو واقعا فکر نمی‌کردم. این کمونه کرد.
2: آره. پاسخ خوبه شمیر جان.
6: یکی دیگه هم 64 تیمی که من از صمیم قلب آرزو میکنم فردا صبح جام جهانی شروع بشه با 64 تیم، تیم اسرائیل هم باشه در گروه عربستان، بوسنی هرزگوین و مراکش یا تونس یا مصر، و بعد اون موقع ببینیم آقایون میتونن از جام جهانی کنار بکشن و یا کمک میکنه به صلح جهانی.
0: اینم جالب بود، نگاه جالبی بود. امیر جان تو هم یه تعدیگی مونده برنامه، چیزی نمونده آخراشه.
2: آره.
0: به هر حال خیلی حرف خودت دفاع کن، نمیدونم
2: هر کاری دوست داری بکن.
0: بازیکن آزادی الان
7: اینو خوشه، اولا که دمتون گرم این تیکر رو پخش کردید و محتوا کامل بود. ببین خوششم یه دونه است دیگه، مثلا شما دو تا خوشش نداری، سه تا نداری. حالا منم اگه مثلا اینجا خوشش به ورزش باشم حداقل چیز میشم، وایرال میشم دیگه. در نهایت داستان اینجوریه. ببین کوروش تمام و کمال همه گفته ها رو همه رو گفت. من قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم، توی اونجا که در مورد آرژانتین صحبت کردم، حالا قیاس مع الفارق، اما گفتم لیونل اسکالونی رو شما نگاه بکنید، ببین تیمش رفت نایب قهرمان شده، یه قهرمانی هم برای این تیم به دست آورده و همه افتخارات رو در تیم ملی آرژانتین آلبسلسه داشته، میاد و اونجوری عشق میریزه و در نهایت ببینید نشون میده یه شرمنده مردمشه. اما از این وقت سرمربی اون تیم رو شما نگاه کنید، دیروز میره میشینه توی یه سری جمع یه سری آدمایی که اصلا کاملا اون آدمایی که تو اون جمع بودن همین هایی هن که این بلا رو این روزها سر مردم رو در بودن، بعد میره اونا رو مخاطب قرار میده میگه آقای شما نگاه کنید، شما رفتی اصلا جایی داری صحبت بکنید که اون مرد اون آدما داستان این روزهای ایران رو درست کردن، بعد چطوری مثلا میخواد مردم قبول بکنن؟ بعد بیاد حداقل توضیح بده. من ندیدم توی این شرایط ایشون یه بار بیاد عذرخواهی بکنه یا مثلا بیاد همین الکی بیاد یه حرفی بزنه یا حداقل من نتونستم کاری انجام بدم. اش مثلا میاد ایشون رو مخاطب قرار میده، خدا داد آقای خیابانی رو، بروش بازیار رو، تمام آدم های دیگر رو. و اینکه در نهایت میخوام به شما بگم که امیر قلعه نوعی همین چیزی هستش که الان سیستم مملکت تحویل معادل جلو شد.
2: درست. خب بذار من یه دفاع کوچیک از امیر بکنم، اینکه از اون اول میگفتش و... نه خوش شدی با امیر قلعه نوعی چیکار داریم ما که میگفت سوئیس تیم خوبیه.
0: بله.
2: و از اون اول حساب کرده بود سوئیس کلی اومد بالا، رو اسپانیا کلی حساب کرده بود، همه اینا سنداش هستش،
0: اسنادش موجوده،
2: اسنادش موجوده. و حالا امیر خان هی برو از جلال تعریف کن، هی از ملینا تعریف کن، تهش اینجا من ازت دفاع میکنم.
7: آقای مهدی خان، مهدی جایی که باید بیاد وسط میاد وسط و هیچ کس نمیدونه جای مهدی.
2: درود بر شرفت. دیگه باید خدافظی بکنیم، وقت زیاد
7: نداره بتونی منو گیر بندازی.
2: من مخلصم. خیلی خیلی ممنون از همتون که در این مدت شنونده کاف فردا با وقت جام جهانی بودید.
0: بله، بسیار لذت بردیم در کنارتون و این برنامه ها تموم میشه و ما با کاف فردای عادی کی برمیگردیم آقای تاپاز؟
2: ما 5 مرداد ماه چهارشنبه برمیگردیم.
0: بله، و دیگه تخت گاز در خدمتتون هستیم. مواظب خودتون باشید.
2: یه سپاس ویژه هم از کوروش بازیار عزیز و امیر خسروجدی که در این مدت با ما بود و امیدواریم که بتونیم همچنان ازش بهره مند بشیم.
0: خدا نگهدار.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 30 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان در ایران و در گوشه و کنار جهان که به رادیو فردا پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی میکنم و خواهیم شنید که سنتکام از حمله تهاجمی آخرش که در بامداد امروز سه‌شنبه به مدت 5 ساعت به ایران داشته خبر داده، تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر کشورهای منطقه و بسیاری گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگر. اما نخست همکارم مهران کریمی اینجاست تا خبرها رو به آگاهیمون برسونه.
2: مرسی خانم روانشاد. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانه‌اش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعت ادامه داشته و از ساعت 23:30 دوشنبه به وقت تهران آغاز و در ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده. در بیانیه سنتکام آمده در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری و عبوری از سنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام اضافه کرده طی نزدیک به 3 ماه اخیر ارتش آمریکا عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کردند. ایران کشتی هایی را که در مسیر معرفی شده از طرف عمان از تنگه هرمز عبور می کنند تهدید به حمله کرده و تاکنون چند کشتی در سواحل عمان هدف قرار گرفتند. در همین حال ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده. مقام‌های اردنی جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق این حمله یا خسارت‌های احتمالی ارائه نکردند. در همین حال وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش این کشور تعدادی از پهپادهای ایرانی را رهگیری و منهدم کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌هایی مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شده. این نهاد در اطلاعیه خود همچنین اضافه کرده در حمله موشکی به اردن یک فرمان جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده است. قطر با ارسال 2 نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات اخیر ایران به این کشور را محکوم کرد. دوحه در این نامه ها ایران را به نقض قوانین بین المللی متهم و خواستار آن شده که تهران تمامی خسارت های وارد شده در نتیجه این حملات را جبران کند. دولت قطر اعلام کرده که اقدامات ایران نقض اصول حقوق بین الملل محسوب می شود و مسئولیت کامل پیامدهای این حملات بر عهده تهران است. این اقدام در شرایطی انجام شده که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر و همچنین اردن هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. و رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار کرج برای 8 روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری این اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ادامه داشته. این زندانیان علاوه بر اعتراض به انتقال 6 زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام اعتصاب قضای خود را آغاز کردند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی می‌شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به خاطر اینکه شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام، همون گونه که در خبرها شنیدید، از تکمیل عملیات تهاجمی 5 ساعته شبانش به اهدافی در ایران در ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی کشور خبر داد. اما هانا کاویانی بیش از این برای ارائه دارد. بشنویم از او.
3: یک شب دیگر از پرواز جنگنده های آمریکایی و اهدافی که در نقاط مختلف ایران بمباران کردند. آنطور که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی سنتکام بامداد روز سه‌شنبه اعلام کرده، اهداف شب گذشته این جنگنده ها تقریبا مشابه شبهای پیش بوده. سایت های شلیک موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی ایران و هدف هم تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز. بمباران هایی که بیشتر مناطق جنوبی ایران را شامل می شود، اما تقریبا هر روز نقطه‌ای فراتر از جنوب، تبریز، شیراز یا در آخرین نمونه ایلام به فهرست اهداف افزوده می شود. در شبهای اخیر این اهداف کمتر شامل راه‌های مواصلاتی جنوب یا پل‌ها شده است و تهران هم با جزئیات از اماکن بمباران شده گزارش نمی‌دهد، اما همچنان تاکید می‌کند پاسخش را با استراتژی مقابله به مثل پیش می‌برد. از همین رو هم یک بار دیگر نقاطی را از جمله در اردن و بحرین هدف گرفته است. آنطور که سپاه پاسداران اعلام کرده، یکی از اهداف زیرساخت‌های مرکز داده شرکت عظیم آمازون در بحرین بوده است، اگرچه که هنوز از میزان خسارات احتمالی چنین حمله‌ای گزارشی منتشر نشده است. تهران ادعاهای متعددی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در منطقه مطرح کرده که هنوز صحت و سقم آنها مشخص نیست، اما کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن و عراق موضوعی است که برای افکار عمومی در ایالات متحده مهم است و از همین رو هم دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک نوشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال به آن اینگونه واکنش نشان داد.
4: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابر بیشتر تاوان آن را خواهد پرداخت. این دستور به وزیر جنگ پیت هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش دانیل کین و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است.
3: البته با آغاز هفته جاری، صحبت از دیپلماسی به موازات جنگ هم به نوعی آغاز شده است. از دو دستگاه دیپلماسی در تهران و واشنگتن شنیده شده که طرفین همچنان در گفتگو را باز نگه داشتند. تهران دریافت پیشنهاداتی از میانجیگران را تایید کرد و واشنگتن گفت همچنان از دیپلماسی استقبال می‌کند. برخی ناظران سفر اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به پاکستان در همین راستا ارزیابی می‌کنند. سیاستمداری که در روزهای دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم اولیه هم نقشی فعال داشت. فارغ از آن که تلاش دیپلماتیک در کدام پایتخت در جریان باشد، مشخص است که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و عادی‌سازی عبور و مرور از آن مهمترین سرفصل تلاش‌ها خواهد بود. تنگه‌ای که حالا هر روز خبرها حاکی از آتش سوزی یا سانحه برای یک یا چند نفکش در آن منتشر می‌شود و نابسامانی و ناامنی در آن به افزایش قیمت نفت به بالای 90 دلار منجر شده است. تنگه‌ای که ایران میگوید مسیر امن عبور از آن مسیر شمالی و با مجوز تهران است، اما آمریکا همچنان تلاش دارد تا از واگذاری مدیریت این تنگه به ایران ممانعت کند.
1: از هانا کاویانی از رادیو فردا میشنیدیم. روز یکشنبه گزارش‌های در برخی رسانه‌ها درباره طرح قطر برای آتش بس میان ایران و آمریکا و باز شدن 10 روزه تنگه هرمز منتشر شده بود. وزارت امور خارجه قطر گفته بود دولت این کشور از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستجابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود حمایت می‌کند. حالا اگر این طرح مورد توافق طرفین قرار گیرد، چه تفاوتی با تفاهم‌نامه قبلی خواهد داشت؟ ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد.
5: این پیشنهاد جدید از طرف قطر میشه گفت با همراهی پاکستان در شرایطی داره دنبال میشه که باید گفت قطر تهدیدات نظامی موشکی ایران در خلیج فارس رو و زدن نفکش ها رو که به یک روال عادی تبدیل کرده، این رو قطری ها این تهدید رو جدی گرفتن. و نکته دوم اینه که خروج ایران از هر گونه موضوع رو در وایسی با کشورهای عربی که آقای محسن رضایی به عنوان مشاور مشابه خامنه اعلام کرد که بعد از 3 روز ما دیگه حملاتمون به اونه خواهد بود که ممکنه هموزن اون یا مقابل به مثل واژه که استفاده کرد نباشه. و قطر میشه گفت سیاست واقع بینانه تری رو داره دنبال میکنه در مقابل با بقیه کشورها، به ویژه عربستان که زیر ساختهای این کشورها رو اگر جمهوری اسلامی بزنه ابعاد بحران گسترده تر میشه. نکته بعدی اینه که قطری ها از این نظر نگاه واقع بینانه تری دارن، اینه که به خوبی متوجه شدن که ایالات متحده آمریکا در یک وضعیتیه که ترامپ نمیخواد جنگ طولانی بشه چون قیمت انرژی میره بالا و در این حال نمیخواد ضعیف دیده بشه و ابزار فشار رو کماکان میخواد حفظ کنه تا به نتیجه برسه. ولی اینکه جمهوری اسلامی در این شرایط بتونه به چه شکل واکنش نشون بده، من یک موضوعی رو که خیلی به نظرم اساسی هست باید بهش اشاره بکنیم، اونم اینه که تجربه ثابت کرده که ایران نمیتونه در عمل توانایی مدیریت مذاکره و همچنین تداوم جنگ رو یا اون فشار نظامی رو تو امان حفظ بکنه. معمولا یکی بر دیگری سریعا پیشی میگیره که اون هم عمدتا رویکرد نظامی هست و سپاه. نکته دومی که اینجا خیلی مهمه اونم اینه که بازیگر اصلی در این معادله که معادله جنگ رو در واقع اون تعیین میکنه یک نیروی هستش که نیروی نظامی که حالا به نام جمهوری اسلامی موضع‌گیری نمیکنه، یعنی سپاه، ولی عملا در حاکمیت هست و اون تعیین کننده هست. اون موضع اعلامی رو که آقای پزشکیان قاعدتا باید اعلام بکنه ما میبینیم که این توانایی رو نداره و سپاه به عنوان بازیگر اصلی و تعیین کننده در این بحران هست. اینها مواردی هستش که میشه گفت سناریوهای متعددی رو میتونه در پی داشته باشه.
6: الان میبینیم که وزیر کشور ایران به پاکستان رفته احتمالاً برای صحبت‌های مقدماتی در مورد همین طرح. به نظر شما یا میتونیم منتظر یک تفاهم‌نامه جدید باشیم یا احیاناً همون تفاهم‌نامه قبلی اسلام‌آباد قابلیت احیا خواهد داشت؟
5: ببینید همه چیز بستگی داره به خانش بازی که الان از طرف ایالات متحده آمریکا و سنکام داره در جنوب ایران اتفاق میفته. جمهوری اسلامی به نظر من زمانی تن به مذاکرات جدی خواهد داد که امتیاز بده و امتیاز بگیره که اون در واقع دست برترش در کنترل تنگه هرمز و دست برترش در کنترل تمامیت مناطق جنوبی ایران که الان زیر حملات هست و راه‌های مواصلاتی آمریکا هر روز داره سنکام با یه سری عملیات‌های پیچیده داره می‌زنه، سپاه کاملا به این نتیجه برسه، جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که شانس برد در این حوزه نداره. این تعیین کننده هست. ولی در این حال جریان میانه رو که رفته بود مذاکره هم کرده بود چه آقای غالی باشه آقای راهچی، اونو هم سپاه برای یک روز موعود نگه داشته که به اون نقطه رسید، چون الان سناریوهای مختلفی وجود داره. یکی موفقیت آتش بس و ورود به مذاکرات تقریبا 40% هست، چون نشانه های مثبتش اینه که آمریکا به دنبال خروج کنترل شده از جنگ، هزینه اقتصادیش بیشتر رفته برای جنگ و قطر هم موضع قابل قبول تری برای جمهوری اسلامی داره در بین میانجی ها. سناریوی دوم اینه که میشه گفت این آتش بس موقت باشه ولی بعدش به بازگشت به جنگ اتفاق بیفته که این میشه گفت محتمل ترین سناریو هست. یعنی رفتار جمهوری اسلامی رو نشون میده که تقریبا میشه گفت 45% این امکان وجود داره. سناریوی سوم که ما باید روش کار بکنیم شکست کامل دیپلماسی و تشدید جنگه. عرض کردم تنها بازیگر این میدان اگه سپاه بخواد مدیریت بکنه هم مذاکره رو و هم میدان رو که همون جنگ هست، من راه روزنه امیدی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات نمیبینم.
6: در 48 ساعت گذشته وزیر انرژی آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا و همینطور حتی خود آقای ترامپ در پستی که در تروث سوشال نوشت این نکته رو مطرح کردن که طبق نظرسنجی هایی که در آمریکا صورت گرفته 60% مردم از توافق با ایران استقبال میکنن. اعلام این موضوع به نظر شما آیا میتونه سیگنالی برای ایران باشه که درهای گفتگو بازه؟
5: جمهوری اسلامی عمدتاً الان بخش رسانه‌ای تقریبا میشه گفت یک رصد تمام وقت رو روی افکار عمومی آمریکا گذاشته. اینو در برنامه‌های صدا و سیما میشه دید کاملا. ولی آیا این تعیین کننده هست؟ من فکر میکنم که ترامپ با توجه به احتمال بروز تنشی که بعد از رأی‌گیری در سنا به وجود اومد برای پایان دادن به جنگ، آقای ترامپ برنامه‌اش اینه که از یک موضع بالاتر و پس از کسب نتیجه نظر نهایی خودش رو مطرح کنه. سناریوهایی که میشه به شکل خیلی بدبینانه در این وضعیت دید و من در پاسخ سوال دوم شما بهش اشاره کردم اینی که در حال حاضر وضعیت نبرد بین جمهوری اسلامی و ولایات متحده آمریکا که به زیر ساخته داره حمله میکنه وارد یک فاز جدیدتری شده و خوشبینانه ترین حالتش اینه که این آتش بس پذیرفته بشه، چارچوب‌هایی براش تعیین بشه و واقعا در داخل هم اون جریان مایل به مذاکره در داخل ایران بتونه سپاه رو تقاید بکنه که سناریوی بدتری وجود داره و میشه گفت بدترین سناریو هستش، اونم اینه که کنترل مناطق جنوب نه تنها خلیج فارس و تنگه هرمز، کنترل مناطق جنوب کاملا با توجه به زدن راه‌های مواصلاتی و زمینه سازی برای ورود نیروهای زمینی جدی هست و سپاه این رو کاملا بهش برسه و اختیارات بیشتری رو به تیم مذاکره کننده بده. من خروجی این وضعیت رو اگر سپاه به این موضع برسه که متقاعد بشه و دست مذاکره کننده ها رو باز بذاره در یک فرمولی میبینم که نهایتا کشورهای مورد حمله قرار گرفته تعهدی، یعنی یک مذاکراتی رو جمهوری اسلامی نه با آمریکا در کنار با کشورهای عربی داشته باشه که به اونا حمله کرده که اونها موافقت کنن. بخشی از بند توافق این باشه که جمهوری اسلامی از اونها تضمین بگیره که از خاک اونها هیچ حمله ای از سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا اتفاق نیفته. این خیلی تعیین کننده است برای ایجاد اطمینان در ذهن تصمیم گیران مقامات جمهوری اسلامی در کنار اون نظرسنجی که در آمریکا شده. و نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا تضمین میده که اسرائیل وارد معادله نکنه کماکان و تقریبا برای ایجاد یک نسبت مورد توافق برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی از دریافت عوارض خودداری بکنه و یک ترتیبات جدیدی به لحاظ عبور و مرور در این راه بین المللی آبی برقرار بشه. اینها سه تا فاکتوری هستن که میشه گفت میتونن تعیین کننده باشن.
1: با تحلیل و ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می داد.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA خبر داده که بر اساس آن حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعید به نظر می‌رسد که حکومت ایران را به تغییر موضع وادارد. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
8: واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام سابق و فعلی آمریکا از وجود یک ارزیابی اطلاعاتی جدید خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بعید است این دوره تازه حملات آمریکا به ایران اثر چشمگیری داشته باشد یا حکومت را به تغییر موضع در مذاکرات وادار کند. این مقامات گفتند که تحلیلگران آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که تهران و واشنگتن در حال حاضر در یک برزخ یا حالت بلا تکلیفی بین جنگ و صلح گرفتارند که کمتر احتمال دارد با این دور از حملات دچار تغییر شود. مقامات فعلی و سابق آمریکا به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن درباره این ارزیابی‌ها صحبت کردند. مقامات رسمی ایالات متحده هنوز به طور علنی به این گزارش واکنش نشان ندادند. آمریکا میگوید برای تضعیف قابلیت نظامی ایران و توقف حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مراکزی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهد. علی‌رغم تبادل آتش و دور جدید درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی گفتند که هنوز امکان حل اختلاف با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی وجود دارد. واشنگتن پست می نویسد به نظر می رسد این یافته ها که به دولت گزارش شده بر موزلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگی که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر فوریه آغاز کردند تاکید می کند. به نوشته این روزنامه، ادامه تشدید تنش توسط ایالات متحده مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی خطرات سیاسی را برای رئیس جمهور ایجاد می کند و هیچ تضمینی برای موفقیت نظامی ندارد. آخرین گزارش اطلاعاتی عمدتاً توسط سازمان CIA نوشته شده، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایدار رژیم تهران علارغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده از تجهیزات نظامی خود در حملات ایالات متحده و اسرائیل تاکید کردند. در ماه مه یک تحلیل سازمان CIA به این نتیجه رسید که ایران میتواند حداقل 3 تا 4 ماه از محاصره دریایی ایالات متحده را تحمل کند قبل از اینکه با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو شود. سازمان CIA از اظهار نظر در مورد این گزارش جدید خودداری کرده است. مقام‌های اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی مانند آنچه در مورد ایران انجام می‌شود قرار نیست پیش‌بینی دقیقی از آینده باشد. جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در امور خاور نزدیک گفت که به نظر می‌رسد دولت ترامپ معتقد است که اگر به حملات نظامی شدیدتر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف پذیرتر خواهد شد. پانیکوف، مدیر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک گفت این ارزیابی تقریباً به طور قطع نادرست است. او گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که اولویت شماره یک آن بقای رژیم است و با وجود آسیب به مردم و اقتصادش حاضر است ضربات را تحمل کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. در همین حال آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ به نقطه سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است، به گونه‌ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها 2 سناریو را برای پایان دادن به این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما چند روز آینده مشخص خواهد کرد کدام مسیر در پیش گرفته می شود.
1: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان CIA خبر داده که بر اساس آن حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعید است که حکومت ایران را به تغییر موضع وادارد. از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و اما تشدید تنش میان ایران و آمریکا جهان و به ویژه کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده. تاثیراتی از جمله پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی. از این رو این تنش از مهمترین مباحث مطرح شده در مطبوعات منطقه است. ایلیا جزایری در گزارشی نگاهی داشته به نگاه مطبوعات شاخص عربی به تنش تهران و واشنگتن.
9: بررسی تنش میان ایران و آمریکا و اظهار نظر درباره آن از مباحث اصلی مطرح در رسانه‌های منطقه است. رسانه‌ها علاوه بر پیگیری اخبار این تنش، مقالات و مصاحبه‌های زیادی برای بررسی روند تنش و تأثیر آن بر منطقه و جهان منتشر می‌کنند. روزنامه عراقی المدا به تأثیر جنگ بر اقتصاد منطقه و پیامدهای آن پرداخته. نویسنده این مقاله ابراز عقیده می‌کند که دموکراسی تنها مجموعه‌ای از ابزارهای انتخاباتی نیست، بلکه یک پیمان اجتماعی استوار بر اعتماد میان شهروندان و حکومت است، اعتمادی که در سایه بحران‌های اقتصادی تضعیف می‌شود. از این رو مقاله منتشر شده در روزنامه المدا تشدید بحران‌های اقتصادی در نتیجه جنگ را به زیان دموکراسی در منطقه دانسته است. روزنامه لبنانی النهار در مقاله‌ای با اشاره به هزینه‌های رو به افزایش جنگ میان ایران و آمریکا و تأکید دو طرف بر ترجیح راه حل دیپلماتیک نوشت: آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که هم ترامپ و هم رژیم ایران برای یافتن یک استراتژی به منظور خروج آبرومندان از تنش تحت فشار قرار دارند. این مقاله ادامه داده اگر دور فعلی نبرد جنگ اراده ها برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز قبل از پرداختن به مسئله هسته‌ای باشد که دشوارترین جنبه مذاکره به شمار می آید، پس واشنگتن و تهران خود را در یک قدمی بازگشت به یک جنگ تمام عیار می بینند. النهار همچنین به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در حملات سپاه پاسداران به اردن اشاره کرد و این حادثه را خطری دانست که می تواند به از دست رفتن مهار تنش بیانجامد. اما روزنامه سعودی از شرق الاوسط در مقاله‌ای با عنوان عراقچی و رمز 110 به این بخش از سخنان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اشاره کرد. سخنانی که در گفتگو با جواد موگویی تهیه کننده و مجری برنامه ماجرای جنگ مطرح شد.
10: مثلا کد فلان اگه اتفاق افتاد بچه کار بکن تو جلسات، یعنی اینجاست که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده، حتی گفتنش هم سخت بود. مثلا کد کد 110 گفت، همه میدونستن کد 110 منظور چیه. اگه کد 110 شد ما این کارو میکنیم. نوشته شده بود و تصدیق شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود. برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم.
9: نویسنده این مقاله با اشاره به گفته های عباس عراقچی درباره وجود حفره های امنیتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در روز اول جنگ انجامید افزود، رژیم حاکم بر ایران یک رژیم فردگرا مبتنی بر کاریزمای یک رهبر واحد نیست که با رفتن او کل ساختار فرو بریزد، بلکه یک رژیم نظامی ایدئولوژیک است که بر مجموعه ای از باورهای انقلابی بنیادگرایانه آمیخته با شور ملی گرایانه بنا شده است. این مقاله ادامه داده که این ساختار به معنی مقاومت رژیم حاکم بر ایران در برابر انعطاف پذیری و تغییر و عزم راسخ آن برای رسیدن به هدفی است که در ادبیات رهبران رژیم منتشر شده و کاملا شناخته شده است. از شرق الاوسط در این مقاله ابراز عقیده کرده که این وضعیت به معنای اعلام جنگ علیه رژیم حاکم بر ایران نیست، بلکه بنابر عقیده نویسنده میتوان صلح برقرار کرد و تا حدی از شدت بحران کاست و از این فرصت برای تقویت خود استفاده کرد. از شرق الاوسط ادامه داده که تغییر شرایط در حالی صورت میگیرد که تغییر از اعماق مردم ایران ناشی شود، مردمی که سیستم حکومتی خود را در قرن 20 بیش از یک بار تغییر دادند و برای تغییر رژیم بنیادگرای حاکم فعلی بیش از یک بار تلاش کردند. در پایان این مقاله نوشته شده این مسیر ترجیحی است، اما تاریخ همیشه در مسیرهای ترجیحی حرکت نمی کند. روزنامه البیان امارات هم با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان توهم خاورمیانه را فرسوده کرده است به شعار صدور انقلاب پرداخته که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را سر داد و رهبران پیرو او آن را در پیش گرفتند. این مقاله در این باره نوشته است: صرف نظر از توجیهات ارائه شده برای این پروژه یا اینکه جامعه گسترده تر آن را پذیرفت یا رد کرد، نتیجه عملی آن افزایش تنش‌های منطقه‌ای، طولانی شدن بحران‌ها و تضعیف ایده حاکمیت ملی در تعدادی از کشورهای عربی بود. البیان افسوده بسیاری از شاخص‌ها نشان می‌دهد که این پروژه بخش قابل توجهی از شتاب خود را از دست داده است. نفوذ حزب الله چه در داخل لبنان و چه در خارج از کشور تحت فشار تحولات داخلی و منطقه‌ای کاهش یافته است. گروه حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. البیان افسوده که در عراق هم گروه های طرفدار تهران با فشار فزاینده ای از سوی دولت و بخش های از مردم مواجه هستند که خواستار نگهداری انحصار سلاح توسط نهادهای رسمی هستند. بنابراین مقاله این روند فقط مربوط به ایران نیست، بلکه نشان دهنده یک تغییر گسترده است. به نظر می رسد کل منطقه عملگراتر شده و کمتر مایل به پرداخت هزینه برای پروژه های ایدئولوژیک بی پایان است.
1: آزیلیا جزایری می شنیدیم.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: در یک همایش اقتصادی، یک استاد دانشگاه در ایران میگوید نابسامانی بزرگ در اقتصاد ایران تا جایی پیش رفته که کشور حالا دیگر در ایستگاه ابر تورم قرار گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است. مسعود نیلی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، روز دوشنبه در این همایش سخنرانی داشت و در اون گفته این مرحله ما بین تورم مزمن و ابر تورم است و افزوده تورم فعلی که شهروندان ایران و اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، وضعیت تورمی بسیار بالا یا شدید است. اگر ابر تورم بر اقتصاد یک کشور حاکم شود چه می شود و باید در انتظار چه بود و این برآوردها چگونه به دست آمده است؟ رادیو فردا تحلیل و ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را در این باره جویا شده.
12: البته مناقشه وجود داره بر سر اینکه ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن، مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف، ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مهار اقتصاد، در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
1: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان در مقاله تاکید کرده که اگر امکان پذیر باشه باید از درگیر شدن در یک جنگ فرسایشی جلوگیری بشه، چرا که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
12: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده ای داره، به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانالهای گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی، به همه اینا تأثیر میگذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
1: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و آیا این به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن حالا رسمی یا غیر رسمی حرکت خواهد کرد و اگر پاسخ شما مثبته چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
12: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه‌گیری کنن قیمت ها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از تغییرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین‌المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه‌های اجتماعی هم این رو میشدید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه‌های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم اونجا ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که به هر حال کم یا زیاد مردم دسترسی به ارزهای بین‌المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با استفاده از پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا اندازه‌گیری کالاها، قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساساً ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسماً پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
1: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
12: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا و موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و این رو پیامدهای بسیار کمرشکنی داره به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که فرضاً گفته میشه حدوداً 50% ایران، مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب این فقر مزمن و این سوء تغذیه می انجامه که امراض گوناگون این جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصادی توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، من تا این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت همون رو تایید میکنه.
1: مسعود نیلی اقتصاددان میگوید که ایران در ایستگاه پیش از ابر تورم قرار دارد و این گفته های او در سخنرانیش در همایش چشم‌انداز اقتصاد 1400 1405 ایران بوده است و ما رادیو فردا در مورد این مسئله تحلیل و ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده بود و از اون می شنیدیم. و اما موج جدید پلمب کافه ها و برخورد با واحدهای صنفی در ایران نگرانی هایی را در میان صاحبان کسب و کار و مشتریان ایجاد کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند در میانه جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ و بریم و بشنویم از فرشته قاضی از رادیو فردا.
13: موج جدید پلمب کافه ها در تهران. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ سعید جوکار، پژوهشگر تاریخ و فلسفه در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: یک جنگی در هرمزگان جاری است که آمریکایی‌ها حمله کردند. همزمان یک جنگ در تهران جاری است که طالبان شیعه حمله کردند و کافه ها را پلمب کردند. چندین کافه معروف روز دوشنبه در خیابان‌های صنایع و ایرانشهر در تهران پلمب شدند. سام کافه، جو کافه، کافمان دوبار 1401، نوک و تئوری از جمله این کافه ها هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از درهای بسته و نوارهای پلمب شده این کافه ها را منتشر کردند. وبسایت امتداد گزارش داده که به هر کافه به دلیلی تذکر داده شده، از جمله اینکه چرا در منوی کافه ای ساندویچ است و یا چرا کافه دیگر صندلی در پیاده رو گذاشته و کافه ای هم تذکر حجاب گرفته است. جمیل داروشفایی، فیلمنامه نویس که هنگام پلمب کافه مان در این کافه حضور داشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای پلمب کافه از قبل خبر داده بودند.
14: دو ساعتی در خیابان نشستم تا صحنه پلمب را ببینم. دو مرد از یک سمند سفید پیاده شدند. حتی فکر کنم دست هم دادند. عده‌ای را از نان خوردن انداختند و نان به سفره‌شان بردند.

0: کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند یک جنگ از بیرون و یک جنگ از درون علیه مردم در جریان است. یک جوان 25 ساله از ایران به رادیو فردا گفته است از این مسخره تر نمی‌شود که وسط جنگ کافه می‌بندند، به جای این کارها بروند مذاکره کنند، جنگ تمام شود و به وضعیت بد اقتصادی مردم برسند. و یک زن 31 ساله از تهران به رادیو فردا که صدایش را بازخوانی کردیم.
1: کافه رفتن برای ما این روزها، به خصوص که جنگ و وضعیت اقتصادی هیچ مفری برامون باقی نذاشته، یه جور نفس کشیدنه، یه جور اعلام بودن و زیستن و فرار از تنش‌های روزمره. برای منی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از دست دادن بخشی از درآمدم به خاطر جنگ، همین کافه رفتنم هم در واقع کمتر از قبل شده، اما هر بار که کافه می‌رفتم برام کمی رنگ و بوی زندگی داشت. حالا همین رو هم از ما گرفتن، انگار که برای دلخوشی معدود طرفدارای خودشون به ما مردم اعلان جنگ کردن. از اونور نگران حملات آمریکاییم، از اینور نگران حملات ایناییم.
0: در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت به یک کافه کتاب در چابهار پربازدید شده. کافه آزادی که در نزدیکی اسکله کلانتری چابهار به دلیل حملات آمریکا خسارت دیده و فعلا تعطیل است. کاربری نوشته آن سو حملات آمریکا کافه ها را به تعطیلی می‌کشاند و این سو حملات جنگ طلبان داخلی که هر اتفاقی هم بیفتد دست از جنگ با مردم بر نمی‌دارند. منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا:
2: تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشم‌اندازی نداشتن، این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود. این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود. همه چیزهایی که موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دلبسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
0: پس از جنبش زن زندگی آزادی که از اصلی ترین محورهای آن مطالبه حق آزادی، پوشش و لغو حجاب اجباری بود، زنان ایران هرچه بیشتر حجاب اجباری را کنار گذاشته و پوشش اختیاری را انتخاب کردند. اما تقابل سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت و خواسته‌های جامعه برای آزادی‌های مدنی و فردی به شکافی عمیق‌تر تبدیل شده که پلمب کافه‌ها در شرایط کنونی این شکاف را عریان‌تر نشان می‌دهد. رضا کاشفی، کاربر شبکه ایکس، نوشته است که تعطیلی کافه‌ها راه جدید تندروها برای عصبانی کردن نسل جوان در بحبوحه جنگ است. دشمنان داخلی همان کاری را می‌کنند که منجر به فاجعه دیماه شد: نشان دادن اعتراضات و نارضایتی‌ها در ابعاد وسیع و تخریب پایه‌های امنیت ملی. و کاربری دیگر، اما این پلمب‌ها را فقط بسته شدن چند کافه نمی‌داند، بلکه دخالت در سبک زندگی و فرهنگ محلی یک جامعه می‌داند. موج جدید پلمب‌ها و برخورد با واحدهای صنفی نگرانی در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان را افزایش داده است. به نوشته اوستا در تهران، پلمب کافه‌ها فقط یک اقدام معمولی اداری نیست. این کافه بستن‌ها در ذهن مردم تبدیل به نماد خفه کردن نفس زندگی می‌شود. جامعه‌ای که زیر فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و فرسودگی روانی له شده را آرام می‌کنند، نه اینکه دنبال تحریک روانیش باشند.
3: کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد پلمب کافه‌ها می‌پرسند: وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ گزارش می شنیدید از فرشته قاضی. و اما مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 بار دیگر نشان داد که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه تهدید می شود. اما این واقعیت الزاماً به معنی تطهیر هیچ یک از دو سوی این ماجرا نیست. نه مدیران تیم ملی که به جای پاسخ

0: گویی خواهان برخورد با منتقدان هستند و نه رسانه‌ای که منتقدان می‌گویند حمایت بخشی از نهادهای حکومتی را پشت سرش دارد. این ماجرا بیش از آن که جدال مردم با قدرت مسلط باشد، برخورد دو جریان کم اعتماد در فضایی است که قربانی اصلی آن همچنان آزادی رسانه و حق مردم برای دانستن حقیقت است. بنیامین سطر از رادیو فردا.
1: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه ای از واکنش ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاریان را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه ای در ایران می دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این برنامه هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
2: لامصب منو نذاشتید کار کنم. من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، پدر خودشونو در آورده از زندگی من چیزی در بیاره، یه خدشه‌ای به من وارد کنم، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشونو کشتن. اما این سقفشون کوتاهه که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه ها رو داری، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست، یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن شما نمیتونید تحمل کنید.
1: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
3: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم. پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیا حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. دو ساعت قبل اینکه پرواز تو تیفانا بشینه برق صندلی‌ها قطع شدیم، بچه‌های ما ترسیدن، گفتن نکنیم برق قطع شده، نمی‌دونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد. یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس. حالا میکروفون دست یک کساییه که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قاها تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه، آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاها بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
1: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمان زنی ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان، درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
4: حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال 360 هم افتاده قاعدتاً برمیگرده به همین فقدان قانون شفاف، یعنی یه نفر شبانه تصمیم میگیره که یک وبسایتی بسته بشه و این اتفاق میفته. به هر حال اون ضوابط یا اون خط قرمزهایی که به قول خودشون مطرح میشه یا اون مواردی که به هر حال وجود داره، اینا چیزهایی که تصمیم گیرهای ناشناس، نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه یه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر می‌کنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بررسی بکنید فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته، مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موضع‌گیری داشته در دی ماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی پور باهاش مصاحبه میکنه. یا یه ماجرای دیگه ای که اشاره آقای فردوسی پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی، خبرنگاران یک رسانه میان میگن که ما هم پس آقای فردوسی پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم، اینکه چون آقای قلعه‌نویی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
1: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی تحلیلگر ورزشی در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند، چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
4: پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران را کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست. و خب چهره‌های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما میشناسیم یا هنرپیشه‌ای، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی هاست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تأمین مالی میکنن، برمیگرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولل موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 که با مجوز ساترا داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت در پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18-19 به هر حال موضع گیری کردن، ولی خب ما نمیبینیم اینو.
1: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمیتواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. این در شرایطی است که همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
0: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. شما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی ما از جمله همین ساعت 14 که می‌شنوید با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا می‌شید. اما عزیزان، از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله همین گزارشی که شنیدید یا تمام گزارش‌هایی که در این ساعت شنیدید چه نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 از کوی و برزنتون گرفته تا مسائل بیشتر، همه رو میتونید با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی در چین به پایان رسید و رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به وسیله یک شرکت نوپا در این کنفرانس خبرساز شد. برنامه‌ای که توجه جهانی رو به خودش جلب کرده و بار دیگه این پرسش رو برجسته می‌کنه که آیا چین می‌تواند با اتکا به سرمایه‌های انسانی و مالیش از رقبای غربی خود جلو بیفتد و رهبری توسعه هوش مصنوعی را به دست بگیرد؟ جمشید زند از رادیو فردا.
5: کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای روز دوشنبه به کار خود پایان داد. سخنران اصلی این کنفرانس شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین بود که به طور رسمی تشکیل سازمان جهانی برای همکاری در هوش مصنوعی را اعلام کرد. به گفته مقامات چینی، این سازمان بین دولتی مستقل در شانگهای مستقر خواهد شد و 29 کشور از جمله برزیل، روسیه، پاکستان، اندونزی، 10 کشور آفریقایی و 12 کشور آسیایی توافقنامه‌ای را برای تضمین حکمرانی عادلانه و بی‌طرفانه هوش مصنوعی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه، مراکز بین‌المللی هوش مصنوعی در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مهم از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، آسئان و بریکس ایجاد خواهد شد. نشریات و نهادهایی که تحولات صنعت هوش مصنوعی را دنبال می‌کنند بر این عقیده‌اند که چین تلاش می‌کند با جذب کشورهای رو به توسعه و قرار دادن هوش مصنوعی کم هزینه در اختیار آنان، هژمونی خود را بر این صنعت نوپا برقرار کند. شرکت‌های هوش مصنوعی بزرگ در آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای غربی در تلاشند نوعی انحصار بر ابزارها و کدهای هوش مصنوعی اعمال کنند. افزایش سودآوری و مسائل امنیتی از جمله مهمترین دلایل این رویکرد در کشورهای غربی هستند، در حالی که چین با رویکرد مشارکت بین‌المللی در توسعه هوش مصنوعی جذابیت بیشتری برای کشورهای رو به توسعه و کاربران در سطح جهان ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌های موفقیت این رویکرد چین که در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای به نمایش گذاشته شد، رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به نام کیمی کی 3 محصول شرکت نوپای مونشات است که تنها در چند ساعت دنیا را شگفت زده کرد. این برنامه جدید تنها در عرض چند ساعت در سایت رنکینگ آرنا که ابزارهای کدینگ هوش مصنوعی را درجه بندی می کند به رتبه اول رسید و این نخستین بار بود که یک محصول چینی در این حوزه به مقام اول می رسید. در حوزه هوش مصنوعی که با پیشرفت سریع و باور نکردنی همراه است، سرمایه گذاران در آمریکا نگران هستند که اگر چین موفق شود در این حوزه به خوبی آمریکا پیشرفت کند، آن وقت شرکت‌های آمریکایی مانند آنتروپیک و اوپن ای آی به سختی خواهند توانست محصولات خود را به قیمتی که می‌خواهند بفروشند. کیمی کی 3 هم مانند دیگر مدل‌های چینی که پیشتر به بازار عرضه شده بودند، با هزینه بسیار اندک تولید شده و قرار است به طور عمومی در اختیار برنامه‌نویسان قرار گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، رونمایی از این برنامه جدید چینی آنقدر برای آمریکایی‌ها شوکه کننده بود که می توان آن را با رونمایی از دیپسیک، دیگر برنامه هوش مصنوعی چینی در فوریه سال 2025 مقایسه کرد که تنها با ورودش به بازار شوک وارد کرد. دیپسیک مدل قدرتمندی است که با بودجه بسیار کمتر از هزینه‌های معمول برای هوش مصنوعی تولید شده و ورودش به بازار سبب شد صدها میلیارد دلار از ارزش شرکت‌های هوش مصنوعی غربی کاسته شود. کیمی کی 3 هم این قدرت را دارد که بازار را متحول کرده و سرمایه گذاران را وادار کند که در کل این صنعت بازنگری کنند. زیرا اکنون ممکن است صاحبان تجارت و کسب و کارها به این فکر بیفتند که مدل‌های ارزان یا حتی مجانی چینی را روی کامپیوترهای خود نصب کرده و کلن از خرید مدل‌های گران قیمت آمریکایی و اروپایی صرف نظر کنند.
0: از جمشید زند میشنیدیم. عزیزان، یک بار دیگه در پیام رسان واتساپ شماره رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2-0-420-725-970-30. میدونید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، اما وعده بعدی من با شما البته که در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قطر حملات ایران را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند و خواستار دریافت خسارات از ایران شد. بحرین و اردن از رهگیری پهپادهای ایران خبر دادند. پنتاگون میگوید نزدیک به 100 سرباز آمریکایی در 2 هفته اخیر آسیب دیدند. قطر با ارسال 2 نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات اخیر ایران به این کشور را محکوم کرد. دوحه در این نامه ها ایران را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده و خواستار آن شده که تهران تمامی خسارات های وارد شده در نتیجه این حملات را جبران کند. دولت قطر اعلام کرده که اقدامات ایران نقض اصول حقوق بین الملل محسوب می شود و مسئولیت کامل پیامدهای این حملات بر عهده تهران است. این اقدام در شرایطی انجام شده که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر و همچنین اردن هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند، حملاتی که در پی از سرگیری درگیری‌های متقابل میان ایران و ایالات متحده شکل گرفته است. ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است. مقام‌های اردنی جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق این حمله یا خسارت‌های احتمالی ارائه نکردند. در همین حال وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش این کشور تعدادی از پهپادهای ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌هایی مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شده است. این نهاد در اطلاعیه خود همچنین اضافه کرده در حمله موشکی به اردن 1 فروند جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که در 2 هفته گذشته نزدیک به 100 سرباز در حملات ایران آسیب دیدند. شان پارنل سخنگوی پنتاگون نوشت از تاریخ 7 ژوئیه تا کنون نزدیک به 100 سرباز آمریکایی هر یک درجه ای از آسیب را تجربه کردند، اما در مقابل 96% آنها برای بازگشت به میدان آماده اند. او اکثریت قریب به اتفاق این آسیب دیدگی ها را ضربه جزئی به جمجمه توصیف کرده است. پس از آنکه 3 سرباز آمریکایی در حملات اخیر ایران به 1 پایگاه نظامی آمریکا در اردن جان خود را از دست دادند، شماری از رسانه‌های آمریکایی وزارت دفاع ایالات متحده را متهم کردند که از انتشار آمار کشته‌ها و زخمی‌ها اجتناب می‌کند. سخنگوی پنتاگون ابتدا در پیام این اتهام را رد کرد و سپس آمار مجروح شدن نیروهای آمریکایی را منتشر کرد. رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار کرج برای 8 روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، این اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ادامه داشته است. این زندانیان علاوه بر اعتراض به انتقال 6 زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، اعتصاب قضایی خود را آغاز کردند. همزمان ویدیویی از این اقدام اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن 10 زندانی در ردیف‌های منظم مقابل سلول‌های خود نشسته و دست نوشته‌هایی با مضمون مخالفت با مجازات اعدام در دست دارند. و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد خدمه یک کشتی که روز دوشنبه در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بود، کشتی را ترک کرده و اکنون در قایق نجات به سر می‌برند. پیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای از وقوع انفجار، آتش‌سوزی گسترده و توقف 2 نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هرمز خبر داد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: هوای امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌ها تغییر مسیر دادند. وزارت خارجه فرانسه کاردار ایران را احضار کرد. قطر حملات ایران را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند و خواستار دریافت خسارات از ایران شد. داده های کشتیرانی مؤسسه LSEG نشان می دهد دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی برای چین و هند روز سه‌شنبه به دلیل تهدید حوثی ها در دریای سرخ تغییر مسیر دادند و به جای عبور از تنگه باب المندب رهسپاره کانال سوئز شدند. این مسیر به لحاظ دور زدن قاره آفریقا مسیری بسیار طولانی تر است. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام پس از هشدار شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. حوثی ها روز دوشنبه اعلام کردند که عربستان سعودی را مورد محاصره دریایی قرار خواهند داد، اقدامی که میتواند جبهه جدید در برابر آمریکا در جنگ این کشور با ایران بکشاید و تهدیدی برای عرضه جهانی انرژی و تجارت فراتر از منطقه خلیج فارس ایجاد کند. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه کاردار ایران را احضار کرد. این احضار در واکنش به بازداشت دیپلمات‌های سفارت فرانسه در تهران و برخورد فیزیکی با آنها انجام گرفت. وزارت خارجه فرانسه به کاردار جمهوری اسلامی گفت دولت فرانسه انتظار دارد مقام‌های ایرانی عاملان این واقعه را مجازات کرده و مطابق با تعهدات بین‌المللی خود امنیت اماکن دیپلماتیک و کارکنان سفارتخانه را تضمین کنند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرده بود که دو دیپلمات فرانسوی روز یک شنبه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت و بازجویی شدند و یکی از آنها مورد آزار جسمی نیز قرار گرفت. آقای بارو هشدار داده بود که این اقدام بی‌پاسخ باقی نخواهد ماند. قطر با ارسال دو نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات اخیر ایران به این کشور را محکوم کرد. دوحه در این نامه ها ایران را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده و خواستار آن شده که تهران تمامی خسارت هایی وارد شده در نتیجه این حملات را جبران کند. دولت قطر اعلام کرده که اقدامات ایران نقض اصول حقوق بین الملل محسوب می شود و مسئولیت کامل پیامدهای این حملات بر عهده تهران است. ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است. مقام‌های اردنی جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق این حمله یا خسارت‌های احتمالی ارائه نکردند. در همین حال وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش این کشور تعدادی از پهپادهای ایران را رهگیری و منهدم کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌های مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شده است. این نهاد در اطلاعیه خود همچنین اضافه کرده در حمله موشکی به اردن یک فروند جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که در دو هفته گذشته نزدیک به 100 سرباز در حملات ایران آسیب دیدند. شان پارنل سخنگوی پنتاگون نوشت از تاریخ 7 ژوئیه تا کنون نزدیک به 100 سرباز آمریکایی هر یک درجه ای از آسیب را تجربه کردند، اما در مقابل 96% آنها برای بازگشت به میدان آمادند. او اکثریت قریب به اتفاق این آسیب دیدگی ها را ضربه جزئی به جمجمه توصیف کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه‌های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت‌ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه، ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله توی حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود. اما خب این سری خیلی متفاوت بود. خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود، نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند. کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه‌ای از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. بخاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت. حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود در واقع. یکی از تجربه‌های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از اید رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گران می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود، اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروشا خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه میتونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم انجام بدم. یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بود اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت از ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم این کار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم‌انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قراره، چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، من اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن، مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودتون نخواستید، پس بپذیرید هر نتیجه‌ای که براتون در پیش داره. به خاطر همین من اون روزایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و اضطراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجوری بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم. به خاطر به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت‌ها از دسترسمون خارج بود. اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود. از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه بارتر بود. حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کارت به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود بهت هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگاری دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش می‌اومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره بازتولید و تشدید میشه. هستن. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفا یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره. روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثالهم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم. خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن. ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی‌ها وصل می‌شدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، رسمت از کارو راه مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متأسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسه. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن. و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما به مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها می‌خواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون رو از دست دادن. و تو این مدت یعنی حداقل بین اقوام خودم می‌دیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت بود به خاطر قطعی اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرانی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگرای خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم میدونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز، از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چک های خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران خسارت جبران ناپذیری به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بود، اما خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
3: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کارشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کارهای خردی رو راه انداخته بودن. یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری، چه حالا غیر از گردشگری، برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطع اینترنت. فروش محصولات که هیچی نداشتن. و یعنی بیشترشون هم زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن این سری درآمدای خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخش که کلا از دست رفت.
1: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
2: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت، یک ممنوعیت‌های خاصی براش هست توی به هر حال حاشیه‌هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی‌ها فراهم کرده. خیلی‌ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز می‌کنن و از توی کانال‌ها و صفحات عضو میشن و شروع می‌کنن زبان مادریشون رو اونجا یاد می‌گیرن، آموزش می‌بینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن، معلم‌هایی که با ساختن پیج‌های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن. یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک‌های جغرافیای ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر این که شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده‌تر یا روستاها باشید، امکان حضور در کلاس‌های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
3: کسایی که تو حوزه فعالیت می‌کردن، متأسفانه اینها هم از آسیب‌های قطع اینترنت به دور نبودن و دوره‌هایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد می‌دادن، متأسفانه این زنجیره قطع شد، چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش می‌دیدن به اینترنت وصل. یعنی سر کلاس که می‌اومدن، دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش می‌دادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه می‌کردن، کتاب می‌خوندن، مقایسه می‌کردن، تمرین می‌کردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن. خب از همه محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی بس بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی. خب این امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دوره همی بود که به حال خوب به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد، به خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که جد میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد یه فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی تری داشته باشن. یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عاملیت مهمی که میتونه سر نوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه. اون زنجیره هم قطع شد. در واقع، و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بد قطعی اینترنت بود.
1: یک نکته خیلی جالب در روایت فاطمه که در گزارش‌های فنی و حتی بررسی‌های اجتماعی هم کمتر بهش پرداخته میشه، بعضی نیازهای کوچیک اما حیاتی روزمره است. مثل اینکه از طریق اینترنت بچه‌ها رو سرگرم بکنی که حالا به کار خونه برسی، به دام برسی، به باغ برسی، یا یه روز خیلی معمولی رو بتونی به عنوان یک زن خانه‌دار مدیریت بکنی.
3: یه بخش دیگه هم خب در حد نیازهای روزمره، آره، برای اطلاعاتی که نیاز داشتم، برای کاربردی که داشت. مثلا یکی از خانم‌هایی که می‌دونم توی کردستان دامداره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارها به همسرش کمک می‌کرد، به خاطر اینکه بتونه این کارا رو انجام بده، باید دو تا بچه کوچیکش رو یه جوری سرگرم می‌کرد. و اینطوری بود که من همیشه اینستاگرامو باز می‌کردم و محتوای کودکانه برای بچه‌هام می‌ذاشتم که اینا سرگرم فیلم‌های کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارم برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من میتونم و عملا زندگی مختل شده. دو تا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات میخواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذایی، هر چیزی. یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی که دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و یعنی اینها رو کامل من حس میکردم به این اطرافیانم. و خب توی کردستانم هم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه ای نیست که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهری وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت برشون.
1: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وقف شد، این تجربه شخصی خود من، متوجه شدم بسیاری از بچه‌هایی که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
3: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه و میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن همیشه تاثیرگذار شد نبوده، ولی بخشایی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده‌های دیماه که خیلی زود حکم اعدامشون اجرا شد. شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا میکرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدم‌ها کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیتی گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگه نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده، اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه، همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم. با وجود اینترنت نیمبند و محدود و چه گزارش های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده هر روز با مشکل برمیخورن. دیگه اینا پایه‌ای ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردم که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیر اتفاقی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 30 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به رادیو فردا پیوستید. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. از جمله ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، از جمله حمله 5 ساعته آمریکا بامداد روز سه‌شنبه به ایران و حوثی‌های یمن با متهم کردن ریاض به نقض آتش‌بس آغاز محاصره عربستان سعودی را اعلام کردند. عزیزان، اینها فقط نیست، بسیار بیش از اینها در انتظارتونه، پس در کنار ما بمونید و ادامه رو بشنوید. اما نخست تازه‌ترین خبرها از همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. داده‌های کشتیرانی مؤسسه LSEG نشان می‌دهد 2 نفتکش حامل نفت عربستان سعودی برای چین و هند روز سه‌شنبه به دلیل تهدید حوثی‌ها در دریای سرخ تغییر مسیر دادند و به جای عبور از تنگه باب‌المندب رهسپار کانال سوئز شدند. این مسیر به لحاظ دور زدن قاره آفریقا مسیری بسیار طولانی تر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام پس از هشدار شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. حوثی‌ها روز دوشنبه اعلام کردند عربستان سعودی را مورد محاصره دریایی قرار خواهند داد، اقدامی که می‌تواند جبهه‌ای جدید در برابر آمریکا در جنگ این کشور با ایران بکشاید و تهدیدی برای عرضه جهانی انرژی و تجارت فراتر از منطقه خلیج فارس ایجاد کند. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه کاردار ایران را احضار کرد. این احضار در واکنش به بازداشت دیپلمات سفارت فرانسه در تهران و برخورد فیزیکی با آنها انجام گرفت. وزارت خارجه فرانسه به کاردار جمهوری اسلامی گفت دولت فرانسه انتظار دارد مقام‌های ایرانی عاملان این واقعه را مجازات کرده و مطابق با تعهدات بین‌المللی خود امنیت اماکن دیپلماتیک و کارکنان سفارتخانه را تضمین کنند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرده بود که 2 دیپلمات فرانسوی روز یک شنبه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت و بازجویی شدند و یکی از آنها مورد آزار جسمی نیز قرار گرفت. آقای بارو هشدار داده بود که این اقدام بی پاسخ باقی نخواهد ماند. قطر با ارسال 2 نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات اخیر ایران به این کشور را محکوم کرد. دوحه در این نامه ها ایران را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده و خواستار آن شده که تهران تمامی خسارات هایی وارد شده در نتیجه این حملات را جبران کند. دولت قطر اعلام کرده که اقدامات ایران نقض اصول حقوق بین الملل محسوب می شود و مسئولیت کامل پیامدهای این حملات بر عهده تهران است. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در برلین یک قرارداد فروش نفت و گاز به آلمان را امضا کردند. بر اساس این قرارداد باکو سالانه 1.5 میلیارد متر مکعب گاز به آلمان صادر خواهد کرد. الهام علیف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با صدر اعظم آلمان گفت امروزه گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به 10 کشور اروپایی صادر می شود که نقشی عمده در تأمین انرژی اروپا دارد. از زمان حمله روسیه به اوکراین، آلمان به دنبال پایان دادن وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه و یافتن منابع جایگزین بود. ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است. مقام‌های اردنی جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق این حمله یا خسارت‌های احتمالی ارائه نکردند. در همین حال وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش این کشور تعدادی از پهپادهای ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌های مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شده است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید
0: و ما ممنونیم از شما به خاطر همین همراهی همیشگیتون. بشنوید که در ادامه حملات شبانه آمریکا به ایران، سنتکام یا همان ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه خبر داد که حملات شبانگاه دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه ساعت 4:30 بامداد، البته به وقت ایران، به مدت 5 ساعت ادامه داشته. ایران هم از اقدامات تلافی جویانه خود و حمله به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه خبر داده است. هانا کاویانی و اطلاعاتی بسیار بیش از این.
3: یک شب دیگر از پرواز جنگنده‌های آمریکایی و اهدافی که در نقاط مختلف ایران بمباران کردند. آنطور که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی سنتکام بامداد امروز اعلام کرد، اهداف شب گذشته این جنگنده‌ها مشابه شب‌های قبل از آن بود. سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران و هدف هم تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز. بمباران هایی که بیشتر مناطق جنوبی ایران را شامل می شود، اما تقریبا هر روز نقطه‌ای فراتر از جنوب، تبریز، شیراز یا در آخرین نمونه ایلام به فهرست اهداف افزوده می شود. در 2 شب اخیر این اهداف کمتر شامل راه‌های مواصلاتی جنوب یا پل‌ها شده است و تهران هم با جزئیات از اماکن بمباران شده گزارش نمی دهد. اما همچنان تاکید می کند پاسخ‌هایش را با استراتژی مقابله به مثل پیش می برد. از همین رو هم نقاط مختلفی را در منطقه خاورمیانه هدف قرار می‌دهد. در طول روز سه‌شنبه آژیر خطر چندین بار در بحرین به صدا درآمد. در کویت اعلام شده که به نیروگاه‌های تولید برق و آب شیرین کن، همانند تأسیساتی در ایران که تخریب شده، حمله شده است. آنطور که سپاه پاسداران اعلام کرده، یکی از اهدافش هم زیرساخت‌های مرکز داده شرکت عظیم آمازون در بحرین بوده است. این حمله که هنوز میزان خسارات احتمالی به جا مانده از آن هم مشخص نیست، به گفته سپاه پاسداران در واکنش به حمله به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین انجام شده است. تهران ادعاهای متعددی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در منطقه مطرح می‌کند که هنوز صحت و سقم آنها مشخص نیست. اما کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن و عراق و حالا گزارش درباره مجروح شدن دست کم 100 سرباز موضوعی است که برای افکار عمومی در ایالات متحده مهم است و از همین رو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک نوشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال به آن اینگونه واکنش نشان داد.
4: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابر بیشتر تاوان آن را خواهد پرداخت. این دستور به وزیر جنگ پیت هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش دانیل کین و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است.
3: البته با آغاز هفته جاری، صحبت از دیپلماسی به موازات جنگ هم آغاز شده است. از 2 دستگاه دیپلماسی در تهران و واشنگتن شنیده شده که طرفین همچنان در گفتگو را باز نگه داشتند. تهران دریافت پیشنهاداتی از میانجیگران را تایید کرده و واشنگتن گفته همچنان از دیپلماسی استقبال می کند. برخی ناظران سفر اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به پاکستان در همین راستا ارزیابی می کند. سیاستمداری که در روزهای دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم اولیه هم نقش فعالی داشته است. آقای مومنی در پاکستان با 2 مقام ارشد این کشور، شهباز شریف و عاصم منیر، نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش دیدار کرده. خبرگزاری‌های داخلی ایران هدف از سفر را روابط منطقه‌ای اعلام می‌کنند، اما شهباز شریف در این دیدار خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شده و گفته است که اسلام‌آباد آماده ادامه نقش‌آفرینی به عنوان میانجی است. فارغ از آنکه تلاش دیپلماتیک در کدام پایتخت در جریان باشد، مشخص است که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و عادی‌سازی عبور و مرور از آن مهمترین سرفصل تلاش‌ها خواهد بود. تنگه‌ای که حالا هر روز خبرها حاکی از آتش سوزی یا سانحه برای 1 یا چند نفتکش در آن منتشر می‌شود و نابسامانی و ناامنی در آن به افزایش دوباره قیمت نفت به بالای $90 منجر شده است. تنگه‌ای که ایران می‌گوید مسیر امن عبور از آن مسیر شمالی و با مجوز تهران است، اما آمریکا همچنان تلاش دارد تا از واگذاری مدیریت این تنگه به ایران ممانعت کند.
5: رسانه کافیانی می شنیدیم و ما گزارش هایی در برخی رسانه ها از طرح قطر برای آتش بس میان ایران و آمریکا و باز شدن ده روزه تنگه هرمز گفتند. وزارت امور خارجه قطر گفته است دولت این کشور از همه تلاش ها برای کاهش تنش ها و دستیابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود حمایت می کند. حالا اگر این طرح مورد توافق طرفین قرار گیرد، چگونه تفاوتی با تفاهم نامه قبلی خواهد داشت؟ ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری نخست به این پرسش پاسخ می دهد.
6: این پیشنهاد جدید از طرف قطر میشه گفت با همراهی پاکستان در شرایطی داره دنبال میشه که باید گفت قطر تهدیدات نظامی موشکی ایران در خلیج فارس رو و زدن نفتکش‌ها رو که به یک روال عادی تبدیل کرده، این رو قطری ها این تهدید رو جدی گرفتن. و نکته دوم اینه که خروج ایران از هر گونه موضوع رو در وایسی با کشورهای عربی که آقای محسن رضایی به عنوان مشاور مشابه خامنه‌ای اعلام کرد که بعد از 3 روز ما دیگه حملاتمون به اونه خواهد بود که ممکنه هموزن اون یا مقابل به مثل واژه که استفاده کرد نباشه. و قطر میشه گفت سیاست واقع بینانه تری رو داره دنبال میکنه در مقابل با بقیه کشورها، به ویژه عربستان که زیر ساختهای این کشورها رو اگر جمهوری اسلامی بزنه ابعاد بحران گسترده تر میشه. نکته بعدی اینه که قطری ها از این نظر نگاه واقع‌بینانه تری دارن، اینه که به خوبی متوجه شدن که ایالات متحده آمریکا در یک وضعیتیه که ترامپ نمیخواد جنگ طولانی بشه چون قیمت انرژی میره بالا و در این حال نمیخواد ضعیف دیده بشه و ابزار فشار رو کماکان میخواد حفظ کنه تا به نتیجه برسه. ولی اینکه جمهوری اسلامی در این شرایط بتونه به چه شکل واکنش نشون بده، من یک موضوعی رو که خیلی به نظرم اساسی هست باید بهش اشاره بکنیم، اونم اینه که تجربه ثابت کرده که ایران نمیتونه در عمل توانایی مدیریت مذاکره و همچنین تداوم جنگ رو یا فشار نظامی رو تو امان حفظ بکنه. معمولا یکی بر دیگری سریعا پیشی میگیره که اون هم عمدتا رویکرد نظامی هست و سپاه. نکته دومی که اینجا خیلی مهمه اونم اینه که بازیگر اصلی در این معادله که معادله جنگ رو در واقع اون تعیین میکنه یک نیروی هستش که نیروی نظامی که حالا به نام جمهوری اسلامی موضع‌گیری نمیکنه، یعنی سپاه، ولی عملا در حاکمیت هست و اون تعیین کننده هست. اون موضع اعلامی رو که آقای پزشکیان قاعدتا باید اعلام بکنه، ما میبینیم که این توانایی رو نداره و سپاه به عنوان بازیگر اصلی و تعیین کننده در این بحران هست. اینها مواردی هستش که میشه گفت سناریوهای متعددی رو میتونه در پی داشته باشه.
1: الان میبینیم که وزیر کشور ایران به پاکستان رفته احتمالاً برای صحبت‌های مقدماتی در مورد همین طرح. به نظر شما یا میتونیم منتظر یک تفاهم‌نامه جدید باشیم یا احیاناً همون تفاهم‌نامه قبلی اسلام‌آباد قابلیت احیا خواهد داشت؟
6: ببینید، همه چیز بستگی داره به خانش بازی که الان از طرف ایالات متحده آمریکا و سنکام داره در جنوب ایران اتفاق میفته. جمهوری اسلامی به نظر من زمانی تن به مذاکرات جدی خواهد داد که امتیاز بده و امتیاز بگیره که اون در واقع دست برترش در کنترل تنگه هرمز و دست برترش در کنترل تمامیت مناطق جنوبی ایران که الان زیر حملات هست و راه‌های مواصلاتی آمریکا هر روز داره سنکام با یه سری عملیات‌های پیچیده داره می‌زنه، سپاه کاملا به این نتیجه برسه، جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که شانس برد در این حوزه نداره. این تعیین کننده هست. ولی در این حال جریان میانه رو که رفته بود مذاکره هم کرده بود، چه آقای قالیباف چه آقای راهچی، اونو هم سپاه برای یک روز موعود نگه داشته که به اون نقطه رسید، چون الان سناریوهای مختلفی وجود داره. یکی موفقیت آتش بس و ورود به مذاکرات تقریبا 40% هست، چون نشانه های مثبتش اینه که آمریکا به دنبال خروج کنترل شده از جنگ هزینه اقتصادیش بیشتر رفته برای جنگ و قطر هم موضع قابل قبول تری برای جمهوری اسلامی داره در بین میانجی ها. سناریوی دوم اینه که میشه گفت این آتش بس موقت باشه ولی بعدش به بازگشت به جنگ اتفاق بیفته که این میشه گفت محتمل ترین سناریو هست. یعنی رفتار جمهوری اسلامی رو نشون میده که تقریبا میشه گفت 45% این امکان وجود داره. سناریوی سوم که ما باید روش کار بکنیم شکست کامل دیپلماسی و تشدید جنگ. عرض کردم تنها بازیگر این میدان اگه سپاه بخواد مدیریت بکنه هم مذاکره رو و هم میدان رو که همون جنگ هست، من راه روزنه امیدی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات نمیبینم.
1: در 48 ساعت گذشته وزیر انرژی آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا و همینطور حتی خود آقای ترامپ در پستی که در تروث سوشال نوشت این نکته رو مطرح کردن که طبق نظرسنجی هایی که در آمریکا صورت گرفته 60% مردم از توافق با ایران استقبال میکنن. اعلام این موضوع به نظر شما آیا میتونه سیگنالی برای ایران باشه که درهای گفتگو بازه؟
6: جمهوری اسلامی عمدتاً الان بخش رسانه‌ای تقریبا میشه گفت یک رصد تمام وقت رو روی افکار عمومی آمریکا گذاشته. اینو در برنامه‌های صدا و سیما میشه دید کاملا. ولی آیا این تعیین کننده هست؟ من فکر میکنم که ترامپ با توجه به احتمال بروز تنشی که بعد از رأی‌گیری در سنا به وجود اومد برای پایان دادن به جنگ، آقای ترامپ برنامه‌اش اینه که از یک موضع بالاتر و پس از کسب نتیجه نظر نهایی خودش رو مطرح کنه. سناریوهایی که میشه به شکل خیلی بدبینانه در این وضعیت دید و من در پاسخ سوال دوم شما بهش اشاره کردم اینی که در حال حاضر وضعیت نبرد بین جمهوری اسلامی و ولایات متحده آمریکا که به زیر ساخته داره حمله میکنه داره به یک فاز جدیدتری شده و خوشبینانه ترین حالتش اینه که این آتش بس پذیرفته بشه، چارچوب‌هایی براش تعیین بشه و واقعا در داخل هم اون جریان مایل به مذاکره در داخل ایران بتونه سپاه رو متقاعد بکنه که سناریوی بدتری وجود داره. میشه گفت بدترین سناریو هستش اونم اینه که کنترل مناطق جنوب، نه تنها خلیج فارس و تنگه هرمز، کنترل مناطق جنوب کاملا با توجه به زدن راه‌های مواصلاتی و زمینه سازی برای ورود نیروهای زمینی جدی هست و سپاه این رو کاملا بهش برسه و اختیارات بیشتری رو به تیم مذاکره کننده بده. من خروجی این وضعیت رو اگر سپاه به این موضوع برسه که متقاعد بشه و دست مذاکره کننده ها رو باز بذاره در یک فرمولی میبینم که نهایتاً کشورهای مورد حمله قرار گرفته تعهدی، یعنی یک مذاکراتی رو جمهوری اسلامی نه با آمریکا در کنار با کشورهای عربی داشته باشه که به اونها حمله کرده که اونها موافقت کنن. بخشی از بند توافق این باشه که جمهوری اسلامی از اونها تضمین بگیره که از خاک اونها هیچ حمله‌ای از سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا اتفاق نیفته. این خیلی تعیین کننده است برای ایجاد اطمینان در ذهن تصمیم گیران مقامات جمهوری اسلامی در کنار اون نظرسنجی که در آمریکا شده. و نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا تضمین میده که اسرائیل رو وارد معادله نکنه کماکان و تقریبا برای ایجاد یک نسبت مورد توافق برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی از دریافت عوارض خودداری بکنه و یک ترتیبات جدیدی به لحاظ عبور و مرور در این راه بین‌المللی آبی برقرار بشه. اینها سه تا فاکتوری هستن که میشه گفت میتونن تعیین کننده باشه.
5: برخی گزارش ها در برخی رسانه ها از طرح قطر برای آتش بس میان ایران و آمریکا و باز شدن 10 روزه تنگه هرمز گفتند. ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن در گفتگو بود با همکارم شاهین بشیری. و اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA خبر داد که بر اساس آن حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعید به نظر می رسد که حکومت ایران را به تغییر موضع وادارد. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
7: واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام سابق و فعلی آمریکا از وجود یک ارزیابی اطلاعاتی جدید خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بعید است این دوره تازه حملات آمریکا به ایران اثر چشمگیری داشته باشد یا حکومت را به تغییر موضع در دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن درباره این ارزیابی‌ها صحبت کردند. مقامات رسمی ایالات متحده هنوز به طور علنی به این گزارش واکنش نشان ندادند. آمریکا میگوید برای تضعیف قابلیت نظامی ایران و توقف حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مراکزی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهد. علی‌رغم تبادل آتش و دور جدید درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی گفتند که هنوز امکان حل اختلاف با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی وجود دارد. واشنگتن پست می‌نویسد به نظر می‌رسد این یافته‌ها که به دولت گزارش شده بر موزلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگی که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر فوریه آغاز کردند تأکید می‌کند. به نوشته این روزنامه، ادامه تشدید تنش توسط ایالات متحده مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی خطرات سیاسی را برای رئیس جمهور ایجاد می‌کند و هیچ تضمینی برای موفقیت نظامی ندارد. آخرین گزارش اطلاعاتی عمدتاً توسط سازمان CIA نوشته شده، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایدار رژیم تهران علی‌رغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده ای از تجهیزات نظامی خود در حملات ایالات متحده و اسرائیل تاکید کردند. در ماه مه یک تحلیل سازمان CIA به این نتیجه رسید که ایران میتواند حداقل 3 تا 4 ماه از محاصره دریایی ایالات متحده را تحمل کند قبل از اینکه با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو شود. سازمان CIA از اظهار نظر در مورد این گزارش جدید خودداری کرده است. مقام‌های اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی مانند آنچه در مورد ایران انجام می‌شود قرار نیست پیش‌بینی دقیقی از آینده باشد. جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در امور خاور نزدیک گفت که به نظر می‌رسد دولت ترامپ معتقد است که اگر به حملات نظامی شدیدتر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف پذیرتر خواهد شد. پانیکوف، مدیر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک گفت این ارزیابی تقریباً به طور قطع نادرست است. او گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که اولویت شماره 1 آن بقای رژیم است و با وجود آسیب به مردم و اقتصادش حاضر است ضربات را تحمل کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. در همین حال آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است، به گونه‌ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها 2 سناریو را برای پایان دادن به این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما چند روز آینده مشخص خواهد کرد کدام مسیر در پیش گرفته می شود.
8: یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA خبر داده که بر اساس اون حملات کنونی که ارتش آمریکا به ایران انجام میده، بعیده که حکومت ایران رو به تغییر موضع وارداره. البته این گزارشی که روزنامه واشنگتن پست داده و گلناز اسفندیاری از او میشنیدیم.
9: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
8: حوثی‌های یمن با متهم کردن ریاض به نقض آتش‌بس آغاز محاصره عربستان سعودی را اعلام کردند. اونها همچنین می‌گویند که دست به حمله به شماری از اهداف در عربستان سعودی خواهند زد. با توجه به تنش نظامی میان ایران و آمریکا، آیا تحولات مرتبط با یمن می‌تواند به آغاز بحرانی تازه در منطقه بیانجامد؟ بشنویم در این باره از ایلیا جزایری.
10: پدیدار شدن نشانه های یک تنش دیگر در منطقه، حوثی های یمن آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. در بیانیه ای که دوشنبه 20 تیر منتشر شد، حوثی های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شوند در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارند. در بیانیه ای که یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها منتشر کرده، از عربستان سعودی به عنوان دشمن جنایتکار سعودی یاد شده و آمده است که این کشور همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرانه یمن ادامه می دهد، بنابراین قاعده چشم در برابر چشم اجرا می شود. هادی طرفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن، به رادیو فردا میگوید که اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی توسط حوثی‌ها واقع گرایانه نیست.
11: من فکر میکنم که تهدیدی که حوثی‌ها الان انجام دادن واقع گرایانه نیست، چون که اینا نیروی دریایی ندارن که مثلا محاصره سعودی رو انجام بدن، یعنی فقط اینا از طریق هدف قرار دادن کشتی هایی که از دریای سرخ رد میشن و همچنین حرکات ایزایی در باب المندب شاید بتونن اونجا مشکلاتی رو ایجاد کنن، ولی در واقع طی 3 سال گذشته 3 نیروی عمده دریایی مأموریت امنیت در دریای سرخ و باب المندب رو تامین میکنه که این خونسا میکنه همچین تهدیدهایی که از طرف حوثی ها صادر شد. یک نیروی دریایی متشکل از اتحادیه اروپا به اسم آسپیدوس که در باب المندب هست اونجا و همراهی میکنه کشتی هایی که از دریای سرخ میگذرند، و یک نیروی دریایی متشکل از 30 کشور توسط شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد و همچنین نیروی دریایی عربستان سعودی. بنابراین امکانات حوثی ها برای انجام محاصره خیلی محدود هست.
10: شنبه 13 تیر یک پرواز شرکت هوایی ماهان به صنعا رفت و ساعتی بعد به تهران بازگشت. این اولین پرواز از تهران به صنعا پس از 11 سال بود. پرواز ساعتی پس از آن انجام شد که اعلام شده بود توافقنامه حمل و نقل هوایی میان اداره کل حمل و نقل هوایی یمن و شرکت هواپیمایی ماهان ایر امضا شده است. دومین پرواز از تهران هفته گذشته در پی بمباران باندهای فرودگاه بین المللی صنعا در فرودگاه حدیده به زمین نشست و ساعتی بعد به تهران بازگشت. حوثی ها که محاصره هوایی صنعا را غیرقانونی می دانند اعلام کرده اند که با حمله به فرودگاه صنعا آتش بس پایان یافت. دولت یمن مستقر در عدن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، پرواز هواپیمای شرکت ماهان به صنعا را نقض فضای هوایی خود می داند. هادی طرفی می گوید که تاکنون بارها توافقات انجام شده میان حوثی ها و ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی نقض شده است.
11: این حالتی که الان پیش اومد در واقع نقض توافقاتی هست که سال 2023 بین حوثی ها و حکومت یمن در اردن انجام شد. در اون سال به توافق رسیدن که عملیات نظامی متوقف بشه و همچنین 2 پرواز از مصر و از اردن هفتگی به صنعا انجام بشه که اون حالت محاصره حوثی ها به پایان برسه و یک نوع یعنی نفس بکشن از اون حالتی که محاصره شدند و ارتباطاتشون با دنیای خارج قطع شده بود. هواپیمایی که از ایران اومد در واقع نقض میکنه همچین توافقاتی رو که در اون سال به وجود اومد و دیگه ادامه پیدا نکرد، به دلیل اینکه حوثی ها به جنگ غزه پیوستند و وارد جنگ با اسرائیل شدند و حرکات ایزایی در دریای سرخ انجام دادند.
10: حوثی ها حدود 1/3 غرب یمن را در کنترل دارند، جز نوار ساحلی خلیج و بندر عدن که در کنترل نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی است. حوثی ها همچنین کنترل صنعا، پایتخت یمن، بندر مهم حدیده و بیشتر نوار ساحلی دریای سرخ را در اختیار دارند. پس از چند سال جنگ خونین، حوثی ها و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای آتش بس توافق کردند. حوثی ها حدود 1 ماه پس از آغاز جنگ در نوار غزه در 15 مهر سال 1402 با هدف اعلام شده حمایت از فلسطینی ها به کشتی هایی که مرتبط با اسرائیل می دانستند اقدام به حملات پهپادی و موشکی کردند و کشتی ها را مجبور کردند به جای سفر مستقیم از اروپا از مسیرهای طولانی در اطراف آفریقا رد شوند. اعلام تازه حوثی ها در حالی صورت می گیرد که تنش های نظامی میان ایران و آمریکا بالا گرفته و رفت و آمد کشتی ها از تنگه هرمز، یکی از آبراهای مهم تجاری جهان به ویژه در زمینه انرژی، با اختلال جدی مواجه است. اقدام حوثی ها می تواند چه تأثیری در این شرایط داشته باشد؟ هادی طرفی در این باره می گوید:
11: قطعا اگه تنش در باولمندم انجام بشه، موضوع انرژی و عبور کشتی ها یک چالش دیگه در این نقطه به وجود میاد، ولی در واقع من فکر میکنم که حوثی ها تا الان در برابر فشارهای جمهوری اسلامی مبنی بر بستن تنگی باب‌المندب و همچنین حملات متعدد در دریای سرخ مقاومت میکنن، چون که واقعا امکاناتشون ندارن و تازه از یک درگیری نفسگیر با اسرائیل خارج شدن بعد از اینکه به جنگ غزه پیوستند. به هر حال اینا نه نیروی دریایی دارن که بتونن مقاومت کنه در برابر سه نیروی عمده در دریای سرخ و همچنین نیروی هوایی که اگه قرار بشه حوثی‌ها وارد جنگ بشن اینها رو سرکوب خواهد کرد.
10: رشاد الوتیری از فرماندهان شبه نظامیان وابسته به گروه حوثی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته است شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی که در عربستان سعودی سرمایه‌گذاری کرده‌اند هدف قرار خواهند گرفت و دایره این حملات گسترده‌تر خواهد شد. هادی طرفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره بانک اهداف اعلام شده از سوی حوثی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
11: البته حوثی‌ها قبلاً چند بار عربستان سعودی رو هدف قرار دادند، ولی متقابلاً یعنی نیروی هوایی عربستان سعودی اینها رو سرکوب کرد و وارد یک درگیری شدند که بالاخره در یک برهه از زمانی دو طرف به این توافق رسیدن که گفتگو کنند. در حال حاضر عربستان سعودی حتی در برهه‌ای به صورت یک جانبه با حوثی‌ها وارد گفتگو شده و من فکر میکنم که این گفتگوها تقویت خواهد شد. بانک اهدافی که حوثی‌ها اعلام میکنند اینها یک نوع مماشات و فرمان برداری از جمهوری اسلامی در این برهه خاصه. به هر حال ما میدونیم که درگیری های که الان در منطقه هست بخش عمده ای مربوط میشه به کارهای تبلیغاتی. این بخشی از کارهای تبلیغاتی است که به حوثی‌ها دیکته میشه و اعلام میکنند و تهدید میکنند که حملاتی انجام بدند. هم عربستان سعودی و هم آمریکا نمیخواد که این دامنه درگیری‌ها گسترش پیدا کنه. حتی در حملات اخیر آمریکا به ایران، اسرائیل به عنوان یک متحد عمده آمریکا وارد درگیری‌ها نشد. از طرف ایران سعی می‌کنه که کارت‌هاش رو در لبنان، عراق و در یمن به جنب و جوش واداره، ولی خب اینا هر کدوم تحت تأثیر شرایط داخلی خودشون با فشارهای عمده‌ای مواجه هستند.
10: حوثی‌ها میگویند که فعلا عربستان سعودی را محاصره می‌کنند. آنها پیشتر هشدار داده بودند که ممکن است برای بستن تنگه باب‌المندب اقدام کنند. باب‌المندب آبراهی راهبردی واقع در انتهای جنوب دریای سرخ است. عملی کردن این تهدید می‌تواند باعث اختلالات عمده در تجارت جهانی و افزایش نوسانات در بازارهای نفت شود. تنگه باب‌المندب دروازه کلیدی به کانال سوئز است که اروپا و آسیا را از طریق یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی جهان به هم متصل می‌کند. تقریباً 15% از تجارت دریایی جهانی از تنگه باب‌المندب عبور می‌کند. این آبراه یک مسیر کلیدی برای صادرات نفت عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان است که در طول جنگ تا حدود زیادی برای ناوبری باز مانده است.
8: آسیلیا جزایری می‌شنیدیم. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و بشنوید که یک استاد اقتصاد در ایران میگوید نابسامانی بزرگ در اقتصاد تا جایی پیش رفته که کشور حالا دیگر در ایستگاه ابر تورم قرار گرفته. مسعود نیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، روز دوشنبه در سخنرانیش در همایش موسوم به چشمانداز اقتصاد ایران 1405 گفت این مرحله ما بین تورم مزمن و ابر تورم است. همزمان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در همین برنامه تایید کرد که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است. رادیو فردا درباره رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابر تورم و گفته های مسعود نیلی، اقتصاددان شناخته شده در ایران، دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
12: البته مناقشه وجود داره بر سر اینکه ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف یعنی اینکه 50% تورم در ماه هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه، یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
5: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان تاکید کرده که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
12: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده‌ای داره به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانالهای گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی. به همه اینا تأثیر میگذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
5: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبت، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
12: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه گیری کنن قیمتها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین‌المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه‌های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همینو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که مردم دسترسی به ارزهای بین‌المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساسا ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
5: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
12: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و پیامدهای بسیار کمرشکنی داره، به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که گفته میشه حدوداً 50% مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب به فقر مزمن و سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصاد توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکنه در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، منتها این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت همون رو تایید میکنه.
5: مسعود نیلی، استاد شناخته شده اقتصاد در ایران و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، میگوید نابسامانی بزرگ در اقتصاد تا بدانجا پیش رفته که کشور حالا دیگر در ایستگاه ابر تورم قرار گرفته است. رادیو فردا درباره رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابر تورم و گفته های مسعود نیلی، دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده بود و از او شنیدیم. و ما پس از آن که گزارش های شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ایران حاکی از پلمب چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران بود، حالا همین کاربران از خودشان می‌پرسند در میانه جنگ، فقر، تحریم، بی‌برقی، بی‌بنزینی، بی‌آبی، حالا چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ همزمان موج جدید پلمب کافه ها و برخورد با واحدهای صنفی در ایران نگرانی‌هایی را در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان ایجاد

0: بران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از درهای بسته و نوارهای پلم شده این کافه‌ها را منتشر کردند. وبسایت امتداد گزارش داده که به هر کافه به دلیلی تذکر داده شده، از جمله اینکه چرا در منوی کافه ای ساندویچ است و یا چرا کافه دیگر صندلی در پیاده رو گذاشته و کافه ای هم تذکر حجاب گرفته است. جمله داروشفایی، فیلمنامه نویس که هنگام پلمب کافه مان در این کافه حضور داشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای پلمب کافه از قبل خبر داده بودند.
1: دو ساعتی در خیابان نشستم تا صحنه پلمب را ببینم. دو مرد از یک سمند سفید پیاده شدند. حتی فکر کنم دست هم دادند. عده‌ای را از نان خوردن انداختند و نان به سفره‌شان بردند. آیا آنها صرفاً کارمندند؟
0: او در پستی دیگر هم نوشته است که کافه های صنایعی را بستند. آن چند تایی که پاتوق جوان هاست تا دو ساعتی بار این یک سال و نیم وحشتناک را سبک کنند، با عنوان هایی مثل شونات و سد معبر و تداخل صنفی بستند. کافه ها دم در لباس تن مردم می کنند. سد معبر ساختمان سازی آزاردهنده تر و خطرناک تر از جوان های زیبا نیست؟ پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها و واحدهای صنفی دیگر در ایران با عناوینی چون عدم رعایت حجاب و شونات اسلامی یا موسیقی زنده سابقه طولانی دارد. حالا همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند یک جنگ از بیرون و یک جنگ از درون علیه مردم در جریان است. یک جوان 25 ساله از ایران به رادیو فردا گفته است از این مسخره‌تر نمی‌شود که وسط جنگ کافه می‌بندند. به جای این کارها بروند مذاکره کنند، جنگ تمام شود و به وضعیت بد اقتصادی مردم برسند. و یک زن 31 ساله از تهران به رادیو فردا که صدایش را بازخوانی کردیم.
2: کافه رفتن برای ما این روزها، به خصوص که جنگ و وضعیت اقتصادی هیچ مفری برامون باقی نذاشته، یه جور نفس کشیدنه، یه جور اعلام بودن و زیستن و فرار از تنش‌های روزمره. برای منی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از دست دادن بخشی از درآمدم به خاطر جنگ، همین کافه رفتنم هم در واقع کمتر از قبل شده، اما هر بار که کافه می‌رفتم برام کمی رنگ و بوی زندگی داشت. حالا همین رو هم از ما گرفتن، انگار که برای دلخوشی معدود طرفدارای خودشون به ما مردم اعلان جنگ کردن. از اونور نگران حملات آمریکاییم، از اینور نگران حملات ایناییم.
0: در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت به یک کافه کتاب در چابهار پربازدید شده. کافه آزادی که در نزدیکی اسکله کلانتری چابهار به دلیل حملات آمریکا خسارت دیده و فعلا تعطیل است. کاربری نوشته آن سو حملات آمریکا کافه ها را به تعطیلی می کشاند و این سو حملات جنگ طلبان داخلی که هر اتفاقی هم بیفتد دست از جنگ با مردم بر نمی دارند. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا.
3: تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشم‌اندازی نداشتن، این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود. این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود. همه چیزهایی که موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
0: پس از جنبش زن زندگی آزادی که از اصلی ترین محورهای آن مطالبه حق آزادی، پوشش و لغو حجاب اجباری بود، زنان ایران هرچه بیشتر حجاب اجباری را کنار گذاشته و پوشش اختیاری را انتخاب کردند. اما تقابل سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت و خواسته‌های جامعه برای آزادی‌های مدنی و فردی به شکافی عمیق‌تر تبدیل شده که پلم به کافه‌ها در شرایط کنونی این شکاف را عریان‌تر نشان می‌دهد. رضا کاشفی کاربر شبکه ایکس نوشته است که تعطیلی کافه‌ها راه جدید تندروها برای عصبانی کردن نسل

0: جوان در بحبوحه جنگ است. دشمنان داخلی همان کاری را می کنند که منجر به فاجعه دیماه شد. نشان دادن اعتراضات و نارضایتی ها در ابعاد وسیع و تخریب پایه های امنیت ملی. و کاربری دیگر اما این پلمب ها را فقط بسته شدن چند کافه نمی داند، بلکه دخالت در سبک زندگی و فرهنگ محلی یک جامعه می داند. موج جدید پلمب ها و برخورد با واحدهای صنفی نگرانی در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان را افزایش داده است. به نوشته اوستا در تهران، پلمب کافه ها فقط یک اقدام معمولی اداری نیست. این کافه بستن ها در ذهن مردم تبدیل به نماد خفه کردن نفس زندگی می شود. جامعه ای که زیر فشار اقتصادی بی ثباتی و فرسودگی روانی له شده را آرام می کنند، نه اینکه دنبال تحریک روانیش باشند.
1: از فرشته قاضی می شنیدیم.
2: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram.
1: عزیزان، در مورد همین گزارشی که از همکارم فرشته قاضی شنیدیم، نظری دارید در مورد پلمب شدن کافه ها؟ اگر دارید در پیام رسانه واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش شنوندگان بیشمار ما قرار بدید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 لزوماً نباید در مورد گزارشی که شنیدید یا گزارش هایی که شنیدید باشه. اصلا در مورد هر آنچه که مد نظرتونه یادتون باشه که میتونید با ما بگید. عزیزان، خاموش نمونید، صدای شما صدای فرداست. و ما بشنوید مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 یک بار دیگه نشون میده که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه مورد تهدید قرار میگیره. اما این واقعیت به معنی تطهیر هیچ کدام از طرفین نیست، نه مدیران تیم ملی که به جای پاسخگویی خواهان برخورد شدن و نه رسانه‌ای که حمایت بخشی از نهادهای حکومتی رو پشت سر داره. این در شرایطی است که پس از اعلام فیلتر شدن فوتبال 360، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر ساترا به ایرنا اعلام کرد که این سازمان در مسدود شدن فوتبال 360 نقشی نداشته است. در هر حال این ماجرا بیش از آن که جدالی میان مردم با قدرت مسلط باشد، برخورد برخی جریان‌ها در فضایی است که قربانی اصلی اون باز هم آزادی رسانه‌ها و حق مردم برای دانستن است. بنیامین صدر از رادیو فردا.
3: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاریان را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این برنامه هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
4: لامصب منو نذاشتید کار کنم. من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، پدر خودشونو در آورده از زندگی من چیزی در بیاره. یه خدشه‌ای به من وارد کردن، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشونو کشتن. اما این سقفشون کوتاهه که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست. یعنی که سایت و یه اپلیکیشن شما نمیتونید تحمل کنید.
3: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
5: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم، پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیا حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. دو ساعت قبل اینکه پرواز تو تیفانو بشینه برق صندلی‌ها قطع شد، بچه‌های ما ترسیدن، گفتن نکنیم برق قطع شد، نمی‌دونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد. یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس. حالا میکروفون دست یک کساییه که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قاها تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه، آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاها بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
3: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان، درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
6: حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال 360 هم افتاده قاعدتاً برمیگرده به همین فقدان قانون شفاف، یعنی یه نفر شبانه تصمیم میگیره که یک وبسایتی بسته بشه و این اتفاق میفته. به هر حال اون ضوابط یا اون خط قرمزهایی که به قول خودشون مطرح میشه یا اون مواردی که به هر حال وجود داره، اینا چیزهایی که تصمیم گیرهای ناشناس، نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر می‌کنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قرنی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بررسی بکنید فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته، مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موضع‌گیری داشته در دیماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی پور باهاش مصاحبه میکنه. یا یه ماجرای دیگه ای که اشاره آقای فردوسی پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی، خبرنگاران یک رسانه میگن که ما هم پس آقای فردوسی پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم، اینکه چون آقای قرنی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
3: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی، تحلیلگر ورزشی، در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند، چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
6: پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران را کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست. و خب چهره‌های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما میشناسیم یا هنرپیشه‌ای، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی هاست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تأمین مالی میکنن، برمیگرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولل موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرهای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18 و 19 دی. و به هر حال موضع‌گیری کردن، ولی خب ما نمی‌بینیم اینو.
3: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمی‌تواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
1: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 یک بار دیگر نشان می‌دهد که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه مورد تهدید قرار می‌گیرد. گزارشی رو می‌شنیدید از همکارم بنیامین صدر. عزیزان، یادآوری می‌کنم شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 0420-725-9730. اما اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید، بسیار خوب، باکی نیست، از طریق سنتی میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با شماره 20420-2211-22-112 و 22-11-22-113. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.

ساعت 8 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ با اشاره به اعدام معترضان در ایران جمهوری اسلامی را وحشی خواند. نخست وزیر پاکستان در دیدار با وزیر کشور ایران بر ادامه میانجیگری اسلام آباد تاکید کرد. رئیس جمهوری لبنان در آستانه فشارها برای خلع سلاح حزب الله به منظور دیدار با دونالد ترامپ راهی واشنگتن شد. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین پیام در شبکه اجتماعی تروس سوشال به اعدام دو معترض در ایران واکنش نشان داد و مقام‌های جمهوری اسلامی را وحشی توصیف کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه 30 تیر با بازنشر تصاویر و مطالبی درباره اعدام گل محمد محمدی و عرفان اسفندیاری از آنچه برخورد حکومت ایران با معترضان خواند انتقاد کرد. آقای ترامپ در یکی از پیام‌های خود با اشاره به اعدام گل محمد محمدی مدعی شد شمار معترضان بیگناه کشته شده در ایران به 10,000 نفر رسیده و در پایان نوشت وحشی‌ها. او همچنین در پیامی دیگر تصویر عرفان اسفندیاری معترض 19 ساله اعدام شده را همراه با درخواست لطفاً صدایشان باشید بازنشر کرد. عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی از بازداشت شدگان پرونده میدان علی خانی اصفهان بودند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی 28 تیر از اجرای حکم اعدام آنها خبر داد. ترامپ یک روز پیش از آن نیز پستی از مسیح علی نژاد درباره اعدام این معترض 9 ساله را در حساب کاربری خود بازنشر کرده بود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران در سفر به پاکستان روز سه‌شنبه با نخست وزیر، فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان به طور جداگانه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در این دیدار خواستار خیشتنداری همه طرف‌های درگیر در جنگ خلیج فارس شد و از آنها خواست از اقداماتی که باعث بی‌ثباتی منطقه می‌شود بپرهیزند. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان، شهباز شریف تأکید کرد که اسلام آباد به ایفای نقش میانجیگرانه خود ادامه خواهد داد. اسکندر مؤمنی در جمع خبرنگاران بدون صحبت از میانجیگری پاکستان بیشتر به شرح جنبه‌های اقتصادی و بازرگانی سفر خود پرداخت و گفت در نظر است حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور به 10 میلیارد دلار برسد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان روز سه‌شنبه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. راهی واشنگتن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار همزمان با آغاز استقرار ارتش لبنان در یکی از مناطق آزمایشی جنوب این کشور بر اساس توافق با اسرائیل انجام می شود. بر اساس توافق میان دو طرف ارتش لبنان باید کنترل چند منطقه مرزی را در دست بگیرد و همزمان حزب الله را خلع سلاح کند، موضوعی که اسرائیل آن را شرط اصلی خروج کامل نیروهایش از جنوب لبنان اعلام کرده است. حزب الله تا کنون هر گونه خلع سلاح را رد کرده و توافق اخیر را نیز نپذیرفته است. حزب الله که یک گروه شبه نظامی و همزمان یک حزب سیاسی است، بخش بزرگی از جنوب لبنان را کنترل می کند. ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می داند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. وزیر کشور تاجیکستان میگوید مردی که در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده دیگر شهروند تاجیکستان نیست. رمضان رحیمزاده روز سه‌شنبه اعلام کرد این فرد در تاجیکستان متولد شده اما تابعیت تاجیکی خود را ترک کرده و گذرنامه روسی دریافت کرده است. این اظهارات با اعلام پیشین مقام‌های اسرائیلی متفاوت است که او را دارای تابعیت تاجیکستان و روسیه معرفی کرده بودند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: پاراگراف اول
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما این برنامه رو میتونید تمکنون از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز هم در ایران شنونده باشید اگر دسترسی ندارید به اینترنت یا ماهواره. و ما برنامه امروز پاراگراف اول: ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و در تنگه هرمز به دنبال پیاده کردن چه راه بردی است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری فاکس نیوز گفته حمله به بخش انرژی ایران را برای مرحله پایانی عملیات کنار گذاشته است. صحبت‌های آقای ترامپ نشان می‌دهد درگیری نظامی ایران و آمریکا به ظاهر با عبور از مرحله اهداف نظامی اکنون به زیر ساخت‌ها گسترش پیدا کرده است. در این صورت فشار بر منابع اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی میتواند بخشی از محاسبه های واشنگتن در از سرگیری نبرد با ایران باشد. واشنگتن میگوید هدف این حمله ها تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشیرانی در تنگه هرمز و کاهش ظرفیت های نظامی جمهوری اسلامی است، در حالی که تهران آمریکا را به هدف قرار دادن زیرساخت های غیر نظامی و اعمال فشار بر زندگی روزمره ایرانیان متهم میکند. راهبرد آمریکا و الگوی نظامی این کشور به دنبال چیست و جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توان بازدارندگی و مقاومت در برابر این الگو را دارد؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی، ساکن نیوکاسل، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول هستش. آقای آریان در سال 1357 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. دیگر مهمان من فرزین ندیمی در واشنگتن، دانش آموخته مطالعات جنگ از کالج کینگ لندن و دکترای مطالعات خاورمیانه از دانشگاه منچستر هستش. آقای ندیمی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فعالیت میکنه. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای آریان، با توجه به شناختی که شما از منطقه خلیج فارس دارید و حالا عملیاتی که ایالات متحده آمریکا آغاز کرده، اگر میشه یک تصویری به ما ارائه بدید دقیقاً آمریکا در این دور از حمله های خودش که متمرکز شده بر جنوب ایران و به هر حال نقاطی مثل اهواز، قشم، بوشهر، دشتی، بستان، سریک و بندر لنگر رو هدف قرار داده، دقیقاً داره چه الگویی رو پیاده میکنه و این الگو چگونه میتونه تأثیرگذار باشه در ادامه درگیری های دو طرف؟
2: با درود، آمریکا هدف اصلیش تضعیف توان دریایی ایران هست در ارتباط با عملیاتی رو که علیه استانهای جنوبی ایران انجام داده، یعنی از سیستان، بلوچستان و هرمزگان، استان بوشهر و اهواز، البته مناطق دیگری هم بهش ضربه زده، و به طور کلی قطع راه‌های ارتباطی و خطوط مواصلاتی که نیروی دریایی به ویژه سپاه پاسداران نتونه خودشو تجدید آماد بکنه و دسترسی داشته باشه به سلاح و تجهیزات. ولی نقطه شروع کار، اگه من بحث رو از همین جا شروع بکنیم، واقعا حق مطلب رو ادا نخواهیم کرد، برای اینکه شروع کار جای دیگری بوده که باعث شده که این حملات به حساب شبانه که 10 شب ادامه داره دوام پیدا بکنه و به هر حال یه تفاهم‌نامه در کار بود و بعد راه به جایی نرسید. من اصل به حساب این مطلب رو در اون نقض ماده 5 تفاهم‌نامه از سوی آمریکا می‌بینم، برای اینکه اون تفاهم‌نامه به رغم همه نکات مبهمی که داشت، نکات نقد درش بود، نسیه، ولی یه گامی بود، گام اول برای اینکه با دیپلماسی و گفتگو بتونن مسائل را طرفین حل بکنن. ولی آمریکا واقعا نگذاشت، یعنی ترامپ. ببین ماده 5 حالا برداشت‌های مختلفی میشه ازش کرد، ولی به باور من خیلی واضح کنترل دو فاکتوی تنگی هرمز رو به ایران سپرده برای 60 روز. خیلی راحت این ماده 5 میگه ایران حد اکثر تلاش خودش رو انجام خواهد داد بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای از کشتی ها، که کشتی ها بتونند به صورت ایمن عبور مرور داشته باشند به خلیج فارس و یا بالعکس به طرف دریای عمان، و عوارضی هم دریافت نخواهد کرد. بعد همین بند در مورد مسئله به حساب رفع منافع فنی و نظامی صحبت میکنه، یعنی مینروبی، ظرف 30 روز، و سرآخر میگه که ایران با عمان وارد مذاکره خواهد شد و کشورهای ساحلی دیگر که در مورد مدیریت تنگه هرمز صحبت بکنه. ولی آمریکا هیچ فرصتی به روند دیپلماسی نداد. وقتی که مارک روبیو میره به منطقه از کشورهای حاشیه خلیج فارس داره اونجا بازدید میکنه و با اینا صحبت میکنه، همین موقع اعلام میکنن که آمریکا یک راه آبی جدیدی رو، البته این منتسب کرده به عمان که اصلا این صورت نیست، همه کار خود آمریکا انجام داده، نزدیک به رأس المسندم، یعنی جنوب اون دو دالان عبور مرور و تردد کشتی ها در خلیج فارس که در چارت های دریایی، نقشه های دریایی مشخص شده، ایجاد کرده و از اون طریق اومده خودش داره این کارها رو انجام میده. یعنی اومده این مونوپولی رو از دست ایران بیرون بیاره، اومده اینو زیر سوال ببره و در همین به حساب همزمان با این ترامپ اعلام کرد که ایران اصلا گفته که من به هیچ وجه عوارض در آینده هم دریافت نخواهم کرد. خب اگه قرار بود که دریافت نکنه قبولم شده بود و شما هم موافقت کردین، چرا در تفاهم نامه نیاوردین؟ از این حرفایی که معمولا ترامپ میزنه. و بنابراین اومده یک راه دیگری رو باز کرده. این برای ایران قابل قبول نبوده، به همین جهتی که به کشتی ها حمله کرد. البته برخی از اون کشتی هایی که میدونیم که نفکش هایی رو که از اون مسیر حمل میکردن، هم یعنی رفت آمد میکردن، مال عمان بودن، برای اینکه هیچ کشتی حرکت نخواهد کرد مگر اینکه یک، مالک کشتی به فرمانده دستور بده، دو، شرکت های بیمه، و سه، مسیری که شما در این تعیین میکنید که آمریکا تعیین کرده این خالی از مین باشه، ایمن باشه. همه این کارا رو آمریکا انجام داد. و اگر نفکشای اماراتی دارن این کار رو انجام میدن، یعنی مسئله اینشورنس، بیمه و مسئله در واقع مالکیت حل شده و بعد نفتا رو میبره به طرف فجره و اونجا سوار انتقال میکنه به که نفکش های دیگه که بیرون از منطقه جمعی هم بکنن. بنابراین این شروع کار هست که آمریکا باعث بانیه،
1: که باعث این درگیری شده. حالا پس اجازه بدید من از آقای ندیمی هم بپرسم که سنگای شروع کار رو وا بکنیم برسیم به آنچه که الان داره اتفاق میفته از نظر نظامی و راهبردی. آقای ندیمی، شما تا چند اندازه موافق هستید که ایالات متحده آمریکا فرصتی نداد به دیپلماسی، ماده 5 تفاهم نامه رو عملا بهش وفادار نبود و آغاز جنگ رو به این شکل رقم زد؟
0: روی با شما جناب زرقامی، آقای آریان، خیلی ممنون از دعوتتون. من فکر میکنم که توافقی موقتی که بین ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی امضا شد از ابتدا بسیار مبهم و گنگ بود. حالا نمیدونم بر اساس طراحی اینجوری بوده، قرار بوده گنگ باشه که هر دو طرف بتونن به شکل مورد نظر خودشون از اون برداشت بکنن و تفسیرش بکنن مثل خیلی متنای دیگه در رابطه با ایران، یا اینکه این بر اساس کم تجربگی طرف آمریکایی در یا عجله طرف آمریکایی در امضا کردن چنین متنی بوده و اینکه خب طرف حکومت اسلامی فکر می‌کرده که بتونه از این فرصت استفاده بکنه تا به یک سری مسائلی برسه و اونها رو به صورت قراردادی امضا بکنه که در شرایط دیگه شاید نمیتونست این کار بکنه. من فکر میکنم یک اشتباه بزرگ این بوده که ما و دو طرف قوانین بین المللی دریانوردی و آنکلوس رو که البته نه آمریکا و نه ایران این قرارداد رو به تصویب آمریکا که امضا نکرده، ایران امضا کرده، آمریکا به تصویب نرسونده، در کنگره ایران هم به در مجلس به تصویب نرسونده، ولی ایالات متحده قانون آنکلوس رو یا قانون کنوانسیون بین المللی دریاها رو به صورت قانون جاری، قانونی که حاکم هست، به رسمیت شمرده، به خصوص در مورد تنگه‌های بین المللی. و این یک حالا
1: البته خود این هم آقای ندیمی محل مناقشه است دیگه، اگر اینکه آیا واقعا آبراهه بین المللی یا نیست.
0: بله محل مناقشه است، ولی بر اساس عرف موجود قانون بین المللی دریایی 1982 به عنوان قانون عرف پذیرفته شده است، ولی ایران هیچ وقت تنگه، مسئله اینجاست که ایران هیچ وقت تنگه هرمز رو به عنوان یک تنگه بین المللی به رسمیت نشناخت، حتی بعد از این که 1982 رو قانون 82 آنکلوس رو امضا کرد هم باز روی اون تفسیر داشت، بعدها هم در سال 1993 قانون دریایی خودش رو به تصویب رسوند که اصلا هیچ اشاره‌ای به قوانین بین‌المللی آنکلوس و هیچ اشاره‌ای به بین‌المللی بودن تنگه هرمز نکرد. ولی از طرف دیگه عمان به عنوان کشوری که نه تنها آنکلوس رو امضا کرده بلکه اون رو به تصویب هم رسونده و اجرا کرده. اینجا یک مسئله جدی، مسئله اینجاست که تنگه هرمز از نظر ساورنتی یا تمامیت سرزمینی یا حاکمیت رو هم در نظر بگیریم، یک حاکمیت اشتراکی بین ایران و عمان هستش و قسمت قابل توجهی از آب‌های عمیق تنگه هرمز و به خصوص اون کانال‌های تصویب شده اصطلاحا TSS از سال 1968 بین ایران و عمان به توافق رسیدن در آب‌های عمان بوده، ولی اینجا حکومت اسلامی و سپاه پاسداران که همکنون حاکم بر ایران هستش سعی کردن که اعمال قدرت بکنن و قوانین بین المللی که هیچ وقت به رسمیت نشناخته بودن اینجا اجراشو حتی به وسیله عمان هم در آب‌های خودش رو هم جلوشو بگیرن و این به اصطلاح بین المللی بولینگ یا
1: حال قلدری اگه بخوایم
0: اعمال زور کردن هست. بله در ببینید در ماده 5 توافقنامه به طور مشخص گفته که در پس از امضارش کردن این توافقنامه جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو به کار خواهد بست و تمام تلاش خودش را خواهد کرد که بتونه که باعث عبور ایمن کشتی ها باشه. و اینجا وقتی که صحبت 60 روزه، صحبت 60 روز فقط برای عوارض هستش، یعنی برای 60 روز هیچ عوارضی دریافت نکنه، بقیه چیزها شامل 60 روز نمیشه. چون اینجا من متون قانون حقوقدان نیستم، ولی سالها در روی متون قانونی کار کردم و ترجمه کردم و میدونم که جای ویرگول ها به معنی میتونه در یک جمله داشته باشه. اینجا بحث 60 روز فقط برای اخذ عوارض هستش، ولی جمهوری اسلامی متعهد شده که در هر شرایطی تضمین کنه عبور ایمن کشتی ها رو، ولی این کار رو متاسفانه نکرد. بخاطر
1: اون قسمت رو چی که اون مسیر رو باز کرد ایالات متحده آمریکا، اون رو شما اعتقاد دارید که آیا ایالات متحده آمریکا در چارچوب همین ماده 5 میتونسته اون کار رو انجام بده یا نه؟
0: چه کارم ببخشید؟
1: این مسیری رو که باز کرد و به هر حال یک مسیر موازی با اون مسیری که جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که کشتی ها باید از این مسیر عبور کنن.
0: ببینید اون نهاد ایمنی، نهاد کشتیرانی خلیج فارس که سپاه پاسداران درست کرد، این نهاد آب از یک مسیر کشتیرانی جدید به وجود آورد و این مسیر کشتیرانی جدید از آب‌های بیشتر از آب‌های داخلی سرزمین ایران عبور می‌کرد در شمال و جنوب جزیره لارک و هیچ وجه ارتباطی با مسیر کشتیرانی بین‌المللی نداشت. این مسیر هم در آب‌های ایران بوده. من الان دقیقا نمیدونم که کدوم کشور مسیر خودشون رو اول تعیین کردن، ولی اگر چه ایران چه عمان از اعمال قدرت برای جلوگیری از کشتیرانی در مسیر تعریف شده، تعیین شده و تصویب شده به نمرالی کشتیرانی در میان آب‌های تنگی هرمز جلوگیری نکرده باشن، هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره که در آب‌های سرزمینی خودشون مسیر کشتیرانی به وجود نیارن. نه عمان میتونه جلوی ایران رو بگیره و نه ایران میتونه جلوی عمان رو بگیره. به هر کدوم از اینا اگر از قدرت نظامی خودشون برای اعمال قدرت در آب‌های سرزمینی کشور دیگه استفاده بکنن، یعنی حق حاکمیت سرزمینی اون کشور تجاوز کردن، حالا عمان چه با کمک یا چه بدون کمک ایالات متحده این کار کرده باشه، یک مسیر کشتیرانی جایگزین برای خروج ایمن کشتی ها از خلیج فارس به وجود آوردن از آب‌های سرزمینی عمان. و اینجا ایران اگر عاقل بود، حکومت اسلامی اگر عاقل بود و همون اشتباه دهه 60 رو تکرار نمی کرد در دوران جنگ نفکشت ها، باید اجازه می داد که این کار اتفاق بیفته و بعد به صورت در یک شرایط صلح‌آمیز و با حسن نیت می اومد با عمان میشست و گفتگو میکرد و تصمیم گیری میکردن که چه ترتیباتی در چارچوب توافقی که در آینده امضا خواهد شد و نه این توافق موقتی که بسیار مبهم و غیر حرفه‌ای نوشته شده، بیان و یک ترتیباتی مثل سال 1968 برای کشتیرانی به وجود بیارن که بر اساس قوانین بین‌المللی باشه و مورد توافق کشورهای منطقه و کشورهای قدرت جهانی هم باشه. در اون صورت میتونستن خیلی راحت تر و منطقی تر به نتایج خودشون برسن، ولی سپاه پاسداران بر اساس اون ماهیت خودش تلاش کرد که اعمال قدرت بکنه و نظر خودش رو تحمیل بکنه به کشورهای دیگه، و به نظر من اینجا عمان خیلی کار درستی کرد که همچنان به قوانین بین‌المللی پایبند موند و تا حالا حداقل سر این موضوع خودش موند.
1: آقای آریان، حالا در مورد قوانین بین‌المللی که صحبت می‌کنم، این ندیمی شاید اینها هم جای بحث داشته باشه، چون به نظر میرسه که در همه موارد هر دو طرف، چه جمهوری اسلامی ایران و چه ایالات متحده آمریکا، سعی کردن که در منطقه خاکستری حقوقی حرکت کنن و به هر حال از اون ابهاماتی که وجود داره بهره ببرن برای اینکه بخوان اون اعمال حاکمیت خودشون یا حالا وضعیتی رو که بهش اعتقاد دارن بهش دست پیدا کنن. اما وقتی برمیگردیم بزنین روی واقعا جنگ الان نگاه کنیم که اتفاق افتاده، در این شرایط الان ایالات متحده آمریکا داره چیکار میکنه؟ دقیقاً به دنبال چه چیزی است؟ چه الگویی رو داره پیاده میکنه در ارتباط با ایران؟
2: یکی دو جمله رو میگم بعد جواب سوال شما رو میدم در ارتباط با صحبت های آقای ندیمی. قوانین بین‌الملل بله بسیار خوب، باید تمام کشورها این رو رعایت بکنند، ولی آمریکا واقعا در شرایطی نیست که بخواد در مورد قوانین بین‌الملل صحبت بکنه. آمریکای خودش یکی از ناقضان اصلی قوانین بین‌المللی، موقعی که ترجیح بده و به نفعش باشه زیر پا میذاره. کشور مصر، اسرائیل هم که ده برابر بدتر. بنابراین از نظر قوانین بین‌الملل. مسئله دیگه برای ایران تنگه هرمز یه ابزاره، یه لوریج، یک حربه است که دستش داره استفاده میکنه زمان جنگ. کنوانسیون قوانین بین‌المللی دریایی که ایران قبول نکرده عبور بی ضرر رو بهش تاکید کرده، حتی اون قوانین رو که خودش نوشته، یعنی innocent passage. وقتی که جنگ میشه، حالا ما میخوایم بگیم که این آبرای نمیدونم بین‌المللی هست و تعدد آزاد هست، این دیگه نباید انتظار داشت از ایران که بیاد تنگه هرمز رو باز نگه داره و کشتی‌ها رو رفت آمد بکنه. اگه در جنگ نفکشا هم که البته شرایطش فرق میکنه و بحثش هم طولانیه، اونجا مسئله دیگری بود، برای اینکه خود ایران داشته نفت صادر میکرد. اینجا حالا وقتی که شما تحت در واقع محاصره دریایی هستید، خب از هر حربه استفاده میکنید، تنگه هرمز هم به همین صورت اگه دستش برسه میبنده و به هیچ وجه من فکر نمی کنم که حالا سپاه پاسداران و هر کسی هم بیاد جایگزین سپاه پاسداران بشه، این حربه رو بخواد از دست بده به همین آسانی، برای اینکه یه بار امتحان کرده و دیده که نتایج این چه داخلی چه سطح منطقه به چه در سطح بین‌المللی چگونه خواهد بود. مسئله جنگ یک آبرایی است و عبور بی ضرر هم حالا در مورد نفکش ها فرق میکنه، ولی برای کشورهای دیگه، برای آمریکا نیست، یک منطقه است، یه آبرایی است که استفاده میکنه برای تجدید آماد، برای کمک. و حالا شما میتونید بحث بکنید بگید که بسیار خوب، چرا در مورد نفکش های شرکت های یعنی کشتی های که نفت دارن میبرند کشور جنوب خلیج فارس ایران جلو اینا رو میگیره؟ بازم من برمیگردم به مسئله جنگ و اینکه این کشورها در جنگ دخالت دارن، یعنی دشمن محسوب میشن. حالا سپاه پاسداران ما ماهیتش میدونیم، ولی دشمن محسوب میشن. این کشورها پایگاه دادن به آمریکا و این پایگاه صرفا پایگاه های دفاعی نیست، هر کشوری برای خودش مختار هر ائتلاف و اتحادی رو با کشورهای دیگه ببنده برای تأمین امنیت نظامی و ملی خودش. این کشورها مختارن، ولی مسئله فقط این نیست که نیروهای آمریکایی در اونجا مستقر شده باشن که بخوان از این کشورها در مقابل تجاوزات دفاع بکنن. این کشورها یعنی آمریکا این پایگاه را در کشورهای حاشیه خلیج فارس و در اردن داره و از اینا استفاده کرده، مستقیم و غیر مستقیم علیه حمله جنگی رو که علیه ایران صورت داده با اسرائیل. بنابراین اینا دشمن محسوب میشن. حالا جمهوری اسلامی ممکنه وزیر وزراش برن و بیان و با اینا صحبت بکنن و از به حساب میانجیگری اینا هم استفاده بکنن، ولی به همین جهتی که داره حمله میکنه به پایگاه اینا. بنابراین تو این شرایط بایستی واقعا اون فضا رو ما
1: ولی خواهی آریا از یه طرف هم داره هزینه سازم میشه دیگه، مثلا الان موزگیری که عمان کرد، حتی کشوری که با ایران رابطه دارن، حالا با ایالات متحده آمریکا هم نشست و برخاست دارن مثل قطر، عمان، اینها هم دارن الان وارد یک جوری به هر حال رویارویی حقوقی میشن، اگر حتی عملی رو نخوان انجام بدن یا مشارکتی نکنن به صورت مستقیم در جنگ با ایران، ولی یه جوری شرایط داره اون سمت هم میره،
2: شرایط داره به اون سمت میره و اونو میذاریم به عهده به حساب حقوقدانان که نمیدونم ادعای خسارت دارن میکنن اینا و حرفایی که از این دست میزنن بزنن، ولی اینا کشورهایی هستن که دشمن محسوب میشن. من اگه اون ور باشم، تو ایران باشم، این کشورها رو دشمن میبینم، برای اینکه از حریم هوایی اینا، از فضای اینا، از تسهیلاتی که در اون کشور دارن مستقیم و غیر مستقیم علیه ایران استفاده شده، شکی درش نیست. حتی یه تعدادی ممکنه حالا بگن که خوب یه کشوری مثل عمان که بسیار با ایران دوسته، چرا جمهوری اسلامی چه مرضی داره که میره به عمان حمله میکنه؟ خب جمهوری اسلامی میره حمله میکنه، پایگاه دغمو میزنه یا سلاره رو میزنه، یا مثلا ممکنه تصمیم بگیره بگه پایگاه مسیره مال آمریکا رو در دریای عمان بزنی، برای اینکه اینا پایگاه آمریکاییه. بندر دوم یه بندر استراتژیکی برای آمریکا، برای تجدید آماد، برای سوختگیری و کلی از کارهای دیگه. بنابراین اینا رو باستی در نظر بگیریم. ولی حالا آمریکا چرا داره این کارا رو میکنه؟ از اون بیایم بیرون و شرایط فعلی رو در نظر بگیریم، فعلا اینی که آمریکا به باور من ترامپ، این چیزی که ما نگاه میکنیم، تفاهم نامه رو که نگاه میکنیم، به نظر میرسه که این تفاهم نامه رو ایرانی ها نوشتن دادن دست آمریکایی ها، آمریکایی هم یعنی نگاهی کردن امضا کردن، برای اینکه باید کلی امتیاز به جمهوری اسلامی بده. بالا پایینشی که میخونین، اگه واقعا روند درست حسابی بره جلو و اون چرا که در اینجا منظور شده، بایستی امتیازاتی به ایران بده و این مثل این که به مزاجش سازگار نیست. اصلا ترامپ هم اصلا میدونی تو آپه اینجور چیزا نیست، به هیچ وجه من الوجود.
1: پس شما این حمله ها رو برای این نمیدونید که ایران بخواد تهران رو وادار کنه که برگرده به میز مذاکره. مثلا من از آقای ندیمی هم بپرسم
2: چرا اونا حالا میتونیم در موردش بحث بکنیم، ولی فعلا با توجه به این شرایطی که پیش اومده داره حملات خودش رو انجام میده که تا سرحد امکان جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه. و از اون حرفایی هم که همیشه میزده تا حالا میگه من 30 بار جمهوری اسلامی رو شکست دادم و کنترل تام و تمام تنگی هرمز رو در دست دارم، بعدن شما باید فکر بکنید که دیگه چه مرضی داره حمله میکنه. خب این کشور تسلیم شده رو بیاره پای میز مذاکره بگه اینجا رو امضا کن، ولی این کارا رو داره میکنه که ضعیف و ضعیفتر بکنه. به امکان داره، یعنی نمیشه از نظر دور داشت که باید تصمیم نهایی رو بگیره که یا رو بیاره به مذاکره که میتونیم در موردش بحث بکنیم، و یا اینکه جنگ ادامه بده، تبدیل بکنه به یک جنگ تمام عیار که خواسته اسرائیل هم هست.
1: خب اینو در موردش حتما صحبت کنیم. آقای ندیمی، با توجه به صحبت های آقای آریان و اینکه به هر حال الگوی ایالات متحده آمریکا در حمله های تازش چیه، شما چگونه فکر میکنید؟
0: اولا خیلی سریع عرض بکنم، مثلا بحث عبور بی ضرر خیلی بحث پیچیده هست در رابطه با مسئله حقوق تنگی هرمز، و آنکلوس عبور ترانزیت رو جایگزین عبور بی ضرر کرده. بله، هرچند که ایران زمانی که آنکلوس رو امضا کرد در سال 1982 83 اون زمان گفته بود که ما برای کشورهایی که آنکلوس رو امضا نکرده منچنان کنوانسیون 1958 رو اعمال خواهیم کرد. این خیلی بحث پیچیده هست، کشورهای دیگه عبور ترانزیت رو قبول دارن که شرایط خیلی سختری رو برای کشورهای ساحلی ایجاد میکنه و این حق رو برای اونا قائل نمیشه که به صورت تبعیض‌آمیز اجازه عبور بعضی کشتی‌ها رو بدن یا ندن. ولی در مورد وضعیت فعلی ببینید، آمریکا، دولت ایالات متحده اعلام کرده که این عملیات نظامی جدید برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز هست و تضعیف کردن توان نظامی سپاه پاسداران و ارتش ایران برای اعمال قدرت در تنگه هرمز. حالا چقدر موفق بوده میشه از روند وقایع اینطور نتیجه گیری کرد که چندان هم موفق نبوده، و کاری که سنتکام انجام داده بر اساس دستوراتی که از کاخ سفید گرفته احتمالاً این بوده که در ابتدا نیروهای محلی رو سعی بکنه سرکوب بکنه، قایق‌های تند رو، پایگاه‌های دریایی در نزدیک تنگه هرمز، پایگاه سیریک، بندر عباس، جزیره قشم، جاسک، و کم کم این عملیات و حملات گسترش بده که تمام مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه رو از چابهار تا ماهشهر رو شامل شد، کم کم عمق بیشتری پیدا کرد، و این تا حدی به خاطر تداوم حملات درون ها و حملات موشکی سپاه و ارتش به کشتیرانی در تنگی هرمز بود که میبید سنتکام که نمیتونه نتیجه مورد نظرش رو داشته باشه، به تدریج سطح حملات خودش رو بالاتر برد، و خطوط تدارکاتی پایگاه های دریایی در جنوب رو با اون آمادگاه های اصلی نیرو دریایی سپاه در شیراز، لار و سیرجان در منطقه شمالی تر سعی کرد قطع بکنه با زدن جاده ها، با زدن تونل ها. به تدریج علاش به نظر میرسه داره میکنه که کل ارتباط بندر عباس رو و بندر رجایی رو به عنوان برادر اصلی ایران با سرزمین اصلی قطع بکنند، تا تجارت ایران، تجارت دریایی ایران رو بدین وسیله دچار اختلال جدی بکنند، که ببینیم داره تلاش خودش رو میکنه، مرتب این بمباران انجام میگیره. ولی خب راه‌های مختلفی هست برای اینکه حداقل تاثیر این اقدامات کاهش پیدا بکنه. میبینیم که جاده های کنارگذر ایجاد کردن، ولی جاده ها خاکی هستند، به خصوص برای عبور تریلی های سنگین چندان کاری ندارن. میبینیم که بمباران ها داره تکرار میشه، تونل ها رو دوباره دارن میزنن، حتی اگر باز بشه دوباره بمباران میشه، و این تلاش به نظر هست که قسمت های ساحل جنوبی، یک نوار ساحلی جنوبی ایران رو قطع بکنن از سرزمین اصلی، که هم از نظر نظامی تدارکات به پایگاه جنوبی نرسه، و همین که کلن تجارت رو قصد بکنن در چارچوب احتمالا همون محاصره دریایی هست که ایران داره میکنه، چون محاصره دریایی که داره انجام میشه با یک فاصله ای هست در آبهای جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب، نافه آمریکایی هستن و به اصطلاح میگن محاصره از راه دور، و شاید کم کم این تصمیم گرفته بشه که محاصره از راه نزدیک انجام بگیره. آمریکا امکان این که ناوهای جنگی رو به داخل خلیج فارس بفرسته الان نداره با توجه به تهدید تنگ هرمز، ولی احتمالا راههای دیگه رو انتخاب کرده که سعی بکنه این فشار رو بیاره، چون با وجود اینکه محاصره دریایی از راه دور هست ولی همچنان تجارت دریایی بین بنادر ایران و بنادر جنوب خلیج فارس حتی با وجود این درون ها و موشک هایی که شلیک میشه همچنان وجود داره و تجارت بین بنادر ایران هم وجود داره، و شاید این یک راهی باشه که به تدریج کلا بنادر ایران رو از کار بندازه.
1: آقای آریان، شما اشاره کردید، الان صحبت های آقای ندیمی رو هم شنیدیم در مورد کاری که ایالات متحده آمریکا داره میکنه یا الگویی که داره پیاده میکنه. شما اشاره کردید به مسئله این که یا بیاد ایران مذاکره کنه یا اینکه یک جنگ تمام عیار صورت بگیره، که جنگ تمام عیار در اون صورت اسرائیل هم ازش استقبال خواهد کرد. اگر به صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی که به تازگی منتشر شد در فاصله ی آتش بس انجام شده بود نگاه کنیم، میگه که زمانی اونها رفتن مذاکره کردن که احساس کرده بودن که دست بالا رو دارن. آیا در شرایط کنونی اصلا دست بالایی میتونه جمهوری اسلامی داشته باشه و ایالات متحده آمریکا تا کجا میتونه این نبرد رو پیش ببره؟ آیا ما اون چیزی که داریم میبینیم در خصوص شکل الگویی که ایالات متحده داره پیگیری میکنه چیزیه برای اینکه به یک تهاجم زمینی برسه؟
2: در ارتباط با حملاتی رو که آمریکا داره انجام میده، آقای ندیمی گفتند که هدف چه هست، ولی در عرصه دریا، در عرصه خلیج فارس، به باور من خود آمریکایی هم باید به هر حال متوجه این امر شده باشن که هیچ موقع مسئول نخواهد بود برایشون، یعنی عرصه دریا در داخل خلیج فارس. شما یه ناو هواپیمابر، در موردی هم دو ناو هواپیمابر در دریای عمان و آبهای اطراف داشتین، به اضافه تمام ناوشکنهای یا رزناوایی که اطرافش بودن، همون گروه های زربرد، و به هر حال در چارچوب اون استراتژی ناوشاهی توپدار بهش نگاه بکنیم که چنین و چنان میکنن. بسیار خوب، این موثر بودن، بسیار هم موثر بودن ناوهای هواپیمابر یا ناوه هواپیمابر و ناوهای دیگه در حملی رو که علیه ایران انجام دادن و قدرت فوق‌العاده‌ای هم دارن، این رو نمیشه کتمان کرد. ولی اصلا هدف ایران اصلا تو دکترین نظامیش در عرصه دریا رویارویی مستقیم به آمریکا در دریا مطرح نبود، به هیچ وجه در عرصه‌های دیگه هم مطرح نبود که مثلا با اسرائیل بخوان رویارویی مستقیم داشته باشن. داستانش دورندی که کار به کجا کشید، ولی در عرصه دریا با همه این توانی رو که آمریکا در دریای عمان داره، 6 تا قایق با 2 دوجین مین این شرایط رو به وجود آوردن. این نشون میده که میدونید توان در کجاست، و همیشه این نیروی نظامی فوق‌العاده‌ای رو که آمریکا تهیه میکنه، تمهیداتی رو که قائل میشه، عمل نمیکنه. برای اینکه ایران از اولش دنبال در چارچوب جنگ‌های نامتقارن دنبال همون به حساب استراتژی ممانعتی و استراتژی ضد دسترسی به قول خارجی ها A2AD بوده، یعنی موشک های ساحل به دریا، قایق های تندرو، حملات زنبوری و به اضافه مین که بارها و بارها من اینو ذکر کردم که الان به ازش استفاده کرده. شما به رغم همه حملاتی رو که آمریکا انجام بده و راه‌های تدارکاتی رو ببنده، خسارات شدیدی به ایران وارد میشه، دست سپاه پاسداران رو تنگ میکنه، همه اینا قبول، ولی شما با 4 تا قایق، 2 تا لنج، هر وسیله‌ای، با 1 دوجین مین میتونین دوباره اختلال ایجاد بکنین در خطوط کشتیرانی و کار رو جدا از تنگه هرمز به مناطق دیگر هم برسونید. این رو ما در یه سطح خیلی کوچکی در زمان جنگ نفکشا به وسیله ایران عجر و یا جاهای دیگه دیدیم. این کارا امکان پذیره، ولی آمریکا حالا این کارا رو داره انجام میده و گاهی اوقات هم صحبت از به حساب عملیات زمینی میشه که مثلا ما میخواهیم تنگه بندر عباس رو بگیریم یا نمیدونم جزیره تومب یا جزیره سری و خیلی مثل که ترامپ علاقه داره در مورد جزیره خاک داره صحبت میکنه. واقعا اصلا شگفت انگیزه. البته این حرفا از طرف ترامپ شگفت انگیز نیست، ولی اونایی که دورورش هستند و جنرال ها و آدمیرال ها و اینا میدونن. و اینجا در حاشیه بگم که یکی از حرفاش که اصلا واقعا آدم مسحور میکنه در 22 تیر همین 13 جولای بوده که تو سوشال تروس نوشته بود که من نگاه کردم اصلا باور نکردنیه که رئیس جمهور آمریکا هم چه حرفی میزنه. میگه everything in Iran belongs to America، هر چیزی که تو ایران هست متعلق به آمریکاست، نفتش، طلاش، غذا، خوراک، گاز، همه اینا رو ما در اختیار میگیریم. من نمیدونم ایشون مثل که فکر میکنه که مثلا فرض بکنید که ایران یه دونه بنانا ریپابلیک، جمهوری موز فروشه که مثل کشورهای آمریکای لاتین که این اصطلاح تحقیرآمیز روش براش به کار میبردن که اقتصادشون وابسته به یه محصول کشاورزی بود و تحت دولت آمریکا بودن و به سازاش میرقصیدن. من نمیدونم چه فکر بکنم در مورد جزیره خاک. بله، از نظر نظامی که بخواد آمریکا اینو بگیره از طریق کویت میتونه عملیات رو انجام بده، جزیره خاک رو بگیره. ولی شما وقتی که محاصره دریایی دارین واسه چی میخواین جزیره خاک رو بگیرین؟ It doesn't make sense. اصلا واقعا تو مغز نمیگنجه. و بعد جزیره خاک رو گرفتید که چی میخواین باید چی کار بکنید؟ میشین سیبل ثابت با توپخانه هم شما رو میشه اونجا کوبید و تعمیداتی که باید قائل بشین برای خودتون در سطح دریا و هوا و پدافند هوایی و نیروی رو که باید به کار ببرید. و مهمتر از همه آخرین جمله اینی که این جزیره انبار نفته، شیر نفت جای دیگه است، لوله ها جای دیگه است، تلمبخونی جای دیگه است، خط دریای لوله دریایی که نفت رو به این جزیره میزنه رای دیگه، اصل مطلب جای دیگه است. بنابراین از این حرفا میزنن، ولی از نظر نظامی میتونن این کار انجام بدن، ولی به باور من راه به جایی نخواهند بود و عملیات در سطحی خواهد بود که آمریکا رو به شدت درگیر میکنه و ترامپ نمیخواد تا اون حد جلو بره. همین ترجیح میده که از راه دور بیان بمباران بکنن و کاراشو به این صورت پیش ببره. ولی
1: بله،
2: به رغم همه اینا اگه بعد شد میتونیم بس بکنیم، آمریکا به رغم همه این صحبتهایی که ترامپ میکنه مایل به گفتگو و مذاکره با ایران است و مایکروبیا و دیگران هم این رو تاکید کردن.

0: که البته یه مقدار پایین تر از سطح جنگ تمام عیار هست چی هست؟ آیا واقعا هدفشون اینه که در تنگه هرمز باقی بمونن، در منطقه تنگه هرمز و تمام تلاششون متمرکز بر اونجا باشه و برای این کار صرفا بمباران کافی نیست، باید بالاخره در یک مرحله به اصطلاح پوتین ها هم روی زمین باشه؟ اشغال جزایر،
1: ما تجربه دو تا جنگ پیشین آقای ندیمی چجوری میتونیم بررسیش کنیم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته؟
0: خب این چیزی که الان داره اتفاق میفته مشخص نیست که دقیقا هدف چی هست. احتمال میشه داد که در یک مرحله ای آقای ترامپ در نظر داشته باشه که درگیری زمینی رو امتحان بکنه، ولی امکاناتی که در شرایط فعلی موجود هست در منطقه برای یک جنگ زمینی به هیچ وجه کافی نیست. حتی اگر جنگ زمینی محدود مثل جنگ سال 2003 که عراق تصرف در اومد با 150,000 نیرو، در حالی که جنگ 1991 از اینکه 500,000 نفر نیرو آمریکا در منطقه داشت، امکاناتی که الان هست برای ورود هوابرد در یک پایگاه هوایی و یا فرودگاه، اشغال پایگاه هوایی و نگه داشتن اون، حفظش تا اینکه نیروهای کمکی برسن، مثلا لشکر ده کوهستانی آمریکا بیاد اونجا فرود بیاد با هواپیما و نیروها پیاده بشن و سعی بکنن مثلا کل منطقه بندر عباس رو اشغال بکنن. یک چنین سناریویی میتونه وجود داشته باشه. نیروهای تفنگدار دریایی که فقط دو گروه تفنگدار دریایی خیلی سبک با امکانات محدود روی دو ناوگروه آبی خاکی تریپولی و باکسر هستند، این توانایی دارن که با این هوا هلیکوپترهای MV-22 به پیاده بشن، به اصطلاح تهاجم هوایی انجام بدن، مثلا یک جزیره رو قشم و اشغال بکنن با تلفات قابل توجه، اشغال بکنن و نگه دارن. و ولی همطور که
1: قشم یه مقدار مشکل تر میسایه ندیمی، بخاطر اینکه قشم خیلی چسبیده تره به ایران نه؟
0: خب همین نه، به هر حال خارک هم فاصله خیلی زیادی با سرزمین ایران نداره. مشکل اینجاست که اگر این جزایر اشغال بشن، باید یک استراتژی شما داشته باشین، یک هدفی داشته باشین، این برای در راستای اون هدف باشه، یک هدف سیاسی داشته باشین که این اقدام نظامی بتونه کمک بکنه به شما که اون حرف رو بهش برسید.
1: شما این هدف سیاسی رو میبینین؟
0: ببینید اگر بخوان یک امتیاز از تهران بگیرن که ما مثلا جزایر شما رو اشغال کردیم، حالا شما باید در مورد تنگی هرمز کوتاه بیاین، یعنی اینقدر اینا اطمینان دارن تهران حاضر نیست که کوتاه بیاد در تنگی هرمز، که باید یک چنین کاری انجام بدن، بیان جزایر اشغال کنند و بعد تحت فشار بذارن تهران رو که آ شما تضمین نکنید آزادی کشتی ایرانی رو، ما مثلا لارک یا قش یا ابو موسا رو مثلا به شما پس نمیدیم. این میتونه یک هدف منطقی باشه از دید کاخ سفید، ولی من فکر نمی کنم که تهران سپاه پاسداران به این موضوع راضی باشن و حتی اگر جزیره ای رو هم از دست بدن این امتیاز رو بدن. ما سعی خواهند کرد که با فشار نظامی اون جزیره رو از اشغال نظامی خارج بکنن با استفاده از موشک های بالستیک، راکت های کوتاه بردی که حالا دیگه بردشون به جزایر میرسه و با درون تلفات وارد بکنن و یک افتضاح نظامی برای دولت آقای ترامپ به وجود بیارن که همونطور که خودشون گفتن برای جنگ های بعدی بازدارندگی مورد نظرشون رو به دست بیارن. این سناریوی خواهد بود که تهران دوبال خواهد کرد و به نظر من اشغال جزایر به هدف منطقی نمیتونه باشه، به هیچ هدف سیاسی هم نمیتونه برسه، مگر اینکه واقعا هدف تغییر رژیم باشه که اون دیگه یه بحث دیگه است و اون باید یک سری توانایی های دیگه در منطقه وجود داشته باشه که واقعا این تصمیمو بگیرن که بخوان تغییر رژیم بدن و هزینه‌ش هم بپردازن، اون یه بحث دیگه است. ولی در شرایط فعلی با این اهداف محدودی که ایالات متحده داره، دولت ایالات متحده داره، به نظر میخواد برسه که به نظر میرسه میخواد اینقدر فشار وارد بکنه به اقتصاد ایران که در نهایت تهران به خواسته های ایالات متحده در تنگی هرمز و احیانا مسائل دیگه. حالا اینجا بحث هسته‌ای هست، بحث بردن سانتریفیوژ ها به تاسیسات تونل های کلنگزلا هست. آیا در این زمینه آقای ترامپ گفته اعلام کرده که چنین اجازه ای به ایران نمیده؟ اون احتمالا میشه داد که این نیروهای هوا برد به جای که در تنگی هرمز ورود بیان بره در نطنز ورود بیاد و سعی بکنه اون منطقه رو اشغال بکنه برای مدتی تا

0: تا بتونن به اون داخل تونلا رو برن و شاید اون اتیسات از داخل از بین ببرن یا ببینن چه خبره، سانتریفیوژ از بین ببرن. این اتفاقات هم کامل نمیشه از نظر دور داشت، ولی اون سناریو هم با سناریو خیلی پر ریسکی خواهد بود و میتونه تلفات قابل توجهی به دنبال داشته باشه.
1: آقای آریان، تا چه اندازه فکر میکنید که دو طرف خودشون رو آماده کردن برای اینکه خطرات بزرگتری رو تجربه کنن، یا همون ریسکی که الان آقای ندیمی ازش صحبت میکنن، یعنی اینکه به اون سمت برن و در صورتی که ایران بخواد به هر حال تنش‌ها رو بهش دامن بزنه و کوتاه نیاد و تن نده به مذاکره، آیا توانایی این رو داره که مقاومت کنه در برابر این موج از حملات در صورتی که اسرائیل هم به ایالات متحده آمریکا بار دیگه به پیونده و آغاز کننده دوره تازه‌ای از درگیری‌ها باشه و در اون صورت خب کشورهای عرب منطقه خلیج فارس رو هم داریم که اونها هم به هر حال دل خوشی از این درگیری‌ها و ادامهش ندارن؟
2: خب به هر حال صحبت هایی میشه در ایران از طرف مقام های جمهوری اسلامی که به هر حال ما نمیتونیم به آمریکا، البته برخی ها این صحبت ها رو میکنن که نمیتونیم به آمریکا اعتماد کنیم و باید خودمون رو برای جنگ طولانی آماده بکنیم، ولی تاباوری به حساب ایران، تاباوری جمهوری اسلامی و تاباوری در مقابل ضربات نشون داده که بالاست، برای اینکه زیاد دل مشغولی و اونچنانی برای مردم نداره. این ماهیت رژیم،
1: یعنی مردم فراموش شده هستن در میانه این جنگ.
2: آره، برای اینکه شما دو تا سرباز آمریکایی کشته میشه در اردن، ببین چه علمشنگی به پا میندازن او که چه شده و چه نشده، ولی فکر این نمی‌کنن با این عملیات دهشتی که انجام دادن چند صد نفر رو کشتن و به چند صد نفر دیگر هم زخمی کردن. ولی تاباوریش هم یه حد و حسابی داره و به باور من تا سرحد امکان از این حربه، از این ابزار تنگی هرمز استفاده خواهد کرد، ولی فشار بسیار زیادی روی جمهوری اسلامی است، اینو نمیشه کتمان کرد. مردم در فقر و فاقه و بدبختی دارن زندگی میکنن و هر روزم سیاه روزی اینا بیشتر و بیشتر میشه، تاوانشو دارن همه مردم میدن. ولی با همه این احوال و اینکه محاصره دریایی هم سر جای خودش هست، اقتصاد ایران دریا محور، بیش از 80% واردات و صادرات ما از راه دریاست، راه زمین رو به طرف کشورهای آسیای میانه و از اون طرف روسیه و چین، اون رو هم تو آغلا زدن اون پل رو، تمام اینا مسئله است. ولی فشاری را هم که بر روی خود آمریکاست به باور من بیشتر از فشاری است که روی ایرانه، یعنی روی خود ترامپ، چه فشارهای داخلی که ابعادش رو میدونیم در مورد انتخابات آینده و چه و چه و اینا، و انتقادات بسیار زیادی هم که از خود ترامپ میشه برای اینکه جنگ رو واقعا با اسرائیل با یک رشته اهداف بی پایه بند تنبونی شروع کرد، بدون اینکه استراتژی دوست حسابی داشته باشه که میخواد به کجا برسه، اصلا هیچ مشخص نبود، افتاد تو تله واقعا نتانیاهو. اولین بار نتانیاهو تونست جمهوری رئیس جمهوری آمریکا رو بیاره کاملا به طرف خودش و این رو متقاعد بکنه که بیاین با همدیگه به ایران حمله بکنی، به این کار کردن و اشتباه بوده. ترامپ بخواد خودشو بکشه از این بیرون، فشار بر روش زیاده، فشار بین‌المللی هم زیاده با توجه به پیامدهایی که در سطح دنیا به وجود آورده، که همه ما فکرمون معمولا روی نفت، قیمت نفت تو بازار داره چی میگذره، ولی مثلا ریسک بالای قحطی را در سطح دنیا در عرصه کشاورزی به علت نداشتن کود و مشتقات دیگر نفتی اونا را در نظر نمیگیریم یا کمتر در مورد صحبت بکنیم. بنابراین ترامپ هم دلش میخواد به رغم همه این کارهایی که داره میکنه که جنگ رو تا اونجایی که میشه ادامه نده، البته این دلیل نمیشه که به جنگ تمام عیار دست نزنه، ولی ظاهر کار نشون میده که نمیخواد، جمهوری اسلامی هم نمیخواد. و این صحبت هایی را که در الان میشه که مثلا دارن صحبت میکنن در مورد آتش بس 10 روزه که قطر و پاکستان و مصر و عمان به عنوان میانجی درش دخالت دارن، که خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز میشه، مسیر جنوبی آمریکا سر جای خودش میمونه، محاصره دریایی برداشته میشه و در طول 10 روز آمریکا و ایران درباره یک سازوکار بلند مدت برای عبور کشتی ها مذاکره میکنن.
1: یعنی یه فضای تنفسی در اساقه آریان ایجاد میشه. چون فرصتمون رو به پایانه و باید به یک جنبندی هم برسیم، بذاریم من سوال پایانی رو بپرسم اول از آقای ندیمی. آقای ندیمی، فکر میکنید حالا اصلا به نظر میاد که راه بردا صرفا و ظاهرا نظامی هم نیستن، یعنی باید همه جنبه ها رو در نظر گرفت، فکر میکنید که واقعا ما داریم به یک سمتی میریم که این جنگ تبدیل بشه به یک جنگ عادی و به هر حال مشمول مرور زمان بشه و درگیری ها همین گونه ادامه پیدا کنه، یا نه به هر حال نقطه پایانی میشه براش تصور کرد؟ اگر که در 2 دقیقه شما جنبندی خودتون رو ارائه بدین سپاسگزار میشم.
0: اگر منظورتون باشه که این جنگ آیا تبدیل میشه به یک جنگ بی پایان، جنگ بی پایان به نظر من در خیلی سال پیش، نزدیک 47 سال پیش به وجود شروع شد، اون جنگی که حکومت اسلامی جدید و نوخواسته در ایران علیه آمریکا و بعد اسرائیل اعلام کرد و این جنگو به مردم ایران در درجه اول و بعد به مردم منطقه تحمیل کرد. این جنگ بی پایانی بود که از اون زمان شروع شد و همچنان هم ادامه داره در دوره‌های مختلف، به سبک‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف. ولی متاسفانه تا حکومت اسلامی در قدرت هست ما شاهد این جنگ ها خواهیم بود. بالاخره این ایدئولوژی تمدن بزرگ اسلامی، این ایدئولوژی صدور انقلاب به روش های مختلف، به اسم های مختلف، همچنان پا بر جا خواهد بود هرچند که رهبرها بیان و برن. متاسفانه این جنگ وجود داره. حالا در این شرایط فعلی، این درگیری نظامی، به نظر من هر دو طرف مایل هستند که از سطح تنش‌ها کم بکنن، ولی دقیقاً نمی‌دونن چگونه فعلی در حال فعلی این کار را انجام بدن و به خاطر همین هم هست که میانجیگران در تلاش بسیار زیادی هستند که بتونن یک نقطه مشترکی به وجود بیارن که دو طرف از سطح تنش کم بکنن، دوباره برگردن به مذاکرات غیر مستقیم که به نظر من نتیجه‌ترین و بیدلیل ترین نوع مذاکره است. ولی متاسفانه این اتفاق دوباره خواهد افتاد، دوباره یک سری مذاکرات بی نتیجه خواهد شد، یک توافق بی سر و ته هم دوباره امضا خواهد شد و پس از مدتی ما دوباره به همین وضع برمیگردیم، چون بالاخره هدف این حکومت این هستش که کنترل داشته باشه، کنترل روی تنگه هرمز داشته باشه که به نظر من بر اساس قوانین بین المللی هیچ پایه و اساسی نداره. هر چقدر من دوست داشته باشم که ایران کنترل داشته باشه بر کل خاورمیانه یا برگرده به دوران هخامنشیان، ولی واقعیت این هستش که قوانین بین المللی قوانین جاری هست.
1: بله.
0: و ما چه بخوایم چه نخوایم باید بپذیریم که تنگه هرمز یک تنگه بین المللیه و ما فقط در آبهای سرزمینی خودمون کنترل داریم و نه بلا غیر، به قول آقایون. و در مورد مسائل هسته‌ای هنوز بحث هست. در مورد اسرائیل به نظر من اصلا ما راجع به ماده 1 این توافقنامه صحبت نکردیم که هیچ اسمی از اسرائیل برده نشده به عنوان یکی از طرف‌های این جنگ و طرف‌های هر گونه توافقی که باید در منطقه صورت بگیره. ولی با توجه به اینکه حکومت اسلامی اسرائیل رو اصلا به رسمیت نمی‌شناسه، وجودشو ما در یک بنبست گیر کردیم که هیچ دورنمایی برای باز شدنش وجود نداره. و به نظر من مسئله اصلی در مناقشات منطقه اصلا مسئله تنگه هرمز یا کشتیرانی نیست، مسئله اصلی اسرائیل هست و اینکه حکومت اسلامی بالاخره از خر بیتون باید بیاد پایین و بپذیره که اسرائیل به عنوان کشور در منطقه وجود داره.
1: سپاسگزارم از شما آقای آریان. چون فرصت دیگه اصلا نداریم، اگر خیلی کوتاه شما هم یک جنبندی بدید در حدود 45 ثانیه سپاسگزار میشم.
2: در شرایط فعلی همینطور که عرض کردم، به هر حال جمهوری اسلامی به رغم این که میخواد تا سرحد امکان از این حربه تنگه هرمز استفاده بکنه و بخواد از اون طریق برای خودش یه امتیازاتی رو دست پا بکنه، ادامه خواهد داشت. ولی در نهایت هر دو طرف در نهایت میخوان که مذاکره صورت بگیره. به هر حال این سطح تنشایی که الان هست یه ذره کاسته بشه، ولی راه بسیار بسیار درازی در پیش است با توجه به دشمنی ها، سابقه دشمنی ها، عدم اعتماد بین طرفین، و این داستان به باور من ادامه خواهد داشت و اینجا اونجا دوباره درگیری ها شروع خواهد شد. یه حالت نه صلح و نه جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و این وسط هم توافقنامه های مختلف.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، حسین آریان و فرزین ندیمی، کارشناسان نظامی که از نیوکاسل و واشنگتن با ما همراه بودن، و از شما شنوندگان رادیو فردا، محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام، رو فراموش نکنید میتونید با هم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

ساعت 9 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ با اشاره به اعدام معترضان در ایران جمهوری اسلامی را وحشی خواند. نخست وزیر پاکستان در دیدار با وزیر کشور ایران بر ادامه میانجیگری اسلام آباد تاکید کرد. رئیس جمهوری لبنان در آستانه فشارها برای خلع سلاح حزب الله به منظور دیدار با دونالد ترامپ راهی واشنگتن شد. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین پیام در شبکه اجتماعی ترو سوشال به اعدام دو معترض در ایران واکنش نشان داد و مقام‌های جمهوری اسلامی را وحشی توصیف کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه 30 تیر با بازنشر تصاویر و مطالبی درباره اعدام گل محمد محمدی و عرفان اسفندیاری از آنچه برخورد حکومت ایران با معترضان خواند انتقاد کرد. ترامپ در یکی از پیام‌های خود با اشاره به اعدام گل محمد محمدی مدعی شد شمار معترضان بیگناه کشته شده در ایران به 10,000 نفر رسیده و در پایان نوشت وحشی‌ها. او همچنین در پیام دیگر تصویر عرفان اسفندیاری معترض 19 ساله اعدام شده را همراه با درخواست لطفاً صدایشان باشید بازنشر کرد. اسکندر مومنی وزیر کشور ایران در سفر به پاکستان روز سه‌شنبه با نخست وزیر، فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان به طور جداگانه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در این دیدار خواستار خیشتنداری همه طرف‌های درگیر در جنگ خلیج فارس شد و از آنها خواست از اقداماتی که باعث بی‌ثباتی منطقه می‌شود بپرهیزند. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان، شهباز شریف تأکید کرد که اسلام آباد به ایفای نقش میانجیگرانه خود ادامه خواهد داد. اسکندر مومنی در جمع خبرنگاران بدون صحبت از میانجیگری پاکستان بیشتر به شرح جنبه‌های اقتصادی و بازرگانی سفر خود پرداخت و گفت در نظر است حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور به 10 میلیارد دلار برسد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان روز سه‌شنبه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدار همزمان با آغاز استقرار ارتش لبنان در یکی از مناطق آزمایشی جنوبی این کشور بر اساس توافق با اسرائیل انجام می شود. بر اساس توافق میان دو طرف، ارتش لبنان باید کنترل چند منطقه مرزی را در دست بگیرد و همزمان حزب الله را خلع سلاح کند، موضوعی که اسرائیل آن را شرط اصلی خروج کامل نیروهایش از جنوب لبنان اعلام کرده است. جوزف اون که از زمان انتخاب به ریاست جمهوری در سال 2025 وعده خلع سلاح حزب الله را داده، امیدوار است در دیدار با آقای ترامپ حمایت بیشتری برای وادار کردن اسرائیل به عقب نشینی کامل از جنوب لبنان جلب کند. در مقابل، واشنگتن تأکید کرده تا زمانی که حزب الله مسلح باشد، دستیابی به صلح پایدار در لبنان ممکن نخواهد بود. حزب الله تا کنون هر گونه خلع سلاح را رد کرده و توافق اخیر را نیز نپذیرفته است. حزب الله که یک گروه شبه نظامی و همزمان یک حزب سیاسی است، بخش بزرگی از جنوب لبنان را کنترل می‌کند. ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. وزیر کشور تاجیکستان میگوید مردی که در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده دیگر شهروند تاجیکستان نیست. رمضان رحیمزاده روز سه‌شنبه اعلام کرد این فرد در تاجیکستان متولد شده، اما تابعیت تاجیکی خود را ترک کرده و گذرنامه روسی دریافت کرده است. این اظهارات با اعلام پیشین مقام‌های اسرائیل متفاوت است که او را دارای تابعیت تاجیکستان و روسیه معرفی کرده بودند. مقام اسرائیلی این فرد متهم به جاسوسی برای ایران را بهروز شریف دودوبایف 33 ساله معرفی کردند که به گفته آنان در ماه‌های گذشته با یک رابطه اطلاعاتی ایرانی در ارتباط بوده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: درود بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ سه‌شنبه 30 تیر ماه 1405 همراه ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. تلاش کردیم در این برنامه به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم. همچون همیشه از تهدید دونالد ترامپ خواهیم گفت، از اینکه رئیس جمهوری آمریکا گفته ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داده که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتونه یک مجموعه هسته‌ای زیرزمینی باشه. به موج بسته شدن و پلمب کافه‌ها در ایران خواهیم پرداخت و بیشتر خواهید شنید از مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با شاهین بشیری. آقای بشیری درود بر شما.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکرار تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی گفت ایران از سر استیصال به دنبال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز را هدف حمله قرار خواهد داد. به گفته کارشناسان این مجموعه که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط دانسته می شود دارای تونل‌های عمیق و مقاوم در برابر بمب‌های سنگرشکن است. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حملات آمریکا به ایران ادامه خواهد یافت و افزود حتی اگر عملیات نظامی همین امروز متوقف شود بازسازی خسارت‌های وارد شده به ایران دست کم 20 تا 25 سال زمان خواهد برد. او تاکید کرد هنوز کار ما تمام نشده و فعلا قصد خروج نداریم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد در صورت اجرای تهدید حوثی‌های یمن برای محاصره دریایی بنادر عربستان سعودی واکنشی از واشنگتن دیده خواهد شد. داده‌های کشتیرانی مؤسسه LSEG نشان می‌دهد دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی برای چین و هند روز سه‌شنبه به دلیل تهدید حوثی‌ها در دریای سرخ تغییر مسیر دادند و به جای عبور از تنگه باب المندب رهسپاره کانال سوئز شدند. این مسیر به لحاظ دور زدن قاره آفریقا مسیری بسیار طولانی تر است. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام پس از هشدار شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. حوثی‌ها روز دوشنبه اعلام کردند که عربستان سعودی را مورد محاصره دریایی قرار خواهند داد، اقدامی که میتواند جبهه جدید در برابر آمریکا در جنگ این کشور با ایران بکشد و تهدیدی برای عرضه جهانی انرژی و تجارت فراتر از منطقه خلیج فارس ایجاد کند. اسکندر مومنی وزیر کشور ایران در سفر به پاکستان روز سه‌شنبه با نخست وزیر، فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان به طور جداگانه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در این دیدار خواستار خیشتنداری همه طرف‌های درگیر در جنگ خلیج فارس شد و از آنها خواست از اقداماتی که باعث بی‌ثباتی منطقه می‌شود بپرهیزند. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان، شهباز شریف تأکید کرد که اسلام‌آباد به ایفای نقش میانجیگرانه خود ادامه خواهد داد. اسکندر مومنی در جمع خبرنگاران بدون صحبت از میانجیگری پاکستان بیشتر به شرح جنبه‌های اقتصادی و بازرگانی سفر خود پرداخت و گفت در نظر است حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور به 10 میلیارد دلار برسد. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال به اعدام دو معترض در ایران واکنش نشان داد و مقام‌های جمهوری اسلامی را وحشی توصیف کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه 30 تیر با بازنشر تصاویر و مطالبی درباره اعدام گل محمد محمدی و عرفان اسفندیاری از آنچه برخورد حکومت ایران با معترضان خواند انتقاد کرد. و جوزف اون رئیس جمهوری لبنان روز سه‌شنبه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار همزمان با آغاز استقرار ارتش لبنان در یکی از مناطق آزمایشی جنوب کشور بر اساس توافق با اسرائیل انجام می شود. بر اساس توافق میان دو طرف ارتش لبنان باید کنترل چند منطقه مرزی را در دست بگیرد و همزمان حزب الله را خلع سلاح کند. حزب الله تا کنون هر گونه خلع سلاح را رد کرده و توافق اخیر را نیز نپذیرفته است.
0: آخرین خبرها رو شنیدید از همکارم شاهین بشیری.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: خب همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتونه یک مجموعه هسته‌ای زیرزمینی موسوم به کوه کلنگزلا باشه. کوه کلنگزلا یک سایت هسته‌ای و عمیقا مدفون در نزدیکی نطنز که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در اون یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده میسازه. البته به غیر از این تهدید دونالد ترامپ، امروز هم منطقه خاورمیانه ناآرام بود. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی تا در مورد این صحبت‌ها با یک کارشناس همراه شما باشیم.
3: یک شب دیگر از پرواز جنگنده‌های آمریکایی و اهدافی که در نقاط مختلف ایران بمباران کردند. آنطور که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی سنتکام بامداد امروز اعلام کرد، اهداف شب گذشته این جنگنده ها مشابه شبهای قبل از آن بود. سایت های شلیک موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی ایران و هدف هم تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز. بمباران هایی که بیشتر مناطق جنوبی ایران را شامل می شود، اما تقریبا هر روز نقطه ای فراتر از جنوب، تبریز، شیراز یا در آخرین نمونه ایلام به فهرست اهداف افزوده می شود. در دو شب اخیر این اهداف کمتر شامل راه‌های مواصلاتی جنوب یا پل‌ها شده است و تهران هم با جزئیات از اماکن بمباران شده گزارش نمی‌دهد، اما همچنان تاکید می‌کند پاسخ‌هایش را با استراتژی مقابله به مثل پیش می‌برد. از همین رو هم نقاط مختلفی را در منطقه خاورمیانه هدف قرار می‌دهد. در طول روز سه‌شنبه آژیر خطر چندین بار در بحرین به صدا درآمد. در کویت اعلام شده که به نیروگاه‌های تولید برق و آب شیرین کن همانند تأسیساتی در ایران که تخریب شده حمله شده است. آنطور که سپاه پاسداران اعلام کرده، یکی از اهدافش هم زیرساخت‌های مرکز داده شرکت عظیم آمازون در بحرین بوده است. این حمله که هنوز میزان خسارات احتمالی به جامانده از آن هم مشخص نیست، به گفته سپاه پاسداران در واکنش به حمله به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین انجام شده است. تهران ادعاهای متعددی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در منطقه مطرح می‌کند که هنوز صحت و سقم آنها مشخص نیست، اما کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن و عراق و حالا گزارش درباره مجروح شدن دست کم 100 سرباز موضوعی است که برای افکار عمومی در ایالات متحده مهم است و از همین رو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک نوشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال به آن اینگونه واکنش نشان داد.
4: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابر بیشتر تاوان آن را خواهد پرداخت. این دستور به وزیر جنگ پیت هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش دانیل کین و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است.
3: البته با آغاز هفته جاری، صحبت از دیپلماسی به موازات جنگ هم آغاز شده است. از دو دستگاه دیپلماسی در تهران و واشنگتن شنیده شده که طرفین همچنان در گفتگو را باز نگه داشتند. تهران دریافت پیشنهاداتی از میانجیگران را تایید کرده و واشنگتن گفته همچنان از دیپلماسی استقبال می‌کند. برخی ناظران سفر اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به پاکستان در همین راستا ارزیابی می‌کنند. سیاستمداری که در روزهای دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم اولیه هم نقش فعالی داشته است. آقای مومنی در پاکستان با دو مقام ارشد این کشور، شهباز شریف و عاصم منیر، نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش دیدار کرده. خبرگزاری‌های داخلی ایران هدف از سفر را روابط منطقه‌ای اعلام می‌کنند، اما شهباز شریف در این دیدار خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شده و گفته است که اسلام‌آباد آماده ادامه نقش‌آفرینی به عنوان میانجی است. فارغ از آنکه تلاش دیپلماتیک در کدام پایتخت در جریان باشد، مشخص است که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و عادی‌سازی عبور و مرور از آن مهمترین سرفصل تلاش ها خواهد بود. تنگه‌ای که حالا هر روز خبرها حاکی از آتش سوزی یا سانحه برای یک یا چند نفتکش در آن منتشر می شود و نابسامانی و ناامنی در آن به افزایش دوباره قیمت نفت به بالای 90 دلار منجر شده است. تنگه‌ای که ایران می گوید مسیر امن عبور از آن مسیر شمالی و با مجوز تهران است، اما آمریکا همچنان تلاش دارد تا از واگذاری مدیریت این تنگه به ایران ممانعت کند.
0: هانا کاویانی از ناآرامی ها در منطقه گفت، از تبادل آتشی که در چند روز گذشته ادامه دار بوده و پایان اون هم مشخص نیست. حالا رئیس جمهوری آمریکا گفته یک سایت هسته‌ای در نزدیکی نتنز رو هدف قرار خواهد داد و اون هم به زودی. برای واکاوی این موضوع همراه میشیم با مرساد بروجردی، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای بروجردی درود بر شما. با توجه به مجموع اظهارات اخیر دونالد ترامپ از تهدید حمله به تأسیسات زیرزمینی ایران گرفته تا تاکید بر ادامه فشار نظامی، به نظر شما راهبرد اصلی واشنگتن دقیقاً چیست؟
5: با درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان، عرض کنم که خب ببینین، دولت آقای ترامپ با در نظر گرفتن اینکه این توافق به نظر نمیاد به جایی رسید که مطلوب اونها بود، سعی کردن که الان برای روز دهم این حملات رو ادامه بدن و حالا با تهدید اخیر ایشون روبرو شدیم که یک تأسیسات اتمی تونلی زیرزمینی رو هم نزدیک نتنز بخوان مورد حمله جدید قرار بدن. خب البته اینو باید در نظر گرفت که ایشون قبلا اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل نابود کرده، ولی همین تهدید هم مبنی بر این است که خب احتمالاً این اتفاق واقعا نیفتاده برخلاف تبلیغاتی که ایشون کردن. چیزی که میشه انتظار داشت با در نظر گرفتن این که به نظر نمیاد جمهوری اسلامی هم قصدی برای کوتاه آمدن داره، احتمالاً این حمله امریکا انجام خواهد شد و در مقابلش ایران هم به تشدید تازه از این جنگ کمک خواهد کرد با حمله به زیرساخت‌های کشورهای همسایه. در این راستا فکر میکنم که اختلافی هم که بین حوثی‌های یمن و عربستان دوباره دامن زده شده و تهدیدی که کردن که حتی دیم امروز 4 تا نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی پس از تهدید شورشیان یمنی مجبور شدن که برگردن به مسیر خودشون، نشون میده که اوضاع در منطقه داره سخت‌تر میشه. روزهای سختی رو پیش رو خواهیم داشت. قیمت دلار که قیمت اربشکه نفت که بعد از آتش بس پایین اومده بود به حدود 70 دلار الان دوباره برگشته به 91 دلار و اگر حوثی‌ها اقدام بکنن به بستن باب المندب اون تنگه، خب میشه انتظار بالا رفتن بسیار بیشتر قیمت نفت رو هم داشت.
0: آقای بروجردی، شما اشاره کردید که در حقیقت تهران راهبرد مشخصی که میتونه داشته باشه در مقابل این تهدیدی که از نگاه شما انجام خواهد شد فقط حمله به کشورهای منطقه هستش، آیا تجربه سالهای گذشته چه نشون میده که فشار حد اکثری میتونه آیا جمهوری اسلامی رو به تغییر محاسبات خودش وادار کنه یا برعکس باعث سخت‌تر شدن مواضع تهران میشه؟
5: نه درسته، ما تاریخی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی جاهایی کوتاه اومده عقب رفته که به اصطلاح فشار زیادی روش بوده و دیده که ادامه یه مسئله براش به اصطلاح میتونه تبعات بدجوری داشته باشه برای قول خودشون حفظ نظام، کما اینکه مسئله پایان جنگ ایران عراق به این شکل رقم خورد. اما به نظر میاد که در این دور از نبرد بین دو کشور، همونجوری که در صحبت‌های اخیر آقای عباس عراقچی هم مطرح شده بود، این صاحب منصبان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که نباید به هیچ وجه کوتاه بیان. آقای عراقچی اینو مطرح کرد که حتی تعلیق مسئله اتمی برای چند سال نافی عزت ملی هست و گفت که ما دستور داشتیم که یه چنین شرطی رو نپذیریم. و خب حالا در رابطه با این مسئله اتمیه، در رابطه با خلیج فارس هم و این تنگه هرمز فکر میکنن که آس برنده‌ای هست که در دست دارن، لذا من انتظار ندارم که سر این مسئله هم بخوان کوتاه بیان، به این امید که حالا چه بالا رفتن قیمت نفت، چه کشته شدن و زخمی شدن سربازان امریکایی در منطقه سبب خواهد شد که آقای ترامپ نفر اولی باشه که به اصطلاح عقب نشینی بکنه، نه حکومت ایران.
0: فکر میکنید با این تهدیدی که دونالد ترامپ انجام داده، حمله به تأسیسات زیرزمینی مانند کوه کلنگ چه تغییری در معادله نظامی ایجاد میکنه؟ یا حمله به چنین اهدافی میتونه اصلا برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه یا فقط اون رو با تأخیر روبرو میکنه؟
5: بله، من فکر میکنم که این با در نظر گرفتن این مسئله که این جنگ واقعا راه حل نظامی نداره، حملات اینگونه ای که آقای ترامپ ازش صحبت میکنن، بله بسیار دماغ ایران رو خونی تر میکنه، خسارت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره بهشون وارد میکنه، ولی تا به حال باعث نشده که اونها بخوان به اصطلاح در سطح کلان حاضر به امتیاز دهی بشن. و اگر تفاهم نامه رو هم در نظر بگیریم، اون متن 10 ماده‌ای خب به نظر میومد که عمدتاً به نفع ایران بود تا ایالات متحده. اینه که واقعا برای من مشخص نیست که آقای ترامپ چه برنامه استراتژی رو دنبال داره میکنه در قبال این جنگ. میتونم بفهمم که خب مثلا ایشون عصبانی هست و از اینکه توافق به اونجوری که خواسته رقم نخورده و کلافه شده از این مسئله و بنابراین دستور داده که خب حملات بیشتری به ایران صورت بگیره. اما شما با راجع به یک حکومتی دارین صحبت میکنین از اینکه توانایی بالایی برای پذیرش ضربه داره، دوم اینکه دردی که از این حملات به صلاح حاصل میشه رو با آمپول خیلی راحت به جامعه تزریق میکنه و الان میبینیم صحبت از تورم بالای 90% در ایران شده و قطع برق و مسائل مانند این. یعنی اینکه این استراتژی به نظر نمیاد در دراز مدت استراتژی هست که قرار باشه که کارآمد باشه به نظر من برای اینکه امریکا به اهدافش برسه.
0: آقای برجدی، خیلی کوتاه اگر بخوام این سوال رو مطرح کنم که مهمترین سناریوهای پیش روی منطقه چه خواهد بود اگر این تهدید عملی بشه، خیلی کوتاه.
5: اگر حمله ایشون باشه فکر میکنم همونجا گفتم ایران هم حملات شدیدتری رو به منطقه خواهد کرد، احتمالاً از حوثی ها تقاضا خواهند کرد که تنگه باب المندب رو ببندن تا سبب بشه که هم کشورهای منطقه و هم دیگر کشورهای اروپایی، چین و غیره بخوان به شکل فعالتری این در مسیر کشوندن دو طرف به میز مذاکره فعال بشه.
0: سپاس از مرساد برجردی که همراه ما بود، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا. اما همونطور که شنیدید، منطقه در این روزها ناآرامی بسیاری داره و روز خوش یا شبهای خوش رو به چشم نمیبینه. حوثی‌های یمن با متهم کردن ریاض به نقض آتش‌بس آغاز محاصره عربستان سعودی رو اعلام کردن. اونها همچنین گفتن که دست به حمله به شماری از اهداف در عربستان سعودی هم خواهند زد. با توجه به تنش نظامی میان ایران و آمریکا، آیا تحولات مرتبط با یمن میتونه به آغاز بحرانی تازه در منطقه منجر بشه؟ بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
6: پدیدار شدن نشانه های یک تنش دیگر در منطقه، حوثی های یمن آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند در بیانیه ای که دوشنبه 20 تیر منتشر شد. حوثی های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شوند در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارند. در بیانیه ای که یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها منتشر کرده، از عربستان سعودی با عنوان دشمن جنایتکار سعودی یاد شده و آمده است که این کشور همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرانه یمن ادامه می دهد، بنابراین قاعده چشم در برابر چشم اجرا می شود. هادی ترفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن، به رادیو فردا میگوید که اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی توسط حوثی‌ها واقع گرایانه نیست.
7: من فکر میکنم که تهدیدی که حوثی ها الان انجام دادن واقع گرایانه نیست، چون که اینا نیروی دریایی ندارن که مثلا محاصره سعودی رو انجام بدن. یعنی فقط اینا از طریق هدف قرار دادن کشتی هایی که از دریای سرخ رد میشن و همچنین حرکات ایزایی در باب المندب شاید بتونن اونجا مشکلاتی رو ایجاد کنن، ولی در واقع طی 3 سال گذشته 3 نیروی عمده دریایی مأموریت امنیت در دریای سرخ و باب المندب رو تامین میکنه که این خونسا میکنه همچین تهدیدهایی که از طرف حوثی ها صادر شد. یک نیروی دریایی متشکل از اتحادیه اروپا به اسم آسپیدوس که در باب المندب هست اونجا و همراهی میکنه کشتی هایی که از دریای سرخ میگذرند، و یک نیروی دریایی متشکل از 30 کشور توسط شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد و همچنین نیروی دریایی عربستان سعودی. بنابراین امکانات حوثی ها برای انجام محاصره خیلی محدود هست.
6: شنبه 13 تیر یک پرواز شرکت هوایی ماهان به صنعا رفت و ساعتی بعد به تهران بازگشت. این اولین پرواز از تهران به صنعا پس از 11 سال بود. پرواز ساعتی پس از آن انجام شد که اعلام شده بود توافقنامه حمل و نقل هوایی میان اداره کل حمل و نقل هوایی یمن و شرکت هواپیمایی ماهان ایر امضا شده است. دومین پرواز از تهران هفته گذشته در پی بمباران باندهای فرودگاه بین المللی صنعا در فرودگاه هدیده به زمین نشست و ساعتی بعد به تهران بازگشت. حوثی ها که محاصره هوای صنعا را غیرقانونی می دانند اعلام کرده اند که با حمله به فرودگاه صنعا آتش بس پایان یافت. دولت یمن مستقر در عدن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است پرواز هواپیمای شرکت ماهان به صنعا را نقض فضای هوای خود می داند. هادی ترفی می گوید که تاکنون بارها توافقات انجام شده میان حوثی ها و ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی نقض شده است.
7: این حالتی که الان پیش اومد در واقع نقض توافقاتی هست که سال 2023 بین حوثی ها و حکومت یمن در اردن انجام شد. در اون سال به توافق رسیدن که عملیات نظامی متوقف بشه و همچنین دو پرواز از مصر و از اردن هفتگی به صنعا انجام بشه که اون حالت محاصره حوثی ها به پایان برسه و یک نوع یعنی نفس بکشن از اون حالتی که محاصره شدن و ارتباطاتشون با دنیای خارج قطع شده بود. هواپیمایی که از ایران اومد در واقع نقض میکنه همچین توافقاتی رو که در اون سال به وجود اومد و دیگه ادامه پیدا نکرد به دلیل اینکه حوثی ها به جنگ غزه پیوستند و وارد جنگ با اسرائیل شدند و حرکات ایزایی در دریای سرخ انجام دادن.
6: حوثی ها حدود یک سوم غرب یمن را در کنترل دارند. جز نوار ساحلی خلیج و بندر عدن که در کنترل نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی است. حوثی ها همچنین کنترل صنعا پایتخت یمن، بندر مهم هدیده و بیشتر نوار ساحلی دریای سرخ را در اختیار دارند. پس از چند سال جنگ خونین، حوثی ها و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای آتش بس توافق کردند. حوثی ها حدود یک ماه پس از آغاز جنگ در نوار غزه در 15 مهر سال 1402 با هدف اعلام شده حمایت از فلسطینی ها به کشتی هایی که مرتبط با اسرائیل می دانستند اقدام به حملات پهپادی و موشکی کردند و کشتی ها را مجبور کردند به جای سفر مستقیم از اروپا از مسیرهای طولانی در اطراف آفریقا رد شوند. اعلام تازه حوثی ها در حالی صورت می گیرد که تنش های نظامی میان ایران و آمریکا بالا گرفته و رفت و آمد کشتی ها از تنگه هرمز، یکی از آبراهای مهم تجاری جهان به ویژه در زمینه انرژی، با اختلال جدی مواجه است. اقدام حوثی ها می تواند چه تأثیری در این شرایط داشته باشد؟ هادی ترفی در این باره می گوید
7: قطعا اگه تنش در باب المندب انجام بشه موضوع انرژی و عبور کشتی ها یک چالش دیگه در این نقطه به وجود میاد، ولی در واقع من فکر میکنم که حوثی ها تا الان در برابر فشارهای جمهوری اسلامی مبنی بر بستن تنگی باب المندب و همچنین حملات متعدد در دریای سرخ مقاومت میکنن، چون که واقعا امکاناتشون ندارن و تازه از یک درگیری نفسگیر با اسرائیل خارج شدن بعد از اینکه به جنگ غزه پیوستند. به هر حال اینا نه نیروی دریایی دارن که بتونن مقاومت کنه در برابر سه نیروی عمده در دریای سرخ و همچنین نیروی هوایی که اگه قرار بشه حوثی ها وارد جنگ بشن اینها رو سرکوب خواهد کرد.
6: رشاد الوتیری از فرماندهان شبه نظامیان وابسته به گروه حوثی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته است شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی که در عربستان سعودی سرمایه‌گذاری کرده‌اند هدف قرار خواهند گرفت و دایره این حملات گسترده‌تر خواهد شد. هادی ترفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره بانک اهداف اعلام شده از سوی حوثی‌ها به رادیو فردا می‌گوید
7: البته حوثی‌ها قبلا چند بار عربستان سعودی رو هدف قرار دادند، ولی متقابلا یعنی نیروی هوایی عربستان سعودی اینها رو سرکوب کرد و وارد درگیری شدند که بالاخره در یک برهه از زمانی دو طرف به این توافق رسیدن که گفتگو کنند. در حال حاضر عربستان سعودی حتی در برهه‌ای به صورت یک جانبه با حوثی‌ها وارد گفتگو شده و من فکر میکنم که این گفتگوها تقویت خواهد شد. بانک اهدافی که حوثی‌ها اعلام میکنند اینها یک نوع مماشات و فرمان برداری از جمهوری اسلامی در این برهه خاص. به هر حال ما میدونیم که درگیری های که الان در منطقه هست بخش عمده ای مربوط میشه به کارهای تبلیغاتی. این بخشی از کارهای تبلیغاتی است که به حوثی‌ها دیکته میشه و اعلام میکنند و تهدید میکنند که حملاتی انجام بدند. هم عربستان سعودی و هم آمریکا نمیخواد که این دامنه درگیرها گسترش پیدا کنه. حتی در حملات اخیر آمریکا به ایران، اسرائیل به عنوان یک متحد عمده آمریکا وارد درگیرها نشد. از طرف ایران، ایران سعی میکنه که کارتهاش رو در لبنان، عراق و در یمن به جنب و جوش واداره، ولی خب اینا هر کدوم تحت تاثیر شرایط داخلی خودشون با فشارهای عمده‌ای مواجه هستند.
6: حوثی‌ها میگویند که فعلا عربستان سعودی را محاصره می‌کنند. آنها پیشتر هشدار داده بودند که ممکن است برای بستن تنگه باب المندب اقدام کنند. باب المندب آبراهی راهبردی واقع در انتهای جنوب دریای سرخ است. عملی کردن این تهدید می‌تواند باعث اختلالات عمده در تجارت جهانی و افزایش نوسانات در بازارهای نفت شود. تنگه باب المندب دروازه کلیدی به کانال سوئز است که اروپا و آسیا را از طریق یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی جهان به هم متصل می‌کند. تقریباً 15% از تجارت دریایی جهانی از تنگه باب المندب عبور می‌کند. این آبراه یک مسیر کلیدی برای صادرات نفت عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان است که در طول جنگ تا حدود زیادی برای ناوبری باز مانده است.
0: گزارشی شنیدید از ایلیا جزایری.
8: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: اما بشنوید از ایران. موج جدید پلمب کافه‌ها و برخورد با واحدهای صنفی در ایران نگرانی‌های را در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان ایجاد کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ، فقر و تحریم چرا به جان کافه‌ها افتادید؟ فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
9: موج جدید پلمب کافه‌ها در تهران. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه‌ها افتاده‌اید؟ سعید جوکار، پژوهشگر تاریخ و فلسفه در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: یک جنگی در هرمزگان جاری است که آمریکایی‌ها حمله کردند. همزمان یک جنگ در تهران جاری است که طالبان شیعه حمله کردند و کافه‌ها را پلمب کردند. چندین کافه معروف روز دوشنبه در خیابان‌های صنایع و ایرانشهر در تهران پلمب شدند. سام کافه، جو کافه، کافمان، دوبار 1401، نوک و تئوری از جمله این کافه‌ها هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از درهای بسته و نوارهای پلمب شده این کافه‌ها را منتشر کردند. وبسایت امتداد گزارش داده که به هر کافه به دلیلی تذکر داده شده، از جمله اینکه چرا در منوی کافه‌ای ساندویچ است و یا چرا کافه‌ای دیگر صندلی در پیاده رو گذاشته و کافه‌ای هم تذکر حجاب گرفته است. جمیله داروشفایی، فیلمنامه‌نویس که هنگام پلمب کافه‌مان در این کافه حضور داشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای پلمب کافه از قبل خبر داده بودند.
10: دو ساعتی در خیابان نشستم تا صحنه پلمب را ببینم. دو مرد از یک سمند سفید پیاده شدند. حتی فکر کنم دست هم دادند. عده‌ای را از نان خوردن انداختند و نان به سفره‌شان بردند. آیا آنها صرفاً کارمندند؟
9: او در پستی دیگر هم نوشته است که کافه‌های صنایع را بستند. آن چند تایی که پاتوق جوان‌هاست تا دو ساعتی بار این یک سال و نیم وحشتناک را سبک کنند، با عنوان‌هایی مثل شونات و سد معبر و تداخل صنفی بستند. کافه‌ها دم در لباس تن مردم می‌کنند. سد معبر ساختمان‌سازی آزاردهنده‌تر و خطرناک‌تر از جوان‌های زیبا نیست؟ پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها و واحدهای صنفی دیگر در ایران با عناوینی چون عدم رعایت حجاب و شونات اسلامی یا موسیقی زنده سابقه طولانی دارد. حالا همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند یک جنگ از بیرون و یک جنگ از درون علیه مردم در جریان است. یک جوان 25 ساله از ایران به رادیو فردا گفته است: از این مسخره‌تر نمی‌شود که وسط جنگ کافه می‌بندند. به جای این کارها بروند مذاکره کنند، جنگ تمام شود و به وضعیت بد اقتصادی مردم برسند. و یک زن 31 ساله از تهران به رادیو فردا که صدایش را بازخوانی کردیم:
11: کافه رفتن برای ما این روزها، به خصوص که جنگ و وضعیت اقتصادی هیچ مفری برامون باقی نذاشته، یه جور نفس کشیدنه، یه جور اعلام بودن و زیستن و فرار از تنش‌های روزمره. برای منی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از دست دادن بخشی از درآمدم به خاطر جنگ، همین کافه رفتنم هم در واقع کمتر از قبل شده، اما هر بار که کافه می‌رفتم برام کمی رنگ و بوی زندگی داشت. حالا همین رو هم از ما گرفتن، انگار که برای دلخوشی معدود طرفدارای خودشون به ما مردم اعلان جنگ کردن. از اونور نگران حملات آمریکاییم، از اینور نگران حملات ایناییم.
9: در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت به یک کافه کتاب در چابهار پربازدید شده. کافه آزادی که در نزدیکی اسکله کلانتری چابهار به دلیل حملات آمریکا خسارت دیده و فعلا تعطیل است. کاربری نوشته آن سو حملات آمریکا کافه ها را به تعطیلی میکشاند و این سو حملات جنگ طلبان داخلی که هر اتفاقی هم بیفتد دست از جنگ با مردم بر نمی دارند. منصوری شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند در گفتگو با رادیو فردا:
12: تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشماندازی نداشتن، این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود. این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود. همه چیزهایی که موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
9: پس از جنبش زن زندگی آزادی که از اصلی ترین محورهای آن مطالبه حق آزادی، پوشش و لغو حجاب اجباری بود، زنان ایران هرچه بیشتر حجاب اجباری را کنار گذاشته و پوشش اختیاری را انتخاب کردند. اما تقابل سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت و خواسته‌های جامعه برای آزادی‌های مدنی و فردی به شکافی عمیق‌تر تبدیل شده که پلمب کافه‌ها در شرایط کنونی این شکاف را عریان‌تر نشان می‌دهد. رضا کاشفی کاربر شبکه ایکس نوشته است که تعطیلی کافه‌ها راه جدید تندروها برای عصبانی کردن نسل جوان در بحبوحه جنگ است. دشمنان داخلی همان کاری را می‌کنند که منجر به فاجعه دیماه شد: نشان دادن اعتراضات و نارضایتی‌ها در ابعاد وسیع و تخریب پایه‌های امنیت ملی. و کاربری دیگر: اما این پلمب‌ها را فقط بسته شدن چند کافه نمی‌داند، بلکه دخالت در سبک زندگی و فرهنگ محلی یک جامعه می‌داند. موج جدید پلمب‌ها و برخورد با واحدهای صنفی نگرانی در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان را افزایش داده است. به نوشته اوستا در تهران، پلمب کافه‌ها فقط یک اقدام معمولی اداری نیست. این کافه بستن‌ها در ذهن مردم تبدیل به نماد خفه کردن نفس زندگی می‌شود. جامعه ای که زیر فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و فرسودگی روانی له شده را آرام می‌کنند، نه اینکه دنبال تحریک روانیش باشند.
0: این بستن کافه‌ها و پلمب کردن واحدهای صنفی که فرشته قاضی گزارشش رو داد در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی کرده، کاربران زیادی واکنش‌هایی به اون نشون دادند. کاربری نوشته که افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمیده، بنابراین برای اینکه انسان‌ها رو از اندیشیدن دور نگه دارن، اونها رو اندوهگین میکنن و یکی از راه‌هاش همین بستن کافه‌ها میتونه باشه که جوانان برای اندکی شادی و صحبت کردن و خالی کردن خودشون به اونجا پناه میبردن. به هر حال این موضوعی هستش که در این روزها بسیار در مورد صحبت میشه. اگر شما در ایران زندگی میکنید و این تجربه رو داشتید، تجربه کافه‌ای که محل امنتون بوده و میرفتید اونجا و این کافه بسته شده، اگر تجربتون رو خواستید میتونید در شبکه‌های اجتماعی با رادیو فردا در میون بذارید و ما میتونیم اون رو به گوش مخاطبان رادیو فردا و دیگر شنوندگانمون برسونیم. اما مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 یک بار دیگر نشون میده که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه مورد تهدید قرار میگیره. اما این واقعیت به معنای تطهیر هیچ کدوم از طرفین نیست، نه مدیران تیم ملی که به جای پاسخگویی خواهان برخورد شدند و نه رسانه‌ای که حمایت بخشی از نهادهای حکومتی رو پشت سر داره. به هر حال در حال این ماجرا بیش از اون که جدال مردم با قدرت مسلط باشند، برخورد برخی جریان‌ها در فضایی که قربانی اصلی اون همچنان آزادی رسانه و حق دانستن مردمه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
13: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاری آن را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می‌دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این برنامه هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
14: لامصبا منو نذاشتید کار کنم. من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم. پدر خودشون رو درآورده از زندگی من چیزی در بیاره. یه خدشه‌ای به من وارد کنم، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشون کشتن. اما این سقفشون کوتاهه که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه‌ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست. یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن رو شما نمیتونید تحمل کنید.
13: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
15: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم. پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیا حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. دو ساعت قبل اینکه پرواز تو تیفانا بشینه برق صندلی‌ها قطع شدیم، بچه‌های ما ترسیدن، گفتن نکنیم برق قطع شده، نمی‌دونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد. یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس. حالا میکروفون دست یک کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قا تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه، آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیری بوندادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
13: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمان زنی ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان، درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
16: حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال 360 هم افتاده قاعدتاً برمیگرده به همین فقدان قانون شفاف. یعنی یه نفر شبانه تصمیم میگیره که یک وبسایتی بسته بشه و این اتفاق میفته. به هر حال اون ضوابط یا اون خط قرمزهایی که به قول خودشون مطرح میشه یا اون مواردی که به هر حال وجود داره، اینا چیزهایی که تصمیم گیرهای ناشناس، نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه یه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر میکنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بررسی بکنید فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته، مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موزگیری داشته در دی ماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی‌پور باش مصاحبه میکنه. یا یه ماجرای دیگه که اشاره آقای فردوسی‌پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی، خبرنگاران یک رسانه میان میگن که ما هم پس آقای فردوسی‌پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم به اینکه چون آقای قلعه‌نویی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
13: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی تحلیلگر ورزشی در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
16: پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران را کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست. و خب چهره‌های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما می‌شناسیم یا هنرپیشه‌ای، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی‌هاست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تامین مالی می‌کنن، برمی‌گرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولل موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره‌ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18-19 دی، به هر حال موضع گیری کردن، ولی خب ما نمیبینیم اینو.
13: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمیتواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
0: بنیامین صدر گزارش می‌داد از مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360. فوتبال 360. یک استاد اقتصاد در ایران گفته که نابسامانی بزرگ در اقتصاد تا جایی پیش رفته که کشور حالا دیگه در ایستگاه ابر تورم قرار گرفته. رادیو فردا درباره رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابر تورم و گفته‌های مسعود نیلی، دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده.
17: البته مناقشه وجود داره بر سر اینکه ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن، مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف، ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه. و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالا 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه، یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
18: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان تاکید کرده که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه؟

0: محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسریه بسیار گسترده‌ای داره، به چاپ پول اقدام بکنه و این باز میانجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانال‌های گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی. به همه اینا تأثیر میذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
1: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
0: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه گیری کنن، قیمت ها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده، یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین‌المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همینو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که مردم دسترسی به ارزهای بین المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساسا ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
1: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
0: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و پیامدهای بسیار کمرشکنی داره به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که گفته میشه حدوداً 50% مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب به فقر مزمن و سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصاد توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا

0: بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، مون تا این مفهوم مفهوم درستی نیست. باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت همون رو تایید میکنه.
1: الهه روانشاد گفتگویی داشت با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و از ابر تورم در ایران گفت. برخی اقتصاددانان نسبت به ادامه کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری هشدار دادن که میتونه نرخ تورم رو در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده 3 رقمی کنه. اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA خبر داد که بر اساس اون حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعیده که حکومت ایران رو به تغییر موضع وادار کنه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
2: واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام سابق و فعلی آمریکا از وجود یک ارزیابی اطلاعاتی جدید خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بعید است این دوره تازه حملات آمریکا به ایران اثر چشمگیری داشته باشد یا حکومت را به تغییر موضع در مذاکرات وادار کند. این مقامات گفتند که تحلیلگران آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که تهران و واشنگتن در حال حاضر در یک برزخ یا حالت بلا تکلیفی بین جنگ و صلح گرفتارند که کمتر احتمال دارد با این دور از حملات دچار تغییر شود. مقامات فعلی و سابق آمریکا به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن درباره این ارزیابی‌ها صحبت کردند. مقامات رسمی ایالات متحده هنوز به طور علنی به این گزارش واکنش نشان ندادند. آمریکا میگوید برای تضعیف قابلیت نظامی ایران و توقف حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مراکزی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهد. علی‌رغم تبادل آتش و دور جدید درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی گفتند که هنوز امکان حل اختلاف با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی وجود دارد. واشنگتن پست می‌نویسد به نظر می‌رسد این یافته‌ها که به دولت گزارش شده بر موزلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگی که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر فوریه آغاز کردند تأکید می‌کند. به نوشته این روزنامه، ادامه تشدید تنش توسط ایالات متحده مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی خطرات سیاسی را برای رئیس جمهور ایجاد می کند و هیچ تضمینی برای موفقیت نظامی ندارد. آخرین گزارش اطلاعاتی عمدتاً توسط سازمان CIA نوشته شده، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایدار رژیم تهران علی‌رغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده‌ای از تجهیزات نظامی خود در حملات ایالات متحده و اسرائیل تأکید کردند. در ماه مه یک تحلیل سازمان CIA به این نتیجه رسید که ایران میتواند حداقل 3 تا 4 ماه از محاصره دریایی ایالات متحده را تحمل کند قبل از اینکه با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو شود. سازمان CIA از اظهار نظر در مورد این گزارش جدید خودداری کرده است. مقام‌های اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی مانند آنچه در مورد ایران انجام می‌شود قرار نیست پیش‌بینی دقیقی از آینده باشد. جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در امور خاور نزدیک، گفت که به نظر می‌رسد دولت ترامپ معتقد است که اگر به حملات نظامی شدیدتر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف پذیرتر خواهد شد. پانیکوف، مدیر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک، گفت این ارزیابی تقریباً به طور قطع نادرست است. او گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که اولویت شماره 1 آن بقای رژیم است و با وجود آسیب به مردم و اقتصادش حاضر است ضربات را تحمل کند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. در همین حال، آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است، به گونه‌ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها 2 سناریو را برای پایان دادن به این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما چند روز آینده مشخص خواهد کرد کدام مسیر در پیش گرفته می شود.
1: گلناس اسفانیولی گزارش داد. کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی در چین به پایان رسید و رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی از طرف یک شرکت نوپا در این کنفرانس خبرساز شد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای روز دوشنبه به کار خود پایان داد. سخنران اصلی این کنفرانس شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بود که به طور رسمی تشکیل سازمان جهانی برای همکاری در هوش مصنوعی را اعلام کرد. به گفته مقامات چینی این سازمان بین دولتی مستقل در شانگهای مستقر خواهد شد و 29 کشور از جمله برزیل، روسیه، پاکستان، اندونزی، 10 کشور آفریقایی و 12 کشور آسیایی توافقنامه ای را برای تضمین حکمرانی عادلانه و بی‌طرفانه هوش مصنوعی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه مراکز بین‌المللی هوش مصنوعی در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مهم از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، آسئان و بریکس ایجاد خواهد شد. نشریات و نهادهایی که تحولات صنعت هوش مصنوعی را دنبال می‌کنند بر این عقیده‌اند که چین تلاش می‌کند با جذب کشورهای رو به توسعه و قرار دادن هوش مصنوعی کم هزینه در اختیار آنان، هژمونی خود را بر این صنعت نوپا برقرار کند. شرکت‌های هوش مصنوعی بزرگ در آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای غربی در تلاشند نوعی انحصار بر ابزارها و کدهای هوش مصنوعی اعمال کنند. افزایش سودآوری و مسائل امنیتی از جمله مهمترین دلایل این رویکرد در کشورهای غربی هستند، در حالی که چین با رویکرد مشارکت بین‌المللی در توسعه هوش مصنوعی جذابیت بیشتری برای کشورهای رو به توسعه و کاربران در سطح جهان ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌های موفقیت این رویکرد چین که در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای به نمایش گذاشته شد، رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به نام کیمی کی 3 محصول شرکت نوپای مونشات است که تنها در چند ساعت دنیا را شگفت زده کرد. این برنامه جدید تنها در عرض چند ساعت در سایت رنکینگ آرنا که ابزارهای کدینگ هوش مصنوعی را درجه بندی می کند به رتبه اول رسید و این نخستین بار بود که یک محصول چینی در این حوزه به مقام اول می رسید. در حوزه هوش مصنوعی که با پیشرفت سریع و باور نکردنی همراه است، سرمایه گذاران در آمریکا نگران هستند که اگر چین موفق شود در این حوزه به خوبی آمریکا پیشرفت کند، آن وقت شرکت‌های آمریکایی مانند آنتروپیک و اوپن ای آی به سختی خواهند توانست محصولات خود را به قیمتی که می‌خواهند بفروشند. کیمی کی 3 هم مانند دیگر مدل‌های چینی که پیشتر به بازار عرضه شده بودند، با هزینه بسیار اندک تولید شده و قرار است به طور عمومی در اختیار برنامه‌نویسان قرار گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، رونمایی از این برنامه جدید چینی آنقدر برای آمریکایی‌ها شوکه کننده بود که می توان آن را با رونمایی از دیپسیک، دیگر برنامه هوش مصنوعی چینی در فوریه سال 2025 مقایسه کرد که تنها با ورودش به بازار شوک وارد کرد. دیپسیک مدل قدرتمندی است که با بودجه بسیار کمتر از هزینه‌های معمول برای هوش مصنوعی تولید شده و ورودش به بازار سبب شد صدها میلیارد دلار از ارزش شرکت‌های هوش مصنوعی غربی کاسته شود. کیمی کی 3 هم این قدرت را دارد که بازار را متحول کرده و سرمایه گذاران را وادار کند که در کل این صنعت بازنگری کنند. زیرا اکنون ممکن است صاحبان تجارت و کسب و کارها به این فکر بیفتند که مدل‌های ارزان یا حتی مجانی چینی را روی کامپیوترهای خود نصب کرده و کلن از خرید مدل‌های گران قیمت آمریکایی و اروپایی صرف نظر کنند.
1: گزارش شنیدید از جمشید زند از کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی در چین. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و شما دعوت میکنم همچنان هم باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا، دانا و مانا باشید.

0: ساعت 23 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ گفت نیروهای آمریکایی به زودی کوه کلنگ گزلا در ایران را مورد حمله قرار خواهند داد. ایران به دلیل استفاده آمریکا از پایگاه‌های بلغارستان به این کشور هشدار داد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تنش با ایران امنیت عرضه نفت جهان را تهدید می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکرار تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران از سر استیصال به دنبال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز را هدف حمله قرار خواهد داد. به گفته کارشناسان این مجموعه که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط دانسته می شود دارای تونل‌های عمیق و مقاوم در برابر بمب‌های سنگرشکن است. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حملات آمریکا به ایران ادامه خواهد یافت و افزود حتی اگر عملیات نظامی همین امروز متوقف شود، بازسازی خسارت‌های وارد شده به ایران دست کم 20 تا 25 سال زمان خواهد برد. او تاکید کرد هنوز کار ما تمام نشده و فعلا قصد خروج نداریم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد در صورت اجرای تهدید حوثی‌های یمن برای محاصره دریایی بنادر عربستان سعودی، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. جمهوری اسلامی به بلغارستان درباره احتمال در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی این کشور به آمریکا برای انجام عملیات علیه ایران هشدار داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه 30 تیر گفت هر گونه همکاری در برنامه ریزی یا اجرای حملات آمریکا به ایران از نظر تهران به منزله مشارکت در تجاوز و جنایت جنگی خواهد بود. این واکنش پس از آن مطرح شد که رومن رادف، نخست وزیر بلغارستان، اعلام کرد از پارلمان این کشور درخواست خواهد کرد با استقرار حداکثر 8 فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در یکی از پایگاه‌های هوایی بلغارستان موافقت کند. بلغارستان از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا است. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد تشدید درگیری‌ها با ایران امنیت عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی را با خطر بیشتری روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فاته بیرول، مدیر این آژانس گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و همچنین تهدیدهای متوجه تنگه باب المندب نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده. به گفته این آژانس ذخایر تجاری نفت در جهان همچنان رو به کاهش است و تولید فرآورده‌های مانند بنزین و گازوئیل همگام با افزایش عرضه نفت خام رشد نکرده است. در نتیجه بازار فرآورده‌های نفتی با کمبود بیشتری نسبت به بازار نفت خام مواجه شده و احتمال افزایش فشار بر قیمت‌ها وجود دارد. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد افزایش صادرات نفت از عربستان سعودی، امارات، آمریکا، برزیل، ونزوئلا و قزاقستان بخشی از کاهش عرضه ناشی از بحران خاورمیانه را جبران کرده است. بهای جهانی نفت روز سه‌شنبه در پی تهدید حوثی‌های یمن به جلوگیری از عبور کشتی‌های عربستان سعودی از تنگه باب المندب و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه به بالاترین سطح در 5 هفته گذشته رسید و به 91 دلار رسید. داده‌های کشتیرانی مؤسسه LSEG نشان می‌دهد دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی برای چین و هند روز سه‌شنبه به دلیل تهدید حوثی‌ها در دریای سرخ تغییر مسیر دادند و به جای عبور از تنگه باب المندب رهسپار کانال سوئز شدند. و جوزف اون، رئیس جمهوری لبنان، در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید خواستار ادامه حمایت آمریکا از ارتش لبنان شد و هشدار داد که در صورت تضعیف این نهاد کشورش ممکن است بار دیگر با خطر جنگ داخلی روبرو شود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما این برنامه رو میتونید همکنون از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز هم در ایران شنونده باشید اگر دسترسی ندارید به اینترنت یا ماهواره. و ما برنامه امروز پاراگراف اول: ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و در تنگه هرمز به دنبال پیاده کردن چه راه بردی است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری فاکس نیوز گفته حمله به بخش انرژی ایران را برای مرحله پایانی عملیات کنار گذاشته است. صحبت‌های آقای ترامپ نشان می‌دهد درگیری نظامی ایران و آمریکا به ظاهر با عبور از مرحله اهداف نظامی اکنون به زیر ساخت‌ها گسترش پیدا کرده است. در این صورت فشار بر منابع اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی میتواند بخشی از محاسبه‌های واشنگتن در اثرگیری نبرد با ایران باشد. واشنگتن میگوید هدف این حمله‌ها تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشیرانی در تنگه هرمز و کاهش ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی است، در حالی که تهران آمریکا را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی و اعمال فشار بر زندگی روزمره ایرانیان متهم می‌کند. راهبرد آمریکا و الگوی نظامی این کشور به دنبال چیست و جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توان بازدارندگی و مقاومت در برابر این الگو را دارد؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی، ساکن نیوکاسل، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول هستش. آقای آریان در سال 1357 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. دیگر مهمان من فرزین ندیمی در واشنگتن، دانش آموخته مطالعات جنگ از کالج کینگ لندن و دکترای مطالعات خاورمیانه از دانشگاه منچستر هستش. آقای ندیمی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فعالیت میکنه. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای آریان، با توجه به شناختی که شما از منطقه خلیج فارس دارید و حالا عملیاتی که ایالات متحده آمریکا آغاز کرده، اگر میشه یک تصویری به ما ارائه بدید دقیقاً آمریکا در این دور از حمله های خودش که متمرکز شده بر جنوب ایران و به هر حال نقاطی مثل اهواز، قشم، بوشهر، دشتی، بستان، سریک و بندر لنگر رو هدف قرار داده، دقیقاً داره چه الگویی رو پیاده میکنه و این الگو چگونه میتونه تأثیرگذار باشه در ادامه درگیری های دو طرف؟
3: با درود، آمریکا هدف اصلیش تضعیف توان دریایی ایران هست در ارتباط با عملیاتی رو که علیه استانهای جنوبی ایران انجام داده، یعنی از سیستان، بلوچستان و هرمزگان، استان بوشهر و اهواز، البته مناطق دیگری هم بهش ضربه زده، و به طور کلی قطع راه‌های ارتباطی و خطوط مواصلاتی که نیروی دریایی به ویژه سپاه پاسداران نتونه خودشو تجدید آماد بکنه و دسترسی داشته باشه به سلاح و تجهیزات. ولی نقطه شروع کار، اگه من بحث رو از همین جا شروع بکنیم، واقعا حق مطلب رو ادا نخواهیم کرد، برای اینکه شروع کار جای دیگری بوده. که باعث شدی که این حملات به حساب شبانه که 10 شب ادامه داره دوام پیدا بکنه. و به هر حال یه تفاهم‌نامه در کار بود و بعد راه به جایی نرسید. من اصل به حساب این مطلب رو در اون نقض ماده 5 تفاهم‌نامه از سوی آمریکا می‌بینم، برای اینکه اون تفاهم‌نامه به رغم همه نکات مبهمی که داشت، نکات نقد درش بود، نسیه، ولی یه گامی بود، گام اول برای اینکه با دیپلماسی و گفتگو بتونن مسائل را طرفین حل بکنن. ولی آمریکا واقعا نگذاشت، یعنی ترامپ. ببین ماده 5 حالا برداشت‌های مختلفی میشه ازش کرد، ولی به باور من خیلی واضح کنترل دو فاکتوی تنگی هرمز رو به ایران سپرده برای 60 روز. خیلی راحت این ماده 5 میگه ایران حد اکثر تلاش خودش رو انجام خواهد داد بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای از کشتی‌ها، که کشتی‌ها بتونند به صورت ایمن عبور مرور داشته باشند به خلیج فارس و یا بالعکس به طرف دریای عمان، و عوارضی هم دریافت نخواهد کرد. بعد همین بند در مورد مسئله به حساب رفع منافع فنی و نظامی صحبت میکنه، یعنی مینروبی، ظرف 30 روز، و سرآخر میگه که ایران با عمان وارد مذاکره خواهد شد و کشورهای ساحلی دیگر که در مورد مدیریت تنگی هرمز صحبت بکنه. ولی آمریکا هیچ فرصتی به روند دیپلماسی نداد. وقتی که مارک روبیو میره به منطقه از کشورهای حاشیه خلیج فارس داره اونجا بازدید میکنه و با اینا صحبت میکنه، همین موقع اعلام میکنن که آمریکا یک راه آبی جدیدی رو، البته این منتسب کرده به عمان که اصلا این صورت نیست، همه کار خود آمریکا انجام داده، نزدیک به رأس المسندم، یعنی جنوب اون دو دالان عبور مرور و تردد کشتی ها در خلیج فارس که در چارت های دریایی، نقشه های دریایی مشخص شده، ایجاد کرده و از اون طریق اومده خودش داره این کارها رو انجام میده. یعنی اومده این مونوپولی رو از دست ایران بیرون بیاره، اومده اینو زیر سوال ببره و در همین به حساب همزمان با این ترامپ اعلام کرد که ایران اصلا گفته که من به هیچ وجه عوارض در آینده هم دریافت نخواهم کرد. خب اگه قرار بود که دریافت نکنه قبولم شده بود و شما هم موافقت کردین، چرا در تفاهم نامه نیاوردین؟ از این حرفایی که معمولا ترامپ میزنه. و بنابراین اومده یک راه دیگری رو باز کرده. این برای ایران قابل قبول نبوده، به همین جهتی که به کشتی ها حمله کرد. البته برخی از اون کشتی هایی که میدونیم که نفکش هایی رو که از اون مسیر حمل میکردن، هم یعنی رفت آمد میکردن، مال عمان بودن، برای اینکه هیچ کشتی حرکت نخواهد کرد مگر اینکه یک، مالک کشتی به فرمانده دستور بده، دو، شرکت های بیمه، و سه، مسیر رو که شما در این تعیین میکنید که آمریکا تعیین کرده این خالی از مین باشه، ایمن باشه. همه این کارا رو آمریکا انجام داد. و اگر نفکش های اماراتی دارن این کار رو انجام میدن، یعنی مسئله اینشورنس، بیمه و مسئله در واقع مالکیت حل شده و بعد نفتا رو میبره، میبره به طرف فجره و اونجا سوار انتقال میکنه به نفکش های دیگه که بیرون از منطقه جمعی هم بکنن. بنابراین این شروع کار هست که آمریکا باعث بانی
2: که باعث این درگیری شده. حالا پس اجازه بدید من از آقای ندیمی هم بپرسم که سنگای شروع کار رو وا بکنیم، برسیم به آنچه که الان داره اتفاق میفته از نظر نظامی و راهبردی. آقای ندیمی، شما تا چند اندازه موافق هستید که ایالات متحده آمریکا فرصتی نداد به دیپلماسی، ماده 5 تفاهم نامه رو عملاً بهش وفادار نبود و آغاز جنگ رو به این شکل رقم زد.
4: روی با شما جناب زرقامی، آقای آریان، خیلی ممنون از دعوتتون. من فکر میکنم که توافقی موقتی که بین ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی امضا شد از ابتدا بسیار مبهم و گنگ بود. حالا نمیدونم بر اساس طراحی اینجوری بوده، قرار بوده گنگ باشه که هر دو طرف بتونن به شکل مورد نظر خودشون از اون برداشت بکنن و تفسیرش بکنن مثل خیلی متنای دیگه در رابطه با ایران، یا اینکه این بر اساس کم تجربگی طرف آمریکایی در یا عجله طرف آمریکایی در امضا کردن چنین متنی بوده و اینکه خب طرف حکومت اسلامی فکر می‌کرده که بتونه از این فرصت استفاده بکنه تا به یک سری مسائلی برسه و اونها رو به صورت قراردادی امضا بکنه که در شرایط دیگه شاید نمیتونست این کار بکنه. من فکر میکنم یک اشتباه بزرگ این بوده که ما و دو طرف قوانین بین المللی دریانوردی و آنکلوس رو که البته نه آمریکا و نه ایران این قرارداد رو به تصویب آمریکا کفت امضا نکرده، ایران امضا کرده، آمریکا به تصویب نرسونده، در کنگره ایران هم به در مجلس به تصویب نرسونده، ولی ایالات متحده قانون آنکلوس رو یا قانون کنوانسیون بین المللی دریاها رو به صورت قانون جاری، قانونی که حاکم هست، به رسمیت شمرده، به خصوص در مورد تنگه‌های بین المللی. و این یک حالا
2: البته خود این هم آقای ندیمی محل مناقشه است دیگه، اگر اینکه آیا واقعا آبراهه بین المللی یا نیست.
4: بله محل مناقشه است، ولی بر اساس عرف موجود قانون بین المللی دریایی 1982 به عنوان قانون عرف پذیرفته شده است، ولی ایران هیچ وقت تنگه، مسئله اینجاست که ایران هیچ وقت تنگه هرمز رو به عنوان یک تنگه بین المللی به رسمیت نشناخت، حتی بعد از این که 1982 رو قانون 82 آنکلوس رو امضا کرد هم باز روی اون تفسیر داشت، بعدها هم در سال 1993 قانون دریایی خودش رو به تصویب رسوند که اصلا هیچ اشاره‌ای به قوانین بین‌المللی آنکلوس و هیچ اشاره‌ای به بین‌المللی بودن تنگه هرمز نکرد، ولی از طرف دیگه عمان به عنوان کشوری که نه تنها آنکلوس رو امضا کرده بلکه اون رو به تصویب هم رسونده و اجرا کرده. اینجا یک مسئله جدی، مسئله اینجاست که تنگه هرمز از نظر ساورنتی یا تمامیت سرزمینی یا حاکمیت رو هم در نظر بگیریم، یک حاکمیت اشتراکی بین ایران و عمان هستش و قسمت قابل توجهی از آب‌های عمیق تنگه هرمز و به خصوص اون کانال‌های تصویب شده اصطلاحاً TSS از سال 1968 بین ایران و عمان به توافق رسیدن در آب‌های عمان بوده، ولی اینجا حکومت اسلامی و سپاه پاسداران که همکنون حاکم بر ایران هستش سعی کردن که اعمال قدرت بکنن و قوانین بین المللی که هیچ وقت به رسمیت نشناخته بودن اینجا اجراشو حتی به وسیله عمان هم در آب‌های خودش رو هم جلوشو بگیرن و این به اصطلاح بین المللی بولوینگ یا
2: حالا قلدری اگه بخوایم
4: اعمال زور کردن هست. بله در ببینید در ماده 5 توافقنامه به طور مشخص گفته که در پس از امضارش کردن این توافقنامه جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو به کار خواهد بست، با تمام تلاش خودش را خواهد کرد که بتونه که باعث عبور ایمن کشتی ها باشه، و اینجا وقتی که صحبت 60 روزه، صحبت 60 روز فقط برای عوارض هستش، یعنی برای 60 روز هیچ عوارضی دریافت نکنه، بقیه چیزها شامل 60 روز نمیشه، چون اینجا من متون قانون حقوقدان نیستم ولی سالها در روی متون قانونی کار کردم و ترجمه کردم و میدونم که جای ویرگول ها به معنی میتونه در یک جمله داشته باشه. اینجا بحث 60 روز فقط برای اخذ عوارض هستش، ولی جمهوری اسلامی متعهد شده که در هر شرایطی تضمین کنه عبور ایمن کشتی ها رو، ولی این کار رو متاسفانه نکرد به خاطر
2: اون قسمت رو چی که اون مسیر رو باز کرد ایالات متحده آمریکا، اون رو شما اعتقاد دارید که آیا ایالات متحده آمریکا در چارچوب همین ماده 5 میتونسته اون کار رو انجام بده یا نه؟
4: چه کارم بهت ببخشید؟
2: این مسیری رو که باز کرد و به هر حال یک مسیر موازی با اون مسیری که جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که کشتی ها باید از این مسیر عبور کنن.
4: ببینید اون نهاد ایمنی، نهاد کشتیرانی خلیج فارس که سپاه پاسداران درست کرد، این نهاد آب از یک مسیر کشتیرانی جدید به وجود آورد و این مسیر کشتیرانی جدید از آب‌های بیشتر از آب‌های داخلی سرزمین ایران عبور می‌کرد در شمال و جنوب جزیره لارک و به هیچ وجه ارتباطی با مسیر کشتیرانی بین‌المللی نداشت. این مسیر هم در آب‌های ایران بوده. من الان دقیقا نمیدونم که کدوم کشور مسیر خودشون رو اول تعیین کردن، ولی اگر چه ایران چه عمان از اعمال قدرت برای جلوگیری از کشتیرانی در مسیر تعریف شده، تعیین شده و تصویب شده به نمرالی کشتیرانی در میان آب‌های تنگی هرمز جلوگیری نکرده باشن، هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره که در آب‌های سرزمینی خودشون مسیر کشتیرانی به وجود نیارن. نه عمان میتونه جلوی ایران رو بگیره و نه ایران میتونه جلوی عمان رو بگیره و هر کدوم از اینا اگر از قدرت نظامی خودشون برای اعمال قدرت در آب‌های سرزمینی کشور دیگه استفاده بکنن، یعنی حق حاکمیت سرزمینی اون کشور تجاوز کردن، حالا عمان چه با کمک یا چه بدون کمک ایالات متحده این کار کرده باشه، یک مسیر کشتیرانی جایگزین برای خروج ایمن کشتی ها از خلیج فارس به وجود آوردن از آب‌های سرزمینی عمان و اینجا ایران اگر عاقل بود، حکومت اسلامی اگر عاقل بود و همون اشتباه دهه 60 رو تکرار نمی کرد در دوران جنگ نفکشت ها، باید اجازه می داد که این کار اتفاق بیفته و بعد به صورت در یک شرایط صلح‌آمیز و با حسن نیت می اومد با عمان میشست و گفتگو میکرد و تصمیم گیری میکردن که چه ترتیباتی در چارچوب توافقی که در آینده امضا خواهد شد و نه این توافق موقتی که بسیار مبهم و غیر حرفه‌ای نوشته شده، بیان و یک ترتیباتی مثل سال 1968 برای کشتیرانی به وجود بیارن که بر اساس قوانین بین‌المللی باشه و مورد توافق کشورهای منطقه و کشورهای قدرت جهانی هم باشه. در اون صورت میتونستن خیلی راحت تر و منطقی تر به نتایج خودشون برسن، ولی سپاه پاسداران بر اساس اون ماهیت خودش تلاش کرد که اعمال قدرت بکنه و نظر خودش رو تحمیل بکنه به کشورهای دیگه و به نظر من اینجا عمان خیلی کار درستی کرد که همچنان به قوانین بین‌المللی پایبند موند و تا حالا حداقل سر این موضع خودش موند.
2: آقای آریان، حالا در مورد قوانین بین‌المللی که صحبت می‌کنه آقای ندیمی، شاید اینها هم جای بحث داشته باشه، چون به نظر میرسه که در همه موارد هر دو طرف، چه جمهوری اسلامی ایران و چه ایالات متحده آمریکا، سعی کردن که در منطقه خاکستری حقوقی حرکت کنن و به هر حال از اون ابهاماتی که وجود داره بهره ببرن برای اینکه بخوان اون اعمال حاکمیت خودشون یا حالا وضعیتی رو که بهش اعتقاد دارن بهش دست پیدا کنن. اما وقتی برمیگردیم بزنین روی واقعا جنگ الان نگاه کنیم که اتفاق افتاده، در این شرایط الان ایالات متحده آمریکا داره چیکار میکنه؟ دقیقاً به دنبال چه چیزی است؟ چه الگویی رو داره پیاده میکنه در ارتباط با ایران؟
3: یکی دو جمله رو میگم بعد جواب سوال شما رو میدم در ارتباط با صحبت‌های آقای ندیمی. قوانین بین‌الملل بله بسیار خوب، باید تمام کشورها اینا رعایت بکنند، ولی آمریکا واقعا در شرایطی نیست که بخواد در مورد قوانین بین‌الملل صحبت بکنه. آمریکای خودش یکی از ناقضان اصلی قوانین بین‌المللی، موقعی که ترجیح بده و به نفعش باشه زیر پا میذاره. کشور مصر، اسرائیل هم که ده برابر بدتر. بنابراین از نظر قوانین بین‌الملل. مسئله دیگه برای ایران تنگه هرمز ابزاره، یه لوریج، یک حربه است که دستش داره استفاده میکنه زمان جنگ. کنوانسیون قوانین بین‌المللی دریایی که ایران قبول نکرده عبور بی ضرر رو بهش تاکید کرده، حتی اون قوانین رو که خودش نوشته، یعنی innocent passage. وقتی که جنگ میشه، حالا ما میخوایم بگیم که این آبرای نمیدونم بین‌المللی است و تعدد آزاد هست، این دیگه نباید انتظار داشت از ایران که بیاد تنگه هرمز رو باز نگه داره و کشتی‌ها رو رفت آمد بکنه. اگه در جنگ نفتکش‌ها هم که البته شرایطش فرق میکنه و بحثش هم طولانیه، اونجا مسئله دیگری بود، برای اینکه خود ایران داشته نفت صادر میکرد. اینجا حالا وقتی که شما تحت در واقع محاصره دریایی هستید، خب از هر حربه استفاده میکنید. تنگه هرمز هم به همین صورت، اگه دستش برسه میبنده و به هیچ وجه من فکر نمیکنم که حالا سپاه پاسداران و هر کسی هم بیاد جایگزین سپاه پاسداران بشه، این حربه رو بخواد از دست بده به همین آسانی، برای اینکه یه بار امتحان کرده و دیده که نتایج این چه داخلی چه سطح منطقه به چه در سطح بین‌المللی چگونه خواهد بود. مسئله جنگ یک آبرایی است و عبور بی ضرر هم حالا در مورد نفتکش ها فرق میکنه، ولی برای کشورهای دیگه، برای آمریکا نیست، یک منطقه است، یه آبرایی است که استفاده میکنه برای تجدید آماد، برای کمک. و حالا شما میتونید بحث بکنید بگید که بسیار خوب، چرا در مورد نفتکش های شرکت های یعنی کشتی های که نفت دارن میبرند کشور جنوب خلیج فارس ایران جلوی اینا رو میگیره؟ بازم من برمیگردم به مسئله جنگ و اینکه این کشورها در جنگ دخالت دارن، یعنی دشمن محسوب میشن. حالا سپاه پاسداران ما ماهیتش میدونیم، ولی دشمن محسوب میشن. این کشورها پایگاه دادن به آمریکا و این پایگاه صرفا پایگاه های دفاعی نیست، هر کشوری برای خودش مختاره هر ائتلاف و اتحادی رو با کشورهای دیگه ببنده برای تأمین امنیت نظامی و ملی خودش. این کشورها مختارن، ولی مسئله فقط این نیست که نیروهای آمریکایی در اونجا مستقر شده باشن که بخوان از این کشورها در مقابل تجاوزات دفاع بکنن. این کشورها یعنی آمریکا این پایگاه رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس و در اردن داره و از اینا استفاده کرده مستقیم و غیر مستقیم علیه حمله جنگی رو که علیه ایران صورت داده با اسرائیل. بنابراین اینا دشمن محسوب میشن. حالا جمهوری اسلامی ممکنه وزیر وزراش برن و بیان و با اینا صحبت بکنن و از به حساب میانجیگری اینا هم استفاده بکنن، ولی به همین جهتی که داره حمله میکنه به پایگاه اینا. بنابراین تو این شرایط بایستی واقعا اون فضا رو ما
2: ولی خواهی آریا از یه طرف هم داره هزینه سازم میشه دیگه. مثلا الان موزگیری که عمان کرد، حتی کشوری که با ایران رابطه دارن، حالا با ایالات متحده آمریکا هم نشست و برخاست دارن مثل قطر، عمان، اینها هم دارن الان وارد یک جوری به هر حال رویارویی حقوقی میشن، اگر حتی عملی رو نخوان انجام بدن یا مشارکتی نکنن به صورت مستقیم در جنگ با ایران، ولی یه جوری شرایط داره اون سمت هم میره.
3: شرایط داره به اون سمت میره و اونو میذاریم به عهده به حساب حقوقدانان که نمیدونم ادعای خسارت دارن میکنن اینا و حرفایی که از این دست میزنن بزنن، ولی اینا کشورهایی هستن که دشمن محسوب میشن. من اگه اونور باشم، تو ایران باشم، این کشورها رو دشمن میبینم، برای اینکه از حریم هوایی اینا، از فضای اینا، از تسهیلاتی که در اون کشور دارن مستقیم و غیر مستقیم علیه ایران استفاده شده، شکی درش نیست. حتی یه تعدادی ممکنه حالا بگن که خوب یه کشوری مثل عمان که بسیار با ایران دوسته، چرا جمهوری اسلامی چه مرضی داره که میره به عمان حمله میکنه؟ خب جمهوری اسلامی میره حمله میکنه، پایگاه دغمو میزنه یا سلاره رو میزنه، یا مثلا ممکنه تصمیم بگیره بگه پایگاه مسیره مال آمریکا رو در دریای عمان بزنی، برای اینکه اینا پایگاه آمریکاییه. بندر دوم یه بندر استراتژیکی برای آمریکا، برای تجدید آماد، برای سوختگیری و کلی از کارهای دیگه. بنابراین اینا رو باستی در نظر بگیریم. ولی حالا آمریکا چرا داره این کارا رو میکنه؟ از اون بیایم بیرون و شرایط فعلی رو در نظر بگیریم. فعلا اینی که آمریکا به باور من ترامپ، این چیزی که ما نگاه میکنیم، تفاهم نامه رو که نگاه میکنیم، به نظر میرسه که این تفاهم نامه رو ایرانی ها نوشتن دادن دست آمریکایی ها، آمریکایی هم یعنی نگاهی کردن امضا کردن، برای اینکه باید کلی امتیاز به جمهوری اسلامی بده. بالا پایینشی که میخونین، اگه واقعا روند درست حسابی بره جلو و اون چرا که در اینجا منظور شده بایستی امتیازاتی به ایران بده و این مثل این که به مزاجش سازگار نیست. اصلا ترامپ هم اصلا میدونی تو پاپه اینجور چیزا نیست به هیچ وجه من الوجود.
2: پس شما این حمله ها رو برای این نمیدونید که ایران بخواد تهران رو وادار کنه که برگرده به میز مذاکره؟ بذاریم از آقای ندیمی هم بپرسیم.
3: چرا اونا حالا میتونیم در موردش بحث بکنیم، ولی فعلا با توجه به این شرایطی که پیش اومده داره حملات خودش انجام میده که تا سرحد امکان جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه. و از اون حرفایی هم که همیشه میزده تا حالا میگه من 30 بار جمهوری اسلامی رو شکست دادم و کنترل هم و تمام تنگی هرمز رو در دست دارم، بعدن شما باید فکر بکنید که دیگه چه مرضی داره حمله میکنه. خب این کشور تسلیم شده رو بیاره پای میز مذاکره بگه اینجا رو امضا کن، ولی این کارا رو داره میکنه که ضعیف و ضعیفتر بکنه. به امکان داره، یعنی نمیشه از نظر دور داشت که باید تصمیم نهایی رو بگیره که یا رو بیاره به مذاکره که میتونیم در موردش بحث بکنیم، و یا اینکه جنگ ادامه بده تبدیل بکنه به یک جنگ تمام عیار که خواسته اسرائیل هم است.
2: خب اینو در موردش حتما صحبت کنیم. آقای ندیمی، با توجه به صحبت های آقای آریان و اینکه به هر حال الگوی ایالات متحده آمریکا در حمله های تازش چیه، شما چگونه فکر میکنید؟
4: اولا خیلی سریع عرض بکنم، مثلا بحث عبور بی ضرر خیلی بحث پیچیده هست در رابطه با مسئله حقوق تنگی هرمز، و آنکلوس عبور ترانزیت رو جایگزین عبور بی ضرر کرده. بله، هرچند که ایران زمانی که آنکلوس رو امضا کرد در سال 1982 83 اون زمان گفته بود که ما برای کشورهایی که آنکلوس رو امضا نکرده منچنان کنوانسیون 1958 رو اعمال خواهیم کرد. این خیلی بحث پیچیده هست. کشورهای دیگه عبور ترانزیت رو قبول دارن که شرایط خیلی سختری رو برای کشورهای ساحلی ایجاد میکنه و این حق رو برای اونا قائل نمیشه که به صورت تبعیض‌آمیز اجازه عبور بعضی کشتی‌ها رو بدن یا ندن. ولی در مورد وضعیت فعلی ببینید، آمریکا، دولت ایالات متحده اعلام کرده که این عملیات نظامی جدید برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز هست و تضعیف کردن توان نظامی سپاه پاسداران و ارتش ایران برای اعمال قدرت در تنگه هرمز. حالا چقدر موفق بوده میشه از روند وقایع اینطور نتیجه گیری کرد که چندان هم موفق نبوده، و کاری که سنتکام انجام داده بر اساس دستوراتی که از کاخ سفید گرفته احتمالاً این بوده که در ابتدا نیروهای محلی رو سعی بکنه سرکوب بکنه، قایق‌های تند رو، پایگاه‌های دریایی در نزدیک تنگه هرمز، پایگاه سیریک، بندر عباس، جزیره قشم، جاسک، و کم کم این عملیات و حملات گسترش بده که تمام مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه رو از چابهار تا ماهشهر رو شامل شد، کم کم عمق بیشتری پیدا کرد، و این تا حدی به خاطر تداوم حملات درون ها و حملات موشکی سپاه و ارتش به کشتیرانی در تنگی هرمز بود که میبید سنتکام که نمیتونه نتیجه مورد نظرش رو داشته باشه، به تدریج سطح حملات خودش رو بالاتر برد. و خطوط تدارکاتی پایگاه های دریایی در جنوب رو با اون آمادگاه های اصلی نیروی دریایی سپاه در شیراز، لار و سیرجان در منطقه شمالی تر سعی کرد قطع بکنه با زدن جاده ها، با زدن تونل ها. به تدریج علاش به نظر میرسه داره میکنه که کل ارتباط بندر عباس رو و بندر رجایی رو به عنوان برادر اصلی ایران با سرزمین اصلی قطع بکنن، تا تجارت ایران، تجارت دریایی ایران رو بدین وسیله دچار اختلال جدی بکنن. که ببینیم داره تلاش خودش رو میکنه، مرتب این بمباران انجام میگیره، ولی خب راه‌های مختلفی هست برای اینکه حداقل تاثیر این اقدامات کاهش پیدا بکنه. میبینیم که جاده‌های کنارگذری ایجاد کردن، ولی جاده‌ها خاکی هستند، به خصوص برای عبور تریلی‌ها، تریلی‌های سنگین چندان کاری ندارن، میبینیم که بمباران ها داره تکرار میشه، تونل ها رو دوباره دارن میزنن، حتی اگر باز بشه دوباره بمباران میشه. و این تلاش به نظر هست که قسمت های ساحل جنوبی، یک نوار ساحلی جنوبی ایران رو قطع بکنن از سرزمین اصلی، که هم از نظر نظامی تدارکات به پایگاه جنوبی نرسه و همین که کلن اجارت رو قطع بکنن. در چارچوب احتمالا همون محاصره دریایی هست که ایران داره میکنه، چون محاصره دریایی که داره انجام میشه با یک فاصله ای هست در آبهای جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب، ناوهای آمریکایی هستن و به اصطلاح میگن محاصره از راه دور. و شاید کم کم این تصمیم گرفته بشه که محاصره از راه نزدیک انجام بگیره. آمریکا امکان این که ناوهای جنگی رو به داخل خلیج فارس بفرسته الان نداره با توجه به تهدید تنگه هرمز، ولی احتمالاً راه‌های دیگه رو انتخاب کرده که سعی بکنه این فشار رو بیاره، چون با وجود اینکه محاصره دریایی از راه دور هست، ولی همچنان تجارت دریایی بین بنادر ایران و بنادر جنوب خلیج فارس حتی با وجود این درون‌ها و موشک‌هایی که شلیک میشه همچنان وجود داره و تجارت بین بنادر ایران هم وجود داره و شاید این یک راهی باشه که به تدریج کلاً بنادر ایران رو از کار بندازه.
2: آقای آریان، شما اشاره کردید، الان صحبت‌های آقای ندیمی رو هم شنیدیم در مورد کاری که ایالات متحده آمریکا داره می‌کنه یا الگویی که داره پیاده می‌کنه. شما اشاره کردید به مسئله این که یا بیاد ایران مذاکره کنه یا اینکه یک جنگ تمام عیار صورت بگیره، که جنگ تمام عیار در اون صورت اسرائیل هم ازش استقبال خواهد کرد. اگر به صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی که به تازگی منتشر شد در فاصله ی آتش بس انجام شده بود نگاه کنیم، میگه که زمانی اونها رفتن مذاکره کردن که احساس کرده بودن که دست بالا رو دارن. آیا در شرایط کنونی اصلا دست بالایی میتونه جمهوری اسلامی داشته باشه و ایالات متحده آمریکا تا کجا میتونه این نبرد رو پیش ببره؟ آیا ما اون چیزی که داریم میبینیم در خصوص شکل الگویی که ایالات متحده داره پیگیری میکنه چیزیه برای اینکه به یک تهاجم زمینی برسه؟
3: در ارتباط با حملاتی رو که آمریکا داره انجام میده، آقای ندیمی گفتند که هدف چه هست، ولی در عرصه دریا، در عرصه خلیج فارس، به باور من خود آمریکایی هم باید به هر حال متوجه این امر شده باشن که هیچ موقع مسئول نخواهد بود برایشون، یعنی عرصه دریا در داخل خلیج فارس. شما یه ناو هواپیمابر، در موردی هم دو ناو هواپیمابر در دریای عمان و آبهای اطراف داشتین، به اضافه تمام ناوشکنهای یا رزمنابایی که اطرافش بودن، همون گروه های زربرد، و به هر حال در چارچوب اون استراتژی ناوشاهی توپدار بهش نگاه بکنیم که چنین چنان میکنن. بسیار خوب، این موثر بودن، بسیار هم موثر بودن ناوهای هواپیمابر یا ناوه هواپیمابر و ناوهای دیگه در حملی رو که علیه ایران انجام دادن و قدرت فوق‌العاده‌ای هم دارن، این رو نمیشه کتمان کرد. ولی اصلا هدف ایران اصلا تو دکترین نظامیش در عرصه دریا رویارویی مستقیم به آمریکا در دریا مطرح نبود، به هیچ وجه در عرصه‌های دیگه هم مطرح نبود که مثلا با اسرائیل بخوان رویارویی مستقیم داشته باشن. داستانش دورندی که کار به کجا کشید، ولی در عرصه دریا با همه این توانی رو که آمریکا در دریای عمان داره، 6 تا قایق با 2 دوجین مین این شرایط رو به وجود آوردن. این نشون میده که میدونید توان در کجاست و همیشه این نیروی نظامی فوق‌العاده‌ای رو که آمریکا تهیه میکنه، تمهیداتی رو که قائل میشه، عمل نمیکنه. برای اینکه ایران از اولش دنبال در چارچوب جنگ‌های نامتقارن، دنبال همون به حساب استراتژی ممانعتی و استراتژی ضد دسترسی به قول خارجی ها A2AD بوده، یعنی موشک‌های ساحل به دریا، قایق‌های تندرو، حملات زنبوری و به اضافه مین که بارها و بارها من اینو ذکر کردم که الان به ازش استفاده کرده. شما به رغم همه حملاتی رو که آمریکا انجام بده، و راه های تدارکاتی رو ببنده، خسارات شدیدی به ایران وارد میشه، دست سپاه پاسداران رو تنگ میکنه، همه اینا قبول. ولی شما با 4 تا قایق، 2 تا لنج، هر وسیله‌ای، با یه دوجین مین میتونین دوباره اختلال ایجاد بکنین در خطوط کشتیرانی و کار رو جدا از تنگی هرمز به مناطق دیگر هم برسونید. این رو ما در یه سطح خیلی کوچکی در زمان جنگ نفکشا به وسیله ایران عجر و یا جاهای دیگه دیدیم. این کارها امکان پذیره. ولی آمریکا حالا این کارها رو داره انجام میده و گاهی اوقات هم صحبت از به حساب عملیات زمینی میشه که مثلا ما میخواهیم تنگی بندر عباس رو بگیریم یا نمیدونم جزیره تومب یا جزیره سری و خیلی مثل که ترامپ علاقه داره در مورد جزیره خاک داره صحبت میکنی. واقعا اصلا شگفت انگیزه. البته این حرف ها از طرف ترامپ شگفت انگیز نیست، ولی اونایی که دورورش هستند و جنرال ها و آدمیرال ها و اینا میدونن. و اینجا در حاشیه بگم که یکی از حرفاش که اصلا واقعا آدم رو مسحور میکنه، در 22 تیر همین 13 جولای بوده که تو سوشال تروث نوشته بود که من نگاه کردم، اصلا باور نکردنیه که رئیس جمهور آمریکا هم چه حرفی میزنه. میگه everything in Iran belongs to America، هر چیزی که تو ایران هست متعلق به آمریکاست، نفتش، تلاش، غذا، خوراک، گاز، همه اینا رو ما در اختیار میگیریم. من نمیدونم، ایشون مثل که فکر میکنه که مثلا فرض بکنید که ایران یه دونه بنانا ریپابلیک، جمهوری موزفروشه که مثل کشورهای آمریکای لاتین که این اصطلاح تحقیرآمیز روش براش به کار میبردن که اقتصادشون وابسته به یه محصول کشاورزی بود و تحت دولت آمریکا بودن و به سازاش میرقصیدن. من نمیدونم چه فکر بکنم در مورد جزیره خاک. بله، از نظر نظامی که بخواد آمریکا اینو بگیره، از طریق کویت میتونه عملیات رو انجام بده، جزیره خاک رو بگیره. ولی شما وقتی که محاصره دریایی دارین، واسه چی میخواین جزیره خاک رو بگیرین؟ It doesn't make sense. اصلا واقعا تو مغز نمیگنجه. و بعد جزیره خاک رو گرفتید که چی میخواین باید چیکار بکنید؟ میشین سیبل ثابت، با توپخانه هم شما رو میشه اونجا کوبید، و تعمیداتی که باید قائل بشین برای خودتون در سطح دریا و هوا و پدافند هوایی و نیروی رو که باید به کار ببرید. و مهمتر از همه آخرین جمله اینی که این جزیره انبار نفته، شیر نفت جای دیگه است، لوله ها جای دیگه است، تلمبخونی جای دیگه است، خط دریای لوله دریایی که نفت رو به این جزیره میزنه رای دیگه، اصل مطلب جای دیگه است. بنابراین از این حرفا میزنن، ولی از نظر نظامی میتونن این کار انجام بدن، ولی به باور من راه به جایی نخواهند بود و عملیات در سطحی خواهد بود که آمریکا رو به شدت درگیر میکنه و ترامپ نمیخواد تا اون حد جلو بره. همین ترجیح میده که از راه دور بیان بمباران بکنن و کاراشو به این صورت پیش ببره. ولی بله، به رغم همه اینا اگه بعد شد میتونیم بس بکنیم، آمریکا به رغم همه صحبتهایی که ترامپ میکنه مایل به گفتگو و مذاکره با ایران است و مایکروبیا و دیگران هم این رو تاکید کردن.
2: آقای ندیمی از شما بشنویم، شما تا چند روز موافق هستید و اینکه آیا فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا برداشت درستی از این نبرد نظامی با جمهوری اسلامی ایران داره و آیا میره اصلا به سمت این که بخواد یک تهاجم نظامی زمینی رو انجام بده، یا این رو خیلی سناریوی غیر محتمل و دور از ذهنی میدونین؟
4: من دقیقا نمیدونم که استراتژی ایالات متحده، دولت آقای ترامپ و خود ایشون برای این درگیری که البته یه مقدار پایین تر از سطح جنگ تمام عیار هست چی هست. آیا واقعا هدفشون اینه که در تنگه هرمز باقی بمونن، در منطقه تنگه هرمز، و تمام تلاششون متمرکز بر اونجا باشه و برای این کار صرفا بمباران کافی نیست، باید بالاخره در یک مرحله به اصطلاح پوتین ها هم روی زمین باشه؟ اشغال جزایر،
2: با تجربه دو تا جنگ پیشین آقای ندیمی چجوری میتونیم بررسیش کنیم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته؟
4: خب این چیزی که الان داره اتفاق میفته مشخص نیست. که دقیقا هدف چی هست. احتمال میشه داد که در یک مرحله‌ای آقای ترامپ در نظر داشته باشه که درگیری زمینی رو امتحان بکنه، ولی امکاناتی که در شرایط فعلی موجود هست در منطقه برای یک جنگ زمینی به هیچ وجه کافی نیست. حتی اگه جنگ زمینی محدود مثل جنگ سال 2003 که عراق اثر افتر اومد با 150,000 نیرو، در حالی که جنگ

0: کیه، تریپولی و باکسر هستن، این توانایی دارن که با این هوا هلیکوپترهای MV-22 به پیاده بشن، به اصطلاح تهاجم هوایی انجام بدن، مثلا یک جزیره رو قشم و اشغال بکنن با تلفات قابل توجه، اشغال بکنن و نگه دارن. و ولی همطور که
1: ولی
0: آقای آریان
1: قشم
0: گفتن،
1: یه مقدار
0: اگر
1: مشکل
0: یک
1: تر
0: جای
1: نیست آیه
0: اشغال بشه،
1: ندیمی، بخاطر اینکه قشم خیلی چسبیده تره به ایران ظاهر. نه
0: خب همین نه، به هر حال خارک هم فاصله خیلی زیادی با سرزمین ایران نداره. مشکل اینجاست که اگر این جزایر اشغال بشن، باید یک استراتژی شما داشته باشین، یک هدفی داشته باشین، این برای در راستای اون هدف باشه، یک هدف سیاسی داشته باشین که این اقدام نظامی بتونه کمک بکنه به شما که اون حرفو بهش برسید.
1: شما این
0: اگر
1: هدف
0: شما
1: سیاسی
0: جزیره
1: رو
0: قشمو
1: می‌بینین؟
0: ببینید، اگر بخوان یک امتیاز از تهران بگیرن که ما مثلا جزایر شما رو اشغال کردیم، حالا شما باید در مورد تنگی هرمز کوتاه بیاین. یعنی اینقدر اینا اطمینان دارن تهران حاضر نیست کوتاه بیاد در تنگی هرمز، که باید یک چنین کاری انجام بدن، بیان جزایر اشغال کنند و بعد تحت فشار بذارن تهرانو که آ شما تضمین نکنید آزادی کشتیرانی رو، ما مثلا لارک یا قش یا ابو موسا رو مثلا به شما پس نمیدیم. این میتونه یک هدف منطقی باشه از دید کاخ سفید، ولی من فکر نمی کنم که تهران سپاه پاسداران به این موضوع راضی باشن و حتی اگر جزیره ای رو هم از دست بدن، این امتیاز رو بدن. ما سعی خواهند کرد که با فشار نظامی اون جزیره رو از اشغال نظامی خارج بکنن با استفاده از موشک های بالستیک، راکت های کوتاه بردی که حالا دیگه بردشن به جزایر میرسه، و با درون تلفات وارد بکنن و یک افتضاح نظامی برای دولت آقای ترامپ به وجود بیارن که همونطور که خودشون گفتن برای جنگ های بعدی بازدارندگی مورد نظرشون رو به دست بیارن. این سناریویی خواهد بود که تهران دوبال خواهد کرد و به نظر من اشغال جزایر به هیچ وجه هدف منطقی نمیتونه باشه، هیچ هدف سیاسی هم نمیتونه برسه، مگر اینکه واقعا هدف تغییر رژیم باشه که اون دیگه یه بحث دیگه است و اون باید یک سری توانایی های دیگه در منطقه وجود داشته باشه که واقعا این تصمیمو بگیرن که بخوان تغییر رژیم بدن و هزینه‌ش هم بپردازن، اون یه بحث دیگه است. ولی در شرایط فعلی با این اهداف محدودی که ایالات متحده داره، دولت ایالات متحده داره، به نظر میخواد اینقدر فشار وارد بکنه به اقتصاد ایران که در نهایت تهران به خواسته های ایالات متحده در تنگی هرمز و احیانا مسائل دیگه. حالا اینجا بحث هسته‌ای هست، بحث بردن سانتریفیوژ ها به تاسیسات تونل های کلنگزلا هست. آیا در این زمین آقای ترامپ گفته اعلام کرده که چنین اجازه رو به ایران میده؟ اون احتمالا میشه داد که این نیروهای هوا برد به جای اینکه در تنگی هرمز ورود بیان، بره در نطنز ورود بیاد و سعی بکنه اون منطقه رو اشغال بکنه برای مدتی تا بتونن به اون داخل تونلا رو برن و شاید اون اتیسات از داخل از بین ببرن یا ببینن چه خبره، سانتریفیوژ از بین ببرن. این اتفاقات هم کامل نمیشه از نظر دور داشت، ولی اون سناریو هم با سناریوی خیلی پر ریسکی خواهد بود و میتونه تلفات قابل توجهی به دنبال داشته باشه.
1: آقای آریان، تا چه اندازه فکر میکنید که دو طرف خودشون رو آماده کردن برای اینکه خطرات بزرگتری رو تجربه کنن، یا همون ریسکی که الان آقای ندیمی ازش صحبت میکنن، یعنی اینکه به اون سمت برن و در صورتی که ایران بخواد به هر حال تنش‌ها رو بهش دامن بزنه و کوتاه نیاد و تن نده به مذاکره، آیا توانایی این رو داره که مقاومت کنه در برابر این موج از حملات در صورتی که اسرائیل هم به ایالات متحده آمریکا بار دیگه به پیونده و آغاز کننده دوره تازه‌ای از درگیری ها باشه و در اون صورت خب کشورهای عرب منطقه خلیج فارس رو هم داریم که اونها هم به هر حال دل خوشی از این درگیری ها و ادامهش ندارن؟
2: خب به هر حال صحبت هایی میشه در ایران از طرف مقام های جمهوری اسلامی که به هر حال ما نمیتونیم به آمریکا، البته برخی ها این صحبت ها رو میکنن که نمیتونیم به آمریکا اعتماد کنیم و باید خودمون رو برای جنگ طولانی آماده بکنیم، ولی تاباوری به حساب ایران، تاباوری جمهوری اسلامی و تاباوری در مقابل ضربات نشون داده که بالاست، برای اینکه زیاد دل مشغولی و اونچنانی برای مردم نداره.

0: این ماهیت رژیم،
1: یعنی مردم فراموش شده هستند در میانه این جنگ.
0: آره، برای اینکه شما دو تا سرباز آمریکایی کشته میشه در اردن، ببین چه علم شنگی به پا میندازن و که چه شده و چه نشده، ولی فکر این نمی کنن با این عملیات دهشتی که انجام دادن چند صد نفر رو کشتن و به چند صد نفر دیگر هم زخمی کردن. ولی تاباوریش هم یه حد و حسابی داره و به باور من تا سرحد امکان از این حربه، از این ابزار تنگی هرمز استفاده خواهد کرد، ولی فشار بسیار زیادی روی جمهوری اسلامی است، اینو نمیشه کتمان کرد. مردم در فقر و فاقه و بدبختی دارن زندگی میکنن و هر روزم سیاه روزی اینا بیشتر و بیشتر میشه، تاوانشو دارن همه مردم میدن. ولی با همه این احوال و اینکه محاصره دریایی هم سر جای خودش هست، اقتصاد ایران دریا محور، بیش از 80% واردات و صادرات ما از راه دریاست، راه زمین رو به طرف کشورهای آسیای میانه و از اون طرف روسیه و چین، اون رو هم تو آقلا زدن اون پل رو، تمام اینا مسئله است. ولی فشاری را هم که بر روی خود آمریکاست، به باور من بیشتر از فشاری است که روی ایرانه، یعنی روی خود ترامپ، چه فشارهای داخلی که ابعادش رو میدونیم در مورد انتخابات آینده و چه و چه و اینا، و انتقادات بسیار زیادی هم که از خود ترامپ میشه برای اینکه جنگ رو واقعا با اسرائیل با یک رشته اهداف بی پایه بند تنبونی شروع کرد، بدون اینکه استراتژی درست حسابی داشته باشه که میخواد به کجا برسه، اصلا هیچ مشخص نبود، افتاد تو تله واقعا نتانیاهو. اولین بار نتانیاهو تونست جمهوری، رئیس جمهوری آمریکا رو بیاره کاملا به طرف خودش، به این رو متقاعد بکنه که بیاین با هم دیگه به ایران حمله بکنی، به این کارا کردن و اشتباه بوده. ترامپ بخواد خودش رو بکشه از این بیرون، فشار بر روش زیاده، فشار بین‌المللی هم زیاده با توجه به پیامدهایی که در سطح دنیا به وجود آورده، که همه ما فکرمون معمولا روی نفت، قیمت نفت تو بازار داره چی میگذره، ولی مثلا ریسک بالای قحطی را در سطح دنیا در عرصه کشاورزی به علت نداشتن کود و مشتقات دیگر نفتی اونا را در نظر نمیگیریم یا کمتر در مورد صحبت بکنیم. بنابراین ترامپ هم دلش میخواد به رغم همه این کارهایی که داره میکنه که جنگ رو تا اونجایی که میشه ادامه نده، البته این دلیل نمیشه که به جنگ تمام عیار دست نزنه، ولی ظاهر کار نشون میده که نمیخواد، جمهوری اسلامی هم نمیخواد. و این صحبت هایی را که در الان میشه که مثلا دارن صحبت میکنن در مورد آتش بس 10 روزه که قطر و پاکستان و مصر و عمان به عنوان میانجی درش دخالت دارن، که خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز میشه، مسیر جنوبی آمریکا سر جای خودش میمونه، محاصره دریایی برداشته میشه و در طول 10 روز آمریکا و ایران درباره یک سازوکار بلند مدت برای عبور کشتی‌ها مذاکره میکنن.
1: یعنی یه فضای تنفسی در اساس آریان ایجاد میشه. چون فرصتمون رو به پایانه و باید به یک جنبندی هم برسیم، بذارید من سوال پایانی رو بپرسم اول از آقای ندیمی. آقای ندیمی، فکر میکنید حالا اصلا به نظر میاد که راهبردا صرفا و ظاهرا نظامی هم نیستن، یعنی باید همه جنبه ها رو در نظر گرفت، فکر میکنید که واقعا ما داریم به یک سمتی میریم که این جنگ تبدیل بشه به یک جنگ عادی و به هر حال مشمول مرور زمان بشه و درگیری ها همین گونه ادامه پیدا کنه، یا نه به هر حال نقطه پایانی میشه براش تصور کرد؟ اگر که در 2 دقیقه شما جنبندی خودتون رو ارائه بدین سپاسگزارم.
2: اگر منظورتون باشه که این جنگ آیا تبدیل میشه به یک جنگ بی پایان، جنگ بی پایان به نظر من در خیلی سال پیش، نزدیک 47 سال پیش به وجود شروع شد، اون جنگی که حکومت اسلامی جدید و نوخاسته در ایران علیه آمریکا و بعد اسرائیل اعلام کرد و این جنگو به مردم ایران در درجه اول و بعد به مردم منطقه تحمیل کرد. این جنگ بی پایانی بود که از اون زمان شروع شد و همچنان هم ادامه داره در دوره‌های مختلف، به سبک‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف. ولی متاسفانه تا حکومت اسلامی در قدرت هست ما شاهد این جنگ ها خواهیم بود، چون بالاخره این ایدئولوژی تمدن بزرگ اسلامی، این ایدئولوژی صدور انقلاب به روش های مختلف، به اسم های مختلف، همچنان پابرجا خواهد بود هرچند که رهبرها بیان و برن. متاسفانه این جنگ وجود داره. حالا در این شرایط فعلی، این درگیری نظامی، به نظر من هر دو طرف مایل هستند که از سطح تنش ها کم بکنن، ولی دقیقا نمیدونن چگونه فعلی در حال فعلی این کار انجام بدن و به خاطر همین هم هست که میانجیگران در تلاش بسیار زیادی هستند که بتونن یک نقطه مشترکی به وجود بیارن که دو طرف از سطح تنش کم بکنن، دوباره برگردن به مذاکرات غیر مستقیم که به نظر من نتیجه ترین و بیدلیل ترین نوع مذاکره است. ولی متاسفانه این اتفاق دوباره خواهد افتاد، دوباره یک سری مذاکرات بی نتیجه خواهد شد، یک توافق سر و ته هم دوباره امضا خواهد شد و پس از مدتی ما دوباره به همین وضع برمیگردیم، چون بالاخره هدف این حکومت این هستش که کنترل داشته باشه، کنترل روی تنگی هرمز داشته باشه که به نظر من بر اساس قوانین بین‌المللی هیچ پایه و اساسی نداره. هر چقدر من دوست داشته باشم که ایران کنترل داشته باشه بر کل خاورمیانه یا برگرده به دوران هخامنشیان، ولی واقعیت این هستش که قوانین بین‌المللی قوانین جاری هست.
1: بله.
2: و ما چه بخوایم چه نخوایم باید بپذیریم. تنگی هرمز یک تنگی بین‌المللیه و ما فقط در آب‌های سرزمینی خودمون کنترل داریم و نه بلا غیر به قول آقایون. و در مورد مسئله هسته‌ای هنوز بس هست. در مورد اسرائیل به نظر من اصلا ما راجع به ماده یک این توافقنامه صحبت نکردیم که هیچ اسمی از اسرائیل برده نشده به عنوان یکی از طرفهای این جنگ و طرفهای هر گونه توافقی که باید در منطقه صورت بگیره. ولی با توجه به اینکه حکومت اسلامی اسرائیل رو اصلا به رسمیت نمیشناسه وجودشو، ما در یک بن‌بستی گیر کردیم که هیچ دورنمایی برای باز شدنش وجود نداره. و به نظر من مسئله اصلی در مناقشات منطقه اصلا مسئله تنگی هرمز یا کشتیرانی نیست، مسئله اصلی اسرائیل هست و اینکه حکومت اسلامی بالاخره از خر بیتون باید بیاد پایین و بپذیره که اسرائیل به عنوان کشور در منطقه وجود داره.
1: سپاسگزارم از شما آقای آریان. چون فرصت دیگه اصلا نداریم، اگر خیلی کوتاه شما هم یک جنبندی بدید در حدود 45 ثانیه سپاسگزار میشم.
0: در شرایط فعلی همینطور که عرض کردم، به هر حال جمهوری اسلامی به رغم این که میخواد تا سرحد امکان از این حربه تنگی هرمز استفاده بکنه و بخواد از اون طریق برای خودش یه امتیازاتی رو دست پا بکنه، ادامه خواهد داشت. ولی در نهایت هر دو طرف در نهایت میخوان که مذاکره صورت بگیره، به هر حال این سطح تنشایی که الان هست یه ذره کاسته بشه، ولی راه بسیار بسیار درازی در پیش است با توجه به دشمنی ها، سابقه دشمنی ها، عدم اعتماد بین طرفین، و این داستان به باور من ادامه خواهد داشت و اینجا اونجا دوباره درگیری ها شروع خواهد شد. یه حالت نه صلح و نه جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. این وسط هم توافقنامه های مختلف.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول حسین آریان و فرزین ندیمی، کارشناسان نظامی که از نیوکاسل و واشنگتن با ما همراه بودن، و از شما شنوندگان رادیو فردا محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام فراموش نکنید، میتونید با هم در تماس باشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ گفت نیروهای آمریکایی به زودی کوه کلنگ گزلا در ایران را مورد حمله قرار خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا گفت هزینه جنگ با ایران به 37.5 میلیارد دلار رسیده است. ایران به دلیل استفاده آمریکا از پایگاه‌های بلغارستان به این کشور هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکرار تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی گفت ایران از سر استیصال به دنبال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز را هدف حمله قرار خواهد داد. به گفته کارشناسان این مجموعه که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط دانسته می شود دارای تونل‌های عمیق و مقاوم در برابر بمب‌های سنگرشکن است. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حملات آمریکا به ایران ادامه خواهد یافت و افزود حتی اگر عملیات نظامی همین امروز متوقف شود، بازسازی خسارت‌های وارد شده به ایران دست کم 20 تا 25 سال زمان خواهد برد. او تاکید کرد هنوز کار ما تمام نشده و فعلا قصد خروج نداریم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد در صورت اجرای تهدید حوثی‌های یمن برای محاصره دریایی بنادر عربستان سعودی، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد هزینه جنگ با ایران تا کنون به 37 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این رقم نسبت به برآورد قبلی وزارت دفاع آمریکا در اواسط ماه مه که حدود 29 میلیارد دلار اعلام شده بود، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. آقای هکست این آمار را در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا اعلام کرد، نشستی که در آن از درخواست دولت برای اختصاص حدود 67 میلیارد دلار بودجه تکمیلی به وزارت دفاع حمایت کرد. جمهوری اسلامی به بلغارستان درباره احتمال در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی این کشور به آمریکا برای انجام عملیات علیه ایران هشدار داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه 30 تیر گفت هر گونه همکاری در برنامه‌ریزی یا اجرای حملات آمریکا به ایران از نظر تهران به منزله مشارکت در تجاوز و جنایت جنگی خواهد بود. این واکنش پس از آن مطرح شد که رومن رادف نخست وزیر بلغارستان اعلام کرد از پارلمان این کشور درخواست خواهد کرد با استقرار حد اکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسانه آمریکایی در یکی از پایگاه‌های هوایی بلغارستان موافقت کند. بلغارستان از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا است. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که تشدید درگیری‌ها با ایران امنیت عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی را با خطر بیشتری روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فاتح بیرول، مدیر این آژانس گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و همچنین تهدیدهای متوجه تنگه باب المندب نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده است. به گفته این آژانس، ذخایر تجاری نفت در جهان همچنان رو به کاهش است و تولید فرآورده‌هایی مانند بنزین و گازوئیل همگام با افزایش عرضه نفت خام رشد نکرده است. در نتیجه بازار فرآورده‌های نفتی با کمبود بیشتری نسبت به بازار نفت خام مواجه شده و احتمال افزایش فشار بر قیمت‌ها وجود دارد. و چند خبر کوتاه. بهای جهانی نفت روز سه‌شنبه در پی تهدید حوثی‌های یمن به جلوگیری از عبور کشتی‌های عربستان سعودی از تنگه باب المندب و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه به بالاترین سطح در 5 هفته گذشته، یعنی به 91 دلار رسید. و دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌ها تغییر مسیر دادند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: شما شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: خب همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتونه یک مجموعه هسته‌ای زیرزمینی موسوم به کوه کلنگزلا باشه. کوه کلنگزلا یک سایت هسته‌ای و عمیقا مدفون در نزدیکی نطنز که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در اون یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده میسازه. البته به غیر از این تهدید دونالد ترامپ، امروز هم منطقه خاورمیانه ناآرام بود. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی تا در مورد این صحبت‌ها با یک کارشناس همراه شما باشیم.
3: یک شب دیگر از پرواز جنگنده‌های آمریکایی و اهدافی که در نقاط مختلف ایران بمباران کردند. آنطور که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی سنتکام بامداد امروز اعلام کرد، اهداف شب گذشته این جنگنده ها مشابه شبهای قبل از آن بود. سایت های شلیک موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی ایران و هدف هم تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز. بمباران هایی که بیشتر مناطق جنوبی ایران را شامل می شود، اما تقریبا هر روز نقطه‌ای فراتر از جنوب، تبریز، شیراز یا در آخرین نمونه ایلام به فهرست اهداف افزوده می شود. در دو شب اخیر این اهداف کمتر شامل راه‌های مواصلاتی جنوب یا پل‌ها شده است و تهران هم با جزئیات از اماکن بمباران شده گزارش نمی‌دهد، اما همچنان تأکید می‌کند پاسخ‌هایش را با استراتژی مقابله به مثل پیش می‌برد. از همین رو هم نقاط مختلفی را در منطقه خاورمیانه هدف قرار می‌دهد. در طول روز سه‌شنبه آژیر خطر چندین بار در بحرین به صدا درآمد. در کویت اعلام شده که به نیروگاه‌های تولید برق و آب شیرین کن همانند تأسیساتی در ایران که تخریب شده حمله شده است. آنطور که سپاه پاسداران اعلام کرده، یکی از اهدافش هم زیرساخت‌های مرکز داده شرکت عظیم آمازون در بحرین بوده است. این حمله که هنوز میزان خسارات احتمالی به جا مانده از آن هم مشخص نیست، به گفته سپاه پاسداران در واکنش به حمله به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین انجام شده است. تهران ادعاهای متعددی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در منطقه مطرح می‌کند که هنوز صحت و سقم آنها مشخص نیست، اما کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن و عراق و حالا گزارش درباره مجروح شدن دست کم 100 سرباز موضوعی است که برای افکار عمومی در ایالات متحده مهم است و از همین رو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک نوشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال به آن اینگونه واکنش نشان داد.
4: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابر بیشتر تاوان آن را خواهد پرداخت. این دستور به وزیر جنگ پیت هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش دانیل کین و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است.
3: البته با آغاز هفته جاری صحبت از دیپلماسی به موازات جنگ هم آغاز شده است. از دو دستگاه دیپلماسی در تهران و واشنگتن شنیده شده که طرفین همچنان در گفتگو را باز نگه داشتند. تهران دریافت پیشنهاداتی از میانجیگران را تایید کرده و واشنگتن گفته همچنان از دیپلماسی استقبال می کند. برخی ناظران سفر اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به پاکستان در همین راستا ارزیابی می کنند. سیاستمداری که در روزهای دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم اولیه هم نقش فعالی داشته است. آقای مومنی در پاکستان با دو مقام ارشد این کشور، شهباز شریف و عاصم منیر، نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش دیدار کرده. خبرگزاری‌های داخلی ایران هدف از سفر را روابط منطقه‌ای اعلام می‌کنند، اما شهباز شریف در این دیدار خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شده و گفته است که اسلام‌آباد آماده ادامه نقش‌آفرینی به عنوان میانجی است. فارغ از آنکه تلاش دیپلماتیک در کدام پایتخت در جریان باشد، مشخص است که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و عادی سازی عبور و مرور از آن مهمترین سرفصل تلاش‌ها خواهد بود. تنگه‌ای که حالا هر روز خبرها حاکی از آتش‌سوزی یا سانحه برای یک یا چند نفتکش در آن منتشر می‌شود و نابسامانی و ناامنی در آن به افزایش دوباره قیمت نفت به بالای 90 دلار منجر شده است. تنگه‌ای که ایران می‌گوید مسیر امن عبور از آن مسیر شمالی و با مجوز تهران است، اما آمریکا همچنان تلاش دارد تا از واگذاری مدیریت این تنگه به ایران ممانعت کند.
2: هانا کاویانی از ناآرامی ها در منطقه گفت، از تبادل آتشی که در چند روز گذشته ادامه دار بوده و پایان اون هم مشخص نیست. حالا رئیس جمهوری آمریکا گفته یک سایت هسته‌ای در نزدیکی نتنز رو هدف قرار خواهد داد و اون هم به زودی. برای واکاوی این موضوع همراه میشیم با مرساد برجردی، استاد روابط بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای برجردی درود بر شما. با توجه به مجموع اظهارات اخیر دونالد ترامپ از تهدید حمله به تأسیسات زیرزمینی ایران گرفته تا تأکید بر ادامه فشار نظامی، به نظر شما راهبرد اصلی واشنگتن دقیقاً چیست؟
5: با درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان، عرض کنم که خب ببینین، دولت آقای ترامپ با در نظر گرفتن اینکه این توافق به نظر نمیاد به جایی رسید که مطلوب اونها بود، سعی کردن که الان برای روز دهم این حملات رو ادامه بدن و حالا با تهدید اخیر ایشون روبرو شدیم که یک تأسیسات اتمی تونلی زیرزمینی رو هم نزدیک نتنز بخوان مورد حمله جدید قرار بدن. خب البته اینو باید در نظر گرفت که ایشون قبلا اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل نابود کرده، ولی همین تهدید هم مبنی بر این است که خب احتمالاً این اتفاق واقعا نیفتاده برخلاف تبلیغاتی که ایشون کردن. چیزی که میشه انتظار داشت با در نظر گرفتن این که به نظر نمیاد جمهوری اسلامی هم قصدی برای کوتاه آمدن داره، احتمالاً این حمله امریکا انجام خواهد شد و در مقابلش ایران هم به تشدید تازه از این جنگ کمک خواهد کرد با حمله به زیر ساختهای کشورهای همسایه. در این راستا فکر میکنم که اختلافی هم که بین حوثی‌های یمن و عربستان دوباره دامن زده شده و تهدیدی که کردن که حتی دیم امروز 4 نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی پس از تهدید شورشیان یمنی مجبور شدن که برگردن به مسیر خودشون، نشون میده که اوضاع در منطقه داره سخت‌تر میشه. روزهای سختی رو پیش رو خواهیم داشت. قیمت دلار که قیمت اربشکه نفت که بعد از آتش بس پایین اومده بود به حدود 70 دلار، الان دوباره برگشته به 91 دلار و اگر حوثی‌ها اقدام بکنن به بستن باب المندب اون تنگه، خب میشه انتظار بالا رفتن بسیار بیشتر قیمت نفت هم داشت.
2: آقای برجردی، شما اشاره کردید که در حقیقت تهران راهبرد مشخصی که میتونه داشته باشه در مقابل این تهدیدی که از نگاه شما انجام خواهد شد فقط حمله به کشورهای منطقه هستش، آیا تجربه سالهای گذشته چه نشون میده که فشار حد اکثری میتونه آیا جمهوری اسلامی رو به تغییر محاسبات خودش وادار کنه یا برعکس باعث سخت‌تر شدن موازه تهران میشه؟
5: نه درسته، ما تاریخی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی جاهایی کوتاه اومده عقب رفته که به اصطلاح فشار زیادی روش بوده و دیده که ادامه یه مسئله براش به اصطلاح میتونه تبعات بدجوری داشته باشه برای قول خودشون حفظ نظام، کما اینکه مسئله پایان جنگ ایران عراق به این شکل رقم خورد. اما به نظر میاد که در این دور از نبرد بین دو کشور، همونجوری که در صحبت‌های اخیر آقای عباس عراقچی هم مطرح شده بود، این صاحب منصبان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که نباید به هیچ وجه کوتاه بیان. آقای عراقچی اینو مطرح کرد که حتی تعلیق مسئله اتمی برای چند سال نافی عزت ملی هست و گفت که ما دستور داشتیم که یه چنین شرطی رو نپذیریم. و خب حالا در رابطه با این مسئله اتمیه، در رابطه با خلیج فارس هم و این تنگه هرمز فکر میکنن که آس برنده ای هست که در دست دارن، لذا من انتظار ندارم که سر این مسئله هم بخوان کوتاه بیان، به این امید که حالا چه بالا رفتن قیمت نفت، چه کشته شدن و زخمی شدن سربازان امریکایی در منطقه سبب خواهد شد که آقای ترامپ نفر اولی باشه که به اصطلاح عقب نشینی بکنه، نه حکومت ایران.
2: فکر میکنید با این تهدیدی که دونالد ترامپ انجام داده، حمله به تأسیسات زیرزمینی مانند کوه کلنگ چه تغییری در معادله نظامی ایجاد میکنه؟ یا حمله به چنین اهدافی میتونه اصلا برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه یا فقط اون رو با تأخیر روبرو میکنه؟
5: بله، من فکر میکنم که این با در نظر گرفتن این مسئله که این جنگ واقعا راه حل نظامی نداره، حملات اینگونه ای که آقای ترامپ ازش صحبت میکنن، بله بسیار دماغ ایران رو خونی تر میکنه، خسارت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره بهشون وارد میکنه، ولی تا به حال باعث نشده که اونها بخوان به اصطلاح در سطح کلان حاضر به امتیاز دهی بشن. و اگر تفاهم نامه رو هم در نظر بگیریم، اون متن 10 ماده‌ای خب به نظر میمد که عمدتاً به نفع ایران بود تا ایالات متحده. اینه که واقعا برای من مشخص نیست که آقای ترامپ چه استراتژی رو دنبال داره میکنه در قبال این جنگ. میتونم بفهمم که خب مثلا ایشون عصبانی هست و از اینکه توافق به اونجوری که خواسته رقم نخورده و کلافه شده از این مسئله و بنابراین دستور داده که خب حملات بیشتری به ایران صورت بگیره. اما شما با راجع به یک حکومتی دارین صحبت میکنین از اینکه توانایی بالایی برای پذیرش ضربه داره، دوم اینکه دردی که از این حملات به صلاح حاصل میشه رو با آمپول خیلی راحت به جامعه تزریق میکنه و الان میبینیم صحبت از تورم بالای 90% در ایران شده و قطع برق و مسائل مانند این. یعنی اینکه این استراتژی به نظر نمیاد در دراز مدت استراتژی هست که قرار باشه که کارآمد باشه به نظر من برای اینکه امریکا به اهدافش برسه.
2: آیه برجدی، خیلی کوتاه اگر بخوام این سوال رو مطرح کنم که مهمترین سناریوهای پیش روی منطقه چه خواهد بود اگر این تهدید عملی بشه؟ خیلی کوتاه.
5: اگر حمله ایشون باشه فکر میکنم همونجور گفتم ایران هم حملات شدیدتری رو به منطقه خواهد کرد، احتمالاً از حوثی ها تقاضا خواهند کرد که تنگه باب المندب رو ببندن تا سبب بشه که هم کشورهای منطقه و هم دیگر کشورهای اروپایی، چین و غیره بخوان به شکل فعالتری این در مسیر کشوندن دو طرف به میز مذاکره فعال بشه.
2: سپاس از مرساد برجردی که همراه ما بود، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا. همونطور که شنیدید، منطقه در این روزها ناآرامی بسیاری داره و روز خوش یا شبهای خوش رو به چشم نمیبینه. حوثی‌های یمن با متهم کردن ریاض به نقض آتش‌بس آغاز محاصره عربستان سعودی رو اعلام کردن. اونها همچنین گفتن که دست به حمله به شماری از اهداف در عربستان سعودی هم خواهند زد. با توجه به تنش نظامی میان ایران و آمریکا، آیا تحولات مرتبط با یمن میتونه به آغاز بحرانی تازه در منطقه منجر بشه؟ بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
6: پدیدار شدن نشانه های یک تنش دیگر در منطقه، حوثی های یمن آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند در بیانیه ای که دوشنبه 20 تیر منتشر شد. حوثی های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شوند در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارند. در بیانیه ای که یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها منتشر کرده، از عربستان سعودی به عنوان دشمن جنایتکار سعودی یاد شده و آمده است که این کشور همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرانه یمن ادامه می دهد، بنابراین قاعده چشم در برابر چشم اجرا می شود. هادی ترفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن، به رادیو فردا میگوید که اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی توسط حوثی‌ها واقع‌گرایانه نیست.
7: من فکر میکنم که تهدیدی که حوثی‌ها الان انجام دادن واقع‌گرایانه نیست، چون که اینا نیروی دریایی ندارن که مثلا محاصره سعودی رو انجام بدن. یعنی فقط اینا از طریق هدف قرار دادن کشتی هایی که از دریای سرخ رد میشن و همچنین حرکات ایزایی در باب المندب شاید بتونن اونجا مشکلاتی رو ایجاد کنن، ولی در واقع طی 3 سال گذشته 3 نیروی عمده دریایی مأموریت امنیت در دریای سرخ و باب المندب رو تضمین میکنه که این خونسا میکنه همچین تهدیدهایی که از طرف حوثی ها صادر شد. یک نیروی دریایی متشکل از اتحادیه اروپا به اسم آسپیدوس که در باب المندب هست اونجا و همراهی میکنه کشتی هایی که از دریای سرخ میگذرن، و یک نیروی دریایی متشکل از 30 کشور از توسط شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد و همچنین نیروی دریایی عربستان سعودی. بنابراین امکانات حوثی ها برای انجام محاصره خیلی محدود هست.
6: شنبه 13 تیر یک پرواز شرکت هوایی ماهان به صنعا رفت و ساعتی بعد به تهران بازگشت. این اولین پرواز از تهران به صنعا پس از 11 سال بود. پرواز ساعتی پس از آن انجام شد که اعلام شده بود توافقنامه حمل و نقل هوایی میان اداره کل حمل و نقل هوایی یمن و شرکت هواپیمایی ماهان ایر امضا شده است. دومین پرواز از تهران هفته گذشته در پی بمباران باندهای فرودگاه بین المللی صنعا در فرودگاه حدیده به زمین نشست و ساعتی بعد به تهران بازگشت. حوثی ها که محاصره هوای صنعا را غیرقانونی می دانند اعلام کرده اند که با حمله به فرودگاه صنعا آتش بس پایان یافت. دولت یمن مستقر در عدن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است پرواز هواپیمای شرکت ماهان به صنعا را نقض فضای هوای خود می داند. هادی ترفی می گوید که تاکنون بارها توافقات انجام شده میان حوثی ها و ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی نقض شده است.
7: این حالتی که الان پیش اومد در واقع نقض توافقاتی هست که سال 2023 بین حوثی ها و حکومت یمن در اردن انجام شد. در اون سال به توافق رسیدن که عملیات نظامی متوقف بشه و همچنین دو پرواز از مصر و از اردن هفتگی به صنعا انجام بشه که اون حالت محاصره حوثی ها به پایان برسه و یک نوع یعنی نفس بکشن از اون حالتی که محاصره شدن و ارتباطاتشون با دنیای خارج قطع شده بود. هواپیمایی که از ایران اومد در واقع نقض میکنه همچین توافقاتی رو که در اون سال به وجود اومد و دیگه ادامه پیدا نکرد به دلیل اینکه حوثی ها به جنگ غزه پیوستند و وارد جنگ با اسرائیل شدند و حرکات ایزایی در دریای سرخ انجام دادند.
6: حوثی ها حدود یک سوم غرب یمن را در کنترل دارند، جز نوار ساحلی خلیج و بندر عدن که در کنترل نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی است. حوثی ها همچنین کنترل صنعا، پایتخت یمن، بندر مهم حدیده و بیشتر نوار ساحلی دریای سرخ را در اختیار دارند. پس از چند سال جنگ خونین، حوثی ها و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای آتش بس توافق کردند. حوثی ها حدود یک ماه پس از آغاز جنگ در نوار غزه در 15 مهر سال 1402 با هدف اعلام شده حمایت از فلسطینی ها به کشتی هایی که مرتبط با اسرائیل می دانستند اقدام به حملات پهپادی و موشکی کردند و کشتی ها را مجبور کردند به جای سفر مستقیم از اروپا از مسیرهای طولانی در اطراف آفریقا رد شوند. اعلام تازه حوثی ها در حالی صورت می گیرد که تنش های نظامی میان ایران و آمریکا بالا گرفته و رفت و آمد کشتی ها از تنگه هرمز، یکی از آبراهای مهم تجاری جهان به ویژه در زمینه انرژی، با اختلال جدی مواجه است. اقدام حوثی ها می تواند چه تأثیری در این شرایط داشته باشد؟ هادی ترفی در این باره می گوید
7: قطعا اگه تنش در باب المندب انجام بشه موضوع انرژی و عبور کشتی ها یک چالش دیگه‌ای در این نقطه به وجود میاد، ولی در واقع من فکر میکنم که حوثی ها تا الان در برابر فشارهای جمهوری اسلامی مبنی بر بستن تنگی باب المندب و همچنین حملات متعدد در دریای سرخ مقاومت میکنن، چون که واقعا امکاناتشون ندارن و تازه از یک درگیری نفسگیر با اسرائیل خارج شدن بعد از اینکه به جنگ غزه پیوستند. به هر حال اینا نه نیروی دریایی دارن که بتونن مقاومت کنه در برابر سه نیروی عمده در دریای سرخ و همچنین نیروی هوایی که اگه قرار بشه حوثی ها وارد جنگ بشن اینها رو سرکوب خواهد کرد.
6: رشاد الوتیری از فرماندهان شبه نظامیان وابسته به گروه حوثی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته است شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی که در عربستان سعودی سرمایه‌گذاری کرده‌اند هدف قرار خواهند گرفت و دایره این حملات گسترده‌تر خواهد شد. هادی ترفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره بانک اهداف اعلام شده از سوی حوثی ها به رادیو فردا میگوید
7: البته حوثی ها قبلا چند بار عربستان سعودی رو هدف قرار دادند، ولی متقابلا یعنی نیروی هوایی عربستان سعودی اینها رو سرکوب کرد و وارد یک درگیری شدند که بالاخره در یک برهه از زمانی دو طرف به این توافق رسیدن که گفتگو کنند. در حال حاضر عربستان سعودی حتی در برهه‌ای به صورت یک جانبه با حوثی ها وارد گفتگو شده و من فکر میکنم که این گفتگوها تقویت خواهد شد. بانک اهدافی که حوثی ها اعلام میکنند اینها یک نوع مماشات و فرمان برداری از جمهوری اسلامی در این برهه خاص. به هر حال ما میدونیم که درگیری های که الان در منطقه هست بخش عمده ای مربوط میشه به کارهای تبلیغاتی. این بخشی از کارهای تبلیغاتی است که به حوثی ها دیکته میشه و اعلام میکنند و تهدید میکنند که حملاتی انجام بدند. هم عربستان سعودی و هم آمریکا نمیخواد که این دامنه درگیری‌ها گسترش پیدا کنه. حتی در حملات اخیر آمریکا به ایران، اسرائیل به عنوان یک متحد عمده آمریکا وارد درگیری‌ها نشد. از طرف ایران سعی میکنه که کارت‌هاش رو در لبنان، عراق و در یمن به جنب و جوش واداره، ولی خب اینا هر کدوم تحت تأثیر شرایط داخلی خودشون با فشارهای عمده‌ای مواجه هستند.
6: حوثی‌ها میگویند که فعلا عربستان سعودی را محاصره می‌کنند. آنها پیشتر هشدار داده بودند که ممکن است برای بستن تنگه باب المندب اقدام کنند. باب المندب آبراهی راهبردی واقع در انتهای جنوب دریای سرخ است. عملی کردن این تهدید می‌تواند باعث اختلالات عمده در تجارت جهانی و افزایش نوسانات در بازارهای نفت شود. تنگه باب المندب دروازه کلیدی به کانال سوئز است که اروپا و آسیا را از طریق یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی جهان به هم متصل می‌کند. تقریباً 15% از تجارت دریایی جهانی از تنگه باب المندب عبور می‌کند. این آبراه یک مسیر کلیدی برای صادرات نفت عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان است که در طول جنگ تا حدود زیادی برای ناوبری باز مانده است.
2: گزارشی شنیدید از ایلیا جزایری.
8: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: اما بشنوید از ایران. موج جدید پلمب کافه‌ها و برخورد با واحدهای صنفی در ایران نگرانی‌های را در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان ایجاد کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ، فقر و تحریم چرا به جان کافه‌ها افتادید؟ فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
9: موج جدید پلمب کافه‌ها در تهران. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه‌ها افتاده اید؟ سعید جوکار، پژوهشگر تاریخ و فلسفه در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: یک جنگی در هرمزگان جاری است که آمریکایی‌ها حمله کردند. همزمان یک جنگ در تهران جاری است که طالبان شیعه حمله کردند و کافه‌ها را پلمب کردند. چندین کافه معروف روز دوشنبه در خیابان‌های صنایع و ایرانشهر در تهران پلمب شدند. سام کافه، جو کافه، کافمان، دوبار 1401، نوک و تئوری از جمله این کافه‌ها هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از درهای بسته و نوارهای پلمب شده این کافه‌ها را منتشر کردند. وبسایت امتداد گزارش داده که به هر کافه به دلیلی تذکر داده شده، از جمله اینکه چرا در منوی کافه‌ای ساندویچ است و یا چرا کافه‌ای دیگر صندلی در پیاده رو گذاشته و کافه‌ای هم تذکر حجاب گرفته است. جمیله داروشفایی، فیلمنامه‌نویس که هنگام پلمب کافه‌مان در این کافه حضور داشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای پلمب کافه از قبل خبر داده بودند.
10: دو ساعتی در خیابان نشستم تا صحنه پلمب را ببینم. دو مرد از یک سمند سفید پیاده شدند. حتی فکر کنم دست هم دادند. عده‌ای را از نان خوردن انداختند و نان به سفره‌شان بردند. آیا آنها صرفاً کارمندند؟
9: او در پستی دیگر هم نوشته است که کافه‌های صنایع را بستند. آن چند تایی که پاتوق جوان‌هاست تا دو ساعتی بار این یک سال و نیم وحشتناک را سبک کنند، با عنوان‌هایی مثل شونات و سد معبر و تداخل صنفی بستند. کافه‌ها دم در لباس تن مردم می‌کنند. سد معبر ساختمان‌سازی آزاردهنده‌تر و خطرناک‌تر از جوان‌های زیبا نیست؟ پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها و واحدهای صنفی دیگر در ایران با عناوینی چون عدم رعایت حجاب و شونات اسلامی یا موسیقی زنده سابقه طولانی دارد. حالا همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند یک جنگ از بیرون و یک جنگ از درون علیه مردم در جریان است. یک جوان 25 ساله از ایران به رادیو فردا گفته است از این مسخره‌تر نمی‌شود که وسط جنگ کافه می‌بندند. به جای این کارها بروند مذاکره کنند، جنگ تمام شود و به وضعیت بد اقتصادی مردم برسند. و یک زن 31 ساله از تهران به رادیو فردا که صدایش را بازخوانی کردیم:
11: کافه رفتن برای ما این روزها، به خصوص که جنگ و وضعیت اقتصادی هیچ مفری برامون باقی نذاشته، یه جور نفس کشیدنه، یه جور اعلام بودن و زیستن و فرار از تنش‌های روزمره. برای منی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از دست دادن بخشی از درآمدم به خاطر جنگ، همین کافه رفتنم هم در واقع کمتر از قبل شده، اما هر بار که کافه می‌رفتم برام کمی رنگ و بوی زندگی داشت. حالا همین رو هم از ما گرفتن، انگار که برای دلخوشی معدود طرفدارای خودشون به ما مردم اعلان جنگ کردن. از اونور نگران حملات آمریکاییم، از اینور نگران حملات ایناییم.
9: در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت به یک کافه کتاب در چابهار پربازدید شده. کافه آزادی که در نزدیکی اسکله کلانتری چابهار به دلیل حملات آمریکا خسارت دیده و فعلا تعطیل است. کاربری نوشته آن سو حملات آمریکا کافه ها را به تعطیلی می‌کشاند و این سو حملات جنگ طلبان داخلی که هر اتفاقی هم بیفتد دست از جنگ با مردم بر نمی‌دارند. منصوری شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند در گفتگو با رادیو فردا:
12: تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشماندازی نداشتن، این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود. این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود، همه چیزهایی که موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
9: پس از جنبش زن زندگی آزادی که از اصلی ترین محورهای آن مطالبه حق آزادی، پوشش و لغو حجاب اجباری بود، زنان ایران هرچه بیشتر حجاب اجباری را کنار گذاشته و پوشش اختیاری را انتخاب کردند. اما تقابل سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت و خواسته‌های جامعه برای آزادی‌های مدنی و فردی به شکافی عمیق‌تر تبدیل شده که پلمب کافه‌ها در شرایط کنونی این شکاف را عریان‌تر نشان می‌دهد. رضا کاشفی کاربر شبکه ایکس نوشته است که تعطیلی کافه‌ها راه جدید تندروها برای عصبانی کردن نسل جوان در بحبوحه جنگ است. دشمنان داخلی همان کاری را می‌کنند که منجر به فاجعه دیماه شد: نشان دادن اعتراضات و نارضایتی‌ها در ابعاد وسیع و تخریب پایه‌های امنیت ملی. و کاربری دیگر: اما این پلمب‌ها را فقط بسته شدن چند کافه نمی‌داند، بلکه دخالت در سبک زندگی و فرهنگ محلی یک جامعه می‌داند. موج جدید پلمب‌ها و برخورد با واحدهای صنفی نگرانی در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان را افزایش داده است. به نوشته اوستا در تهران، پلمب کافه ها فقط یک اقدام معمولی اداری نیست. این کافه بستن ها در ذهن مردم تبدیل به نماد خفه کردن نفس زندگی می شود. جامعه ای که زیر فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و فرسودگی روانی له شده را آرام می کنند، نه اینکه دنبال تحریک روانیش باشند.
2: این بستن کافه ها و پلمب کردن واحدهای صنفی که فرشته قاضی گزارشش رو داد در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی کرده. کاربران زیادی واکنش‌هایی به اون نشون دادند. کاربری نوشته که افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمیده، بنابراین برای اینکه انسان‌ها رو از اندیشیدن دور نگه دارند، اونها رو اندوهگین میکنن و یکی از راه‌هاش همین بستن کافه‌ها میتونه باشه که جوانان برای اندکی شادی و صحبت کردن و خالی کردن خودشون به اونجا پناه میبردن. به هر حال این موضوعی هستش که در این روزها بسیار در مورد صحبت میشه. اگر شما در ایران زندگی میکنید و این تجربه رو داشتید، تجربه کافه‌ای که محل امنتون بوده و میرفتید اونجا و این کافه بسته شده، اگر تجربتون رو خواستید میتونید در شبکه‌های اجتماعی با رادیو فردا در میون بذارید و ما میتونیم اون رو به گوش مخاطبان رادیو فردا و دیگر شنوندگانمون برسونیم. اما مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 یک بار دیگر نشون میده که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه مورد تهدید قرار میگیره. اما این واقعیت به معنای تطهیر هیچ کدوم از طرفین نیست، نه مدیران تیم ملی که به جای پاسخگویی خواهان برخورد شدند و نه رسانه‌ای که حمایت بخشی از نهادهای حکومتی رو پشت سر داره. به هر حال در حال این ماجرا بیش از اون که جدال مردم با قدرت مسلط باشند، برخورد برخی جریان ها در فضایی که قربانی اصلی اون همچنان آزادی رسانه و حق دانستن مردمه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
13: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاری آن را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می‌دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این برنامه هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
14: لامصب منو نذاشتید کار کنم. من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، پدر خودشون رو در آورده از زندگی من چیزی در بیاره، یه خدشه‌ای به من وارد کنم، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشون رو کشتن. اما این سقفشون کوتاهه که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست. این یه سایت و یه اپلیکیشن رو شما نمیتونید تحمل کنید.
13: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
15: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم، پورتوریکو حاضر نشد ما بازی کنه، مقدونیه حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. دو ساعت قبل اینکه پرواز تو تیفانا بشینه برق صندلی‌ها قطع شدیم، بچه‌های ما ترسیدن، گفتن نکنیم برق قطع شده، نمی‌دونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد. یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس. حالا میکروفون دست یک کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قا تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه، آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیری بوندادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
13: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان، درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
16: حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال 360 هم افتاده قاعدتاً برمیگرده به همین فقدان قانون شفاف، یعنی یه نفر شبانه تصمیم میگیره که یک وبسایتی بسته بشه و این اتفاق میفته. به هر حال اون ضوابط یا اون خط قرمزهایی که به قول خودشون مطرح میشه یا اون مواردی که به هر حال وجود داره، اینا چیزهایی که تصمیم گیرهای ناشناس، نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر می‌کنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بررسی بکنید فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته، مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موضع‌گیری داشته در دی ماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی پور باش مصاحبه میکنه؟ یا یه ماجرای دیگه که اشاره آقای فردوسی پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی، خبرنگاران یک رسانه میان میگن که ما هم پس آقای فردوسی پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم، اینکه چون آقای قلعه‌نویی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
13: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی تحلیلگر ورزشی در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند، چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
16: پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران را کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست. و خب چهره‌های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما میشناسیم یا هنرپیشه‌ای، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی هاست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تأمین مالی میکنن، برمیگرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولد موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره‌ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18 و 19 دی، به هر حال موضع گیری کردن، ولی خب ما نمیبینیم اینو.
13: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمیتواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
2: بنیامین صدر گزارش می‌داد از مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360. فوتبال 360. یک استاد اقتصاد در ایران گفته که نابسامانی بزرگ در اقتصاد تا جایی پیش رفته که کشور حالا دیگه در ایستگاه ابر تورم قرار گرفته. رادیو فردا درباره رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابر تورم و گفته‌های مسعود نیلی، دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده.
17: البته مناقشه وجود داره بر سر این که ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن، مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف، ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه. و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنی سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته. اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالا 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه، یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
18: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان تاکید کرده که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
17: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده ای داره به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانال‌های گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی. به همه اینا تأثیر میذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
18: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا

0: ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده. البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین‌المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست. کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تحول اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه‌های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که مردم دسترسی به ارزهای بین‌المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساساً ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
1: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
0: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و پیامدهای بسیار کمرشکنی داره، به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که گفته میشه حدوداً 50% مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب به فقر مزمن و سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصاد توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکنه در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، منتها این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت هم اون رو تایید میکنه.
2: الهه روانشاد گفتگویی داشت با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و از ابر تورم در ایران گفت. برخی اقتصاددانان نسبت به ادامه کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری هشدار دادند که میتونه نرخ تورم رو در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده 3 رقمی کنه. اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA خبر داد که بر اساس اون حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعیده که حکومت ایران رو به تغییر موضع وادار کنه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
3: واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام سابق و فعلی آمریکا از وجود یک ارزیابی اطلاعاتی جدید خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بعید است این دوره تازه حملات آمریکا به ایران اثر چشمگیری داشته باشد یا حکومت را به تغییر موضع در مذاکرات وادار کند. این مقامات گفتند که تحلیلگران آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که تهران و واشنگتن در حال حاضر در یک برزخ یا حالت بلا تکلیفی بین جنگ و صلح گرفتارند که کمتر احتمال دارد با این دور از حملات دچار تغییر شود. مقامات فعلی و سابق آمریکا به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن درباره این ارزیابی‌ها صحبت کردند. مقامات رسمی ایالات متحده هنوز به طور علنی به این گزارش واکنش نشان نداد.

0: دادند. آمریکا میگوید برای تضعیف قابلیت نظامی ایران و توقف حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مراکزی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهد. علی‌رغم تبادل آتش و دور جدید درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی گفتند که هنوز امکان حل اختلاف با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی وجود دارد. واشنگتن پست می نویسد به نظر می رسد این یافته ها که به دولت گزارش شده بر موزلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگی که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر فوریه آغاز کردند تاکید می کند. به نوشته این روزنامه، ادامه تشدید تنش توسط ایالات متحده مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی خطرات سیاسی را برای رئیس جمهور ایجاد می کند و هیچ تضمینی برای موفقیت نظامی ندارد. آخرین گزارش اطلاعاتی عمدتاً توسط سازمان CIA نوشته شده، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایدار رژیم تهران علی‌رغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده ای از تجهیزات نظامی خود در حملات ایالات متحده و اسرائیل تاکید کردند. در ماه مه یک تحلیل سازمان CIA به این نتیجه رسید که ایران میتواند حداقل 3 تا 4 ماه از محاصره دریایی ایالات متحده را تحمل کند قبل از اینکه با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو شود. سازمان CIA از اظهار نظر در مورد این گزارش جدید خودداری کرده است. مقام‌های اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی مانند آنچه در مورد ایران انجام می‌شود قرار نیست پیش‌بینی دقیقی از آینده باشد. جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در امور خاور نزدیک گفت که به نظر می‌رسد دولت ترامپ معتقد است که اگر به حملات نظامی شدیدتر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف پذیرتر خواهد شد. پانیکوف، مدیر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک گفت این ارزیابی تقریباً به طور قطع نادرست است. او گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که اولویت شماره یک آن بقای رژیم است و با وجود آسیب به مردم و اقتصادش حاضر است ضربات را تحمل کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. در همین حال آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ به نقطه سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است، به گونه ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها 2 سناریو را برای پایان دادن به این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما چند روز آینده مشخص خواهد کرد کدام مسیر در پیش گرفته می شود.
1: گلناس اسفندیاری گزارش داد کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی در چین به پایان رسید و رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی از طرف یک شرکت نوپا در این کنفرانس خبرساز شد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
2: کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای روز دوشنبه به کار خود پایان داد. سخنران اصلی این کنفرانس شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بود که به طور رسمی تشکیل سازمان جهانی برای همکاری در هوش مصنوعی را اعلام کرد. به گفته مقامات چینی این سازمان بین دولتی مستقل در شانگهای مستقر خواهد شد و 29 کشور از جمله برزیل، روسیه، پاکستان، اندونزی، 10 کشور آفریقایی و 12 کشور آسیایی توافقنامه‌ای را برای تضمین حکمرانی عادلانه و بی‌طرفانه هوش مصنوعی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه، مراکز بین‌المللی هوش مصنوعی در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مهم از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، آسئان و بریکس ایجاد خواهد شد. نشریات و نهادهایی که تحولات صنعت هوش مصنوعی را دنبال می‌کنند بر این عقیده‌اند که چین تلاش می‌کند با جذب کشورهای رو به توسعه و قرار دادن هوش مصنوعی کم هزینه در اختیار آنان هژمونی خود را بر این صنعت نوپا برقرار کند. شرکت‌های هوش مصنوعی بزرگ در آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای غربی در تلاشند نوعی انحصار بر ابزارها و کدهای هوش مصنوعی اعمال کنند. افزایش سوداوری و مسائل امنیتی از جمله مهمترین دلایل این رویکرد در کشورهای غربی هستند، در حالی که چین با رویکرد مشارکت بین‌المللی در توسعه هوش مصنوعی جذابیت بیشتری برای کشورهای روبه توسعه و کاربران در سطح جهان ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌های موفقیت این رویکرد چین که در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای به نمایش گذاشته شد، رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به نام کیمی کی 3 محصول شرکت نوپای مونشات است که تنها در چند ساعت دنیا را شگفت زده کرد. این برنامه جدید تنها در عرض چند ساعت در سایت رنکینگ آرنا که ابزارهای کدینگ هوش مصنوعی را درجه بندی می کند به رتبه اول رسید و این نخستین بار بود که یک محصول چینی در این حوزه به مقام اول می رسید. در حوزه هوش مصنوعی که با پیشرفت سریع و باور نکردنی همراه است، سرمایه گذاران در آمریکا نگران هستند که اگر چین موفق شود در این حوزه به خوبی آمریکا پیشرفت کند، آن وقت شرکت‌های آمریکایی مانند آنتروپیک و اوپن ای آی به سختی خواهند توانست محصولات خود را به قیمتی که می‌خواهند بفروشند. کیمی کی 3 هم مانند دیگر مدل‌های چینی که پیشتر به بازار عرضه شده بودند، با هزینه بسیار اندک تولید شده و قرار است به طور عمومی در اختیار برنامه‌نویسان قرار گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، رونمایی از این برنامه جدید چینی آنقدر برای آمریکایی‌ها شوکه کننده بود که می توان آن را با رونمایی از دیپسیک، دیگر برنامه هوش مصنوعی چینی در فوریه سال 2025 مقایسه کرد که تنها با ورودش به بازار شوک وارد کرد. دیپسیک مدل قدرتمندی است که با بودجه بسیار کمتر از هزینه‌های معمول برای هوش مصنوعی تولید شده و ورودش به بازار سبب شد صدها میلیارد دلار از ارزش شرکت‌های هوش مصنوعی غربی کاسته شود. کیمی کی 3 هم این قدرت را دارد که بازار را متحول کرده و سرمایه گذاران را وادار کند که در کل این صنعت بازنگری کنند. زیرا اکنون ممکن است صاحبان تجارت و کسب و کارها به این فکر بیفتند که مدل‌های ارزان یا حتی مجانی چینی را روی کامپیوترهای خود نصب کرده و کلن از خرید مدل‌های گران قیمت آمریکایی و اروپایی صرف نظر کنند.
1: گزارش شنیدید از جمشید زند از کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی در چین. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و شما دعوت میکنم همچنان هم باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا، دانا و مانا باشید.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ گفت نیروهای آمریکایی به زودی کوه کلنگ گزلا در ایران را مورد حمله قرار خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا گفت هزینه جنگ با ایران به 37.5 میلیارد دلار رسیده است. ایران به دلیل استفاده آمریکا از پایگاه‌های بلغارستان به این کشور هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکرار تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی گفت ایران از سر استیصال به دنبال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز را هدف حمله قرار خواهد داد. به گفته کارشناسان این مجموعه که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط دانسته می شود دارای تونل‌های عمیق و مقاوم در برابر بمب‌های سنگرشکن است. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حملات آمریکا به ایران ادامه خواهد یافت و افزود حتی اگر عملیات نظامی همین امروز متوقف شود، با سازی خسارت‌های وارد شده به ایران دست کم 20 تا 25 سال زمان خواهد برد. او تاکید کرد هنوز کار ما تمام نشده و فعلا قصد خروج نداریم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد در صورت اجرای تهدید حوثی‌های یمن برای محاصره دریایی بنادر عربستان سعودی، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد هزینه جنگ با ایران تا کنون به 37 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این رقم نسبت به برآورد قبلی وزارت دفاع آمریکا در اواسط ماه مه که حدود 29 میلیارد دلار اعلام شده بود، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. آقای هکست این آمار را در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا اعلام کرد، نشستی که در آن از درخواست دولت برای اختصاص حدود 67 میلیارد دلار بودجه تکمیلی به وزارت دفاع حمایت کرد. جمهوری اسلامی به بلغارستان درباره احتمال در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی این کشور به آمریکا برای انجام عملیات علیه ایران هشدار داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه 30 تیر گفت هر گونه همکاری در برنامه‌ریزی یا اجرای حملات آمریکا به ایران از نظر تهران به منزله مشارکت در تجاوز و جنایت جنگی خواهد بود. این واکنش پس از آن مطرح شد که رومن رادف، نخست وزیر بلغارستان، اعلام کرد از پارلمان این کشور درخواست خواهد کرد با استقرار حد اکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان آمریکایی در یکی از پایگاه‌های هوایی بلغارستان موافقت کند. بلغارستان از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا است. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که تشدید درگیری‌ها با ایران امنیت عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی را با خطر بیشتری روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فاتح بیرول، مدیر این آژانس گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و همچنین تهدیدهای متوجه تنگه باب‌المندب نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده است. به گفته این آژانس، ذخایر تجاری نفت در جهان همچنان رو به کاهش است و تولید فرآورده‌های مانند بنزین و گازوئیل همگام با افزایش عرضه نفت خام رشد نکرده است. در نتیجه بازار فرآورده‌های نفتی با کمبود بیشتری نسبت به بازار نفت خام مواجه شده و احتمال افزایش فشار بر قیمت‌ها وجود دارد. و چند خبر کوتاه. بهای جهانی نفت روز سه‌شنبه در پی تهدید حوثی‌های یمن به جلوگیری از عبور کشتی‌های عربستان سعودی از تنگه باب‌المندب و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه به بالاترین سطح در 5 هفته گذشته، یعنی به 91 دلار رسید. و دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌ها تغییر مسیر دادند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جالب، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو اجازه بده کلامم منقض شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم فرماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه باهاش خدافظی کردن، ما هم اومدیم امروز به قول امید چی رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: خب جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یه کامنت تاثیرگذاری نوشته بود، حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه‌های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون. صدا

0: بهتر میشه.
1: این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنید این گزارشگرهای شما، مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتیشون خوبه که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد. کار خوبی شهرام و البته که مجریهای درجه یک برنامه آقا مهدی و آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
2: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
3: خیلی
2: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده ها اونم به اسم لیلا برامون نوشته که به من هم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جوابهای فعل بداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخی های جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی توم میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
3: در حال دیگه همه چی لازمه.
2: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
3: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگ تره برای خود من. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، گعده شونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
4: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
3: بله در خدمتتون هستیم.
2: هفت و هفت شد. من پریدم تو حرف.
3: بله
2: دوست
3: بله
2: عزیزم
3: میگفتی
2: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار بله ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هست سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان. خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم. امیر قلعه‌نویی خیلی دیروز
3: روز پر سر صدایی بود کلاً. آره. رفت و برگشت همینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرایی.
2: آره از این ور قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون ور فردوسی پور و از اون ور خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پزی منطقه‌ای
3: بود برای خودش.
2: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
5: برو ساعت بلند و روی دروازه یه ضربه یه سر یه موقع و گل. گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
3: بله یکی از بازی‌های فینال‌های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل، یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان، نزد. امیر جان پاسخگو باش کلا.
2: خب بذار اول با مهمان کوروش خان شروع بکنیم. کوروش خان بازیار سلام آقا، درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخر برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
6: درود بر شما عزیزان، شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر می دویدم و 55 دقیقه 50 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
3: بله حتما.
6: خواهش میکنم. آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی میبردن، خیلی دیر میومدن، بدهکار میشدن، بعد میومدن بدهکاری هاشون رو صاف میکردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنانی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب میافتادن ترس برشون نمیداشت، نمیدونم عصبی نمیشدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که میخواستن میکردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت میکردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی، گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپ بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یک شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامون رفته بودن دعوا، 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردیم، گفته بود چند نفر بودن اونا، گفته بود 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
2: دقیقا. امیر خسروجلدی سلام. این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه‌ای که داشتیم، خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
0: مهدی جان درود و مهنت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیز، که من افتخار دارم که سالاست هم باش دوستم، همین که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش بی نظیره و یه آدم درجه یکی هستم. واقعا نه که من بخوام تو این برنامه بخوام ازش تعریف بکنم، نمیدونم حالا جاش عوض کردی یا نه. تا دیرو که من فکر میکردم فرانکفورت، ولی یه دفعه خانم کریمی مجد دیرو من گفتش که اتریش. من یه لحظه حالا از کوروش بخوام بپرسم کوروش از دیرو تا حالا، چون من خودم بعضی ما برنامه دارم میخوام بگم کوروش بازار از فرانکفورت، یه دفعه اشتباه نگم.
3: حالا شاید آقای بازیار خواسته رد گم کنه، آدرس نده.
0: حالا اونم از نمخواه مثلا یه همینه برنامه من دارم، میگم کوروش بازیار از فرانکفورت، یه کوروش میگه نه و من اصلا جامعه هم
2: بگو اروپا، بگو اروپا دیگه سیفتر.
3: این کره شمالی هم بگی دیگه سیفه، مگه اینکه استرالیا و اونورا باشیم.
0: بگم اروپا. آقای کوروش خان عرض ادب میکنم، خیلی خوشحالم که به عنوان یه بخش کوچیکی از این برنامه درجه یک تونستم تو این برنامه باشم و خوش آمد میگم به تو این برنامه، حالا گود بای پارتی و دم ملینا هم گرم که همچین مهمون درجه یکی دعوت کرده. من فنی که کوروش داره صحبت میکنه بی نظیرم داره حرف میزنه و من اصلا تو جایگاه نیستم بخوام در مورد مسائل فنی صحبت بکنم. اما واقعا اسپانیا، خب من دیروزم عرض کردم دیگه، حالا کارشناسای دیگه ای هم که تو برنامه مختلف دارن، خود کوروش هم چون برنامه مختلف صحبت کرد، اینی که واقعا شما موقعی میخوای آرژانتین رو ببری، هم توی کوروش هم گفتش، باید توپو از مسی، یعنی ارتباط رو قطع بکنی. همین کارو اسپانیا بلد بود و انجام داد. این کارو انگلیسی ها انجام ندادن و اشتباه کردن و تاوانش هم پس دادن. اسپانیا دو تا تیم بزرگ رو توی مسابقات قربانی کرد و کار دستشون داد. یکی فرانسه بود که اصلا فکر میکرد که خودش قهرمانی رو نوشته بود برای خودش و تو بازی با اسپانیا رو آسمونا بودن که قشنگ باختن. آرژانتین هم که واقعا تو اینجا من چندی مورم گفتم مثلا اون تیم با صلابت 2022 نبود و همین شب گذشتم آقای وینچیچ اگه همون صحنه مکالیستر رو میرفت میبرد قطعا مطمئن باشید اگه یه تیم دیگه بود اون صحنه رو وی ای آر میرفت و مثلا یه جای دیگه که لئوناردو پارادس اومد اختارم گرفت و یه خطای دیگه هم بعدن کرد میتونست اونجا وی ای آر هم بگه که آقا این اختار داره و شاید اخراج بشه. قاعدتا ما هر داستانی که بود بدون اینکه هیچ شوتی به دروازه داشته باشه حمله بخواد بکنه عملا دستا رو برد بالا. اما یه نکته واقعا کلاس درس بود و لیونل اسکالونی من کنفرانس خبریش رو دیدم اصلا فارغ از هر نتیجه و هر داستانی اومد و واقعا انسانیت و منشش و درس مربیه درس انسانیت داد. اصلا انقدر گریه میکرد و عشقهاش سرازی شده بود که اصلا کنفرانس خبری رو ترک کرد. این ببینید این آدم اومده تو فینال جام جهانی در نهایت شکست خورده اما میاد خودشو در مقابل مردم کشورش مسئول میدونه و اونجوری به پهنای صورت عشق میریزه و در نهایت نمیتونه ادامه بده کنفرانس خبری رو. حالا شما بعدا توی ادامه برنامه‌تون به اون صحنه امیر قلعه‌نویی میرسید اما دلیل از اینه که سرمربی این تیمی که از ایران رفت اونجا یه اسکای و یه من میخواستم این نکته رو بگم که واقعا برای خود من خیلی اصلا عجیب و غریب بود. یه همچین آدمی میاد توی این سطح از فوتبال و این حرکت رو تو کنفرانس خبرش میکنه به نظر من بی‌نظیر بود. یه نکته هم در مورد دوستانی که زنگ زده بودن بی نهایت از دوستانی که توش رادیو فردا هستن من تشکر میکنم که فرصت رو به من دادن و تو این برنامه تونستم باشم. از همه دوستانی نکنم یه اس ببرم و واقعا میگم شما شنوندگان رادیو فردا اگر نباشید قاعدتا برنامه ساخته نمیشه. اگر نمودی پیدا میکنه حضور درجه یکی تونه و این دنده ای که شما گفتی من خودم اصلا عاشق اینه که من دنده بده
3: دنده سنگین بخوش
2: دنده کباب بیشتر دوست دارم.
0: مهتی تو دنده دادن جلال یکی دوتا گام جلوتر است.
2: آره من ترمزم هر دنده یه ترمز میخوام.
0: امیدوارم بعد از این که دو هفته رفتی استراحت کردی نفس شاق برگشتی حداقل اونجا بتونیم با همگی من تو من بشیم.
3: حالا برگردیم به بحث بازی کم حالا
2: یه نکته کوچیک من بگم. کوروش خان بازیار اشاره کرد که تیم جوانان اسپانیا هم قهرمان شد. اسپانیا تنها تیمی شد در جهان که هم در جام جهانی زنان قهرمان شده هم در جام جهانی مردان قهرمان شده و آقای دلافانتس درو کرد جام ها رو. جام ملت ها قهرمان شده بود، اون لیگ اروپا هم قهرمان شده بود و خلاصه
3: همین اتفاقا میخواستم اشاره کنم. خیلی این آقای لوئیس دلافانتس خیلی شخصیت جالبیه، بعد شبیه معلم فیزیکا هم بیشتر هست تا سرمربی ها. یعنی
2: من شبیه کاراکتره سریال لاکاسات پاپل میافتم،
3: اونم میشه. حالا به هر حال من خودم شخصا دلم میخواد بیشتر در مورد مثلا میبینیش هستین که الان میخواد در مورد قانون سوم نیوتن برات صحبت کنه به جایی که حالا مثلا تاکتیک فلان فوتبال.
2: نمیدونم چرا نیمه دوم کرواتا رو در میاره، نیمه اول کرواتو میزنه نیمه دوم کرواتو.
3: همین که اصلا میتونه کت شلوار بپوشه تو اون فضا و اون التهاب و اون هیجان و اینا، میگم خیلی خیلی خیلی شبیه مربیا نیست به نظر من، نظر ظاهری البته، ولی همونطور که گفتی عملا هم شد مسن‌ترین مربی که قهرمان جام جهانی شده در 65 سالگی. آقای دلبوسکه که دفعه قبل اسپانیا رو قهرمان کرد 59 ساله بود اون موقع. ولی نمیدونم، کاش یه کمی در مورد خود همین میراثی که آقای دلافونته داره از خودش به جا میذاره، این مکتب فوتبال عجیب و غریبی که تو اسپانیا اینقدر ریشه دار شده، اشاره کردیم دارن تو رده های سنی اینجوری پیشرفت که چه عرض کنم، اونا دیگه خودشون مظهر پیشرفتگی هن. و به نظرم هر کشوری و هر سیستمی که میخواد یاد بگیره، میخواد فوتبالش رو پیشرفت بده، خوبه که بره از اینا یاد بگیره به جای این همه مسائل حاشیه‌ای که حالا بیشتر در موردش حرف میزنیم. فکر کنم خوب باشه که آقای بازیار یکم در مورد مکتب مربیگری امثال دلافوئنته و این نتیجه‌ای که دارن ازش میگیرن، این راهی رو که پیمودن اسپانیایی تا به اینجا رسیدن برای
2: دقیقاً خود آقای بازیار هم مدرس فوتبال و مربی فوتبال هم هستن در تیم‌های پایه و اینکه تیم بسیار جوونی هم هست این اسپانیا. و به نظرتون کوروش خان چه آینده‌ای متصوره برای فوتبال جهان با این تیم اسپانیا، این مربی و این بازیکن‌ها؟
6: اگر ایران رو از جهان بیاریم بیرون، خب یاد میگیرن، برنامه ریزی میکنن. مثال میزنم، بیم ببینیم مثلا رؤسای فدراسیون کشورهای صاحب فوتبال چند تا بودن در طول تاریخ. نتیجه گرفتن اسپانیا رو شما اشاره کردیم، من بیام به نتیجه نگرفتن آلمان اشاره کنم. آلمان در طول 126 سال 17 رئیس فدراسیون داشته که سال 2019 در رئیس فدراسیون عوض شد. خب شما وقتی که بیایی به این پیشینه نگاه کنی میبینی چرا 2018 اون فضاحت و تیم ملی آلمان به وجود آورد، 2022 چرا اونطوری شد و 2026 چرا اینطوری شد. حالا میایم به اسپانیا. اسپانیا خب اون رسوایی رئیس فدراسیون فوتبالش رو دیدیم 2-3 سال پیش در جریان جام جهانی زنان، اما دیدیم سیستم به قدری کار آمده، برنامه ها به قدری عملیاتیه که فرد، شخص، نفر اونجا هیچ معنی نداره و در استعدادیابی پسرخاله و رانت و نامه استاندار، امیر اینو میتونه راحت و بهتر توضیح بده. یه استاندار یه نامه نوشته بود استقلال این بازیکن رو جذب کنه، استقلال تهران، که پریز مظلومی هم بهش بازی نداد، وای به حال دیگه مزنن کسی دیگه. حالا استعدادیابی که میکنن، یه مثال میزنم، اطراف بارسلونا یه کمپ هست، سالیانه 2 تورنمنت پایه برگزار میشه برای زیر 19 سال. ما مثلا از زیر 8 سال تیم دارن کشورهای مختلف تا زیر 19 سال. کاپا کاتالان اسم تورنمنت هست. من 2-3 بار شرکت کردم اونجا. بار آخر 48 کشور از دنیا اومده بودن. بعد اونجا استعدادیابا می اومدن نگاه می کردن و بیشترم دنبال استعداد برای باشگاه‌های خودشون بودن. بعد اینا میان برای مثال به لاماسیا پاشون باز میشه. فقط هم اسپانیا لاماسیا نداره، ما لاماسیا رو میشنویم چون که نتیجهش میاد یامال میشه و کوبارسی میشه که در ترکیب تیم ملی قهرمان جهان زیر 19 سال بودن و گزارشگر میگه برای اولین بار 2 تینیجر میان قهرمان جهان میشن. بنابراین کوتاه کنم سخنمو، برنامه‌ای که اسپانیا داره فقط برای رفتن به فدراسیون و یه پولی جمع کردن و نمیدونم بعدن شورای شهر رفتن و وکیل وزیر شدن نیست. اونا دنبال ساختارسازی هستن و من به شما قول میدم این اسپانیایی که دیدیم با این پشتوانه هایی که در دختر و پسر دارن میسازن، مگر دنیا بیاد خودشو به اسپانیا برسونه، وگرنه اسپانیا وابده نیست و ما در پیشرفت فوتبال دنیا خواهیم دید اسپانیا چه جای پای محکمی در فوتبال اروپا و دنیا خواهد داشت.
3: بله، حالا به هر حال تا جایی که میشد فکر کنم به تیم قهرمان پرداختیم. یه ذره هم در مورد حالا آرژانتین در مورد مسی صحبت کنیم بیشتر، چون واقعا خیلی آرژانتین خاصی دیشب ندیدیم تو مسابقه و آرژانتین به قول بچه‌ها اومده بود سیستم 11-0 جلوی دروازه خودش درست کرده بود دیشب و نمیخواست گل بخوره از اسپانیا که در نهایت هم اون اتفاق افتاد. ولی به هر حال مسی دیگه، یعنی آرژانتین مسی و مسی و آرژانتین و سومین فینال جام جهانیشو رفت. مسی 2014 برزیل با آرژانتین جلوی آلمان شکست خوردن و قطر هم که یادمون هست هنوز 3-2 اون فینال جذاب و پرگل دوره قبل در قطر که به قهرمانی مسی و آرژانتین منجر شد و فینالی که دیشب دیدیمش. و من یه جورایی چون مارادونا پرسن هستم دلم نمیخواست کسی از مارادونا پیشی بگیره، چون اگر مسی دیشب نهمین جام جهانیشو میگرفت از مارادونا جلو میافتاد. یه ذره بدجنسانه دارم میگم، ولی به هر حال مسی اشکهاش بعد از بازی دیشب خب خیلی ها رو احساساتی کرد و تمام ورزشگاه هم داشتن تشویقش میکردن مسی به نظرم امثال بازیکنای مثل مسی خیلی به کشور و این چیزا یا باشگاه و این چیزا خیلی متعلق نیستن، به دنیا متعلقن، به فوتبال متعلقن و به همه زیبایی‌ها و حالای خوبی که برای طرفداراشون ایجاد میکنن. یه کمی حالا فکر کنم بد نیست که یک صحبتی هم در مورد این فوق ستاره فوتبال دنیا بکنیم، کسی که تو تاریخ حتما یکی از حداقل بزرگان فوتبال در کنار امثال مارادونا، امثال پله، امثال زیدان و بقیه. و نمیدونم، من فکر کنم اگه بخوام یکم خاص‌تر بپرسم، اگر بخوایم یک میراث از مسی که دیگه احتمال خیلی خیلی زیاد در جام جهانی نخواهیم دیدش، آقای بازیار چیه؟ یعنی اگر یه جوونی که الان میخواد فوتبال شروع کنه، یه نوجوونی که الان داره تو آکادمی های فوتبال آموزش میبینه، کسایی که خود شما آموزششون میدین، یک چیزی از مکتب مسی اگه بخواد یاد بگیره چیه به نظر شما؟
7: لذت بردن از لحظات فوتبال بازی کردن. و واقعا مسی با قلبش فوتبال بازی میکنه، با قلبش فوتبال بازی کرد. من 2002-2003 یکی از اون بارهایی که تیممون رو بردیم به همین کاپا کاتالان بارسلونا، من یه ایمیل برای بارسلونا نوشتم که ما این تاریخ در این تورنمنت شرکت کردیم و خیلی دوست دارم بچه‌هامو بیارم علاوه بر دیدن موزه بارسلونا تمرین تیم یکتونم ببینیم. خیلی مثلا ایمیل فرستادیم، مثلا فکر نمی‌کردم. جواب دادن که فلان ساعت بیاید و خیلی هم خوشحال میشیم که بچه‌هاتون رو در کنار تیممون داشته باشیم. رفتیم اونجا، دیدیم که خب بزرگانی بودن که اصلا من خودم که این بچه‌هامو برده بودم یادم میرفت، اصلا چند تا بچه همراهم، بعد یادم میافتاد تو مسئول بچه مردمی، برو بچه مردمی جمع کن. رونالدی رو میدیدی اون وسط، بعد یه بچه خیلی ریز اندامی بود، توپو که میگرفت همبازیاش یا بازیکنان بزرگترش سعی میکردن که کاریش نداشته باشن. این در نگاه اول به چشم من اومد که مثلا مهمونشونه، پسر یکیشونه، کاریش نداشته باشن. و واقعا وقتی که دقت کردن، خب یک ساعت ما در تمرین بودیم، نمیتونستن مهارش کنن. حالا با خنده و شوخی بعدها مثلا دو سال سه سال بعدش اسمش اومد تو مدیا، 2006 ما تو جام جهانی دیدیمش، شد مسی. و اینی که من مثال زدم، اینی که اولا همون بحث اولمون استعدادیابی که شده، بارسلونا رفته اینو از آرژانتین آورده، دنیای فوتبال مدیون استعدادیابی بارسلونا است. از طرفی هم به توپ ضربه نمیزنه، توپو نوازش میکنه. چرا الان همگان اومدن میگن که مسی، من خودم هم دیشب جایی مصاحبه داشتم گفتم که مسی کمتر با اخراج بازیکن آرژانتینی، آرژانتین 9 نفره شد چون مسی کمتر می‌دوید، اما کسی به تاچ توپ، ضربه به توپ مسی هیچ توجهی نمی‌کنه. بریم آمار رو در بیاریم، در هر بازی بین 50 تا 80 تاچ داشته. ببینید اینا کسایی هستن که تاریخ فوتبال رو می‌سازن، بچه‌های ما رو علاقمند می‌کنن که بیان پیراهن مسی رو سفارش بدن، بارسلونا با هواپیما براشون به اقصا نقاط دنیا بفرسته، درآمدزایی بشه، بعد اینا علاقمند بشن به جای رفتن دنبال ناهنجاری‌های اخلاقی اجتماعی وارد دنیای فوتبال بشن. از نظر اخلاقی هم من روانشناسی و فلسفه فوتبال کودک خوندم. از نظر اخلاقی هم یکی از تاپ ترین و مدل های الگویی کودکان جهان هست مسی. هیچ مسئله اخلاقی نداشته تا به این لحظه، هیچ مسئله نداشته که رفتاری از خودش نشون بده که ما شرممون بیاد بگیم که چرا بچه ما پیراهن چنین بازیکنی رو داشته که متاسفانه در فوتبال ایران زیاد هستن. امیدوارم مسی با پایان فوتبالش به فراموشی سپرده نشه، هر چهار سال نیارنش توی وی آی پی استادیوم ها، فیفا یک برنامه‌ای برای استفاده از توانایی ها و پتانسیل مسی در آموزش، در پرورش، در مدل سازی برای آینده کودکان دنیا خرج کنه، هزینه کنه و ما مسی رو سالیان سال باز هم در قاب تلویزیون های خونه‌هامون داشته باشیم.
2: بله، یک موزیکی بشنویم و برگردیم.

0: خب بیا حالا یه ذره راجع به جام جهانی که دیگه بعد گفت گذشت صحبت بکنیم و نکات و
1: آره
0: تمام باورش نمیشه. چیزای خاطره برانگیز این جام و اگر که کوتاه جواب بدیم میتونیم که سوالای بیشتری بپرسیم و این پینگ پونگی بحث جریان پیدا بکنه. امیر به نظرت جذاب ترین بازی این جام جهانی از این 104 تا بازی که انجام شد بخوای یه بازی انتخاب بکنی کدوم بود؟
2: من به نظرم بازی انگلیس و فرانسه مثلا خب رکورد گل‌های دیدار رده‌بندی جام جهانی ادوار جام جهانی رو زد 6-4. به نظرم من فکر می‌کنم قشنگ‌ترین بازی که این همه گل، مثلا من یه لحظه فکرم بسکتبال یا مثلا فوتبال دستی، چون تو این سطح از مسابقات اینجوری انقدر راحت بیه. مثلا توی انگلیس تو 20 دقیقه 4 تا گل زد، یا فرانسه توی 15 دقیقه نیمه اول نیمه دوم 3 تا گل زد. به نظر من هم گل داشت هم بازی قشنگ و اصلا من فکر میکنم از هر کی بپرسی دوست نداره بازی تموم شه.
0: گروش خان شما چطور؟ یه بازی از بین این 104 تا رو بخواین انتخاب کنین کدومه؟
3: بعد از سه بازی تیم آقای قلعه‌نویی من مصر آرژانتین رو انتخاب میکنم. کیفیت آرژانتین.
0: مصر آرژانتین. من اگه بخوام انتخاب
1: بازی
0: کنم
1: بسیار زیبا. خیلی زیبا خیلی بود. خیلی غافلگیرانه زیبا بود. هیچ تصور نمی‌کرد واقعا اینقدر
0: من بشه. دو تا بازی آرژانتین تو ذهنم بود یا مصر، ولی من کیپ ورد انتخاب میکنم. آرژانتین کیپ ورد به خاطر اینکه توپ انگیزه بودن کیپ وردیا و خیلی دراماتیک شد. با مصر هم دراماتیک بود ولی به نظر من کیپ وردیا خیلی خالصانه تر و عاشقانه تر
1: اصلا تیم دوست داشت به نظر من دیگه، یعنی نگم یکی دوست داشتنی ترین تیم مسابقات بودن، چون کیشکی اصلا همه میگفتن بابا ببین این چه جام جهانی کیپ بردم اومدن دیدن که یعنی یه ذره طرف اینفانتینو رو گرفتن، منتها در عمل نه در حرف و نمیدونم جلسه و این حرفا، و نشون دادن که یه سری تیم هایی که فرصت میکنن وارد جام بشن چقدر میتونن جذاب باشن با اون دروازه‌بان عجیب و غریب و بامزه‌ای که داشتن، که هم کیفیت فنی خوبی داشت هم در گرفتن فالوور خیلی موفقیت.
0: خودت چیه جدا؟
1: من شاید یکم عجیب باشه ولی بازی فرانسه اسپانیا برام خیلی خیلی بازی، شاید خیلی بازی جذابی نبود به خاطر که راستش تا اون موقع من دلم میخواست بیشتر فرانسه، یعنی یه ذره نظرم به فرانسه، ولی به لحاظ فنی و این بلایی که تونست اسپانیا بدون هیچ گونه مسئله حاشیه‌ای از طریق فوتبال از طریق استفاده از تئوری های فوتبال بتونه فرانسه، اون فرانسه ترسناکی رو که تا الان نگاه نکنیم به فرانسه که این بلا سرش اومد، تا قبل از بازی نیمه نهایی همه میگفتن فرانسه وای فرانسه و اسپانیا هم هست حالا مثلا اینکه، ولی بلایی سر فرانسه آورد که واقعا تیم متلاشی شد در همون نیمه اول. و به نظرم من خیلی بازی یکی از تاکتیکی ترین بازیای، با اینکه خیلی از تاکتیک سر در نمیارم، ولی به نظرم یکی از تاکتیکی ترین بازیای جام.
0: یه بازیکنم بگو جلال، بازیکنی که چشتو گرفت اینجا.
1: بازیکنی که چشمو گرفت
0: لحظه یا لحظات خوبی برات ساخت؟
1: من امباپه رو کماکان به نظرم یکی از بهترین بازیکن دنیا میدونم.
0: امیر تو چی؟
2: خدمت شما عرض بکنم که من همون مصر و آرژانتین گفتی، یه بازیکن داشت امام عاشور خیلی خوب، من اصلا بازی با بلژیک هم خیلی خوب بار کرد، بازیکنهای زیادی بودن که اومدن و فکر میکردی، ولی از مثلا این تیم مصر امام عاشور خیلی خوب بود. و خدمت شما عرض بکنم که من به نظرم از توی بلژیک هم لیاندرو تروسارد نشون داد که آرسنال بی خود نبودی، مثلا با امسال این بازیکن دکلن رایس اومده قهرمان شده.
0: کوروش خان شما چطور؟ کدوم بازیکن چشتون رو گرفت و لحظات جذابی براتون ساخت؟
3: با چشمو نگرفت، چشمو کور کرد. دنیس درگاهی ارزشش 2 میلیون یورو.
1: واقعا که آره هممونو اون که اصلا هممونو کور کرد واقعا.
0: برای من بازیکنی که لحظات منفرده منم صاف شجاع خلیل زاده بود. از اون عینکی که زد شادی پس از گل و کارت زرد شادی پس از گل مردودش.
1: من به نقش سهراب سپهری هم تو این جام فکر نمی‌کردم پای سهراب سپهری هم بند خدا کشیده بشه به این جام، اونم کشیده شد. حالا داریم اشاره می‌کنیم به آفساید
0: طارمی،
1: آقای طارمی که مقایسه کرده بودن فیزیک بدنش با سهراب سپهری، که اگه سهراب سپهری تو اون صحنه بود اون آفساید نمی‌شد.
0: خب چند تا تلفن برای امیر داریم، یه تلفن داریم که دو بخشه، این بخش اولش رو بشنویم.
4: دوست داشتیم به تشکر ویژه کرده باشم از برای بچه های جام جهانی، بچه های کافه فردا و جام جهانی که واقعا در این دور جام جهانی خیلی حال دادن، ازشون استفاده کردیم، صدای شنیدیم، لذت بردیم، مخصوصا جلال مهدی که جلوی میکروفون بودن، همچنین مهمون برنامه‌تون کارشناس برنامه‌تون امیر جان، پشت صحنه‌ام که ملینا و شهرام و پهرام و دیگه بچه‌ها بودن. من یه سوال کوچیک داشتم از امیر خسروجدی عزیز، میخواستم ببینم مشکل ایشون با این رامین رضاییان چیه که هم قبل از برنامه اول یا قبل از فوتبال اولی که ایران داشت کلی از ایشون بدی گفت، گفتش که ایشون رو کسی نمیشناسه، اصلا بازیکنی نیستش که در حد تیم ملی باشه، گفت الان هم که بازی‌ها تموم شده ایران هست شده، باز اگه پا بده امیر جان در رابطه با رامین رضاییان خیلی نظر مثبتی نداره.
0: خب این تلفن این شنوندمون طولانی بود، ما دو بخشش کردیم. این بخش اولش که راجع به امیر و رامین رضاییان بود و ما جوابش رو میدیم و اینکه
1: سند داریم.
0: آره سند داریم که اینکه امیر به جاهاش انتقادش رو کرد از رامین رضاییان و بقیه بازیکنای تیم ملی و به جاش هم خوبشون رو گفت و تعریفشون هم کرد. یه تیکه براتون انتخاب کردیم از صحبت‌های امیر خسروجدی در برنامه 13ام ما که داشتیم بازیکنای تیم ملی رو یک به یک مرور می‌کردیم. این از دل برنامه 13ام در اومده.
5: از نظر بخوام حساب بکنید کلی نفر به نفر میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوام حساب بکنیم از نظر نوسان خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییان
0: و بازیکنی که تا دو سه ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دقیقا. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی تدارکاتی.
1: دقیقاً
5: من به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت تو فولاد دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینیش تو استقلال حالا حرف و حدیثای دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم، اما اون بازیه باعث شد که بتونه توی این لیست نهایی باشه.
1: بله
0: این دیگه با
1: این قسمت آره دیگه سند رو کردیم که بابا امیر تعریفم کرده از رامین رضاییان، ولی این دوستمون در ادامه تماسشون یه سری مسائل دیگه هم مطرح کردن که دیگه از خود امیر میخوان به این پاسخ بده.
4: البته گفتنیه که من شخصا خیلی با نظرات ایشون حال میکنم، چون تو قبل از که برنامه های فوتبال شروع بشه، فوتبال ایران شروع بشه، من رو نظر ایشون شهربندی کردم و در رابطه با رامین رضاییان که نظر منفی داشتم منم رو نظر منفی شهربندی کردم، حقیقتش تو اون مرحله کلی پول باختم، ولی بعد از اون مرحله امیرجان خسروجدی هر نظری داد من بر علیهش رفتم و متفاوت از نظر ایشون شهربندی کردم، کلی هم پول گیرم اومده، خدا خیرش بده. اگه 6 ماه دیگه کارشناس برنامه‌تون ایشون بودم و برنامه‌های فوتبال جام جهانی ادامه داشت، من میتونستم با شهربندی بر علیه نظر ایشون یه خونه بخرم.
1: امیر جان اگه اینجوریه بگو ما هم یه سری ادوایس ازت بگیریم، یه سری توصیه ازت بگیریم، پولدار چی میشیم؟
5: ارادتمندم من اگه اینفانتینو 64 تایش بکنه جام جهانی رو، من فکر میکنم ایشون میتونه شهرک بخره، منم میام اونجا صحبت میکنم و بعد ایشون هم برخلاف نظر من میره و شرط بندی میکنه. ببین رامین رضاییان، خب حالا شما دوستان لطف کردی و همین تیکه از صدای منو پخش کردید، حرف و حدیثا و مسائل مختلف زیاد داره. ببینید اگه من بخوام الان بیام اینجا صحبت بکنم اصلا نه زمان هست نه وقتی هست که بخوایم صحبت بکنیم، یه زمان دیگه باشه قطعا من تمام سیستمشو میریزم براتون بیرون، که همین الان دیگه من یه اسم میگم اصلا دیگه هیچی هم نمیگم، بقیه رو میسپارم به جلال. ساشا صبحانی.
0: جلال گردن میگیری ساشا صبحانی
1: بغلی بگی این ساشا صبحانی رو خود بستگان سببی نسبیشم گردن نمیگیرم من، چرا گردن میگیرم؟
0: حالا بحث شرط بندی شد، یه سلبریتی کانادایی هست به اسم دریک، نمیدونم شاید تو سوشال مدیا دیده باشینش، این رو هر چی شرط بسته برعکس شده. یعنی سر فینال جام جهانی قطر $1,000,000 باخت، 2,000,000 سر این کانر مکگرگور فایت میکنن سر اون آره باخت، $1,500,000 روی آرسنال فینال تو فینال بسته بود باخت، دیگه بگم روی UFC $1,600,000 باخت، فرمول 1 $250,000 باخت، $300,000 توی کوپا آمریکا
1: چیزی هم برده اصولا کلا
0: بازی دیشبم باخت.
1: امیر با اینم در تماسی یا کلا چی؟
5: من با من الان برای چی گفتم بده بغلی جلال، چون میدونستم که جلال قشنگ پاس گل منو چیز میکنه، قشنگ ردیفش میکنه. چرا نمیگم مهتی؟ چون مهتی یه تیپی داره هنری، عینک و با اون مجنا، یعنی میبره تو الهیات، اصلا دیگه نمیذاره من کاری بکنم.
1: با استادیومیا با همین.
0: ببین امی، من خواستم از سر تو باز بکنم، این شنوندم اونو حواله بدم روی این آقای دیره که بره روی هرچی که اون میبنده خلافشو ببنده.
1: بله بله،
0: خلاصه اینطوری.
5: من جان یه مهدی و یه جلال هست،
1: خب
5: آدم دیگه اصلا کلن ببین یه ستون درست درمون پشتش داره دیگه.
0: خب بیا
5: البته اینو بهتون بگم، همه چی ختم میشه به تهیه کننده.
0: بله
1: بله خانم مرینا.
0: خب اگه موافقین بریم سراغ موزیک گوش بدیم یا بریم سراغ امیر قلعه‌نویی و داستان‌ها؟ تلفن داریم. بله بشنویم.
1: تلفن.
6: الو سلام، دیگه روز آخر مسابقاته و خیلی برنامهاتون خوب بود، حتی یه روزم که نبودین آدم میشتون میکرد. بعد من برام خیلی جالبه با امیر میخوان چی کار بکنین، تکلیفشو روشن کنین دیگه، بگین دیگه چی کار میشه کرد باهاش.

0: انتخابات جام جهانی. بشنویم ببینیم چی گفت.
1: حالا میکروفون دست یه کسایی که خیلی جالبه، این آدما تو زمان جنگ برنامه‌شون رو ترتیب کردن، رفتن تو قار، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدمایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردا چجوری به این آدما تیریبون میدن.
2: خب بله. بله، این تو قار بودن اینا احتمالاً که نه یقیناً منظورش عادل فردوسی پور بود که آقای فردوسی پور هم توی فوتبال 360 دیشب جوابشو داد.
3: و یه چیز دیگه گفتن، گفتن ما چرا تو قار بودیم این مدت، ما تو قار بودیم موقع جنگ و بعدی ها سر کلم و سر جام جهانی پیدا شد. اولا که نه تو اون جنگ 12 روزه، نه تو این جنگ اخیر، یعنی من و بچه های ما، یعنی من خودم شخصا که از تهران جم نخوردم، تکون نخوردم، همین تهران بودیم کنار مردم تو همه بحران و همه اتفاقات، همیشه کنار مردم بودیم، نه جایی رفتیم، نه از ایران رفتیم بیرون. آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتون تو این دوره جنگ یک دقیقه تو ایران نبودید، یا تو امارات بودید 4-5 روز، یا 40-50 روز تو ویلاتون توی آنالیای ترکیه بودید، آخه شما دیگه قار نباید بگید که. آخه اصلا یعنی چی؟ مثلا نمیفهم یکی دیگه بیاد اینو بگه، باز قابل توجیه، قابل درکه. بعد اصلا این مصادره کردن تیم ملی، این که خودتون خط قرمز مملکت بدونید، اصلا یعنی چی؟ آقا من میگم حداقلش اینه که کسی که رفته توی آنالیای ترکیه چند ماه، چند روز، چند ده روز اونجا حضور داشته، نباید قار این صحبتو کنه. دو کسایی که همشون ما و بچه ما هممون تهران بودیم، ایران بودیم، کنار مردم بودیم.
0: بعد شد که
2: بله. خلاصه امیر قرنایی توی صحبتاش انتهاش راجبه اینم یه جوری تهدیدم کرده بود که آقایون بیاین بررسی کنین مجوز اینا رو لغو کنین،
0: اما علی
2: که
0: علی اینجوری
2: یه کارو در بیارن. خداداد عزیزی و جواد خیابانی هم توی اون برنامه اسمش فکر کنم برجامه،
0: برجام اون انقدر از این اسم هست که یادم، ولی از ورزش سه
2: آره.
0: برنامه تصویر تلویزیونی که بعد از سه پخش
2: آره. اونا هم یه واکنشی نشون دادن.
4: چرا آقا جواتیشکی نباید انتقاد کنه؟ یعنی چی آقای قلینویی که چرا تریبون میدید به یه عده‌ای؟ آقایون نمیدونم رئیس رو اصلا، آقایون در رأس مملکت نمیدونم، چرا تریبون میدید؟ آقا اگه منظورتون ماییم تریبون چرا به ما دادن انتقاد میکنیم؟ که آقا من انتقاد میکنم تریبونم ازم نمیتونی بگیری، ولی اگه منظورت آقای عادل فردوسی پوره، شما راش من بدیاد میدم، شما هم که رابطه داری از طریق روابطت برید ساترا بگید که 360 رو کلن منحل کنن، کنسل کنن، مجوزشو باطل کنن.
2: بله، حالا بشنویم انتقاداتی که جواد خیابانی مطرح کرد.
5: زمین تا آسمون انتقاد کردن به مربیانشون، زمین تا آسمون انتقاد کردن به تیمهاشون، تیمهایی که رسیدن نیمه نهایی. چرا همچنان که همچنانه در تیم ملی فوتبال ایران این اتفاق نمیفته که یه جا بیان بگن که ما اشتباه کردیم، یه جا بیان بگن که ما معذرت میخوایم از اینکه خوب بازی نکردیم، از اینکه نه اصلا نتونستیم حتی صعود بکنیم. تیمی که رسیده به نیمه نهایی، تمام اون کشور، تمام اون شهر انتقاد از اون تیمه. تیم ایرانی که نتونسته بره مرحله بعدی، همشون از خودشون دائم تعریف میکنن.
0: بله، حالا یه جایی هم یک عضوی کادر فنی تیم ملی داره به اسم آقای دکتر سعید الهویی که ایشون خب به هر حال تئوریسین تیم امیر قلعه‌نویه و ادعا کردن که ما برای هر بازی 7-8 پلن داریم. خداداد داره در مورد این صحبت میکنه اینجا.
4: یه تیکش مثلا گفتن که آقای سعید الهویی جزء باسوادترین مربیان ورزشمان، اومدن توی یه برنامه گفتن که ما 7 پلن داشتیم و یه عده لودگی کردن. ولی من یه سوال میکنم، با 7 پلن و بزرگترین باسواد تاریخ ورزش ما، آقا جواد چطوری شد که ما نیومدیم بالا؟ پس ما تو 48 تیم نیومدیم بالا، حذف شدیم، 32 تیم هم نبود. خب اگه قرار بود که ما با دستیار باسواد شما حذف بشیم، خب به نظر من ماساژورای تیم تراکتور هم میبردیم، اونام حذف میکردن دیگه.
2: بله، یه صحبتایی هم خداداد کرده راجع به حمایت‌های مالی که از تیم ملی شد.
4: شما از اونجا رفتید آمریکا، اگر توی آمریکا آمریکایی‌ها به شما امکانات ندادن، به من خداداد عزیزی چه ربطی داره آقا جواد؟ به جواد خیابانی، به عادل فردوسی پور، به علی دایی، به همه اونایی که ازش انتقاد کردی آقا چه ربطی داره؟ آمریکایی‌ها به شما ندادن، امکانات ندادن، بد رفتار کردن، چون ما باهاشون تو جنگیم. شما اگه می‌خوای از اونا انتقاد کنی، یه جلسه مطبوعاتی تو کاخ سفید بذار، برو از آقای ترامپ انتقاد کن. چرا ما انتقاد می‌کنی؟ اونا به شما امکانات ندادن، ما چه کاری این وسط؟ یه عالم آدم شما اوت شدید، مقصرن، شما خوبید، آقا امکانات نداشتید. 15 روز قبل از اینکه تیم

0: جام جهانی 400 میلیارد سازمان بودجه به وزارت ورزش میده، وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال میده.
1: ربطی به اون پاداش
0: نداره. اصلا ربطی نداره. 400 میلیارد برای یک سال فدراسیون فوتبال سازمان بودجه میده وزارت ورزش، وزارت ورزش میده به فدراسیون 15 روز قبل از اینکه برن جام جهانی. این یکی. درخواست 1000 میلیارد از آقای پزشکیان میکنن، باز هم فدراسیون فوتبال آقای پزشکیان به فولاد میگه که بدید. اون موقع فولاد بمبارون میشه و نمیتونه فولاد بده. آقا زمان جنگ بوده، شما 400 میلیارد پول گرفتید وسط این تحریم، چه جوریه که باز مینالید؟
2: بله
3: بله.
2: خب کوروش خان بازیار، شنیدید صحبتهایی که مطرح شد، وضعیت تیم ملی و آینده فوتبال ایران، راجب همه اینا نظرتون چه هست؟
4: من قبل از اینکه به امیر بپردازم جواب سوال شما رو میدم. این سومین جام جهانیه که مردم عزیز ما، ایران عزیز ما درگیر جنگ، 1982 اسپانیا، 1986 مکزیک و 2026 سه جام جهانی هستن که ایران درگیر جنگ است و مردم واقعا توانایی این بازی ها رو ندارن. بعضی وقتا من فکر میکنم قصدن یک اتاق فکری میاد این مصاحبه رو طراحی میکنه، انجام میده که افکار عمومی رو منحرف کنه. توماس توخل دیروز باش مصاحبه کردن که چی کار کردی وقتی این همه حجم روز بود، گفت طوری با من رفتار کردن انگار بدون برد حذف شده بودم. ببینید، بدون برد حذف شده بودم و ما برای سه مساوی حذف شدنمون با سه مساوی الان بایستی بریم تعظیم کنیم به این حضرات. اما خب فوتبال ایرانه و دست دولت بخش خصوصی درش هیچ نقشی نداره. سانسور حرف اول رسانه رو میزنه، خیلی از مسئولین رده بالا هم نقش رسانه رو نمیدونن. وقتی بیرانوند میاد میگه که آقا این دروغ گفت، تو همین دروغ رو تکرار کن، اصلا نمیفهمه وظیفه رسانه دروغ پیدا کردن و نور افشانی بر دروغ گفتن و دروغ بود. قلعه‌نویی هم همینطوره. ما نبایستی نه به این مسائل دامن بزنیم به اون شدتی که اونا دنبالشن و نبایستی به سادگی ازشون بگذاریم. در قبل از امیر خسروجردی این آقای دکتر سعید الهویی، بعضی وقتا من یاد حجت عبدالملکی میفتم که اومد گفتش که با 1 میلیون شغل ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. سعید الهویی شاید فارغ التحصیل فوتبال دانشگاه امام صادق تهران باشه، اما امیر خسروجردی دکتر خوشچشم فوتبال ایرانه. دکتر خوشچشم هر کی پیش بینی کرد اشتباه داره.
2: امیر از خودی هم خوردی.
3: اینو آره، اینو واقعا فکر نمی‌کردم. این کمونه کرد.
2: آره. پاسخ خوب باشه امیر جان.
4: یکی دیگه هم 64 تیمی که من از صمیم قلب آرزو میکنم فردا صبح جام جهانی شروع بشه با 64 تیم، تیم اسرائیل هم باشه در گروه عربستان، بوسنی هرزگوین و مراکش یا تونس یا مصر، و بعد اون موقع ببینیم آقایون میتونن از جام جهانی کنار بکشن و یا کمک میکنه به صلح جهانی.
3: اینم جالب بود، نگاه جالبی بود. امیر جان تو هم یه تعدیگی مونده برنامه، چیزی نمونده آخراش.
2: آره.
3: به هر حال خیلی حرف خودت دفاع کن، نمیدونم
2: هر کار دوست داری بکن،
3: بازیکن آزادی الان.
5: اینو خوشه، اولا که دمتون گرم این تیکه رو پخش کردید و محتوا کامل بود. ببین خوشچشم هم یه دونه است دیگه، مثلا شما دو تا خوشچش نداری، سه تا نداری. حالا منم اگه مثلا اینجا خوشچشم ورزش باشم حداقل چیز میشم دیگه، وایرال میشم دیگه. در نهایت داستان اینجوریه، ببین کوروش تمام و کمال همه گفته ها رو همه رو گفت. من قبل از این که اصلا وارد این بحث بشیم، توی اونجا که در مورد آرژانتین صحبت کردم، حالا قیاس معرفاره و اما گفتم لیونل اسکالونی رو شما نگاه بکنید، ببین تیمش رفته نایب قهرمان شده، یه قهرمانی هم برای این تیم به دست آورده و همه افتخارات رو در تیم ملی آرژانتین آلبسلسه داشته، میاد و اونجوری اشک میریزه و در نهایت ببینید نشون میده یه خواه شرمنده مردمشه. اما از این وقت سرمربی اون تیم رو شما نها کنید، دیروز میره میشینه توی یه سری جمع یه سری آدم هایی که اصلا کاملا اون آدم هایی که تو اون جمع بودن همین هایی هن که این بلا رو این روسا سر مردم رو در بودن، بعد میره اونا رو مخاطب قرار میده میگه آقای شما نگاه کنید، شما رفتی اصلا جایی داری صحبت بکنی که اون مرد اون آدما داستان این روزهای ایران رو درست کردن، بعد چطوری مثلا میخواد مردم قبول بکنن؟ بعد بیاد حداقل توضیح بدی. من ندیدم توی این شرایط ایشون یه بار بیاد عذرخواهی بکنه، یا مثلا بیاد همین الکی بیاد یه حرفی بزنه یا حداقل من نتونستم کاری انجام بدم. اش مثلا میاد ایشون رو مخاطب قرار میده، خدا داد و آقای خیابانی رو، بروش بازیار رو، تمام آدم های دیگر رو. و اینکه در نهایت میخوام به شما میگم که امیر قلعه نوعی همین چیزی هستش که الان سیستم مملکت تحویل معاهده جلب شد.
2: درست. خب بذار من یه دفاع کوچیکی از امیر بکنم. این که از اون اول میگفت نه خوشجدی با امیر قلعه‌نویی چیکار داریم ما، که میگفت سوئیس تیم خوبیه.
3: بله.
2: و از اون اول حساب کرده بود سوئیس کلی اومد بالا، رو اسپانیا کلی حساب کرده بود، همه اینا سندش هستش،
3: اسنادش موجوده.
2: و حالا امیر خان هی برو از جلال تعریف کن، هی از مرینا تعریف کن، تهش اینجا من ازت دفاع میکنم.
5: آقای مهدی خان، مهدی جایی که باید بیاد وسط میاد وسط و هیچ کس نمیدونه جایی مهدی.
2: درود بر شرفت. دیگه باید خدافظی میکنیم، وقت زیادی
5: نداره بتونی منو گیر بندازی مهدی.
2: من مخلصم. خیلی خیلی ممنون از همتون که در این مدت شنونده کاف فردا با وقت جام جهانی بودید.
3: بله، بسیار لذت بردیم در کنارتون. و این برنامه ها تموم میشه و ما با کاف فردای عادی کی برمیگردیم آقای تاپاز؟
2: ما 5 مرداد ماه چهارشنبه برمیگردیم.
3: بله. و دیگه تخت گاز در خدمتتون هستیم. مواظب خودتون باشید.
2: یه سپاس ویژه هم از کوروش بازیار عزیز و امیر خسروجدی که در این مدت با ما بود و امیدواریم که بتونیم همچنان ازش بهره مند بشیم.
3: خدا نگهدار.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ گفت نیروهای آمریکایی به زودی کوه کلنگ گزلا در ایران را مورد حمله قرار خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا گفت هزینه جنگ با ایران به 37.5 میلیارد دلار رسیده است. ایران به دلیل استفاده آمریکا از پایگاه‌های بلغارستان به این کشور هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکرار تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی گفت ایران از سر استیصال به دنبال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز را هدف حمله قرار خواهد داد. به گفته کارشناسان این مجموعه که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط دانسته می شود دارای تونل‌های عمیق و مقاوم در برابر بمب‌های سنگرشکن است. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حملات آمریکا به ایران ادامه خواهد یافت و افزود حتی اگر عملیات نظامی همین امروز متوقف شود، بازسازی خسارت‌های وارد شده به ایران دست کم 20 تا 25 سال زمان خواهد برد. او تأکید کرد هنوز کار ما تمام نشده و فعلا قصد خروج نداریم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد در صورت اجرای تهدید حوثی‌های یمن برای محاصره دریایی بنادر عربستان سعودی، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد هزینه جنگ با ایران تا کنون به 37 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این رقم نسبت به برآورد قبلی وزارت دفاع آمریکا در اواسط ماه مه که حدود 29 میلیارد دلار اعلام شده بود، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. آقای هکست این آمار را در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا اعلام کرد، نشستی که در آن از درخواست دولت برای اختصاص حدود 67 میلیارد دلار بودجه تکمیلی به وزارت دفاع حمایت کرد. جمهوری اسلامی به بلغارستان درباره احتمال در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی این کشور به آمریکا برای انجام عملیات علیه ایران هشدار داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه 30 تیر گفت هر گونه همکاری در برنامه‌ریزی یا اجرای حملات آمریکا به ایران از نظر تهران به منزله مشارکت در تجاوز و جنایت جنگی خواهد بود. این واکنش پس از آن مطرح شد که رومن رادف نخست وزیر بلغارستان اعلام کرد از پارلمان این کشور درخواست خواهد کرد با استقرار حد اکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان آمریکایی در یکی از پایگاه‌های هوایی بلغارستان موافقت کند. بلغارستان از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا است. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که تشدید درگیری‌ها با ایران امنیت عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی را با خطر بیشتری روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فاتح بیرول، مدیر این آژانس گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و همچنین تهدیدهای متوجه تنگه باب‌المندب نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده است. به گفته این آژانس، ذخایر تجاری نفت در جهان همچنان رو به کاهش است و تولید فرآورده‌های مانند بنزین و گازوئیل همگام با افزایش عرضه نفت خام رشد نکرده است. در نتیجه بازار فرآورده‌های نفتی با کمبود بیشتری نسبت به بازار نفت خام مواجه شده و احتمال افزایش فشار بر قیمت‌ها وجود دارد. و چند خبر کوتاه. بهای جهانی نفت روز سه‌شنبه در پی تهدید حوثی‌های یمن به جلوگیری از عبور کشتی‌های عربستان سعودی از تنگه باب‌المندب و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه به بالاترین سطح در 5 هفته گذشته، یعنی به 91 دلار رسید. و دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌ها تغییر مسیر دادند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: و ما ممنونیم از شما به خاطر همین همراهی همیشگیتون. بشنوید که در ادامه حملات شبانه آمریکا به ایران، سنتکام یا همان ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه خبر داد که حملات شبانگاه دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه ساعت 4:30 بامداد، البته به وقت ایران، به مدت 5 ساعت ادامه داشته. ایران هم از اقدامات تلافی جویانه خود و حمله به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه خبر داده است. هانا کاویانی و اطلاعاتی بسیار بیش از این.
3: یک شب دیگر از پرواز جنگنده‌های آمریکایی و اهدافی که در نقاط مختلف ایران بمباران کردند. آنطور که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی سنتکام بامداد امروز اعلام کرد، اهداف شب گذشته این جنگنده‌ها مشابه شب‌های قبل از آن بود. سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران و هدف هم تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز. بمباران هایی که بیشتر مناطق جنوبی ایران را شامل می شود، اما تقریبا هر روز نقطه‌ای فراتر از جنوب، تبریز، شیراز یا در آخرین نمونه ایلام به فهرست اهداف افزوده می شود. در 2 شب اخیر این اهداف کمتر شامل راه‌های مواصلاتی جنوب یا پل‌ها شده است و تهران هم با جزئیات از اماکن بمباران شده گزارش نمی دهد، اما همچنان تاکید می کند پاسخ‌هایش را با استراتژی مقابله به مثل پیش می برد. از همین رو هم نقاط مختلفی را در منطقه خاورمیانه هدف قرار می‌دهد. در طول روز سه‌شنبه آژیر خطر چندین بار در بحرین به صدا درآمد. در کویت اعلام شده که به نیروگاه‌های تولید برق و آب شیرین کن، همانند تأسیساتی در ایران که تخریب شده، حمله شده است. آنطور که سپاه پاسداران اعلام کرده، یکی از اهدافش هم زیرساخت‌های مرکز داده شرکت عظیم آمازون در بحرین بوده است. این حمله که هنوز میزان خسارات احتمالی به جا مانده از آن هم مشخص نیست، به گفته سپاه پاسداران در واکنش به حمله به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین انجام شده است. تهران ادعاهای متعددی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در منطقه مطرح می‌کند که هنوز صحت و سقم آنها مشخص نیست. اما کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن و عراق و حالا گزارش درباره مجروح شدن دست کم 100 سرباز موضوعی است که برای افکار عمومی در ایالات متحده مهم است و از همین رو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک نوشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال به آن اینگونه واکنش نشان داد:
4: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابر بیشتر تاوان آن را خواهد پرداخت. این دستور به وزیر جنگ پیت هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش دانیل کین و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است.
3: البته با آغاز هفته جاری، صحبت از دیپلماسی به موازات جنگ هم آغاز شده است. از 2 دستگاه دیپلماسی در تهران و واشنگتن شنیده شده که طرفین همچنان در گفتگو را باز نگه داشتند. تهران دریافت پیشنهاداتی از میانجیگران را تایید کرده و واشنگتن گفته همچنان از دیپلماسی استقبال می کند. برخی ناظران سفر اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به پاکستان در همین راستا ارزیابی می کنند. سیاستمداری که در روزهای دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم اولیه هم نقش فعالی داشته است. آقای مومنی در پاکستان با 2 مقام ارشد این کشور، شهباز شریف و عاصم منیر، نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش دیدار کرده. خبرگزاری‌های داخلی ایران هدف از سفر را روابط منطقه‌ای اعلام می‌کنند، اما شهباز شریف در این دیدار خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شده و گفته است که اسلام‌آباد آماده ادامه نقش‌آفرینی به عنوان میانجی است. فارغ از آنکه تلاش دیپلماتیک در کدام پایتخت در جریان باشد، مشخص است که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و عادی سازی عبور و مرور از آن مهمترین سرفصل تلاش‌ها خواهد بود. تنگه‌ای که حالا هر روز خبرها حاکی از آتش سوزی یا سانحه برای 1 یا چند نفتکش در آن منتشر می‌شود و نابسامانی و ناامنی در آن به افزایش دوباره قیمت نفت به بالای 90 دلار منجر شده است. تنگه‌ای که ایران می‌گوید مسیر امن عبور از آن مسیر شمالی و با مجوز تهران است، اما آمریکا همچنان تلاش دارد تا از واگذاری مدیریت این تنگه به ایران ممانعت کند.
2: رسانه کافیانی می شنیدیم. و ما گزارش هایی در برخی رسانه ها از طرح قطر برای آتش بس میان ایران و آمریکا و باز شدن 10 روزه تنگه هرمز گفتند. وزارت امور خارجه قطر گفته است دولت این کشور از همه تلاش ها برای کاهش تنش ها و دستیابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود حمایت می کند. حالا اگر این طرح مورد توافق طرفین قرار گیرد، چگونه تفاوتی با تفاهم نامه قبلی خواهد داشت؟ ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری نخست به این پرسش پاسخ می دهد.
5: این پیشنهاد جدید از طرف قطر میشه گفت با همراهی پاکستان در شرایطی داره دنبال میشه که باید گفت قطر تهدیدات نظامی موشکی ایران در خلیج فارس رو و زدن نفتکش ها رو که به یک روال عادی تبدیل کرده، این رو قطری ها این تهدید رو جدی گرفتن. و نکته دوم اینه که خروج ایران از هر گونه موضوع رو در وایسی با کشورهای عربی که آقای محسن رضایی به عنوان مشاور مشابه خامنه اعلام کرد که بعد از 3 روز ما دیگه حملاتمون بیرونی خواهد بود که ممکنه هموزن اون یا مقابل به مثل واژه‌ای که استفاده کرد نباشه. و قطر میشه گفت سیاست واقع بینانه تری رو داره دنبال میکنه در مقایسه با بقیه کشورها، به ویژه عربستان که زیر ساختهای این کشورها رو اگر جمهوری اسلامی بزنه ابعاد بحران گسترده تر میشه. نکته بعدی اینه که قطری ها از این نظر نگاه واقع بینانه تری دارن، اینه که به خوبی متوجه شدن که ایالات متحده آمریکا در یک وضعیتیه که ترامپ نمیخواد جنگ طولانی بشه چون قیمت انرژی میره بالا و در این حال نمیخواد ضعیف دیده بشه و ابزار فشار رو کماکان میخواد حفظ کنه تا به نتیجه برسه. ولی اینکه جمهوری اسلامی در این شرایط بتونه به چه شکل واکنش نشون بده، من یک موضوعی رو که خیلی به نظرم اساسی هست باید بهش اشاره بکنیم، اونم اینه که تجربه ثابت کرده که ایران نمیتونه در عمل توانایی مدیریت مذاکره و همچنین تدارم جنگ رو یا فشار نظامی رو تو امان حفظ بکنه. معمولا یکی بر دیگری سریعا پیشی میگیره که اون هم عمدتا رویکرد نظامی هست و سپاه. نکته دومی که اینجا خیلی مهمه اونم اینه که بازیگر اصلی در این معادله که معادله جنگ رو در واقع اون تعیین میکنه یک نیروی هستش که نیروی نظامی که حالا به نام جمهوری اسلامی موضع‌گیری نمیکنه، یعنی سپاه، ولی عملا در حاکمیت هست و اون تعیین کننده هست. اون موضع اعلامی رو که آقای پزشکیان قاعدتا باید اعلام بکنه ما میبینیم که این توانایی رو نداره و سپاه به عنوان بازیگر اصلی و تعیین کننده در این بحران هست. اینها مواردی هستش که میشه گفت سناریوهای متعددی رو میتونه در پی داشته باشه.
0: الان میبینیم که وزیر کشور ایران به پاکستان رفته احتمالاً برای صحبت‌های مقدماتی در مورد همین طرح. به نظر شما یا میتونیم منتظر یک تفاهم‌نامه جدید باشیم یا احیاناً همون تفاهم‌نامه قبلی اسلام‌آباد قابلیت احیا خواهد داشت؟
5: ببینید همه چیز بستگی داره به خانش بازی که الان از طرف ایالات متحده آمریکا و سنکام داره در جنوب ایران اتفاق میفته. جمهوری اسلامی به نظر من زمانی تن به مذاکرات جدی خواهد داد که امتیاز بده و امتیاز بگیره که اون در واقع دست برترش در کنترل تنگه هرمز و دست برترش در کنترل تمامیت مناطق جنوبی ایران که الان زیر حملات هست و راه‌های مواصلاتی آمریکا هر روز داره سنکام با یه سری عملیات‌های پیچیده داره می‌زنه، سپاه کاملاً به این نتیجه برسه، جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که شانس برد در این حوزه نداره. این تعیین کننده هست. ولی در این حال جریان میانه رو که رفته بود مذاکره هم کرده بود چه آقای قالیباف چه آقای راهچی، اونو هم سپاه برای یک روز موعود نگه داشته که به اون نقطه رسید، چون الان سناریوهای مختلفی وجود داره. یکی موفقیت آتش بس و ورود به مذاکرات هردم 40% هست، چون نشانه های مثبتش اینه که آمریکا به دنبال خروج کنترل شده از جنگ، هزینه اقتصادیش بیشتر رفته برای جنگ و قطر هم موضع قابل قبول تری برای جمهوری اسلامی داره در بین میانجی ها. سناریوی دوم اینه که میشه گفت این آتش بس موقت باشه ولی بعدش به بازگشت به جنگ اتفاق بیفته که این میشه گفت محتمل ترین سناریو هست. یعنی رفتار جمهوری اسلامی رو نشون میده که تقریبا میشه گفت 45% این امکان وجود داره. سناریوی سوم که ما باید روش کار بکنیم شکست کامل دیپلماسی و تشدید جنگه. عرض کردم تنها بازیگر این میدان اگه سپاه بخواد مدیریت بکنه هم مذاکره رو و هم میدان رو که همون جنگ هست، من راه روزنه امیدی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات نمیبینم.
0: در 48 ساعت گذشته وزیر انرژی آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا و همینطور حتی خود آقای ترامپ در پستی که در تروث سوشال نوشت این نکته رو مطرح کردن که طبق نظرسنجی هایی که در آمریکا صورت گرفته 60% مردم از توافق با ایران استقبال میکنن. اعلام این موضوع به نظر شما آیا میتونه سیگنالی برای ایران باشه که درهای گفتگو بازه؟
5: جمهوری اسلامی عمدتاً الان بخش رسانه‌ای تقریبا میشه گفت یک رصد تمام وقت رو روی افکار عمومی آمریکا گذاشته. اینو در برنامه‌های صدا و سیما میشه دید کاملا. ولی آیا این تعیین کننده هست؟ من فکر میکنم که ترامپ با توجه به احتمال بروز تنشی که بعد از رأی‌گیری در سنا به وجود اومد برای پایان دادن به جنگ، آقای ترامپ برنامهش اینه که از یک موضع بالاتر و پس از کسب نتیجه نظر نهایی خودش رو مطرح کنه. سناریوهایی که میشه به شکل خیلی بدبینانه در این وضعیت دید و من در پاسخ سوال دوم شما بهش اشاره کردم اینی که در حال حاضر وضعیت نبرد بین جمهوری اسلامی و ولایات متحده آمریکا که به زیر ساخته داره حمله میکنه وارد یک فاز جدیدتری شده و خوشبینانه ترین حالتش اینه که این آتش بس پذیرفته بشه، چارچوب‌هایی براش تعیین بشه و واقعا در داخل هم اون جریان مایل به مذاکره در داخل ایران بتونه سپاه رو تقاید بکنه که سناریوی بدتری وجود داره و میشه گفت بدترین سناریو هستش، اونم اینه که کنترل مناطق جنوب، نه تنها خلیج فارس و تنگه هرمز، کنترل مناطق جنوب کاملا با توجه به زدن راه‌های مواصلاتی و زمینه سازی برای ورود نیروهای زمینی جدی هست و سپاه این رو کاملا بهش برسه و اختیارات بیشتری رو به تیم مذاکره کننده بده. من خروجی این وضعیت رو اگر سپاه به این موضع برسه که متقاعد بشه و دست مذاکره کننده ها رو باز بذاره در یک فرمولی میبینم که نهایتاً کشورهای مورد حمله قرار گرفته تعهدی، یعنی یک مذاکراتی رو جمهوری اسلامی نه با آمریکا در کنار اون با کشورهای عربی داشته باشه که به اونا حمله کرده که اونها موافقت کنن بخشی از بند توافق این باشه که جمهوری اسلامی از اونها تضمین بگیره که از خاک اونها هیچ حمله‌ای از سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا اتفاق نیفته. این خیلی تعیین کننده است برای ایجاد اطمینان در ذهن تصمیم گیران مقامات جمهوری اسلامی در کنار اون نظرسنجی که در آمریکا شده. و نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا تضمین میده که اسرائیل رو وارد معادله نکنه کماکان و تقریبا برای ایجاد یک نسبت مورد توافق برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی از دریافت عوارض خودداری بکنه و یک ترتیبات جدیدی به لحاظ عبور و مرور در این راه بین المللی آبی برقرار بشه. اینها سه تا فاکتوری هستن که میشه گفت میتونن تعیین کننده باشه.
2: برخی گزارش ها در برخی رسانه ها از طرح قطر برای آتش‌بس میان ایران و آمریکا و باز شدن 10 روزه تنگه هرمز گفتند. ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن در گفتگو بود با همکارم شاهین بشیری. و اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA خبر داد که بر اساس آن حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعید به نظر می رسد که حکومت ایران را به تغییر موضع وادارد. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
6: واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام سابق و فعلی آمریکا از وجود یک ارزیابی اطلاعاتی جدید خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بعید است این دوره تازه حملات آمریکا به ایران اثر چشمگیری داشته باشد یا حکومت را به تغییر موضع در مذاکرات وادار کند. این مقامات گفتند که تحلیلگران آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که تهران و واشنگتن در حال حاضر در یک برزخ یا حالت بلا تکلیفی بین جنگ و صلح گرفتارند که کمتر احتمال دارد با این دور از حملات دچار تغییر شود. مقامات فعلی و سابق آمریکا به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن درباره این ارزیابی‌ها صحبت کردند. مقامات رسمی ایالات متحده هنوز به طور علنی به این گزارش واکنش نشان ندادند. آمریکا میگوید برای تضعیف قابلیت نظامی ایران و توقف حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مراکزی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهد. علی‌رغم تبادل آتش و دور جدید درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی گفتند که هنوز امکان حل اختلاف با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی وجود دارد. واشنگتن پست می‌نویسد به نظر می‌رسد این یافته‌ها که به دولت گزارش شده بر موزلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگی که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر فوریه آغاز کردند تأکید می‌کند. به نوشته این روزنامه، ادامه تشدید تنش توسط ایالات متحده مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی خطرات سیاسی را برای رئیس جمهور ایجاد می‌کند و هیچ تضمینی برای موفقیت نظامی ندارد. آخرین گزارش اطلاعاتی عمدتاً توسط سازمان CIA نوشته شده، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایدار رژیم تهران علی‌رغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده‌ای از تجهیزات نظامی خود در حملات ایالات متحده و اسرائیل تأکید کردند. در ماه مه یک تحلیل سازمان CIA به این نتیجه رسید که ایران می‌تواند حداقل 3 تا 4 ماه از محاصره دریایی ایالات متحده را تحمل کند قبل از اینکه با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو شود. سازمان CIA از اظهار نظر در مورد این گزارش جدید خودداری کرده است. مقام‌های اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی مانند آنچه در مورد ایران انجام می‌شود قرار نیست پیش‌بینی دقیقی از آینده باشد. جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در امور خاور نزدیک گفت که به نظر می‌رسد دولت ترامپ معتقد است که اگر به حملات نظامی شدیدتر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف پذیرتر خواهد شد. پانیکوف، مدیر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک گفت این ارزیابی تقریباً به طور قطع نادرست است. او گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که اولویت شماره 1 آن بقای رژیم است و با وجود آسیب به مردم و اقتصادش حاضر است ضربات را تحمل کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. در همین حال آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است، به گونه‌ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها 2 سناریو را برای پایان دادن به این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما چند روز آینده مشخص خواهد کرد کدام مسیر در پیش گرفته می شود.
7: یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA خبر داده که بر اساس اون حملات کنونی که ارتش آمریکا به ایران انجام میده، بعیده که حکومت ایران رو به تغییر موضع وارداره. البته این گزارشی که روزنامه واشنگتن پست داده و گلناز اسفندیاری از اون میشنیدیم.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
7: حوثی‌های یمن با متهم کردن ریاض به نقض آتش‌بس آغاز محاصره عربستان سعودی را اعلام کردند. اونها همچنین می‌گویند که دست به حمله به شماری از اهداف در عربستان سعودی خواهند زد. با توجه به تنش نظامی میان ایران و آمریکا، آیا تحولات مرتبط با یمن می تواند به آغاز بحرانی تازه در منطقه بیانجامد؟ بشنویم در این باره از ایلیا جزایری.
9: پدیدار شدن نشانه های یک تنش دیگر در منطقه، حوثی های یمن آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. در بیانیه ای که دوشنبه 20 تیر منتشر شد، حوثی های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شوند در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارند. در بیانیه‌ای که یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها منتشر کرده، از عربستان سعودی به عنوان دشمن جنایتکار سعودی یاد شده و آمده است که این کشور همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرانه یمن ادامه می‌دهد، بنابراین قاعده چشم در برابر چشم اجرا می‌شود. هادی ترفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن، به رادیو فردا میگوید که اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی توسط حوثی‌ها واقع گرایانه نیست.
10: من فکر میکنم که تهدیدی که حوثی‌ها الان انجام دادن واقع گرایانه نیست، چون که اینا نیروی دریایی ندارن که مثلا محاصره سعودی رو انجام بدن، یعنی فقط اینا از طریق هدف قرار دادن کشتی هایی که از دریای سرخ رد میشن و همچنین حرکات ایزایی در باب المندب شاید بتونن اونجا مشکلاتی رو ایجاد کنن، ولی در واقع طی 3 سال گذشته 3 نیروی عمده دریایی مأموریت امنیت در دریای سرخ و باب المندب رو تامین میکنه که این خونسا میکنه همچین تهدیدهایی که از طرف حوثی ها صادر شد. یک نیروی دریایی متشکل از اتحادیه اروپا به اسم آسپیدوس که در باب المندب هست اونجا و همراهی میکنه کشتی هایی که از دریای سرخ میگذرند، و یک نیروی دریایی متشکل از 30 کشور توسط شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد و همچنین نیروی دریایی عربستان سعودی. بنابراین امکانات حوثی ها برای انجام محاصره خیلی محدود هست.
9: شنبه 13 تیر یک پرواز شرکت هوایی ماهان به صنعا رفت و ساعتی بعد به تهران بازگشت. این اولین پرواز از تهران به صنعا پس از 11 سال بود. پرواز ساعتی پس از آن انجام شد که اعلام شده بود توافقنامه حمل و نقل هوایی میان اداره کل حمل و نقل هوایی یمن و شرکت هواپیمایی ماهان ایر امضا شده است. دومین پرواز از تهران هفته گذشته در پی بمباران باندهای فرودگاه بین المللی صنعا در فرودگاه حدیده به زمین نشست و ساعتی بعد به تهران بازگشت. حوثی ها که محاصره هوایی صنعا را غیرقانونی می دانند اعلام کرده اند که با حمله به فرودگاه صنعا آتش بس پایان یافت. دولت یمن مستقر در عدن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، پرواز هواپیمای شرکت ماهان به صنعا را نقض فضای هوایی خود می داند. هادی ترفی می گوید که تاکنون بارها توافقات انجام شده میان حوثی ها و ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی نقض شده است.
10: این حالتی که الان پیش اومد در واقع نقض توافقاتی هست که سال 2023 بین حوثی ها و حکومت یمن در اردن انجام شد. در اون سال به توافق رسیدن که عملیات نظامی متوقف بشه و همچنین 2 پرواز از مصر و از اردن هفتگی به صنعا انجام بشه که اون حالت محاصره حوثی ها به پایان برسه و یک نوع یعنی نفس بکشن از اون حالتی که محاصره شدند و ارتباطاتشون با دنیای خارج قطع شده بود. هواپیمایی که از ایران اومد در واقع نقض میکنه همچین توافقاتی رو که در اون سال به وجود اومد و دیگه ادامه پیدا نکرد، به دلیل اینکه حوثی ها به جنگ غزه پیوستند و وارد جنگ با اسرائیل شدند و حرکات ایزایی در دریای سرخ انجام دادند.
9: حوثی ها حدود 1/3 غرب یمن را در کنترل دارند، جز نوار ساحلی خلیج و بندر عدن که در کنترل نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی است. حوثی ها همچنین کنترل صنعا پایتخت یمن، بندر مهم حدیده و بیشتر نوار ساحلی دریای سرخ را در اختیار دارند. پس از چند سال جنگ خونین، حوثی ها و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای آتش بس توافق کردند. حوثی ها حدود 1 ماه پس از آغاز جنگ در نوار غزه در 15 مهر سال 1402 با هدف اعلام شده حمایت از فلسطینی ها به کشتی هایی که مرتبط با اسرائیل می دانستند اقدام به حملات پهپادی و موشکی کردند و کشتی ها را مجبور کردند به جای سفر مستقیم از اروپا از مسیرهای طولانی در اطراف آفریقا رد شوند. اعلام تازه حوثی ها در حالی صورت می گیرد که تنش های نظامی میان ایران و آمریکا بالا گرفته و رفت و آمد کشتی ها از تنگه هرمز، یکی از آبراهای مهم تجاری جهان به ویژه در زمینه انرژی، با اختلال جدی مواجه است. اقدام حوثی ها می تواند چه تأثیری در این شرایط داشته باشد؟ هادی ترفی در این باره می گوید
10: قطعا اگه تنش در باب المندب انجام بشه، موضوع انرژی و عبور کشتی ها یک چالش دیگه‌ای در این نقطه به وجود میاد، ولی در واقع من فکر میکنم که حوثی ها تا الان در برابر فشارهای جمهوری اسلامی مبنی بر
11: بستن تنگی باب المندب و همچنین حملات متعدد در دریای سرخ مقاومت میکنن، چون که واقعا امکاناتشون ندارن و تازه از یک درگیری نفسگیر با اسرائیل خارج شدن بعد از اینکه به جنگ غزه پیوستند. به هر حال اینا نه نیروی دریایی دارن که بتونن مقاومت کنه در برابر سه نیروی عمده در دریای سرخ و همچنین نیروی هوایی که اگه قرار بشه حوثی‌ها وارد جنگ بشن اینها رو سرکوب خواهد کرد.
9: رشاد الوتیری از فرماندهان شبه نظامیان وابسته به گروه حوثی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته است شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی که در عربستان سعودی سرمایه‌گذاری کرده‌اند هدف قرار خواهند گرفت و دایره این حملات گسترده‌تر خواهد شد. هادی طرفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره بانک اهداف اعلام شده از سوی حوثی‌ها به رادیو فردا میگوید:
11: البته حوثی‌ها قبلا چند بار عربستان سعودی رو هدف قرار دادند، ولی متقابلا یعنی نیروی هوایی عربستان سعودی اینها رو سرکوب کرد و وارد یک درگیری شدند که بالاخره در یک برهه از زمانی دو طرف به این توافق رسیدند که گفتگو کنند. در حال حاضر عربستان سعودی حتی در برهه‌ای به صورت یک جانبه با حوثی‌ها وارد گفتگو شده و من فکر میکنم که این گفتگوها تقویت خواهد شد. بانک اهدافی که حوثی‌ها اعلام میکنند اینها یک نوع مماشات و فرمان برداری از جمهوری اسلامی در این برهه خاص. به هر حال ما میدونیم که درگیری های کنان در منطقه هست، بخش عمده ای مربوط میشه به کارهای تبلیغاتی. این بخشی از کارهای تبلیغاتی است که به حوثی‌ها دیکته میشه و اعلام میکنند و تهدید میکنند که حملاتی انجام بدند. هم عربستان سعودی و هم آمریکا نمیخواد که این دامنه درگیری‌ها گسترش پیدا کنه. حتی در حملات اخیر آمریکا به ایران، اسرائیل به عنوان یک متحد عمده آمریکا وارد درگیری‌ها نشد. از طرف ایران سعی میکنه که کارت‌هاش رو در لبنان، عراق و در یمن به جنب و جوش واداره، ولی خب اینا هر کدوم تحت تأثیر شرایط داخلی خودشون با فشارهای عمده‌ای مواجه هستند.
9: حوثی‌ها میگویند که فعلا عربستان سعودی را محاصره می‌کنند. آنها پیشتر هشدار داده بودند که ممکن است برای بستن تنگه باب المندب اقدام کنند. باب المندب آبراهی راهبردی واقع در انتهای جنوب دریای سرخ است. عملی کردن این تهدید می‌تواند باعث اختلالات عمده در تجارت جهانی و افزایش نوسانات در بازارهای نفت شود. تنگه باب المندب دروازه کلیدی به کانال سوئز است که اروپا و آسیا را از طریق یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی جهان به هم متصل می‌کند. تقریباً 15% از تجارت دریایی جهانی از تنگه باب المندب عبور می‌کند. این آبراه یک مسیر کلیدی برای صادرات نفت عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان است که در طول جنگ تا حدود زیادی برای ناوبری باز مانده است.
2: آسیلیا جزایری می‌شنیدیم. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و بشنوید که یک استاد اقتصاد در ایران میگوید نابسامانی بزرگ در اقتصاد تا جایی پیش رفته که کشور حالا دیگر در ایستگاه ابرتورم قرار گرفته. مسعود نیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، روز دوشنبه در سخنرانیش در همایش موسوم به چشمانداز اقتصاد ایران 1405 گفت این مرحله ما بین تورم مزمن و ابر تورم است. همزمان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در همین برنامه تایید کرد که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است. رادیو فردا درباره رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابر تورم و گفته‌های مسعود نیلی، اقتصاددان شناخته شده در ایران، دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
12: البته مناقشه وجود داره بر سر اینکه ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست. آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف یعنی اینکه 50% تورم در ماه هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه، یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
7: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان تاکید کرده که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
12: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده‌ای داره به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانالهای گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی، و همه اینا تأثیر میذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
7: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبت، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
12: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه گیری کنن قیمتها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهم برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین‌المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همینو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که مردم دسترسی به ارزهای بین‌المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساسا ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
7: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
12: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و پیامدهای بسیار کمرشکنی داره، به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که گفته میشه حدوداً 50% مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب به فقر مزمن و سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصاد توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکنه در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، منتها این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت همون رو تایید میکنه.
7: مسعود نیلی، استاد شناخته شده اقتصاد در ایران و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، میگوید نابسامانی بزرگ در اقتصاد تا بدانجا پیش رفته که کشور حالا دیگر در ایستگاه ابر تورم قرار گرفته است. رادیو فردا درباره رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابر تورم و گفته های مسعود نیلی، دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده بود و از او شنیدیم. و ما پس از آن که گزارش های شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ایران حاکی از پلمب چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران بود، حالا همین کاربران از خودشان می‌پرسند در میانه جنگ، فقر، تحریم، بی‌برقی، بی‌بنزینی، بی‌آبی، حالا چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ همزمان موج جدید پلمب کافه ها و برخورد با واحدهای صنفی در ایران نگرانی هایی را در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان ایجاد کرده است. فرشته قاضی و اطلاعات بیشتر.
13: موج جدید پلمب کافه ها در تهران. کاربران شبکه های اجتماعی میپرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ سعید جوکار، پژوهشگر تاریخ و فلسفه در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است یک جنگی در هرمزگان جاری است که آمریکایی ها حمله کردند، همزمان یک جنگ در تهران جاری است که طالبان شیعه حمله کردند و کافه ها را پلمب کردند. چندین کافه معروف روز دوشنبه در خیابان های صنایع و ایران شهر در تهران پلمب شدند. سام کافه، جو کافه، کافمان دوبار، 1401، نوک و تئوری از جمله این کافه ها هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از درهای بسته و نوارهای پلمب شده این کافه ها را منتشر کردند. وبسایت امتداد گزارش داده که به هر کافه به دلیلی تذکر داده شده، از جمله اینکه چرا در منوی کافه ای ساندویچ است و یا چرا کافه دیگر صندلی در پیاده رو گذاشته و کافه ای هم تذکر حجاب گرفته است. جمیله داروشفایی، فیلمنامه نویس که هنگام پلمب کافه مان در این کافه حضور داشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای پلمب کافه از قبل خبر داده بودند.
14: دو ساعتی در خیابان نشستم تا صحنه پلمب را ببینم. دو مرد از یک سمند سفید پیاده شدند. حتی فکر کنم دست هم دادند. عده‌ای را از نان خوردن انداختند و نان به سفره‌شان بردند. آیا آنها صرفاً کارمندند؟
13: او در پستی دیگر هم نوشته است که کافه های صنایعی را بستند. آن چند تایی که پاتوق جوان هاست تا دو ساعتی بار این یک سال و نیم وحشتناک را سبک کنند، با عنوان هایی مثل شونات و سد معبر و تداخل صنفی بستند. کافه ها دم در لباس تن مردم می کنند. سد معبر ساختمان سازی آزاردهنده تر و خطرناک تر از جوان های زیبا نیست؟ پلمب کافه ها، رستوران ها و واحد های صنفی دیگر در ایران با عناوینی چون عدم رعایت حجاب و شونات اسلامی یا موسیقی زنده سابقه طولانی دارد. حالا همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند یک جنگ از بیرون و یک جنگ از درون علیه مردم در جریان است. یک جوان 25 ساله از ایران به رادیو فردا گفته است از این مسخره تر نمی‌شود که وسط جنگ کافه می‌بندند. به جای این کارها بروند مذاکره کنند، جنگ تمام شود و به وضعیت بد اقتصادی مردم برسند. و یک زن 31 ساله از تهران به رادیو فردا که صدایش را بازخوانی کردیم.
15: کافه رفتن برای ما این روزها، به خصوص که جنگ و وضعیت اقتصادی هیچ مفری برامون باقی نذاشته، یه جور نفس کشیدنه، یه جور اعلام بودن و زیستن و فرار از تنش‌های روزمره. برای منی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از دست دادن بخشی از درآمدم به خاطر جنگ، همین کافه رفتنم هم در واقع کمتر از قبل شده، اما هر بار که کافه می‌رفتم برام کمی رنگ و بوی زندگی داشت. حالا همین رو هم از ما گرفتن، انگار که برای دلخوشی معدود طرفدارای خودشون به ما مردم اعلان جنگ کردن. از اونور نگران حملات آمریکاییم، از اینور نگران حملات ایناییم.
13: در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت به یک کافه کتاب در چابهار پربازدید شده. کافه آزادی که در نزدیکی اسکله کلانتری چابهار به دلیل حملات آمریکا خسارت دیده و فعلا تعطیل است. کاربری نوشته آن سو حملات آمریکا کافه ها را به تعطیلی می کشاند و این سو حملات جنگ طلبان داخلی که هر اتفاقی هم بیفتد دست از جنگ با مردم بر نمی دارند. منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا.
16: تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشم‌اندازی نداشتن، این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود. این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود. همه چیزهایی که موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه

0: و حجاب اجباری بود، زنان ایران هرچه بیشتر حجاب اجباری را کنار گذاشته و پوشش اختیاری را انتخاب کردند. اما تقابل سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت و خواسته‌های جامعه برای آزادی‌های مدنی و فردی به شکافی عمیق‌تر تبدیل شده که پلمب کافه‌ها در شرایط کنونی این شکاف را عریان‌تر نشان می‌دهد. رضا کاشفی، کاربر شبکه ایکس، نوشته است که تعطیلی کافه‌ها راه جدید تندروها برای عصبانی کردن نسل جوان در بحبوحه جنگ است. دشمنان داخلی همان کاری را می‌کنند که منجر به فاجعه دیماه شد، نشان دادن اعتراضات و نارضایتی‌ها در ابعاد وسیع و تخریب پایه‌های امنیت ملی. و کاربری دیگر، اما این پلمب‌ها را فقط بسته شدن چند کافه نمی‌داند، بلکه دخالت در سبک زندگی و فرهنگ محلی یک جامعه می‌داند. موج جدید پلمب‌ها و برخورد با واحدهای صنفی نگرانی در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان را افزایش داده است. به نوشته اوستا، در تهران پلمب کافه‌ها فقط یک اقدام معمولی اداری نیست. این کافه بستن‌ها در ذهن مردم تبدیل به نماد خفه کردن نفس زندگی می‌شود. جامعه‌ای که زیر فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و فرسودگی روانی له شده را آرام می‌کنند، نه اینکه دنبال تحریک روانیش باشند.
1: از فرشته قاضی می‌شنیدیم.
2: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @فرداگرام.
1: عزیزان، در مورد همین گزارشی که از همکارم فرشته قاضی شنیدیم، نظری دارید در مورد پلمب شدن کافه ها؟ اگر دارید، در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش شنوندگان بیشمار ما قرار بدید. در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 لزوماً نباید در مورد گزارشی که شنیدید یا گزارش هایی که شنیدید باشه. اصلا در مورد هر آنچه که مد نظرتونه یادتون باشه که میتونید با ما بگید. عزیزان، خاموش نمونید، صدای شما صدای فرداست. و ما بشنوید مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 یک بار دیگه نشون میده که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه مورد تهدید قرار میگیره. اما این واقعیت به معنی تطهیر هیچ کدام از طرفین نیست، نه مدیران تیم ملی که به جای پاسخگویی خواهان برخورد شدن و نه رسانه‌ای که حمایت بخشی از نهادهای حکومتی رو پشت سر داره. این در شرایطی است که پس از اعلام فیلتر شدن فوتبال 360، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر ساترا به ایرنا اعلام کرد که این سازمان در مسدود شدن فوتبال 360 نقشی نداشته است. در هر حال این ماجرا بیش از آن که جدالی میان مردم با قدرت مسلط باشد، برخورد برخی جریان‌ها در فضایی است که قربانی اصلی اون باز هم آزادی رسانه‌ها و حق مردم برای دانستن است. بنیامین صدر از رادیو فردا.
3: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاری آن را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می‌دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
4: لامصب منو نذاشتید کار کنم. من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، پدر خودشون رو درآورده از زندگی من چیزی در بیاره. یه خدشه‌ای به من وارد کنم، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشون کشتن. اما این سقفشون کوتاهه که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه‌ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست. یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن رو شما نمیتونید تحمل کنید.
3: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
5: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو

0: پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیا حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. دو ساعت قبل اینکه پرواز تو تیفانا بشینه برق صندلی‌ها قطع شدیم، بچه‌های ما ترسیدن گفتن نکنیم برقرار قطع شده، نمی‌دونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد. یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس. حالا میکروفون دست یک کساییه که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قاها تو جام جهانی پیداشون شد و من سوالم از مسئولین اینه آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاها بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
1: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمان زنی ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید
2: حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال 360 هم افتاده قاعدتاً برمیگرده به همین فقدان قانون شفاف، یعنی یه نفر شبانه تصمیم میگیره که یک وبسایتی بسته بشه و این اتفاق میفته. به هر حال اون ضوابط یا اون خط قرمزهایی که به قول خودشون مطرح میشه یا اون مواردی که به هر حال وجود داره، اینا چیزهایی که تصمیم گیرهای ناشناس، نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر می‌کنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قرنی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بررسی بکنید فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته، مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موزگیری داشته در دی ماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی پور باهاش مصاحبه میکنه؟ یا یه ماجرای دیگه ای که اشاره آقای فردوسی پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی، خبرنگاران یک رسانه میگن که ما هم پس آقای فردوسی پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم، اینکه چون آقای قرنایی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
1: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی تحلیلگر ورزشی در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره های سرشناس یا برخی سلبریتی ها از جمله برنامه سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند، چون آنها را در بزنگاه های حساس یا بحران های ملی غایب می دانند.
2: پروژه سلبریتی ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران رو کنترل می کنند، به هر حال پروژه کوتاه مدتی نیست و خب چهره های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما میشناسیم یا هنرپیشه های، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی هاست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تأمین مالی میکنن، برمیگرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولل موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرهای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلا از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18 و 19 دی، به هر حال موضع گیری کردن، ولی خب ما نمیبینیم اینو.
1: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمیتواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
3: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 یک بار دیگر نشان می‌دهد که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه مورد تهدید قرار می‌گیرد. گزارشی رو می‌شنیدید از همکارم بنیامین صدر. عزیزان، یادآوری می‌کنم شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-9730. اما اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید، بسیار خوب، باکی نیست، از طریق سنتی میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با شماره 2420-2211-22-112 و 2211-22-113. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ گفت نیروهای آمریکایی به زودی کوه کلنگ گزلا در ایران را مورد حمله قرار خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا گفت هزینه جنگ با ایران به 37.5 میلیارد دلار رسیده است. ایران به دلیل استفاده آمریکا از پایگاه‌های بلغارستان به این کشور هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکرار تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی گفت ایران از سر استیصال به دنبال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز را هدف حمله قرار خواهد داد. به گفته کارشناسان این مجموعه که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط دانسته می شود دارای تونل‌های عمیق و مقاوم در برابر بمب‌های سنگرشکن است. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حملات آمریکا به ایران ادامه خواهد یافت و افزود حتی اگر عملیات نظامی همین امروز متوقف شود، بازسازی خسارت‌های وارد شده به ایران دست کم 20 تا 25 سال زمان خواهد برد. او تاکید کرد هنوز کار ما تمام نشده و فعلا قصد خروج نداریم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد در صورت اجرای تهدید حوثی‌های یمن برای محاصره دریایی بنادر عربستان سعودی، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد هزینه جنگ با ایران تا کنون به 37 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این رقم نسبت به برآورد قبلی وزارت دفاع آمریکا در اواسط ماه مه که حدود 29 میلیارد دلار اعلام شده بود، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. آقای هکست این آمار را در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا اعلام کرد، نشستی که در آن از درخواست دولت برای اختصاص حدود 67 میلیارد دلار بودجه تکمیلی به وزارت دفاع حمایت کرد. جمهوری اسلامی به بلغارستان درباره احتمال در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی این کشور به آمریکا برای انجام عملیات علیه ایران هشدار داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه 30 تیر گفت هر گونه همکاری در برنامه ریزی یا اجرای حملات آمریکا به ایران از نظر تهران به منزله مشارکت در تجاوز و جنایت جنگی خواهد بود. این واکنش پس از آن مطرح شد که رومن رادف، نخست وزیر بلغارستان، اعلام کرد از پارلمان این کشور درخواست خواهد کرد با استقرار حد اکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان آمریکایی در یکی از پایگاه‌های هوایی بلغارستان موافقت کند. بلغارستان از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا است. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که تشدید درگیری‌ها با ایران امنیت عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی را با خطر بیشتری روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فاتح بیرول، مدیر این آژانس گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و همچنین تهدیدهای متوجه تنگه باب المندب نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده است. به گفته این آژانس، ذخایر تجاری نفت در جهان همچنان رو به کاهش است و تولید فرآورده‌های مانند بنزین و گازوئیل همگام با افزایش عرضه نفت خام رشد نکرده است. در نتیجه بازار فرآورده‌های نفتی با کمبود بیشتری نسبت به بازار نفت خام مواجه شده و احتمال افزایش فشار بر قیمت‌ها وجود دارد. و چند خبر کوتاه. بهای جهانی نفت روز سه‌شنبه در پی تهدید حوثی‌های یمن به جلوگیری از عبور کشتی‌های عربستان سعودی از تنگه باب المندب و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه به بالاترین سطح در 5 هفته گذشته، یعنی به 91 دلار رسید. و دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌ها تغییر مسیر دادند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.